0: Үнэр амтыг хадгалсан бүтээгдэхүүнээс гадна шинчилсэн бүтээгдэхүүн болно. Энэ хамт бид бас гадны орноос ирсэн жуулчлах садад жируулан элжүүлийн нарилах сахим гар бүлэг бэлтгэжээ гэлээ. Шилэнгул чагаа эдэнэ уран бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэрт төмдөгтийн хошууч дэлгүүрт чанар сайтай чагаа эдэн бурчжээ жичээ эсхий гаруурлын бүтээгдэхүүн зэрэг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний нарилах сонгож дэлгэн борлуулж жуулчлах садад талнуудхийн онцлогт бэлэг худалдан аху тавчин хангаж байна. Энэ жилийн наадмын хугацаанд наадмын хурлын талбайд бас амтд эдэнийг амтлах тойрог тохируулж жуулчлах садад онцлогт амтд эдэн амтлуулах болно. Шилэнгол аймгийн Люйвэн Мөнмөн чагаа эдэнийг хязгаардаг компанийн ажилтан Баяшов Шүвэ сурвалжлагчд орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр төмдгийн эрх холгосон гол чогч болсны ховд энэ жилийн наадмын хугацаанд бид амтд эдэний амтлуулах ажилд оролцоно. 12 жилийн чагаа эдэн борлуулахаас гадна шинэ бүтээгдэхүүнээ жуулчлах садад амтлуулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөнцөөс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан Шилэн хотод орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлэх наадмын өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгох ажлыг бүх талаар явагдуулж бүх орон бүсийн үжимчийг байрлуулан гол сэдвт өнгөт туг өлгөж цоос шин дүрс байдлаар 8 зүгийн жочтой баярлан ухтаж байна. Ойлгосноор Бинхэ зам, 2-7 улсын зам, өмнө 2 дугаар тойрол зам, Шилийн их зээл зэрэг бүх хотын 9 зорвис гол замын хэсгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн наадмын туг болон гол сэдвт өнгөт туг өлгөжээ. Шилийн хотын намын хорооны ухуулаг хэлтсийн ухуулаг хүмүүжлийн дасгийн хариуцлагатан Ванг Чо сурвалжлах хүлээхтэн. Наадмын өнөр утгын уур амьсгалыг бий болгох хор дамжин талнуудхийн хотын чөлөөтэй халамсаг жочинсаг дүр дүрхийг гүйцэтгэлрүүлж өвдөгч наадамд бэлтгэл хийж өргөн олон хотын ард болон жуулчлах садад наадмын баяр баясгалан эдлүүлнэ гэлээ. Шилэн уудам талбайд цэцэрлэгжүүлэлтийн байгуулагчээс гол сэдвт чижгийн тавчинг байгуулж шилийн их зээл Бинхэ зам зэрэг голдлогтой замын хэсгийн зээл дээрх цэцэг хуарыг талнуудхийн хээрийн цэцгэс шиг өнг ялгаруулан байрлуулж хүмүүсийн харааг булааж байлаа. Шилэн хотын суугаалаар далтан чичиг сурвалжлагчд. Энэ хоёр өдөр зээл дээр ховролт ихтэй, цэцгийн үзмч маш гоё. Бүх улсын найз нар Шилэн хотод хүрэлцэн ирэхийг баярлан ухтаж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Уртаньс хорны амтгар хугацааны хөдөө гүйлт 2026 баруун үжимчин хошууны 99 номертэй аялын шугам нэрмжит хөдөө нутаг дэх хол гүйлтийн уралдаан жиж 10 дугаар хугацааны талнуудхийн аврах шалгуулах уралдаан 7 сарын 10-наас 12-ны өдөр болтол баруун үжимчин хошуунд явагчээ. Уралдаанд талнуудхаар 23 км гүйх, Гоёмсөн хөдөөгөр 10 км гүйх, Грин Ахмад хүүхдтэйгэн 5 км гүйх зэрэг 3 уралдааны төрөл тохируулж ажилхийн тусгай мөрөгжлийн чанар, олон түмэн чанар ба сонорхол чанарыг илрүүлэн 25 улс орны 1000 тамирчин оролцсон байна. Уралдаанд оролцох юушуу сурвалжлагчд. Манай 6 хүн Иншагийн Инчунаас уралдаанд оролцохоор иржээ. Шижяжунгаас өөртөө машин жолоодож 99 номерт жасмал жамыг дамжин, жам дагуу талнуудхийн гойд өнгө жүмжийг хараад маш гүн суудалд төржээ. Хойст бид бас уралдаанд оролцохоор ирнэ гэлээ. Уртань сагарны ангтур талбай хөдөө нутгийн онцлогт гол сэдвт гүйлтийн ажиллагаа болсны ховд уралдаан бүх ардын бие чаргажуулах хөдөө тосны соёл жуулчлал ба хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахыг гүнжгэ уйлдуулж буян тэмэр хөдөө тосхон соёл жуулчлалыг уусулжуулан хөгжүүлэх шин арга замын сөвгч хэлж хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах дотоод хүчнийг бүтэмжтэй хөгжүүлсэн байна. Уралдаанд оролцохч ан угаа сурвалжлагчд Тэнгэр уудам хөдөө нутгийн жамаар гүйж үзгэлэн сайхан хүн үжимжийг хараад маш баярлж байна. Буян тэмэр хөдөө нутгийн уйлдуулсан шиний үдэх уралдааны жавгар нь тон шин сүвэн байж бидэнд баруун үжимчин хошууны талнуудхийн байгалийн амь ухыг ойлгуулсан мөртөн баруун үжимчин хошууны хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулж байгаа шин дүрс байдал шин ховролтыг харуулсан юм гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны орой Өвөр Монголын радио телевиз хорооны том хэлбэрийн олон түмэн чанартай дуу хөгжмийн ерөнхийлсэн урлагийн програм талнуутгийн ая дууны аяны анх тухаар хугацааны шууд нэвтрүүлэг ба шингээ үйлдэх ажил шулуун хөхө шунд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа тоглох, өөрчлөлт найруулах, зохион бүтээх зэрэг олон жилийн хэлбэрээр Өвөр Монголын ардын дууны дотоод уулагдсан ба цаг үеийн шин дууныг бүх талаар илрүүлжээ. Үүний дагуу Программын шинэ үдэлтэд олон төмний оролцуулах хэлбэрээр тэдэнд авиас чадвараан сорих аз дохол олгосон байна. Шаншигийн зугаачгч Шо Абгай сурвалжлагчд ардын дууг сонсоод маш сэтгэл догдолж байна. талнуудгийн ардын

0: маш сонсвортой. Би багасаа сонсох дуртай байдаг гэлээ. Бүх талаар дэс төвшүүлсэн энэхүү програм нь ардын дуугаар холбоос болгож, бүх улсын ардын дууны багтдын цуглуулан, ардын дундах чадвартанд авьяас чадвараа бадруулах тавчинг хангааснаар баггүй, ардын дууг уламжлах чухал цонховч болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Таймс хошуу 2026 оны хөдөө тосгоны чалхан торийг бэхжүүлэн дэйшлүүлэх инженерийн гаях шалгуудуулан ахуулж байна. Таймс хошууны Чанжингу болгосны 10 дугаар тосгонд ажилтнад чалхан утас татах тоног төхөөрөмжийн солих зэрэг ажлыг эмгэгчтэй явуулж байлаа. Тус инженер нь нийт 6283 тонн төргийн бэл оруулж 10 кВт-ийн чалхан утсыг 68.8 км, тэгчиг 4 кВт-ийн чалхан утсыг 98.7 км татаж, өрхөд оруулах чахлахан утсыг 43.4 км шинээр өөрчлөн байгуулж, инженеринг бараг 11 сар дуусах гар байна. Марилг дуусны дараа тухайн газрын чахлахан хангах найдварт чанар ба чахлахан гүйдлийн хэр тэнцэн нормыг дээшлүүлж, төхөөрөмж тараалан хэвчэжүүлэн тэжээн үржүүлэх, хөдөө тосхны жуулчлал зэрэг аж үйлстэй энергийн батлах хангах болно.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд баруун жимч хошуу. Улс төрийн зөвлөгөөний хундах даалгадах бөмбөгний уралдаан эрхэлж, улс төрийн зөвлөгөөний баруун жимч хошууны хороо байгуулагдсан 70 жилийн ойг дурсгасан байна.
1: Ойрд Шилэнгул аймгийн хангам борлуулах системийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн яхуулах ажлын байрын хурал жимч хошуунд явагдав. Хуралд оролцох хүсэд үндсэн шатны хангам борлуулах үйлчилгээний жагсаалын газар хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгэ нжиж, малаа жухан иж бүрдсэн үйлчилгээний төрөлжүүлийг тухайн газарт нь тойрон үжиж, тухайн газрын хэлхэжгарын малч хоронд суурлан хангам борлуулах ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг үнжгэрүүлсэн ончлог дарах хэмжээ ба үйлдэг туршилгаас суралчээ.
0: Ойр до хөвөө чарвашу, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол сэдэвт, асар дуу хөгжмийн үдэшлэг эрхэлж, улаан үчир болон асар нийгмилгийнхэн найрал хөгжим, гоцлол дуу, морин хурийн аялгау зэрэг гоц сайхан тоглолт гаргаж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан үндэсний бүлхэмдлийн хөг аясыг чавхтжээ.
1: Энэхүү нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгоон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан нариулагч Урхан, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн эвчтэнд тунгалах хэсэгдээ үлдээ. Зүүн бий, дунд биеийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчтэнд тунгалах хэсэгдээ үлдээ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдээ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдээ. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн эвчтэнд тунгалах хэсэгдээ үлдээ. Зүүн бий, дунд биеийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчтэнд тунгалах хэсэгдээ үлдээ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдээ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдээ. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ай, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ай Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хөсөнө Улаан цав сумор нутгатай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа Мөнх Тэнгэр наадмын эзэн Анхдагч Бүхүсийн Гэлгэн уянг Сүлгийн мөрөөдсөнө Алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц Далдын өндөр уул Ил газрын нууц Өртнөө ирөөдвэй Агаарын хөв зэрэг Сүлгийн төврөөс гадна Утгийн хайгуулга буюу уянгийн тойрог Үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцэ дууланхан буцаг нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа, Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хөсөөр нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дуусан Төмөн хүрэн говь зэрглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс өөжмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар Саазга зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэн

0: мэрэгдийн ухааны уламжлах агарын чихэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чихэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цаглын шүхий чихэр долгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох аражуугийн чихэр долгоон чихэр долгоон мэдрүүлэх.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Намын түүхийн хамтар суралцсан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Дундад улсын их хамтдан байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярсан ярааны уулгаас залгаж нэвтрүүлье. Түүхээр толь болгож ирээдүйн нэхэд эрхэвш Дундадын хөвгөт охтын их бүлхэмдлийг чангадаг хэрэгтэй. 100 жилийн тэмцлийн түүхэн явцад Дундад улсын ухамт нам ямагт нэгдмэл франтийг чухал байранд тавьж хамгийн өргөн дэлгэр нэгдмэл франтийг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэн дайчилж болох идэвхий хүчин бүхнийг дайчилж хамтар тэмцэх хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нэвтрүүлв. Эх орон чи нэгдмэл франт бол Дундад улсын ухамт намын улсын дотоод гадаадын бүх дундадын хөвгөт охидтай бүлхэмдэн дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх чухал эрдэнэ мөн. Шин аян замдаа бид эрхвш их бүлхэмдэл их олволыг баримтлан нэгдэл чанар ба олон янз чанарын нэгдлийг баримталж үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж хамтын танилтыг өргөнөөр нэвтрүүлэн дэлхийн дахны эрдэмтэн чөлөөртнийг өргөнөөр чуглуулж хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх хамгийн их ижил төвд тойргийг жургалахар чирмэж улсын дотоод гадаадын бүх дундадын хөвгүүд охтын сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдагсан амьдлаг байдлыг бий болгож үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр далайчтай хүчнийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Түүхээр толь болгож ирээдүйн нэхэд эрхөвш намын байгуултын агуу их шинэ инженерингийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Өөрийн бийдэн жирогтойгоор ховсгол хийхүүл Дундад улсын ухамт намын бусад төрийн намаас ялгадах илэрхий шинж тэмдэг мөн манай нам 1000 түмэн давтал ташаалгалтын өнгөрөөсөн ч чогж явхаа төгөлдөр байгаагийн нэгэн маш чухал шилтгэн бод бид намыг нам хамаарах, намыг бүх талаар чанга засгийг ямагт баримталж тус биеийн ил түүхэн цаг үед тулгарсан төгшүүр шилгалтыг тасралтгүй сайтар аргачаан манай намын дэлхийн байдалд гүнзгий ховролт гарч байгаа түүхэн агчид ямагт цаг үеийн өмнө игнэнд явж улсын дотоод гадаадын ил зүйлийн төгшүүр шилгалтын аргачаах түүхэн агчид ямагт бүх улсын ард түмний төшиг тулгуур болохыг үнэнхүү баталсан доршин. Шинэ аян замдаа бид төмөр тавтахад өөрөө заавал хатуу байх хэрэгтэй гэх ёсыг бат чийдэлж намыг бүх талаар чанга засах ажил бол үнт зогсосгүй юм гэх улс төрийн ухамсараа чангатган намын улс төрийн байгуултаар ерөнхийлөн жолоодуулж шинэ цаг үеийн намын байгуултын агуу их шинэ инженерингийг үргэлжлэн ахиулж намын жохон байгуултын системийг тасралтгүй нэгт чанга болгож мурал чадвар хосолсон өндөр хөв чанар бүхий кадрын игнээ хөтлөн байгуулж намын сүртлийн ба ариун чигчээр засаг барих байгуулт болон илжирлийн эсэргүүцэх тэмцлийг гоёвшгүй ахиулан намын түрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах аливаа хүтэн зүйлийг эрс арилган намын эрүүл чарыг бие чогчийг хохируулан хөнгөх аливаа вишсийг арилган чивэрлж намын чанар ховирхгүй өнг ховирхгүй үнэр ховирхгүй байхыг үнэнхүү баталж намын шин цаг үед Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агчид ямагт бадчин удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нэг улсад хоёр байгуулгыг хэрэгжүүлэх, Шанганы хүнээр Шанганы засуулах, Омны хүнээр Омныг засуулах, дээд хэмжээгээр өөртөө засаг чиглэлтийг бүх талаар оновчтой төлөвшүүлэн, төвийн Шанган Омны засаг захиргааны онцгой орнд явуулах бүх талын хамааран засаг эрхийг найдваржуулж, засаг захиргааны онцгой орны улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгууллалт ба хэрэгжүүлэх тогтчийг найдваржуулан, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалж, засаг захиргааны онцгой орны нийгмийн их талын тогтун байдлыг хамгаалж, Шанган Омны урт хугацааны цэцгэлд хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хэрэгтэй. Тайваны асуудлыг шийдвэрлж, их улсын бүрэн нэгдлийг биелүүлэх бол Дундад улсын ухамт намын үүрт тохиршгүй түүхэд үүрэг мөн, бүх Дундадын хөвгүүд охтын хамтын хүсэл эрмжил мөн, нэг л Дундад улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, их улсаам найрамдлаар нэгдэх агчийг ахиулах хэрэгтэй. Тайван хоолойгийн хоёр талын ахトゥ нарыг багтаасан бие бүхий Дундадын хөвгүүд охид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж, бүлхэмдэн урагшилж, Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямар ба гордлыг эрс шуурхай бут нэргэж, үндэсний сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг хамгаалахар ч очлох хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмний улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс жорог

үзэл санааны гал бамбарыг өндөр мандуулж, орой босхо бадар харангүй байдалд байсан дундад улсад үндэстний сэргэн мандалтын ирээдүйг хасширгүйгээр хайн ирэл хэлв. 100 жилийн турш дундад улсын ухамт намын тугын дор үй үйийн дундад улсын залуучууд залуу насны тэмчлэн Намба ард түмний вилсэд уусган оруулж, дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэх хошууч хүчин болсон байна. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүргэн болгож, дундад улсын хүн босны ирч жорог сүс жорог итгэл жоргоо нэмэгдүүлж, цаг үед осолдохгүй урь залуу насандаа осолдохгүй Намба ард түмний чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг хүсвэрдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. 100 жилийн өмнө дундад улсын ухамт нам байгуулагдах үед 50 гарынхан намын гишүүнтэй байв. Өнөөдөр нэгэнт 9500 гарын түмэн намын гишүүнтэй 14 доншуур гарын хүн амтай том улсыг удирдсан дэлхий дахинд жухал их нөлөөлөх хүчин бүхий дэлхийн нэгдүгээр том төр баригч нам болсон байна. 100 жилийн өмнө дундадын үндэстэн нийтэм уруутанд оройтсон дүр байдалтайгаар дэлхий дахны өмнө илэрсэн байв. Өнөөдөр дундадын үндэстэн дэлхий дахнд чичиглэн хөгжсөн дүрс байдлаа дэлгэн үзүүлж, хоригдлогшгүй алхаагаар агуйг сэргэн мандалт хийж урагшилж байна. Өнгөрсөн 100 жилд дундад улсын ухамт нам ард тум ба түүхэд нэг хов шилдэг хариултын хутас тушав. Одоо дундад улсын ухамт нам дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх шин шалгалтын аяндаа мөртлөө. Дундад улсын ухамт намын бүх гишүүдээ тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэн хүслэн итгэл жоргоон баттгаж намын жоролтыг үйлдэлгжүүлэн ард олон дугаагийн салж болошгүй харьцаагаа үүрт баталж имагт ард түмэнтэй бодлоо нэгтгэн хүчээ хамтдгаж хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулан жаргал зовлонгоо хамтдгаж ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмдлийг биелүүлэхийн төлөө үргэлжлэн чөгшөшгүй чармиж Намба ард түмний төлөө нэн их ер алдрыг тэмчин олохоор чармийн сухай гэж намын төв хороогоос тандраг ураж байна. Дундад улсын ухамт нам дундадын үндэстний 1000 оны агуу үйлсийг бүтээхөөр жориг шуудан чармиж ажиллаж байна. 100 жилд яг сайхан чог жиха бадрангүй үе мөн өнгөрснөө эргцүүлж ирээдүйгээ бараалахуя. Дундад улсын ухамт намын эрс чанга удирдлаг бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний нэгт чанга бүлхэмдэлтэй болохоор нийгэм журамтай тогтчилсан хүчрхэг улсын бүх талаар байгуулан бүтээх харалтал автаа биелэгдэж дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтын дундад улсын зүүдэл автаа биелэгдэх юм. Агуйг яруу алдартай зөв оновчтой дундад улсын ухамт нам мантугай, агуйг яруу алдартай эрэлхэг баатарлаг дундад улсын ард түмэн мантугай. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их хамжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай дундад улсын ухамт намын төв хорооны шийдвэрийн тухай тодорхойлдог. Төв хорооны улс төрийн товчооны найдлагаар би намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай дундад улсын ухамт намын төв хорооны шийдвэрийг тууран бичсэн ходовдол өхий байдлын тухай бүгд төрөлт тодорхойлтгий. 1. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлийн зөвлөг сэдвийн тухай бодлого хэлэлт. Манай нам түүхэн туршлахаан дүгнэхийг ер нь дээд хэмжээгээр чухалчсаар ирв. Алерт Яанд байхдаа Моза дүн нөхөр хэрвээ намын түүхийг тодорхой мэдхгүй, намын түүхэн дээрх явж өнгөрсөн замыг тодорхой мэдхгүй бол учир явдлыг нэн сайн шийдвэрлэж чадахгүй юм гэж цааж гаргажээ. Японы эсэргүүцсэн дайны эцсийн элдийг тэмчин олох зангилгийн үе болох 1945 онд намын 6-р хугацааны төв хорооны 7-р бүгд хурлаас түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж нам байгуулагдсан дараах ялангуяа намын 6-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас Цүнхийгийн хуралдаанаас өмнө хүрэлтэх энгэсэх намын түүхчич түүний туршлага сургамжийг дүгнж чухал их түүхэн асуудлуудад дүн гаргаж дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудлуудын тухай бүх нам ялангуяа намын дээд зэргийн кадрчуудын танилтыг нэгдэлтэй болгож бүх намын бүлхэмдлийг чангатган намын 7-р их хурлыг ялтайгаар хурлдуулахад гүйчд нөхцөл бүрдүүлэн өгч дундад улсын хувьсгалын визийн хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан байна. Өөрчлөлт нээлтийг шин цаг үед орсны дараа Дэн Шопин нөхөр түүхэн дээрх амжилт бүтөмж туршлаг бол эрхэм нандин эд баялаг юм. Алдаа гаргасан туршлаг, ялагдсан туршлаг мөн ч адилхан эрхэм нандин эд баялаг юм. Ингэж байгаад чиглэл төрийн бодлого тогтоо бол бүх намын үзэл санааг нэгтгэж энэ бүлхэмдэлд хүрч чадна. Ийм суур бол хамгийн найдвартай байдаг гэж хэлсэн юм. 1981 онд намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас улс байгуулагдсан

үзэл санааг зөвөр үнэлж, зөв бүрүүг ялгаруулан тодолж, зүүний ба барууны хоёр талын буруу үзэлтийг залруулан, бүх намын үзэл санааг нэгтгэхэд, намын бүлхэмд нь нэгдэж холын харгийг ахиулах, өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг нэн сайн ахиулахд чухал их нөлөөлөх хүчин болсон байна. Одоо анхдугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос нэгэнт 76 жил өнгөрөв. Хоёрдугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос 40 жил өнгөрчлөө. 40 жилийн турш нам ба улсын ажил үйсийн ихэр урагштай хөгжиж, намын онол ба үйлдвэрлэгч ихэр урагштай хөгжжээ. Түүхэн шин гараан дээр зогсож, өнгөрснөө эргцүүлэн ирээдүйгэн бараалахгүй, намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлага ялангуяа өөрчлөлт нэлт хийсэн 40 гаруй жилийн турших чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бусад хэрэгцээтэй бөгөөд бич нөхцөлд бүрдсэн байна. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ойгийн чухал түүхэн цаг мөчид нам ба ард түмэн чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаа ялтайгаар биелүүлээд яг нийгэм журам тодогчлсон хүчрэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшилж байгаа чухал их түүхэн цангалгийн үе. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бүх намаараа улам нэг алхам үзэл санаагаа нэгтгэх, жорог санаагаа нэгтгэх, үйл ажиллагаа нэгтгэхээ ахиулах, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин агуу их ялтыг тэмцэн олоход чухал их бодит ач холбогдол ба алс хэтийн түүхэд ач холбогдолтой юм гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрөлт сүр далайчтай, цагийн алгасэл урт, холбогдох хэвчээ өргөн, судлах чухалтай асуудал олон, ерөнхийд навч хэлбэл түүхийг дүгнэх, жим ёсыг эжимших, итгэл жоргоон баттгах, ирээдүйд тийш урагшлах шаардлага ёсоор намын явж ирсэн гэрэл сатрангийн өнгөрөлтийг сайтар дүгнж, намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж олсон ялалтсан амжилт бүтэмжийг сайтар дүгнж, намын ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийг ахиулсан эрхэм нандин төршлөгийг сайтар дүгнж, намын 18-р их хурлаас наших нам ба улсын ажил үйсийн хатуучин жоргожиж эрэлхийлэн урагшилсан онол ба үйлдэлийг сайтар дүгнэх хэрэгтэй. Боттойгоор хэлвэл намаас ард түмний удирдан ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн 100 жилийн өөрчлөлтийг гүнзгий судалж, намын ялалт ба ялалт зүг урагшилсан агуу их түүхэн агч улс ба үндэстэнд байгуулсан агуу их түүхэн гавья жүтгэлийг бүх талаар дүгнэх хэрэгтэй. Намын марксийн үзлийн үндсэн үгэсийг дундад улсын бодит байдалтай үйлдүүлэх, дундадын шилдэг уламжилт соёлтой үйлдүүлэхийг баримталж, марксийн үзлийг дундад улсчлалыг тасралтгүй ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг ойлгон эжимших явдлыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Намын бүлхэмдлэн хамгаалан, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаан тасралтгүй хамгаалсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намын улс төрийн байгуултыг чангатгах нэг марксийн үзлийн төрийн намын ил тод ончлог ба улс төрийн давуулгыг гүнзгий ухаж ойлгох хэрэгтэй. Намын дундад улсын ард түмэн туцалж жиргэл олгож, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, нам болон ард түмний хоорондох үхэд сэк хамтдагж, жиргэл зовлонгоо хамтдагсан салж болошгүй харьцааг гүнзгий таньж, нэн сайнаар ард түмэнд залж иргэд олгож, ард түмэнд төшөглөн түүхийн уугаа үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Намын тус биеийн байгуултаа чангатгаж, өөрийн биедээ ховсгол хийхээ ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намыг бүх талаар чанга засхийх, үүрт зогсошгүй хийх эрс жорог ба бат баримтлыг чангатгаж, намын шин цаг үед дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агч дүмд ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандцыг гүнжгээ судалж, шин цаг үе шин аян замдах нам ба улсын ажил үйсийн хөгжилтийн түүхэн санаатлагт эрхийг ямагт эжимдэж, нэгэнт тогтсон тэмцлийн харалтаа батжуулах цог жорог бадрангуйгаар ирээдүйд тийш урагшлах сөс жорог болон хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг дүгнэхтэн ховсонгүй бодоч үзэл ба түүхийн бодоч үзлийн аргагийн онлыг баримталж, бодтой бөгөөд түүхийн бусадч бөгөөд бүх талын холбооны ба хөгжилтийн үзэлтээр намын түүхийг үзэх хэрэгтэй. Зөв намын түүхийн үзэлтийг баримталж, хам түүхийн үзэлтийг бий болгож, намын түүхийн хөгжилтийн гол сэдв, гол шижим
гол өрсгөл мөн чандрыг зүв анувчтай эжимшиж, намын урагшилтын зам дээр өнгөрүүлсэн алдаш ба нугуралтад зүгээр хандаж

амжилтын дундаас туршилтын шинг авч, алтшийн дундаас сургамжийн хүлээ авч, ялалт тийш урагшлах замыг тасралтгүй нэх хэрэгтэй. Түүхийн үгсхийг хүзлийг туг тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүчиж, үзэн санаагаар хөтлөн жолоодох ба онлоор хийлгэн задлахан чангатгаж, намын түүхэн дээрх зарим чухал их түүхэн асуудлын тухай балархай танилт болон өрөөсөл ойлголтыг тодорхой болгож, үндснээс нь нэн сайн чигчлэн засах хэрэгтэй гэж намын төвхөрөө үзэж байна. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрийг туурам бичгэд намын төвхөрөө доорх хэдэн зүйлийг чухалчлан сайтар эжимших хэрэгтэй гэж тодорхой шаардав. Нэгдүгээрд, намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын дүгнэхэд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Манай нам урд тожид хоёр түүхэн шийдвэр тогтоож өнгөрчээ. Нам байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлтийн эхний үе болтлох намын түүхэн дээрх чухал их зөв буруугийн асуудлыг энэ хоёр түүхэн шийдвэр үндсэндээ чөм шийдвэрлж, үндсэн үгэлт ба дүн одоо болтол мөн тохирж байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын ажилд хэдийгээр эдит хэдийн асуудал гарч өнгөрсөн боловч ерөнхийд нь авч хэлвэл нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилт урагштай, урагшлаг чиглэл зөв, олсон амжилт бүтэмж дэлхийн дахны анхаарлыг татсан юм. Энэ үнд суурлан энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэр хүчлэх чиган намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтыг дүгнэхтэр тавьж байгаад бүх намын оюун ухаанаа нэмэгдүүлэх, бүлхэмтлэн зузаатгах, итгэл жоргоон баттгах, тэмцлийн жорог санаагаа чингэтгэх явуулна. Хоёрдугаард, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэ голдлогийг товилгоно. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж, үүссэн түүхэд чанартай хувьсэлт болон хуримдуулсан шин соргог туршилтыг голдлохтой дүгнэн. Энэний гол бодол хэлэлгэвэл намын шин арчилсан хувьсгалын үе, нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын үе, намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд төрлөөс намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрөл хүртэлх бүхийг өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт нэгэнт системтэй түгэнчээ. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоочлох бүтээн байгуулалтын шин цаг үеийн амжилт бүтэмж ба туршилтыг намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд төрөл хүртэлсэн 20 жилийн ой, 30 жилийн ойгийн үед намын төв хороо чүм нарийн хинамгаа дүгнж, би өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлэгдэх их хурл дээрх яран дамбас системтэй дүгнсэн юм. Иймээс намын 18-р их хурлаас өмнөх түүхэн үеийг энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт нэгэнт гаргасан дүгнэлт ба дүнгийн сойрон дээр томчлон өглөн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэ голдлогийг товилгох гэн бүх намыг хөтлөн жолоодож итгэл жоргоон улам нэг алхам баттгаж, манай яг хийж байгаа ажил явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаад нэн цог бадрангүй төрс байдлаар шин аян замд орч шин цаг үед гавья байгуулахад ашигтай юм. 3-дугаард, чухал их хэрэг явдал, чухал хурл, чухал хүмүүсийн үнэлгээтэй намын төв хорооны нэгэнт гаргасан дүнтэй зөвлөлдүүлхийг чухалчлан, намын 18-р их хурлаас наашх намын түүхэн дээрх чухал их хэрэг явдал, чухал хурл, чухал хүмүүсийн тухай өмнөх хоёр түүхэн шийдвэр намын аль олон чухал тулгуур бичигдчихм их хэмжээний үйлдэл хийж төв чангаар дүн гаргаж өнгөрчээ. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт эдгээр үндсэн үглэлт ба дүнгийн баримтлан намын 18-р их хурлаас нааш би дундад улсын ухамт нам байгуулагдсан 95 жилийн ойг бэлэгдэх их хурл, дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 90 жилийн ойг бэлэгдэх их хурл, бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлэгдэх их хурл, ялангуяа дундад улсын ухамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлэгдэх их хурл зэрэг чухал их хурл, намын түүхэд чум дүнэлт ба үүлт хийж өнгөрчээ. Энэ нь намын 100 жилийн тэмцлийн тухай намын төв хорооны шин танилтыг илрүүлсэн юм. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт эдгээр шин танилтыг харуулна. 2. Шийдвэрийн норгийг туурвсан явж. Энэ жилийн 3 сард төв хорооны улс төрийн төвчөөс намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрөл дээр намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлоготой судалж, бичиг материал туурвах дугаалан байгуулан надаар дугаалангийн даргын тушаалыг үүргэлүүлж, Ванхонин Жолижи нөхрөөр дугаалангийн дэд даргын тушаалыг үүргэлүүлэн нам ба төрийн холбогдол бүхий удирдах нөхөд жичиг холбогдол бүхий төвийн салаан мөчр болон орон нутгийн хариуцлагатан нөхдийг оролцуулж, төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны удирдлага доор бичиг материал туурам бичих ажлыг үүргэлүүлэхээр тогтов. 4 сарын 1-ний өдөр
намын төв хороо, намын 10-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлөөс намын чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын бүх талаар дүгнэх асуудлыг голтлогтой судлах тухай санал хураах мэдэгдэл тархаж, намын дотн гаднах жохох хэвчээнд санал хурав. Хариу тусгасан саналаас үзвэл намын төв хороо 10-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлийг хурдуулахар дамжин намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын бүх талаар дүгнэхээр тогтсон явдал бол төв чанга түүхэд чанартай байлдах бодлогын чанартай шийдвэрт бодлого мөн. Тэр нь намын тулгуурж оролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэн амжирлын хүчин болон амьдлах хүчнээ үүрт хадгалах эрс бат жоргийг гүйчд идрүүлж намын түүхийн хөгжилтийн жим ёсыг гүнзгий эжимшин нам ба улсын ажил үйсийн хөгжилтийн түүхэн санаатлах дэрэх болон үүрэг хариуцлагын ямагт эжимдэж байдгийг гүйчд идрүүлж намын дотоох байдалтан суурлан ирээдүйн бодол хэлж түүхэн туршлагыг дүүнэн хэрэглэхийг чухалчилдаг алсын харч ба гүнзгий бодол хэллийг гүйчд идрүүлжээ гэж Эл газар орон, эл салаа мөчр, эл талийнхан санал нэгтэй үзэж байна. Энэ удааны бүгд төрлөөс намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын чухалчлалтан дүгнэхийг санал нэгтэй зөвшөөрсөн бөгөөд шийдвэрд судлан шийдвэрлэх чухалтай чухал их асуудлын тухай маш олон сайн санал ба сануулаг дурдсан байна. 100 жилийн турш намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, ховсгол, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн эрд түүхэн үед үргэлжлэн тэмчиж, дүмлэдийн үндэстний хөгжилтийн түүх, дэлхийн нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүхийг гэрэлтүүлсэн гайхамшиг үүдэн, ойр үеэс наашиг дүмлэдийн үндэстний түүхэн агчийг төлөвлөртө хувруулж, дэлхийн нийгэм журмын түүхийн хөгжилтийн эрүү гайхамшиг тууцыг амтлаг бичгэлэн Марксийн үзлийн шин ахуй байдлыг амжилттай нээж, дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд баларшгүй авиа чутгал байгуулж, хүн төрөлхтний давшилтыг агуулхад чухал их хов нэмэр үзүүлв. Энэ агуулгыг хаяан замд нам баар түмэн төлийн илүү баялаг, эрхэм нандан түүхэн төрөлхийг хурамдуулсан байна. Эдгээр нь бүрх системтэй дүгнүүштэй жийл мөнгөж, эл газар орон, эл салаа мөчр, эл талийнхны санал нэгтэй үзэж байна. Энэ удааны бүгд төрлөөс намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын бүх талаар дүгнсэн суурин дээр шин цаг үед нам ба улсын ажил үйсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэд чанартай хувьсалт жиж шин соргог туршлагыг голдлохтой дүгнэхийг эл газар орон, эл салаа мөчр, эл талийнхан сануулжээ. Намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор бичиг материал төөрвөх дугаалan намын чухал түүхэн тулгуур бичгийг нарийн хинэн ба суралцж эл газар орон, эл салаа мөчр, эл талийнхны санал ба сануулгыг гүйчид шинг авч чухал их асуудлыг гүнзгий судлан шийдвэрийн норгийг төөрөн бичих ажлыг нарийн хинэн ба өрнүүлв. 9 сарын 6-ны өдөр төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээнд доош дархан санал хурааж намын дотоодын хэсэг ахмад нөхч санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариуцлагатан хийгээд нам бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгаалan сонсов. 9 сарын 6-ны өдрөө төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээнд доош тархан санал хурааж намын дотоодын хэсэг анхмад нөхтөч санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариуцлагатан хийгээд нам бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгаалan сонсов. Хариу тусгасан саналын байдлаас үзвэл Эл газар орон, эл салаа мөчр, эл талийнхны шийдвэрийн санал хураах норгийг гүйчд нотолж, шийдвэрийн норгийн бор төлбийн бүтч болон гол уулгийг санал нэгтэй зөвшөөрж байна. Шийдвэрийн норгийн хамгийн ил тод ончлог бол үннээс зөв ирж түүхийг хүндэтгэж, намын 100 жилийн тэмцлийн тулгуурж оролт үүрэг хариуцлагыг төсгөж, түүхийн бодот явдалтай нийчиж байгаа явдал мөн шийдвэрийн норгодох чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн тухай өвлөлт ба үнэлэлт нь намын түүхэн тулгуур бичигдэх нэгэнт байгаа өвлөлт ба дүнтэй золголдуулж, намын түүхийн тухай намын 18-р их хурлаас наашиг намын төв хорооны шинэ танилтыг харуулсан байна. Шийдвэрийн норгод дүүнэн хураангуйлсан Дундад улсын Хуант намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд ач холбогдлон намын дундад улс ба хүн төрөлхтөнд үзүүлсэн түүхэд чанартай ховь нэмрийг бүх талаар гүн гүнзгий системтэй тусгав. Дүүнэн хураангуйлсан Дундад улсын Хуант намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршлагын түүх одоо ирээдүйг нэвтрүүлж
чухал их түүхэд ач холбогдол ба бодот жолоодох ач холбогдолтой юм гэж цолонд нэгтэй үзв. Шийдвэрийн нор өвөл шин цаг үеийн дундад улсын ухамчдуудын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэх, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэх, улс төрийн тунхаг мөн түүхээр тал болгох, ирээдүйн нэх, дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэх ажиллагааны зөвлөөр мөн намын өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт эрэмжил нэгтэй мөртөн бас цаг үетэй зэргээр урагшилсан болохоор бүх намыг урамшуулан жоргжуулж шин цаг үе шин аян замд нэн их өн гэрлийг тэмчин олгуулах нь лавтай юм гэж ил гажир орон ил салаам учир ил талийнхэн нийдэм үзв. Санал хураах явчит ил гажир орон ил салаам учир ил талийнхэн маш олон сайн санал ба сануулга дуртав. Бичиг материал төрөх дугаалан эдгээр санал ба сануулгыг зоргос дараалан задлж шингэн авч болохын аль ч хэдгаар шингэн авч дахин давтан судалж тунгаан бодлох хэлхор дамжин шийдвэрийн норгод 547 газар засвар оруулж ил газар орон ил салаам учир ил талихний санал ба сануулгыг гүйчид тусхав. Шийдвэрийн норгийг төрөх явчид төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хороо 3 удаа хурл хурлдуулж Төв хорооны улс төрийн товчоо 2 удаа хурл хурлдуулж хинэн ярилцаад энэ удааны бүгд хурлд дэвшүүлж хинэн ярилцуулах шийдвэрийн норгийг бий болгов. 3. Шийдвэрийн норгийн үндсэн бор төлөв ба гол уулаг шийдвэрийн норгод оршил ба төгсөлийн үгээс гадна нийт 7 хэсэг бий. 1-р хэсэг арчилсан ховсголын агуулгыг ялтыг тэмчин олсон энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол эзэрхэх төрөмхөй ёс, феодал ёс, ноён чөрөнгөт ёсыг эзэргүүчиж үндэстний тусаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг тэмчин олж дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг бий болгож өгөхгүй явдал болохыг өвлөн тодорхойлов. Намын бий болсон түүхэн ахуй байдалтай задалт хийж намаас ард түмнийг удирдан нам байгуулагдсан эхний үе ба их ховсголын үе, газар тарааны ховсголт дайны үе, Японы эсэргүүцэх дайны үе, чөлөөлөх дайны үед ховсголт тэмцэл хийсэн түүхэн агч ба үүдэн бүтээсэн агуулгыг амжилт бүтэмжиж ич Мао Цзэдунгийн үзэл санааг бий болгосон намын байгуултын агуулгыг инженерингээ хэрэгжүүлсэн ба ахиулсан чухал их амжилт бүтэмжийг дүгнэв. Бүгд найрамдах дундад ард улсыг байгуулж үндэстний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг биелүүлж дундад улсын хэдэн мянган жилийн феодалын эзэрхэх ёсны улс төрөөс ардын арчлалд шилжсэн агуулгыг үсрэлтэй биелүүлсэн дундад улсын ухаант нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтай тэмчлэрэн дундад улсын ард түмэн үүнээс эхлэн бос зогслоо. Дундадын үндэстний хүн болгонд дарлагдан дарлал доромжиллийг хаширтал амсаж байсан цаг үеийг бүчилтгүй өнгөрөө оджээ. Дундад улсын хөгжилт үүнээс эхлэн шин цаг үеийг нээсник дэлхийд дахинд төв чингаар тунгасник чухалчлав. Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4-р бодлын улгаас залгаж нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлэн сонсноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн Урхан, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнтэ баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Та бидний сонсох төлөвлөгөө шууд үйлчилгээ.
1: Гарч байгаа танд баяр баясгал болно.
2: Түмэн өдрийнхэн бүгдээр тэлэ ай дуугаар тавьж болно.

0: Илгүй тантай үргэлж хамтай үргэлж хамтай үргэлж хаачихсан цогч мэдэрээ.
1: Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухаар сонсогч та бүхэнтэйгээ холбогдож байна. За өглөөний сайх мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Зовдон Чижиг байна. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 15 гаргийн 3 болж байна. За гаргийн 3-нд аялгын нөтрүүлгийн дууны чахалах явахтадах. За өнөөдөр бас хамт та дуугаа жахалан сонсож болно гэд нэвтрүүлэгтэйгээ та бүхэн маань холбогдоод за мөн видео дугаар дээр та бүхэн маань орж ирээд нэвтрүүлгээ үжиж сонсож болно. За бас видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгээ өөр өөрсдийнхөө найжин тойр холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За та бүхнийг баярлалаа.

Ча айлгын нөтрүүлэгтэйгэн холбогдож байна гэд та бүхэн видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд баярлалаа хөтж байна. За бас эрхий дарамт дарж байгаа сонсогчдоо баярлалаа хөтж байна. За яасан дуу жайхан сонирн байна уу? Миний ярьж байгаа дуу зүгээр байна уу? Эсвэл одоо энэ сонсогч байгаа дуулж байгаа дуун тийм байгаа юм уу? Миний ярих ямар сонсогч чинь зүгээр сонсогч чинь үү? Дуун харин дуулгаж байгаа дуун харин жоохон сонирн байгаа юм уу? Та манайхан бичээд өгөөрэй.

За миний энд бол ямар ч асуудалгүй байна. Миний энд тодорхой сонсогч шүү. Тав тод байна. Харин миний үг тийм байна уу? Эсвэл энэ дуулж байгаа дуу, тавьж байгаа дуу тийм сонсогч нь уу?

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд нөтрүүлэгтэйг амс холбогдож сайхан дуунуудаасаа жахалан сонсож болно. Өнөөдөр гаргийн 3 болохоор дууны жахалах одоо яг сайхан эхлэхэд бэлхэн болоод байна гэж сонсогч та бүхэн дуугаан жахалан сонсоорой.

Чи видео дугаар дээрс 2 жил илүү сонсогчд ороод ирсэн байна. Та бүхэн бас ямар дуу сонс эхнээ ямар дуу гэснэ бичээд ирүүлээрэй. Улсын дотоодын дуунуудаас чахаалан сонсох боломжтой гэдэг орно. Сайхан ямар дуу гэлээ? Ямар тогнэ? За энэ үсгийг өстэй уншиж чадсан гоо би аа жоохон уншия. Та нар доор нь бичээд ирүүлээрэ. Тэгэд нэг л ингэдэ бити үргэлжлүүлж бичээрэй. Хоёр үсэг юм уу, гурван үсэг бол голд нь яг үг үгээрээ хувааж бичээ. Жишээлбэл одоо нэгдлийн адуучин гэвэл нэгдэл гэснээр нэг бичээд, ун адуучин гэдэг юм уу? Эсвэл нэгдлийн гэснээр нэг бичээд

Нэг ангийнхан гэсэн дуу өөр Монгол дуучин дуулсан байхгүй байхаа. Би хайж өчхөө. Нэг ангийнхан чи хэн дуулсан блэ? Аа, тэр чинь юуны дуу? Мөнгөн харийн дуулсан чинь нэг ангийнхан биш байхаа. Төгсөх дуу бол юу лээ? Бид нар нэг ангид суралцж байсан гэдээ дуулдах чинь ямар дуу лээ? За. Мөнгөн хоор. А дурсамж гэсэн доо тэр чинь. Тэр чинь одоо дурсамж гэсэн доо. Чи өөр ямар чахаалганууд байна уу? Доор нь чахаалгын ганыри бичээрэ эхнээд олсон ямар дуу гэх мэтчилэн.

Бахрам сайхан үзмчин гэж бахрам сайхан үзмчин гэдэг чи ямар дуу вэлэгч юм Бахрам сайхан үзмчин баялаг дээрээ гоёхоо гэдэг үү чаа тэгээ энэ дуу сонсъё уучлаарай манай дээр сонсох чи нэг ангийнхан гэсэн дуу нэг ангийнхан чинь Монголын дуучин дуулсан байха Монголын дуунуудаас тавих боломжгүй байна шүү. Одоохондоо бол юм шаардлагатай байж байгаа. Бахрам сайхан үжимчин чинь бүрэн жаргал сүчингад дуулсан байха. За гэлс олноо. Ирж байгаа шүү. Хайж байгаа шүү. Төг түмэн дууны дундаас бахрам сайхан үжимчнийг олоод авчихъя гэж хайж байна. Хамгийн түргэнээр энэ бүрэн жаргал хаашаа явчих вэ? Бүрэн жаргалыг хайж олох юм байсан. Бүрэн жаргал яач вэ? Бүрэн жаргал сэчунгад уулсан байдаг тийм ээ. Байдаггүй шүү нөгөө бүрэн жаргал чинь.

За ингээд бахрам сайхан үжимчин гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Тэгээд сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэн үргэлжил нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа хүтээ. За бас дуунуудаасаа ингэж чахаалан сонсож байна. За өнөөдөр дуу нь бас жоохон шаргаатай байна гэж хэлж байна. Манай радио дээр бол 5 тод гарч байгаа юм байна. Видео дугаар дээр одоо би сайн мэдгүй байна. Ямар шалтгаан болсныг. Ямины энэ бас ямарч асуудалгүй байж байгаа. Тэгвэл араач хүн төрчихсэн ямарч асуудалгүй байж байгаа.

За сонсогчид маань одоо жалгаад дуунуудаа чахалан сонсоорой. За мөн одоо хинэ дуусан ямар дуу гэдгэний галгаар бичих юм уу? Эсвэл одоо хятад үсгээр яг нэрийнхэн дагуу жишээлбэл нутаг гэсэн үсгийг гитар нь шууд нутаг гэж битгэх юм уу? Яг ингээд орчуулгаар нь бичсээр үсгүүдийг хятад үгээр яаж ч орчуулж болно? Монгол үг баялаг тийм ба яаж ч орчуулж болно? Тийм болохоор яг навьяачлаад бичээрэй.

За, Чачигмагийн дуусан шулуун хөх гэдэг дуу сонсох шиг хаалгаар сонслоо. Хамтдаа сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дуугаар үргэлжилж байна. Сонсогч тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн сонсож байна. Гаргийн 3-ны тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. За, залгаа тусныг манай сонсогч байна. Гоа гэсэн сонсогч маань оюун билгийн дуусан совтон боронтой сэтгэл дуу сонсгийс. За, ойр до манайхан ер нь одоо энэ дуугийг их сонсож байгаа юм байна, тийм ээ. За, тэгээд хамтдаа оюун билгийн дуусан совтон боронтой сэтгэл дуу сонсъё.

Та сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нөтрүүлгийн Кангаргийн 3-ны тусгай дугаараар сонсож байна. Өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт та бүхэн дууж халан сонсож болно. За ингэж хинэ дуулсан ямар дуу гэдгэнийг тодорхой сайхан бичиж хаалга өгч болно. Чаажула. Бас нэг сонсогч маань торгоны гихэд дутуу бичсэн бололтой торгоны гихэд байхгүй болцсон байна. Торгоны х юм болоо. Сая байхын таацсуула. За та бүхэн үргэлжлэн хаалга өгч болно. Жуул мандала оюун билгийн дуусан нутгийн бараа гэсэн дуу сонсхийгсэн байна тийм ээ. За утахгүй энэ дуугалаад сонсхиа.

Оюун билгийн дуусан миний нутгийн бараад байх сонслоо гэж сонсогч энэ жахалгаар та бүхэн бас үргэлжлэн дуунуудаасаа жахалан сонсож болно гэж сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нөтрүүлэгд урж байна гэж сонсогч та бүхэн одоо их сайхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 3 ухраас дууны жахалга үргэлжилж байна. Дуунуудаасаа жахалан сонсож болно. За та бүхэн ямар стилийн дуунуудыг сонсох дуртай байна уу? Тэгвэл ойр орчимдаа одоо ямархан дуунуудаас илүү сонголттой дуулж сонсож гин үү? Сурж байгаа дуу ямар дуу байна уу гэх мэтчлэн. Чи батас сүх наран туяагийн намрын үдэш шүнжин дуулмаараа гэж тийм ээ. Батас сүх наран туяагийн намрын үдэш шүнжин дуулмаар. Чи намрын үдэш шүнжин дуулмаар дуучин. Манай үлгэрд гардаг дуу юу? Манай жөтгөрийн үлгэрд гарч исэн дуу юу? За тэгээ тэр дуугаа сонсъя. Энэ дуу мөн үү? Чаа.

За сонсогчийн жахаалгаар Батсүх Наран Туяагийн дуулсан намрын үчээр сүнжин дуул маргадаг энэ дуугийг хамтдаа сонслоо. Тав хүн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн сонсож байна. Гаргийн 3-ны дууны жахаалга үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр сонсогчид мань бас дууныхаа нэрийг бичээд жахаалга өгч болно. Өнөөдөр видео дугаар дээр жоохон саргаантай сонсогч нь гэж юм. Би сая бас бид нар бас сонсож үзсэн. Тэгж сонсогч юм. Гэхдээ Аражон дээр бүл зүгээр юм байна. Гар утсан дээрээ сонсоход хамаагүй юм байна. За манай Аражун дээр сонсож байгаа хүмүүс бол хамаагүй байна гэж юм. Тийм болохоор одоо шууд нэвтрүүлэг дуусч байгаа л энэ яргалах боломжтой. Тэгэд тав хүн бас сүргэлжлэн нэвтрүүлэг сонсохын хамт. За бас дуунуудаасаа жахаалж болно шүү. Чи манайхан өөр ямар дуу сонсмаар байна? Ойртоо ер нь ямар дуу донтож сонсож гин үү? Нэг донтож сонсдог шүү. Нэг дууга өдөржингөө тийм ээ. Өглөөнөөс арай болтол сонсдог тийм үе бас байдаг. Тэгээд ямар дуу илүү дуралд сонсож гин үү? Ямар дуунд илүү анхаарал тавьж гин үү? Ер нь та ямар стилийн дуунуудаас сонсох дуртай байдг уу? Эсвэл ямар дуучны дуунаас сонсох дуртай байдг юм бол за даавар нь бас чөлөөтэй яриад бичээд байж болж ин сэтгэлгэсэгт. За бас та өнөөдөр яг ямар дуу сонсмаар байна уу гэд өөрийнхөө сонсъё гэж бодож байгаа дууга дуучныхаа нэртэн хинэд олсон ямар дуу гэж бичээд ирүүлвэл бас энэ дуу дамжуулах боломжтой.

Чи манайхан жахалах туу байхгүй юу? Жахалах туу байхгүй бол би эндээс өөрөө дураараа дуу тавилаа шүү. Та бүхэн жахалах дуугаа видео дугаар дээр бичээрэй.

За. А урдч нөхчил тэшэ нөхчлөө одоо удаа болгон нөвтрүүлэг дэрхэлж байгаа манайхан сайн анхаараад аваарай. Улсын дотоодын дуунуудаас сонсох боломжтой гэж улсын дотоодын дуучдын дуулсан дуунаас сонсох боломжтой гэж хэлсэн. Тэмцэл гороо энэ шаардлага ёсоор нөхчил ёсоор нь тавхинж хаалгаа өгөөрэй.

За шилэн голын араажаа телевиз хорооны Монгол араажаагийн айлгын нөтрүүлгийнх энэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд манай нөтрүүлэг маань дууны чахалхаар үргэлжилж байна гэж сонсогч та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйг холбогдоод бас дуунуудаасаа чахалан сонсож болно. За сая хамтдаа бас сайхан сонсогчдынхаа чахалсан дуунуудаас сонслоо. Манай нөтрүүлгийн чавгаас одоо 10 минут үлдэж байгаа. 10 минутад бас нэг дуу сонсох боломжтой. Та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйг холбогдож чахалгаа өгөрөө.

За, мөнгөн жичгийн дуулсан Аавын бараатай намар гэж тийм ээ. Мөнгөн жичгийн дуулсан Аавын бараатай намар. Жан дог хий дамжуулъя.

За сонсогчийн хаалгаар мөнгөн жижигэнд дуулсан Аавын бараатай намар гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За өнөөдөр нөвтрүүлгийн цаг бас одоо 4 минут үлдэж байгаа учраас өнөөдөр сонсогчдын хаалгыг энд хүртэл тосъё. За дараагийн 3-нда үргэлжлэн оролцоо та бүхэн бас сонсъё гэж бодсон байгаа. Хаалгын сонсож болно шүү. Манай нөвтрүүлэг банк та бүхэндээ нээлттэй байгаа. За өнөөдрийн нөвтрүүлгээр бас олон сайхан сонсогчд маань оролцож дуртай дуунуудаасаа хаалгын сонслоо гэдэг үедээ дугаар дээр орж ирээд дуугаа сонссон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан шүү.

Чи манай аялгын нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. Чи бас өглөө болгоны уулга болон адилгүй байна. Чи өнөөдөр бол гаргийн 3 болохоор гаргийн 3 болгонд явагддаг манай тулхам асуулт буюу дууны чахалах үргэлж илдэг. Чи өнөөдөр бол дууны чахалгаа явагдсан байна гэдэг олон сайхан сонсогчид манай сорилжж дуугаа чахалан сонслоо. Та бүхнийхөө ид өхөд оролцоход маш их баярлсан шүү. Чи ингээ чагийн хараагаас болоод өнөөдрийнх нь нөтрүүлгийн төргээд өндөр Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөөс овчин жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болж баяртай сонсогчд минь

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 15 Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 2 гаргийн 3 Ортэнсэ хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 3 өдөр байна. Урдаар уулын төвчөө мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгул аймаг адууны эх хөвөлгийн давуулах тан суурлан адууны хаж үсийг хөгжүүлэх адууны хаж үсээр ардыг баяжуулах чанар сатыг хөгжүүлтийн жамар жаманж байх.
1: Дээр хагас жил Дэрэн хотын хилийн ардын захын арилжаад түрг нэмэгдсэн.
0: Өвөр Монголын Ортэнсэ хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын дэлгэн борлуулгад оролцох худалдаачин өрөх Бара бэлтгэх ухуулан танилцуулах зэрэг ажлын шалгуудан хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтын танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэнгул аймаг адууны эх хөвөлгийн давуулах тан суурлан өвөлдрийг хамгаалан байжуулах бүтээтгүний нэн хөгжүүлэх морино уралдаа нэр тэмдгийг үүдэх ухуулан дэлгэрүүлэх зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх адууны аж үйлсээр ардыг баяжуулах чанар сатыг хөгжүүлтийн жамар жаманж байна. Өвөр Монголын талуудхийн чивэрч хусан удмын адуу байжуулах хязгаардаг компанийн байжуулсан Наран тамхта адуу бол Шилэнгул аймгийн Нарийн Намба байжуулсан шилдэг үлдрийн хурдны чиглэлийн адуу болно. Эдгээр адуун шанд сайн хурд сайн байдгаараа 1000 метрийн гажрыг дундчаар 1 минут 20 секундэл гүйдэг. Өвөр Монголын талуудхийн чивэрч хусан удмын адуу байжуулах хязгаардаг компани ерөнхий дамбал хөх бар сурвалжлах хүлээхтэн. Адууны гэнэ бүлэг, шин хуучны салбарч оны бүлэг Гэтэснэ микроб жиргэд хамаахын судалгаа хийж шинси тогтоох жангилгийн гэнийг ирж олжээ. Морны шиндас фа хурдын дэн дэжлүүлэхин төлөө Өвөр Монголын тралингийн сургуультай хамтран хурд булан шинси дэжлүүлэх нэмэлт эдийг судална ээжэ гэлээ. Шилэнгул аймаг өвөлдрийн адуу малжих талбай өвөлдөр байжуулах өрөх малж хөрөх гурван шатны адуу үржүүлэн байжуулах системи байгуулан бүрэн шүлхэр дамжин гадаадаас өвөлдрийн адуу оруулан эрлисчүүлэн байжуулах ажлыг өрнүүлж Адлуусах хэрэгчээд адуу үржүүлэн байжуулах хөвчөжилийг тасралтгүй өргөтгөв. 2025 онд бүх аймгийн адууны тоо 34 том 2009 жууд хүрч, өрөдийн эх хөвөлгийн ерөнхий хэмжээ ба удамшлын олон янз чанар нь бүх орны өмнө нэгнэнд оров. Илүүдэлүү адууны эх хөвөлг нь уралдаан морины аж ахуйд батвах суур тавьж өгсөн байна. 2023 онд амтгар хугацааны Шилэнгулын өвлийн уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны эрхэлснээс нааш одоо болтол Эх шатны морины уралдаанд бараг 6,000 том төргийн орлогыг дайчилсан байна. Авуух шүүнээ хүүхдүү морь гол сэдвтэ соёлын хүрээл нь адуун соёлыг бичлэн ойлгох тавчин соёл жуулчлалын шинэ гэрэлс чиг болж 2025 оны 7 сараас нааш одоо болтол хүлэн авсан жуулчлах сэдвийн тоо 3 том 6,000 хүн удаа давжээ. Авуух шүүнээ хүүхдүү морь гол сэдвтэ соёлын хүрээлэнгийн ерөнхий дамбал Лю Бөхөө сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ жил морин нуруунд дээрх судлан суралцах хичээлийг оллоготой нээж, талнуудхийн бодсон бос соёлын үеийг бичлэн ойлгохтой үйлдүүлж, хүүхд багчуудад талнуудхийн үлгэр ба ардын жан үйлийг ойлгуулахыг ярьж байна гэлээ. Энэ дагуу Шилэнгул аймаг чигэнэ аж үйлсийн хчээ түргэнэр дэс дэвшүүлж, Өвөр Монголын чигэнэ үйлсийн хязгаардаг компани чигээ эсгэх уламжлалт аргыг доор дулаант багчаар устгах, одоогшлсон эсгэх аргатай үйлдүүлэн, Чигээ хадгалахад хүчрэх, жоогөрлөхөд хүчээр асуудлыг шийдвэрлж, Шилэнгул аймгийн чигэнэ аж үйлсийн чанар сатыг хөгжүүлтэд хүчин нэмрэлсэн байна. Ойлгосноор 2025 онд бүх аймгаараа нийт 1 том 7,000 гүйс ааж, чигэнэ гаралтай 7,200 тонд хүрчээ. Бүх аймагт баримжаатсан эчүүлэн боловсруулах аж ахуй хөлөлд 7, хөвчөөдсөн чигэ үйлдвэрлэх суурин газар 18, уларлын чанартай чигэ эчүүлэг өрөх 300 байж, 20 гаруй жилийн чигэнэ бүтээгдэхүүнээ судлан нээж, Чигэнэ бүтээгдэхүүнээ судлан нээх үйлдвэрлэх ба эчүүлэх систем өдөр ирэхүйе төвлөрдж ив. Шинжилгээ мөрөгчлөөр тулгуурлахаас бүтээгдэхүүний нарилаг эчүүлэх болтол, уралдаан морины аж ахуйг байжуулахаас соёл жуулчлалыг гүнжгий уусалж чулах болтол, Шилэнгул аймгийн адууны аж үйлс нэгэнт бүрэн төвлөрд аж үйлсийн хэрхэж жилийг бүрэлдүүлжээ. Одоохон болтол бүх аймагт дансалуулсан адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний таварын төмдөгжөө 20 байж, улсын тусгай ашигын эрхийн 2-ыг эрэмжлэн мэдүүлж, Бүх аймгийн адууны аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдэхүүний ортой 25 доншуур төргийг давжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Дээр хагас жил Дэрэн хотын хилийн ардын захын арилжаа түрг нэмэгдэж, тухайн газард нь нутагшуулан, эдшүүлэн боловсруулах загвар нь Арилжааны нэмэгдлийг дайчлах гол хүчин болж, боомтын аж ахуй арилжаад амжилттай хүчин нэмрэлж байна. Төрөө 6 сард Эрэн хотын хилийн ардын захын арилжааны хэмжээ 2 доншуур 4300 төмөн төгрөгт хүрч, барааны тээврийн хэмжээ 8428.17 тоонд хүрч, адилхан хугацааныхаас тус тус 100-195.42 ба 100-98.15-аар нэмэгдэж, элчвийн арилжааны заалтоо дахинаар нэмэгдсэн байна. Үүнд тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулах арилжааны нэмэгдэл түргэн байж, түрүү хагас жилд тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулсан арилжааны хэмжээ 2 доншуур 3800 төмөн төгрөгт хүрч, барааны тээврийн хэмжээ 8221.94 тоонд хүрч, адилхан хугацааныхаас тус тус 200.4.9 ба 100.123.54 нэмэгдсэн байна. Тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулах тухайлсан ажил нь бүх хотын хилийн ардын захын арилжааны ерөнхий хэмжээний 197.55 эжилсэн байна. Эдгээр тоо баримт нь Эрэн бомбын уламжлалт нэвтрэл замын аж ахуйгаас тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулах, тухайн газарт нь өртгийг нэмэгдүүлэх, бодит цогцын аж ахуй тээш хэлбэрээ хувирлахыг төрөгдгөж, хилийн бомбын гадаад нээлтийн чадвархи ба ажвилсийн ачаалах чадвархи үргэлжлэн дээшилсэнийг харуулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөнгөний урт анхны хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам удалгүй эхлэхэр байна. Наадмын хугацаанд илүү байлгуулахтай уралдааны төрөлхөнжиж, соёл жуулчлалын ажлыг эрхлэхийн дагуу Шилэнгуудын онцлогт малын ашиг шим тараалангийн бүтээдүүнийг дэлгэн борлуулах тавчин хангах болно. Одоохондоо дэлгэн борлуулгад оролцох худалдаачин өрхөн бараа бэлтгэх ухуулан танилцуулах зэрэг ажлыг шалгуудан хийж байна. Шилэнгуул аймгийн Мүүрэн Найваава дэлгүүрт хурууд өрөм бэлслэх бурш зэрэг бүтээдүүний нэр дэвшүүрж, ажилтнад бараагийн тгшлэх хуван боодлох өдөр хугацаагийн байцааж үжих зэрэг ажлыг хийж байна. Дэлгүүр нь бас сүлжээндэр шууд нэвтрүүлэг хийж, талнуудхийн онц гаралтыг борлуулан нэн олон хүмүүст талнуудхийн онцлогт бараг танилцуулж байна. Шилэнгуул аймгийн Мүүрэн Найваава дэлгүүрийн харуулчлагтан Жанхуй Мин сурвалжлагчд одохон бид дөрөнгө гараа жилийн бүтээдүүн борлуулж байна. Эдгээр бүтээдүүн нь талнуудхийн уламжлалттай үнэр амтыг хадгалсан бүтээдүүнээс гадна шинжилсэн бүтээдүүн болно. Энэ хамт бид бас гадны орноос ирсэн жуулчлах садад жируулан элжүүлийн нарилах сайхан гар бүлэг бэлтгэжээ гэлээ. Шилэнгуул чагаа эдэнэ уран бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр төмөлөгтийн хошууч дэлгүүрт чанар сайтай чагаа эдэн бурч жичи эсхи гаруурлын бүтээдүүн зэрэг соёлын үүдэлтийн бүтээдүүний нарилах сонгож дэлгэн борлуулж, жуулчлах садад талнуудхийн онцлогтой бэлэг худалдан аху тавчин хангаж байна. Энэ жилийн наадмын хугацаанд наадмын хурлын талбайд бас амтд идэв.

0: наадмын өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгох ажлыг бүх талаар явагдуулж, бүх орон бүсийн үжимчийг байрлуулан, гол сэдвт өнгө туг өлгөж, цоо шин дүрс байдлаар 8 цугийн жочдыг баярлан ухтаж байна. Ойлгосноор Бинхэ зам, 2-7 улсын зам, өмнө 2-р тойрол зам, Шилий их зээл зэрэг бүх хотын 9 журвас гол замын хэсгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн наадмын туг болон гол сэдвт өнгө туг өлгөжээ. Шилий хотын намын хорооны ухуулах хэлтсийн ухуулах хүмүүжлийн дасгийн хариуцлагатан Ван Чо сурвалжлаг хүлээхтэн. Наадмын өнөр утгын уур амьсгалыг бий болгохоор дамжин тал нутгийн хотын чөлөөтэй халамсаг жочинсаг дүр дөрхийг гүйцэд илрүүлж, өвдөгч наадамд бэлтгэл хийж, өргөн олон хотын ард болон жуулчлах садад наадмын баяр баясгалан эдлүүлнэ гэлээ. Шилэн уудам талбайд цэцэрлэгжүүлэлтийн байгуулагчээс гол сэдвт чижгийн тавчинг байгуулж, Шилийн их зээл, Бинхэ зам зэрэг голдлогтой замын хэсгийн зээл дээрх цэцэг хуарыг тал нутгийн хээрийн цэцгэс шиг өнг ялгаруулан байрлуулж, хүмүүсийн харааг булааж байлаа. Шилийн хотын суугаалаар далтан чижиг сурвалжлагчэд энэ хоёр өдөр зээл дээр ховролт ихтэй, цэцгийн үзмч маш гоё. Бүх улсын найз нар Шилийн хотод хүрэлцэн ирэхийг баярлан ухтаж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Уртан Нисэ хорны ангтур хугацааны хөдөөгүйлт 2026 баруун үзмчин хошууны 9 номортой аялын шугам нэрмжит хөдөө нутаг дэх хол гүйлтийн уралдаан жиж 12-р хугацааны тал нутгийн аврах шал ургуулах уралдаан 7 сарын 10-наас 12-ны өдөр болтол баруун үзмчин хошуунд явагчээ. Уралдаанд тал нутгаар 23 км гүйх, Гоёмсөн хөдөөгөр 10 км гүйх, Гэрийн Ахмад хүүхтэйг 5 км гүйх зэрэг 3 уралдааны төрөл тохируулж, ажилхийн тусгай мэрэгжлийн чанар, олон түмэн чанар ба сонорхол чанарыг илрүүлэн 25 улс орны 1000 тамирчин оролцсон байна. Уралдаанд оролцох жил юушваа сурвалжлагчид. Манай 6 хүн Иншагийн Инчунаас уралдаанд оролцохоор иржээ. Шижаа Жунгаас өөртөө машин жолоодож 9 номертой жасмал жами дамжин, жам дагуу тал нутгийн гойд өнгө жүмжи хараад маш гүн суугдал төржээ. Хойстоо бид бас уралдаанд оролцохоор ирнэ гэлээ. Уртан Сагарны ангтур талбай хөдөө нутгийн онцлогт гол сэдвт гүйлтийн ажиллагаа болсны ховд уралдаан бүх ардын бий чаргажуулах хөдөө тосны соёл жуулчлал ба хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахыг гүнжгэ уйлдуулж буян тэмэр хөдөө тосхон соёл жуулчлалыг уусулчлан хөгжүүлэх шин арга замын сөвгч хэлж хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах дотоод хүчнийг бүтэмжтэй хөгжүүлсэн байна. Уралдаанд оролцохч ан угаа сурвалжлагчд Тэнгэр уудам хөдөө нутгийн жамаар гүйж үзгэлэн сайхан хүн үжимжи хараад маш баярлж байна. Буян тэмэр хөдөө нутгийн уйлдуулсан шиний үдэх уралдааны жагур нь тон шин сүвэн байж бидэнд баруун үжимчин хошууны тал нутгийн байгалах амь ухыг ойлгуулсан мөртөн баруун үжимчин хошууны хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулж байгаа шин дүрс байдал шин ховролтыг харуулсан юм гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны орой Өвөр Монголын радио телевиз хорооны том хэлбэрийн олон түмэн чанартай дуу хөгжмийн ерөнхийлсэн урлагийн програм тал нутгийн ая дууны аяны анх тухаар хугацааны шууд нэвтрүүлэг ба шингээ үйлдэх ажил шулуун хөх шуунд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа тоглох, өөрчлөлт найруулах, зохион бүтээх зэрэг олон жилийн хэлбэрээр Өвөр Монголын ардын дууны дотоод уулах тухан ба цаг үеийн шин дууныг бүх талаар илрүүлжээ. Үүний дагуу Программын шинэ үдэлтэд олон түмний оролцоулах хэлбэрээр тэдэнд авиас чадвараан сорих аз дохол олгосон байна. Шаншигийн зугаацагч Шо Авгай сурвалжлагчид ардын дууг сонсоод маш сэтгэл догдолж байна. Тал нутгийн ардын дуу маш сонсвортой. Би багасаа сонсох дуртай байдаг гэлээ. Бүх талаар дэс дэвшүүлсэн энэхүү програм нь ардын дуугаар холбоос болгож бүх улсын ардын дууны багтдыг цуглуулан ардын дундах чадварт нь тавьяас чадвараан бадруулах тавчинг хангааснаар баггүй ардын дууг уламжлах чухал цонховч болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 2026 оны хөдөө тосхны чахлахан торыг бэхжүүлэн дэвшүүлэх инженеринг яг шалгуулан ахиулж байна. Тавс хүшүүнээ чанжингүү болгосны 10-р тосгонд ажиллаад чахлахан утас татах тоног төхөөрөмжийн солигч хэрэг ажлыг эмгэгч хөвчтэй явуулж байла. Тус инженерийн нийт 6283 тонн төргийн бэл оруулж 10 кВт-ийн чахлахан утсыг 68.8 км, тэгчиг 4 кВт-ийн чахлахан утсыг 98.7 км татаж, өрхөд оруулах чахлахан утсыг 43.4 км шинээр өөрчлөн байгуулж, инженеринг бараг 11 сар дуусах гар байна. Барилга дуусны дараа тухайн газрын чахлахан хангах найдвартай чанар ба чахлахан гүйдлийн хэр тэнцэн нормыг дээшлүүлж төхөрөмж тараалан хөвчөжүүлэн тэжээ үржүүлэх хөдөө тасхны жуулч

0: амьдрал зэрэг аж үйлстэй энергийн батлах хангах болно.
1: Залгаада товч мэдээ сонсхий. Ойрд баруун жимч шүү. Улс төрийн зөвлөгөө хундах даалгадах бөмбөгний уралдаан эрхэлж улс төрийн зөвлөгөөний баруун жимч шууны хороо байгуулагдсан 70 жилийн ойг дурсгасан байна.
0: Ойрд Шилэнгуул аймгийн хангам борлуулах системийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтөд яхуулах ажлын байрын хурал жимжмжин хошуунд явагдав. Хуралд оролцоход үндсэн шатны хангам борлуулах үйлчилгээний жагсаалын газар хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгэ нжиж малаа жохон иж бүрдсэн үйлчилгээний төрөлжүүлийг тухайн газарт нь тойрон үжиж тухайн газрын хил хязгаарын малч хоронд суурлан хангам борлуулах ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлсэн ончлог дарга хэмжээ ба үйлдэлт туршилгаас суралцжээ.
1: Ойрд хөвөө чарва шүү. Дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол сэдэвт асар дуу хөгжмийн үдшилтэг эрхэлж улаан мөчр болон асар нийгэмлэгийнхэн найрал хөгжим гоцлол дуу марун хурын аялгау зэрэг гоц сайхан тоглолт гаргаж дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан үндэсний бүлхэмдлийн хөг аясыг чавхтжээ.
0: Энэ шиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгоон, Шингээгч Арим Чанаа, Хариуцсан Нариулагч Урхан, Ханагч Үцэглэн, Ерөнхий Ханагч Бөрөнд.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үүлдэй зүүн бий дунд биеийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн сайлхинтай бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үүлдэй баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлдэй баруун хойноос 5-6 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлдэй баруун хойноос 3 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үүлдэй зүүн бий дунд биеийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн сайлхинтай бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үүлдэй баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлдэй баруун хойноос 5-6 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлдэй баруун хойноос 3 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Тус хэлжийн дугаараар баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн гişгүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дуу эрхэм тавхимдээ хүргэе. За, нэгдүгээр сонсох дуу болвол үжимчин төрөслийн гэрхүүн дуулагддаг их богд булган ангаа гэсэн дууг сонирдуулъя. Энэхүү дууг баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн олон гişгүүдээс дуулсан юм аа.

Цалгаа тав хүндээ хүрх гэж байгаа дуу болвол үгжимчин ардын уртын дуу дүүрэн чан. Энэхүү дууг бол баруун жимчин хошуунай уртын дууны нийгмилгийн настайчуудаас дуулсан юм а. Мөн ч Бээжин хотод явагдсан настайчуудын үдшилэгт оролцоод энэхүү дуугаа өргөн барьсан билээ.

болгодон энх сайн жаргалан болтугай. Үжимчин нутгийн хөрсөн дээр өсөж тарсан малчны хөвгүүн үхө түүхийн алтан хууцсан уламжийн чуутай аврагав өхөө.

дүүрнжаан зөрөг шанд сурайдан хураасан нугуун өрсөл дүүрнжаан нарын сарны гэрлэлсэн арван өнгийн жангаан сордон навч жичхийн өнгөжилтсэн аслан баттай туушуун мэрлж байна. Хавруу мөнгөн жодгон хэлж ад хүчтний сүр өнгөжин бадран торгон хормавчин алгэлж чимэд хүчрэхэг дурч өөрөө шуугдана. Эрийн жолбоо мандан батчиж бүхийн алдар шуран халах болтугай эрин чагийн хөвдгийг инэхэлж сул дэх юмрын дэлгэрэх болтугай.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн ав сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Тавын хошуу мал тан, өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
2: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
1: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан, малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч, малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
3: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Ширин голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.
1: Малчтын хан нэвтрүүлэг, малчин танай хан нэвтрүүлгийг Ширин гол аймгийн мал ажуухан ажлаг өртөөнөөс хамжилж байна.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Малчтын хан тусгай нэвтрүүлэгтэн анхаарлаа хандуулсан та бүхэн антахгүй байхаа. Ингээд манай Ширин гол аймгийн хам жуутлуурын төвөөс орчин бол тийм ээ сурвалжлагчийн бүлхэм гарч болсон хөдөө орон нутгаар бууж сайхан ярилцлаг сурвалжлаг явагдуулсан байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр хөтлөрийнхөө ярилцлагаа үргэлжлүүлээд явагдуулъя. Жагсаар манай Ширин гол аймгийн хам жуутлуурын төвийн сурвалжлагч Алмсаасад байна. Сурвалжлагын аяныхан тухай бас дүгм танилцуулна уу?
4: Тэгээ сонсогч хүмүүс сайн байж гаж байна уу? Та бүхэн өнөөдрийн мэндий өргөн жаргаж нэвтрүүлэгтэйгэн нэвтрүүлгээр дамжаад та бүхэн жаргаж байна. Тэгвэл одоо өчигдөр манай сурвалжлагын бүрэх мэхин одоо нэг сурвалжлагын аяныхан тухай өөрийн үжиж харс сонссон эргэл төрөлтлөө та бүхэнтэй хаваалж байна. Тэгвэл доор бас нэг манай сурвалжлагын нэг үнсэн байдлын мөнч ортар нэг дүгм танилцуулаад авъя. Манай Ширин гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэг Монгол жуулчлал шинэ гол одоо нэг дээш шатны нэг үнсэн шатнд гүнжгээр жоохын сартлаа хэвэрлэг нэг сарамжгийн ажиллагааны нэг бэрлүүд ясаар одоо манай хам жуулчлалын төвийн нэг Монгол жуулчлал шинэ гол одоо 5 сарын 10-аас одоо 11-ноос эхлээд 6 сарын 24-нд болтер нэг сар гарны хугацаанд одоо хондон үнэн 4 сарамжгийн болхом тамнаад одоо бүгэ эмгэнэн 13 хошуурчын хатаарнаар гүнжгэрч одоо нэг адууны хажилс юм уу томооны хажилс одоо нэг Монгол мөрний хормод уралдаан ямгсан 3 жилийн нэг уралдааны байдлын тухай өөр бас н анчлагд гачаа одоо маний энэ хиний малчтын эмдэрлийн эмдэрлийн тухай мөн ч нутаг болсон н уяатадын одоо хөдөө нутагтан бас бочоод өөрөө нь юу бас хажих юм уу эсвэл одоо малжиг өжгөн жага мөн ч нэг яг сургууль төгсөөд одоо манай уяатад гачаан нутагтан бочоод гачааны нэг 20 жилийн удирдах багийн ажлыг хийж байгаа иймэрхүү олон тараас одоо манай дөрвөн сарвалжиргийн дугуйн хин одоо сарвалжирг үнэлс юм. Тэгвэл манай нэгдүгээр дугуйн хин одоо 5 сарын 11-ноос 15 болтол манай дөрвөн хүмүүс өрөө хад сүнэд баруун ошуу сүнэд жуу ошуугаар гүнжгэрж бас нэг гэргийн өгч хатыг сарвалжирг үнэлж одоо үнсэн шатанд гүнжгэрж нэг хамаагүй бэдрийг өргөж ата ястэн нэгэн байдлаар ардын санаа гэж хэлэх юм уу эсвэл малжиг орны үнсэн байдал үнсэн шатрын нэг үл таны байдлын одоо сарвалжиг явтан тамаас өргөсөн юм аа. Тэгвэл одоо манай гор одоо өчөдөр энэ өрөө хатын тэрэг ачаа хүртэл өөрийн сарвалжигийн айна байдлаа танилцуулаад энэ төрөд явах юм аа. Тэгэхээр доор одоо энэ тайган чаргаад
3: тэгье
4: ярьж байгаа юм.
3: Тэгсээр яг өчөдрийнхөө ярилцаж байгаа үргэлжлүүлээд явчих гэдэг аа.
5: Тийм байх. За эх мөндө дараач сонсож таахын сайн байцхан уу сайхан жонжиж байна уу би сарудлах содилэг байна. Тэгээд одоо өчтөрийн ярилцаж байгаа маань тол тайлгачаан дээр ирээд бас торгон жагслаа чагаан араанаас тий. Тэгээд өчтөрөл одоо тэр чонин өнгийн хотгийн өмнө дээр одоо насаараа сайхан малаа малд цусан Сүчин Баатар байна. Одоо хамарч байгаа хурдан мөрнө тухай. Одоо хууч яраад тэгээд өчтөрийн маань яраа завсралсан.
3: Тэгээд
5: тэр мэрийвэл одоо манайс үйдүү дугаарын мэдээлэл дээр гарсан. Тэр ахмад одоо Марига одоо 80-аад онд ч одоо хөтлж яваад найр дараа шүү дээ. Тэгээд зүүн сүндөд тийм хошоо найр түрээд найрын төрөний аваад дахиад баруун сүндийн хошоо их найрын 2 жил алгаад одоо энэ 2 сүндийн одоо ардын их наадмын одоо найрын төрөний авдсан тийм сайхан хурдан нартай хүн байсан. Тэгээд тэндээс гараад бид бас одоо энэ чигээс одоо алдартай хурдан гөлөг одоо тугал хөрөн мөн нэг гачаа нүүн тайлгачаан да тугал хөрөн гэдэг хурдан мөрнө эдэнтэй уулж ялалт гэдэг хүнтэй уулж хаад бас тугал хөрнийхэн тухай сайхан бас бахархалтай сайхан жоогаараа үсгэж төр суусан
3: тийм байна.
5: Тийм тэгээд одоо бидний чаг бачин болохон тэндээс одоо манай өчгтрөөс ярсан амин урт бол одоо ерөө хот төр одоо үлдээд бас нөгөө хотын хот төрөөс оруулдан амжуулж исэн болохоор бид одоо ерөө хот руудаа шалахын ботсон. Тэгээд одоо залгаад манай амин уртаас одоо ерөө хот төрс ямар сайхан сорууллаа авсныг та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно.
3: За тэгсээр амин уртаас тийм ээ ерөө хот төр одоо Wheels босгосон хүмүүсийн тухай сайхан тусгай сурвалж авлаа гэсэн тухайга сонь сайхан хуваалтна.
6: За сонь сайхан ерхэн хүмүүстээ сонсгочтой хамгийн өдөр өдний халуун мөндөд өргөнөвшүүлээ. Би бол сурвалжлагч Эмурт байгаа. За тэгээ өчтөр бол гэгэнт тана эгчийн одоо настай чуудын их сургуулийг бол товч танилцуулсан. Зөв өнөөдөр бол гэгэнт тана эгчийн ховийн талаас тавхан нүмс танилцуулъя. За ойлгосноор бол Эрийн хотын гэрэл тодсамаар нутгтай гэгэнт тана болохоор ус малчин аж ахуйлт нь одоо олон олон жилийн буйны үйлсүүл хийж яваа бас ховоор нь аз ахуйл эрхэлдэг ийм нөхөн байгаа.
3: Тийм байна.
6: За тэгээд гэгэн тана ихчүүл одоо багасаа бас аав ээжийнхэн дээр нөлөөллөөр буйны үйлсдэл маш их дуртай бас буяараа маш их оролцдог. 2014 оноос эхэлж бол 200 гаруй удаанаа буйны ажлыг л хийж эхэлсэн. Одоо манай улсын дотоод гадаадгүй олон жилийн ажлыг үл хийсэн утга урлаг зэрэг тоглолт хийх юм уу настайчуудыг хавсарж одоо буйны ажил хийх юм уу өлчлөлийн ажлыг үл хийсэн. Одоо яг сурвалгаар дамжаад олж мэдсэн нэг сайх үлгэр жишээ бол түүний хижээдээ хамждаг одоос нэг тим сайхан сайн санаат нь халуун сэтгэлт нь байдаг чимгээ болно. Билгүн гэдэг энэ хоёр нь бол түүний аав ээж нь бол одоо багш биш гэгэн тана эгчийн. Тэгээд аав нь бол гэгэн тана эгч бол одоо ажиллаар одоо гацсан гарч гэртөн байсангүй тэр цаг хугацаанд аав нь бол өвдөж одоо чимгээ болно. Билгүн нас энэ хоёр сайн санааттай сайн сэтгэлтэй хүн бол аав нь очиж хавсарж одоо өмлөг түргэжсэн. Тэр цаг үеэс эхэлж л одоо гэгэн тана эгч буйны ажлыг их олон хийе гэж одоо ийм нэг зорилгоор эхэлж исэн. Тэгээд бас гэгэн танаа хчвал эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийг дагуулгач гişхүүн. Одоо хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийг дагуулж ажил үйлс эрхлэх юм уу? Олон буйны ажлыг хийх юм уу? Зэрэг одоо хоторж ажил үйлс босгох юм уу? Энэ тал дээр нь бол тусдан болж явддаг ийм нөхөн байгаа. За тэгээд аз ахуйлын ярахаар бол хүлэг сэлүүрийн үйлдвэрлэлийн эжент нь болж байгаа. Тэгээд уламжилт модон нөлөөлөөр бол дотоод гадаадын чахалгийг бол олон тосдох хүрээ өвчин нь өргөн шилийн гол аймаг Өвөр Монгол цаашл нь одоо бүр Монгол усаас бол чахалга тосдох бүхий л одоо сэлүүрийнхэн зург дүрсийг бол өөрөө нь л сэтгэж хийдэг. Гэр бүлийнхэн үнстэй.
3: Тийм ээ.
6: Хоёул бол цог модон сэлүүрээ цог хамттай хийдэг. Чэдвэл энэ бас маш их онцлогтой үндэсний тийм уламжилт соёлыг харуулсан тийм зург дүрс байгаа. Таван хөшөө малаан сэлдсэн тийм сэлүүртэй. Чигээр нь бол цахалга

0: олон тосдөг. Сарын жахалга нь бол бас маш олон. Тэгээд сүлжээн дээр бол бас одооны цаг үеч нь сүлжээгээр бас хүмүүс жахалга их явуулдаг шүү.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд сүлжээгээр бол өргөн дэлгэрсэн. Сүлжээн олд од болж байгаа. Иймэрхүү модон цэлүрийн үйлдвэр эрхэлж байгаа юм нэг аж ахуйд нь байгаа. За тэгээд залгаад бол бас настачуудын их сургуулийг үүсгэн одоо дэж чахарлаар ажиллаж байгаа. Ийм нэг өрөв тушаалтай тавьж байгаа нэг. Хэлийн
2: өчтөр ярьцсан тийм ээ.
0: Хил дээр амьдарч байгаа бас нэг сайхан шилдэг амьгтай байгаа.
1: За.
0: Шимтсэн үл юм байгаа.
1: Тийм байна. Тэгсээр одоо яган төрөд бол тийм ээ өрөөнө сургуулийн аян бол бас өндөрлөж байна
2: тийм.
1: Одоо яг өрөөнөөс гараа баруун сунд орсон.
2: Тийм. Манас баруун сунд руу ороод баруун сундд хамаг төрөө хошуун дээр сууж байгаа дүгэмээ гэж да най төгчэйг дүгэмээ гэж дээр хөрсөн. Өөний ягаад энэ настан дээр хөрвөө гэдэг. Өөний настны сорилдгаар болсноо юу гэвэл шалтгаан бол 3 сарын энэ жилийн 3 сарын 8-наас ярагданаа. 3 сарын 8-нд би сүндөр амшин сайхуулжийн суманд хөрсөн сорилдгаар хүрээд.
1: Тийм байх.
2: Тэгээс нэг 3 сарын 8-наа адлагаагаар сорилж ирсэн. Яг энэ дүгэмээ гэж үл яг сайхуулж сумна баян хараатах цагаар нутгтай. Насна одоо ч гэдэг гушуун дээр суугаад мэдээж ил болж байна. Одоо амлуудыг сургуул суулгана гэд одоо галтгааг нь барьна гэж тэгээд 7-8 амлыгаа одоо гар дээрээс одоо осгоод сургуулд суулгаад хараад тэгээд одоо их сургууль түргээд нийгэм дээр гаргасан. Одоо ийм сайхан буянтай настай байгаа юм. Тэгээд 3 сарын 8-нд би сайхуулжигээр сурвалжилж явж байхдаа аа энэ настны тухай дуусан. Тэгээд баяр хараатах цаг 3 сарын 8-наахаа дагмэгтэйчүүдийн юуг баярын өдрийг тэмдэглэх юм дээр настан гачаанаахаа одоо бүсгүйчүүдэд хүүхдүүд бүсгүйчүүдэд хүүхэнчүүдэд байна. Өөрийнхөө гарын ойдлын богчууд сайхан бэлэг болгоод баярын өдрийн бэлэг болгоод хүргэсэн юм байна.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Тэрийг би одоо сонсч хаад тэгээд яхаа хүүхэнээс нь бас ойлгохгүй ата хүүхнийг баяр хатаа малчин алтан тая гэж одоо та бид бараг сайн мэдэх одоо халуун сүлжээгээр яхан их арын ном өнтер уншдаг.
1: Тийм.
2: Тэр ном бичгийн адлын их дэдэлдэг юм нөх хүн байгаа ягч байгаа юм.
1: Тийм.
2: Тэр хэсэс олон нэг алхам айлгаад наст нь бол одоо ийм сайхан одоо утлаа насандаа яаж өгөөс авахгүй дандаа ноёдл маядл ийм хүм хийдэг юм байна. Энийг би сонсож авчихад одоо арай нэг тэр нэг юм хүмүүс нийлүүлээд бичэн данд WeChat-аар ингээд найруулад нийтэлчихдэг шүү дээ. Тэгээ нийтлэх нь арай нэг жоохон хайрна уу гэдэг. Ямар нэг боломж гарвал энэ настантай уулзж сурвалдлага авъя гэд тэгээд бодоод байсан. Энэ удааны сурвалдлага яг таарч таа. Тэгээд энэ удааны сурвалдлагаар очсон дээр энэ настантай уулзж хошуун дээр байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо манай баруун сүндийн сурвалдлага хамгийн түрүү тийм баалуусан. Энэ наснаас
3: класс ихсэн.
2: Тийм. Бид өмнө настан бид сарнаа танилцгаа. Зүгээр уцаар WeChat-аар ярилж байгаа. Тэгээ гэрд нь хүрээд тэгээ манай дөрвөлөө хүрээд тэгээд настантай уулзаад дүгэмээчтэй уулзаад тэгээ сарудлаа авсан. Тэгээд бид одоо гэрд нь тэр дүгэмээчүүд одоо хамаг байсан тэр хийсэн бэрсэн юм бүр дэлгээд бидэнд одоо гарын ойдлын урд гар урлын бүтээгдэв. Тэр юм суудаан дэлгээд одоо бидэнд одоо бүр сайхан ярьж өгөөд эртэн одоо тэгээд настнаа бид тэрээс одоо жоохон суралцах юм тийм ээ.
3: Тийм.
2: Хүүхд дараа нэг үе усуд бол хүнээ тэр жорох санаа гэдэг хэдий агу тэр талаар одоо манай албан сас бацсанаа ярьж байна.
3: Харин настны үеч манайс өгөрт нь очиад тэгвэр гэрэн жоохон одоо багх шиг болоод чөөв чимэрхэн дэр тэгш эмдлийн гадна одоо үдний арахад орлоо бас жирэм дараа хүний нэг жирэм бэдэл бас ол харж байна. Тэргээд яриа хоороод энэ бас энэ хөдөн амбруутаа өсгөөч төмөртөө бас одоо бас энэ амбал дамбал хараад хадарч сууж байгаа наттад бас байна шүү дээ. Орох нь бас одоо чармайч амбал харж байгаа. Гэвч тэр наттны бие дээрээс хүн бас одоо нэг хүүхдийг сургаж хөмжрөө тараар одоо нэг өөч автыг бас нэг жирэм дараа бас анчих. Тим учир батал бас өмөлтөн бас манайд ярьжсэн чан. Хөөхтүүдийг нь бас чан арга чахтан чан орно. Гэвч бас одоо юу ч хийх. Чан жоор нь байдлах юм уу? Гэвч хүний натны өөжин бийн дээрээс хүрэх хөөхтүүдийн нэг бичиг сургаан чуур. Гэвч энэ нэг ажил хөтлмөрт хийлгэх юм уу? Бийч нь орчлоод энэ өсөх юм уу? Би миний ярилт хүн яг одоо нэг манайс чиг нэг жану өчг өгчүүл тавчвар бас нэг тэгэлийн нэг юу ч лээ сургаамж болмаар мөн тэр таршилэг болмаар өмөрлөлт болж байгаа гэж бодож байна. Энэ талаар гоё ярьчихсан.
2: Тийм. Тэгээд одоо хэдийгээр 80 төгчөгөө настан болооч энэ суралцхийг бол хажаад умартаагу. Одоо ч гэсэн шин нэмийн хүлээж ав сурна гэдэг.
1: Тийм
2: үйлдэлтэй. Тийшэл манай ана мэдээл юун дээр WeChat давчин дээрс нийтлэгдлээ. Ийм сурахад хэжээч оройтхгүй гэж.
1: Тийм.
2: Аа тэр хүн одоо ч гэсэн одоо тийм одоо гар урлын дэлгэн үжүүлэг энэ төр болно. Настан өөрөө хүрэн. Юуны төлөө үржсэн гол нэг шин юм олж сурыг гэж хурдан гэж.
1: Тийм байж та.
2: Тэгэж хурдан гэж.
1: Тэгэхээр тэр өнөө нэг 3 сарын 8-нд гар бүлгий бол бүр 80 гарсан гэж өөрөө ганцхан.
2: Тийм тэр одоо тэр сайхан ян янжийн бүр өөрөө шүү дээ. Одоо сайхан жүүлт юм уу? Одоо жихвч юм уу? Тэр богчоос астаа одоо тэгэхээр ян янжийн жижиг сэжиг өнөө нэг гар урлын бүтээгдэхүүн байдаг шүү дээ. Одоо хүнд ингээ бэлэг болгодог бэлэг сэлтийн тэм юм маш ярмны хийгээд одоо ингээ хийгээс өнө биеийн кан тагаар ингээд
1: тэгэхээр
2: ухаан сар бол буерул тэгээд одоо бас энэ урагцсан хүмүүжүүлэх тал дээр үжил бодлон том тодорхой. Тэгээ орчин бас бид бас нэг энэ хайр ахтуул хаал болно гэдэг одоо сая халамсын ирдэг. Тэрийг одоо би чат дээр мэдээл түрээ олон хүнээ одоо тэр юунд маш олон хүн гарч үзсэн.
1: Тийм хамт бодлоорын маань хайр ихтүүл хаал болно гэсэн хэлэлцүүлэг бол нэлээд өргөн дамжчихсан.
2: Тийм тийм өргөн дамжчихсан. Маш өргөн дамжчихсан. Их олон хүн одоо энэ хүлээж настнаа энэ юу гэвэл бас мэдэрч байна. Тийм. Тэгээд одоо бас ана хүн хүүхдтэй хайргуу гэж хаа байна вэ? Бас хамаарх юм уу? Яг дэглэмтэй, яс хүмүүжлтэй болоод хүмүүжүүлэх нь жоохлаа гэсэн. Одоо энэ тад яа дих хас ачлан ярьж байна лээ.
1: Тийм. Тэгэхээр надаа хүүхдийн хүмүүжлтөөр тийм ээ. Яг бичих сургалгаасаа гадна хөдөлмөрт илүү оролцох
2: гэдэг. Илүү оролцож одоо яха. За тэгвэл одоо бас яс дэглэм, яс моралтай болж хүүхэд хүн болж хүүхэд болж хүмүүжих энэ нь үл их жохлаа гэдэг. Энэ тал нь бол одоо их хаягдж байна, умдгаалгаж байна гэдэг юм л настан ба надаа бас олж харснаа. Их санаашрж байгаа зүйл их ярьлаа шүү
3: дээ. Тэгмөртөө настан бас 80 оны үе шүү дээ. 80 оны сүүлчийн барга. Тэр ичиш хөдөөдөн ингээд мал мал чин тагууд нь хөдөөдөн эмтрийн тагууд нь бас нутаг үлчээр хамгаалах, өсөж асах ийм их ажилдад оролж исэн. Тэр 80 оны сүүлчээр өртөл ээлжрэлт хийгээд бас эмгийн төсөний нэг эмгтэй чадварт нар бас юм нөх хөөхрөгдөж исэн.
1: Тийм
3: уралтай надад.
2: Тэгвэл залуу нэг үеийн талаар манай аймаг уртын бодгцсан жийл настай гэж тийм энэ сарууд дээр.
0: Одоо тэр тийм их настай болсон ч бас суралч чинь бас.
1: Тийм 80 хүртэл суралч
0: чинь. Гэвэл мөл насаараа суралчсан гэдэг тэр жиргсэн агуул над мэдрүүлсэн.
2: Тийм.
0: Эргээд бас буйны үйл ажиллагаа бас насаараа тэгж хийж явсан. Бас хүний хүнд тусдан болъё гэдэг менталийн үед бас маш биширсэн.
2: Тэгэхээр надаа бид чинь бол манай дэрэгч нь бол ягаад ч угаар буян хаяад хайшаа суух гэдэг хүн арим байдаг шүү. Заримдаа бид чсэн өөрөө даалж ороод хайшраад юм уу? Тэгэхээр юм юм дээр одоо бас яхан буян голох юм уу? Зарим юм дээр тэмэрхүү тэмэрхүү бас нэг үе байдаг шүү.
1: Тэгэхээр
2: над тэр насны сорвуулахаар дамжаад би чинь л тэгж л болохгүй юм байна шүү тийм ээ. Ягаад ч го залуу нас сая 40-д 50-аас өрөөг олсочод хүн 80 өрөх чинь бас тийм жирэг санаагаар сайхан адал амьдарч जैन шинэ юм хэжээдэн тасралтгүй сурж जैन. Тэгэхээр нь л
3: тийм ээ. Манайс хүн сурж чиж хийх ботог юулаас олон байна. Одоогоос эхлээд ингэж ухарч байна юм биш.
2: Ухарч
3: байна. Маш их чөрөнтэй байна чинь. Энэс санаг.
2: Сатар нутгаар яваад ингээ сайхан сайхан хүмүүстэй боллоо. Маш их олон жилийн сэнкэрүүл болмаар тийм үжил бодолтой, яраа хайлттай тийм малтууд бол одоо үнсэн шнэ хүмүүс бол содон хүмүүс бол маш арим байна. Тэрнийг олж сурвалжлаад одоо энэ манай өргөн дэлгэр давчингаараа ингээ нийтлвэл нэн олон хүнийг одоо бас юу нэг бодож ухаарсах хэрэгтэн тусвалдгаа гэж. Тэгэхээр энэ үднээс сурвалдлах хүмүүс бол одоо үргэлжтэй байнгдаа үнсэн шнэр гүнжгэр заявал байх нь бас чухал байна гэдэг юм сэтгэл. Тийм атас мэдэрлээ юм бид.
1: Тийм. Тэгээд миний хувьд бол яг энэ арааж байгаа сонсч байгаа сонсогчдийн өмнөөс бас их ачтай санагч дээ. Учир нь хайр ихтэл хална болно гэдэг юм уу? Манай хамт жотлуурын бичлэгээр үүчэхэд бол 1-2 минутын хий олж үжиж таа.
2: Гэхдээ
1: яг энэ манай одоо үнсэлтэнд буусан сурвалжлагчийн ан сайхан ярилцлагаар манай араажогийн сонсогчт маань нэн гүнжгэ тэр сайхан утгуулга,
2: нарийн
1: ширин, үлгэрийн олж сонсоход бас их ачтай санагч дээ.
2: Тийм бай.
1: Тэгвэл бас баруун сандд хөдөө өдрийн сурвалжлаг явагдсан
2: юм байна. Аа бас нэг өдөр илүү 2 өдөр
3: явагдаад.
2: Тийм 2 өдөр.
3: Тийм 2 өдөр. Хоёр дахь өдөр нь бол одоо манаас.
2: Одоо яалт
3: хөдөө бууж, уяач.
1: Аа уяач.
2: Баруун санд чинь бол одоо яалт шиг хурдан
1: мөрний нутаг,
2: тийм хурдан өлгийн нутаг, домд улсын хурдан мөрний нутаг гэдэг тийм байгаа алдартай нутаг. Энэгээр л одоо хурдан мэрч алдартай хурдан уулуг алдартай уяачуд одоо байхал буй юм чагаад одоо тэр олноос нь донд цагийн хараагаар бас нэг хэдийн нэг хоёртын ч гэсэн уулж игээд минас өргөнтөл болгосон жараад өргөнтлийн баян чулуу гачаанд хурсан. Баян чулуу гачаа гэдэг бол одоо маш их одоо хурдан мэр олонтой уулаасан одоо хурдан адуутай нутга.
1: А
2: тэрнээс өмнө би чинь хэний дотсон
3: өргөнтлийн
2: чанд жилийн гачааны
3: мөргөнтлөх
2: юм
1: бас алдарт уяач
2: тийм. Энэ талаар манай алмас илүү ярина уу
3: гэсэн. Яг үнэн сайн ярьж байгаа. Энэ мөргөнд хүмүү адиам уу эдгээр хүмүүсүүд юу артас хоо ба.
2: Артас.
3: Эдгээр хүмүүсүүд нь өмнөсөнд бас нэг гормогчаны нэг Монгол мэрийн хорбат урал дам өсгөл нь уралдаан юудаар бас тэр чинь бүр хөргөдөн адагудын бүр одоо эрэгдэж ирдэг хүмүүсүүд орхоо манай сорвлдрыг явчихад энэ хүний бие үр одоо нэрийн сонгчсан сар яг хүн тэнэг үл яг анчхэрэн эрэгт нь хөдөө нутагт нь бол ан очиж чөнгөд энэ манай сүн таны айнаар манай 6-7 уяач ялд очиж анчхэрэн энэ мөргэн дах өмнө энэ атья хатан сох өдн хэр очиод одоо над хамгт руу төрөгсөн нүгэн элд нараад явсаар энэ өрөө төрөн бөөр төр мэр уралдааны сан налэт песэм
1: метал
3: хандур одоо
2: яхшаа
3: эргэрд орсоор нэг нэгээс олоо энэс нэг хоёр жил яшаа удаан жил уяачаад бас энэ танаар амжилт дүүрэн гэдгийг үз чарнаа бач энэ анчхилэн мөргэн дахинд очиад энэ нь бас манус яраад үн таа ерөгснөр одоо сүнэн өтөө бол жарим мэт мас юмштай 90-үнд 10 жилийн хэдэн гантнаа ярьдаг гэвч ийм нөхчил юмны урд талаар бас аа тоган тоогад отор яваад гэвч им да ажил хөдөлмөр юм яаруу одоо бас им бэлд орч гисэн уралдаан байр байж уралдаан томчонд орхон бас хаяаггүй энэр бодол бас нэг хүн дуртай бахтай юм босор бас баримтлтэй л одоо юу ч гисэн уяа шат өнө хараад нэг танаас нь гаднаас нь амьдрын аавахын үжил бас яа гоё харагдана хөдөөнөт хөдөөдөн гоё амьдэрч юм бодогдно гэвч тэр арталын ажил хөдөлмөр илүү амьдран жогчлж хийн сонсоод ялгаад ирсээр барим жирэм дараар бас гэж юу мөн гэдэг бааш эрт жирэх ухаан самба
2: тийм
3: гэдэг бодогдож байна.
1: Уяац хүн гэдэг бол тийм ээ үүр сонор бүр уяа саялга тэнцүүлнэ гэдэг их хөдөлмөр цаг зарчуулж
2: байна. Хүн морь морь уяа тэхэлвэл одоо мориноос бол салалтгүй гэж одоо уяачлаад ярьж байна.
1: Тэр
2: нь одоо тийм одоо их дуртай байх та. Тэгээ салалтгүй. Тэгээ одоо яг ардын үгэнд гэсэн байдаг сүн түн сүсөөрөн гэдэг.
1: Одоо
2: гангэч гэсэн сүсөөрөн туллаа. Одоо мордич л яхан хэдий тийм хүчээр хүнд хүчээр тийм одоо байгалийн нөхцөл чигэл одоо бас амьдралын хатуу даваа одоо тэр ганги туулна гэж бас аль нэг жилийн отор байдаг явна.
1: Тийм
2: байдлын доорч гисэн бас энэ уяач хүнээс ус жараг гэдэг бол бас таана амдан байдаг юм байна гэдгийг л бас мэдэрсэн. Тийм хүнд нөхцөлийн байдлаар бас энийг бас умард тайлцсан гоо. Тэгээд явж байгаа. Зөвл мөргэн тагч бас одоо энэ адууны ажиусын хөгжлөлт талаар
3: тийм энэ талаар бас нэг энэ ганчаараа өөртөө надан болжаад уралдаан мөр уяад одоо юм жиг биш. Энэ дагуут нь өргөн тэрний мал чад юм уу? Анч хөлн уяач адан малчига өрхөн дагуулад уралдаан мөрөөс гадна бас нэг атны ажилсын хөгжлөлтөөр ширүүн сүнэж юу ашиг тахны нэг манус бас тэр янаар оссон юмын гэдэг нь одоо баг бүг оронд гэж ярьж болоо нь чон мэрнэ чосны хөлтэйг өгөөс шуу сав болоо чосон чэдэм авах энэ ажлыг бас хийгээд эрэгэдэн жил баг 40 жил хийж байгаа нэ хооронд бас одоо нэм бедрас жилд нэлээ тэмжээний амжилтад хүрч байна энэ мөргэн дах бас энэ нутгийн нэг бүлэг уяачдыг дагуулад эдний энэ дээр торчрох сурч чад энэ бол бас очин нэг бүлэг малчуд бол юу анан атан малчиг болохоор аднасан баг тэр жамар чусан чэдэн болоод чэм болоод хөлтэйг нь шивсэр дамжаад бас нэг бүлэг орлог өгдөөд нэг ганчхараа өөрөө нэг орлог одоо үтхин төлөө биш нэг бүлэг эр хэмнэ малчтан дагуулад хамтар харин аднаас нэг анан ашиг ур ашиг уртаг дараа бас нэг жамын хэн сөвгшлж яа миний хувьд ажил бас яг гой санагсан ганчхараа биш юм байна хүн бас олли дагуулагч юм бас нэг жилийн юу ч одоо одоо нэг цаг өнөө хүн хэвэн батдаг өнөө шүү дээ гэвч тийм биш үнэ төр эргэн тэрнийхэн ямар ч харч байгаа байгүй зүгээр нутгийн мач тандаагаад ийм нэг ажил хийж яг чинь бандах сайхан араачаа маяг батчин миний учраар манайс асар үдрийг явчихлаас ярьсанаар хашин одоо нөхчл баруунтын урд талаар ялаагаад банах хамг кол ачахын ашиг орлог гэдэг юм гол бас хосгоны үлэн бараад ашиг олох бол бас болох байж та чинийхэн орлог зам орлог үүдэг арга зам байг бол идэвхтэй хэнс өгчнүүд энэ тараар замрах нь бас зүгөө гэд би бодож байна.
2: Тийм тэгээд энэ дээрээс гараад бид одоо баян чулуу гачаанд хүрлээ. Тэгэхээр баян чулуу гачаанд одоо баян чулуу гачаа гэдэг бол одоо энэ манай сүндийн алдарт уяач хошоо алдарт уяач адиа удаад миний мэдхээс. Тэгвэл одоо манай ойрын 2 жил шуурган алтар гэдэг нэг алтартай мэрди хаа байхгүй байна уу. За тэр мөрнэ ээжин алтан сүх энэ хоёрын гача. Хамгийн түрүү одоо энэ хоёр уяачтай уулжгээд би таартлаа. Тэгсэн одоо яг алтан сүхийн дээр манай адын антер хурчгээд одоо яг мөр усэр гэж байна. Одоо дааг сорж ийн бүдүүн баггүй бүгдээ сараад. Тэгэл өөр гаднаа байна. Олон мөр сайхан уяан дээр олон сайхан мөр сайгаад сайгаастай. Тэгээд дааг усэр гисгсэн яв яруу. Өрлөө бид ч одоо үд өнгөрөөд хурж байгаа. Үд өнгөрсөн. Өрдөнөөс аваад 10 өнгөрөөд одоо тэр мөр усэр гиснээр одоо төдий алтар бүр гадаар одоо тэгээд одоо энэ бол яах аргагүй уяач айл. Уяач хүмүүс яа одоо байгаа одоо тэр үжигдэл. Тийм байна. Тэгээд энэ баян чулуу гэдэг нь ер нь нөө уласан атуу сайтай уяач олонтой 20 гараа уяач байна гэж.
1: Мм, нэг
2: чанда 20 гараа уяач. Уяач байна гэж. Чигэл хошуу алдарт уяач нэг байна. Чигэл одоо хошуу алдарт уяач энэ дайтай уяач дараараас одоо алтан сүх хаах энэ төр бол гарч ирж байгаа. Тий. Тэгээд шуурган алтар бол яг одоо энэ гачаан юм аа. Тий. Алтан сүх юм аа. Тийм байна. Тэгээд одоо бид одоо энэ гачааны тухай онцлог гачааныхан талаас ойлголоо шүү дээ. Ойлгоод бол ганч хоёр азрага дуутай айл бол захаасаа. Тэгээд одоо айл айлын гадна болооч одоо тэгэл унаа 8 байртай тэгэл 4 жилийн 4 болоор баг морь тавьдаггүй гэж. Тэгэл одоо нэг одоо чи үеч өвөлж онго одоо морь унж идэлэн. Тэгвэл одоо морь унж ханаа бол гэдэг нэг ярил одоо ана 10 20-од мартын хүн нийлэл тэгэл хамтдаа одоо тэгэл морь хөслөө хөнгөрөөгөөд ингээд явчихдаг гэж байна.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Тэгэл одоо нэг одоо хурдан морь олон төрдөг гачааны одоо тэгээд одоо сая ус ярьлаа. Тэгвэл одоо сая ус ярьлаа. Алан сайхан уяачтай, хариод уяачтай гэж байна.
3: Тийм. Өнчигэд нутгийн ураасан ч гэсэн хурдан мэр сангаардаг. Төгөөмөрт нь манусаар бол эргэн авчид өргөснөр бас эдний бас нэг ачаава. Гаднаас бас хугатаас бас мөн хурдан өндрийн сайн ажирыг авчираад бас нэг өндөр ухсагын сэжэр л
2: юм уу гэж. Одоо яг нутгийн гаднаас одоо хурдан удмын ажирыг авчираад одоо одоо уяачд бол их баярлж байна. Одоо энэ хажуудаан сайн ажрахтай, сайн өөр ажрахтай. Чигэл одоо гүүгэн аваачаад гიშгүүлээд явбал одоо ойрхон тийм ээ. Чигээ сайхан хурдан удмын унаг басчихна. Чигээд энэ адууны ажвьсээ цааш нас нэг алхам хурдан морийг одоо сонгон байж болох тал дээр бас их дүгмтүүд болж ийнэ гэж одоо ярьжлаа.
3: Тийм.
1: Тийм байна.
2: Тэгээ одоо сая тэр адиа алтан сүхээр хүрэхэд л хаана гэдэг үл хата. Ярангу. Тэр сая ярах цаа одоо зөөр. Сайн уяач энэ тэр ханул одоо гэрийн өрөөний тэр ханул одоо металаар дүүрэн.
1: Тэгэхээр хурдны үлгээ усны юм тийм ээ. Мөрдөн хурдлуулахын дагуу бас энэ адууны ажилсын талаар их чармайж адилжих юм байна тийм ээ.
2: Тэгээд одоо эдний юу гэж шүү. Энэ мөр хурдан хурдан мөр олон болохноор энэ хүн яадаг гэж шүү. Ямар уяачд одоо чуг нийлээд одоо ингээд нэг уяан дээр мөрөн хөнгөрөө. Тэгээд одоо хэдүүлээ ингээд хуваана гинэ. Унаа ч чөөхөн болохноор нь. Тэгээд энэ нэр танаад явчихаа. Хүүхдээ аваад танаад явчихаа. За тэр нэрд нь манаад явчихаа. Ингээд хуваагаад байна.
1: Тэгээд айл нэр
2: очлоо. Ингээд одоо айргаас ураг буухгүй. Явсан байр доо нэн дааг бол одоо бүр айргаас буухгүй юм шиг.
3: Энчин одоо яаж олон бэ гэдэг юм үдэж байгаа
2: та. Тийм.
3: Өдрөө очих нь хорондоо нуурах.
2: Одоо хорондоо уралтаа.
3: Хамаажирээ.
2: Гэрээ унаа хуваагаа, морин хуваагаад явуулаад одоо хүүхэд бас жоохон чөөтэй. Одоо чинь бол
1: унаа
2: чөөхөд.
1: Чигээр
2: нь одоо эднээс хорондоо сайхан хүүхдэн жийлүүлээ явана. Тийм. Бид өнө баруун зундаас гараад энэ жүншин явж хахад өргөн тал руу явж хахад жамын хажуугаар одоо нэг ус нэг шин үжигдлээ. Мөр одоо хүүхдгүй болсон хүүхд чөөхөн юм уу? Эсвэл одоо гаргийн сүлжид ирвэл ер нь ирэхгүй бол одоо өөрчлөлт нь одоо хөөдөөр хүүхд байхгүй шүү
1: дээ.
2: Нэг үед морон яан сэрнэ үгэл одоо жан дагуулаад ингээд дахиулна ингээд. Аа. Чигээ дөнгөс болсон. Тэгээд ингээд чигээ хөсөлдөг юм байна. Иймэрхүү иймэрхүү бас санаа үжигдэлтэй таарда.
1: Тийм. Сэрэс ямар одоо хүчтэй байлт гэсэн тийм 10 бүхнээс
2: өгчээд яг
1: одоо нэрэн хортлуулчих юм байна.
2: Тийм байна.
1: За ингээд манай нөтрүүлгийн чугаас төгчин. Тэгээд өнөөдрийнхөө малчтын хэн тусгай нөтрүүлгээр юм бол одоо өрөөнөөсөн гараа баруун сүмдийн сайхан хурдны үлгийгээр морь хортлох сайхан морины сайхан сонныг хуваалцлаа. Тэгвэл дараачихаа нөтрүүлгээр бас сонь манай сурал файны ярилцлага үргэлжлүүлнэ.
2: За өнөөдөр ярьж байгаа бас марсан гот.
3: Маргааш чаргаад ирээ.
2: Маргааш.
3: Өнөөдөр барин сүнд ярьж. Маргааш жүн сүнд.
2: Жүн сүнд одоо бас энэ бас дотоо ярьж
3: байгаа юм байна.
2: Энэ зэн Монгол мөрний халуун уралдааны талаар бас уяачдад за
3: аа
2: үжил батал санал бослаамаас арван ярьсан сайхан сайхан зүйл ярьсан. Энийг бас яриагүй юм байна.
1: Тийм. Сэр манай шидин голямгийн хамтлагчдын төвийн сурвалжлагч Алмаз Содвилэх Амурт таагуудаан баярлалаа. Ингээд сонсогчд олонтой байдгаар сайхан сурвалжлагын хаансын сайхны хуваалцсанд баярлж байна.
2: За баярлалаа.
3: За сонсож тавханд баярлалаа.
1: За. Эрхэм үндэт сонсогчдоо манай энэ хүчний нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан хинах чалмас ерөнхий хинахч бүрэнд дараачийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гоолдов.
3: Үл газар орныхон шин маягийн чахалгаа эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж, энергийн хүчрэхэг улсын байгууллалтыг түрэгтгэж байгаа.
2: Ши Цзиньпингийн улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл, дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээр ярьсан яриагийн тохимолыг хөвлөн тараасан.
3: Ши Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р батыг Кыргызстанд ухуулан танилцуулах хурл Бишкекэд болсон.
2: Ван Хунин Вьетнамын өвхөмт намын төлөөлөгчдийн бүлэг мэхтэй уулзсан зэрэх сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь үү?
3: Төвөр ажиггүй мэдээ. Энергийн баталгаа ба амар төвшин нь улсын аж ахуй болон ардын амьдралтай холбогдож өчүүхэн чигсэн умд гайлж болохгүй улсын том явдал болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жагтаан энерги болон чахалгаа эрчим хүчнээ салаам өчөр онцгойлон төвийн аж ахуйлалынхан энерги чахалгаа эрчим хүчний батлан хангах ажлыг бүх хүчээр нь сайтар хийж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эргэлтэд их нөлөө үзүүлэхгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэж. 14-ний өдөр бүх улсын чахалгаа хэрэгэлсэн хэмжээ дахин шин тэмдэглэлийн үүдч 15 дун шуур 5100 төмөн киловатт хүрч мож орон сүлжээ аслан дамжуулсан чахалгаа эрчим хүчин нийт 2 дун шуур 7800 төмөн киловатт хүрч бүх улсын чахалгаа хэрэглэх шаардлагыг бүтэмжтэй баталсан байна. Эл газрынхан хөгжилтийн шинэ хандаштай санаачилгаасаан жогчж шинэ маягийн чахалгаа эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж чахалгаа эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлж харилцан туслах ба аюулгүй хангалгын төвчний бүх талаар дэвшлүүлж энергийн хүчрэхэг улсын шалбадан байгуулж байна. 7-р сарын дунд чар Шанши Мужин Руйгуан нэрмжит илч чахалгаанаа хижгаард хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн торогт том хэлбэрийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарнууд тогтуунар өндөр бүтөмжтэй ажиллаж байлаа. Төвлөрүүлэн эжимдэх их танхимд ажилтад машин чогчлбарын даач даралт зэрэг эл төрлийн тоо баримтыг нарийн анхаарч байлаа. 2022 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Шаншигийн Руйгуан нэрмжит илч чахалгаанаа хижгаард хариуцлагад компанид ажил шинжин байчаах үе жаахтан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн хангалах хэрэгжээний тохируулалтыг чангатгаж энергийн хангалгын баталгааны чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлийнхэн энэ жилийн машин чогчлуурыг байчаан засах оны ажил ба тонот хөрөмжийн гэм сохийг байчаах ажлыг урьдчилан биелүүлж, жуна уларлын чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн чахалгаан эрчим хүчний хангалхийг бүх хүчнээр баталж байна. Аж ахуйлийн чахалгаан гаргах газрын жижүүрийн дарга Ли Шопин хөлөгтэн, жун болсноос нааш чахалгаан хэрэглэх даач үргэлжлэн нэмэгдэжээ. Бид айгам халууны үед машин чогчлуурыг ажилуулах арга маягаан чохистой тохируулж, чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн чахалгаан гаргах чадуурыг хамгийн их хэмжээгээр бадруулахын хамт, бас чахалгаан гаргах нүүрснээ хадгалахчийг гүйчэд байлгаж, ардын амьдралд хэрэглэх ба аж ахуйлалт хэрэглэх чахалгааны хангалхийг баталж байна гэж. Нүүрс бол чахалгаан эрчим хүчний хангалхийн бат суур болох юм. Одоохонд бүх улсын нэгдэлтэй тохируулсан чахалгаан үйлдвэрийн нүүрснээ хадгалахч 2 дун шуур тооноос дээш байхыг баталж, чахалгаан хэрэглэх оргил үеийг ухтаж, жуна уларалд чахалгаан хангахад бат бэх ботсын суур хангасан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч Ли Чао хөлөгтөн, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн хамаатай талыг жолоодон хяналт тавьж, нүүрс зэрэг их баялагын үйлдвэрлэл хангалхийг сайн хийж, чахалгаан гаргах нүүрснээ ачааж өврийн баталгааг чангатгаж, жуна чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн их баялаг чахалгаан эрчим хүчнээ амар төвшин тогтвортой хангалхийг баталж байна гэж. Энерги амар төвшин бол улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтэй холбогдсон бүх талын чанартай байлдах бодлогын чанартай асуудал болно. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чахалгаан эрчим хүчний тогтчийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн ариун чигээр нүүстрөгч багтай туйлын амар төвшин аж ахуйн өндөр ашигтай хангалах хэрэгцээ жогцсон амьдлах оюулах шинэ хөлөрийн чахалгаан эрчим хүчний системийг шалбдан байгуулж энергийн үйлдвэрлэл ба хэрэглээний хөвсөлтийг нэн сайн ахиулан улсын энергийн амар төвшний баталгах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а.
3: Чахалгаан хэрэглэх шаардлага өтөр түргэн нэмэгдэж байгаа байдалд манай улс чахалгаан гаргах машин чохчлбор, чахалгаан дамжуулах зам шугам, чахалгаан эрчим хүчний сүлжээг тохируулан батлах чадвараа бүх талаар шилдэгжүүлснээр одоо манай улсын чахалгаан гаргах машин чохчлбор 40 дуншуур киловатт хүрч хөвчээгээр бүх дэлхийн төрөн байранд жагсаж Америк, Европын холбоо, Өнөтхөг, Япон, Оросын машин чохчлбарын ерөнхий хэмжээнээс давсан байна. Энэхүү түүхэт чанартай үсрэлтийн ард химийн аж үйлдвэр чулуун тосны их баялагын бус дахин ашиглаж болох энергийн машин чохчлбарын хэмжээ нь бүр жуунай 60-аас давж манай улсын чахалгаан гаргах бүтэц нэн шилдэгжиж нэм бохирдлогүй болсны харуулж байгаа бөгөөд олон улсын энергийн зах дэлгүүрийн хурцшруун ховролтыг бүтэмжтэй арга чааж чадсан байна. Манай улсын салхинай хүч ба нарны энергиээр чахалгаан гаргах том суурин газрыг голдлоготой байрлуулах бүс нутга болсны хувьд 7-р сарын 8-ны өдөр болтол Шинжангийн тус жилийн бохирдлогүй чахалгаан эрчим хүчний арилжааны ерөнхий хэмжээ нэгэнт нэдэн бүх жилийн хэмжээнээ 2 дахин болсон байна. Улсын чахалгаан эрчим хүчнээс үлжэнэ Шинжангийн чахалгаан эрчим хүчнээ хязгаартай компанийн сонин мэдээний өгүүлэгч Лювэн Лун хэлэхдээ бид салхины хүчин нарны энергиээр чахалгаан гаргах чадвархийг оюунлогоор урдчлан хэмжих системийн шилдэгжүүлэх ба нүүрсээр чахалгаан гаргах машин чохчлбарын амьдлагаар өөрчлөн засахаар дамжин шинэ энергийг ашиглах орн жайг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт энерги хадгалах чадвархи ба амьдлагаар тохируулж болох чахалгаан эрчим хүчин зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөж чахалгаан гаргах сүлжээ, чахалгаан хэрэглэх хэмжээ ба чахалгаан эрчим хүчний хадгаламжийг жогчонгойгоор холбосон ажиллах системийг байгуулж тасалддаг мөртөө ховролт ихтэй байдаг салхинай хүч ба нарны энергийн чахалгаан эрчим хүчний нэн тогтвортой нэн амар төвшин болгосон байна гэж. Чахалгаан эрчим хүчнээс үлжээн чахалгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба хэрэглэгийг холбож байгаа бөгөөд шинэ маягийн чахалгаан эрчим хүчний системийн шалбадан байгуулах жангалгын дамжлага байж энергийн амар төвшний батлах улс ардын аж ахуйн орчлын шулуутгах жангалгын суур бэлтгэл төхөөрөмж болох юм. Одоо манай улс 47 жуурбус онч өндөр хүчдлийн чахалгаан дамжуулах шугамны байгуулан ашиглалтад оруулж можорон алсалж чахалгаан дамжуулах чадвараа бүтэмжтэй дэвшлүүлсэн байна.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчдөд дуртагтан шинэ маягийн чахалгаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж чахалгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлөж харилцан туслалч их ба амар төвчнээ талаар уян хатан байх хэр төвчнийг бүх талаар дэвшлүүлж бүх улсын чахалгаан эрчим хүчний дамжуулах чиглэл ба бүс нутаг алсалсан шугамын байршлыг шилдэгжүүлж чахалгаан эрчим хүчний оюулах

0: дарах, дүүжин мэнхэлэгтэн, бид чахалгаан гаргах, дамжуулах, хэрэглэх, хадгалах эл дамжилгааг хамжилчуулан хүчилж, чахалгаан гаргах талаар бохирдолгүй нүүстрүгч багтай хангалгын байршлыг түргэн бүрдүүлнэ. Чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ талаар шинэ хөлөөрийн чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ байгууллалтыг түргэтгэж, хэрэглээнэ талаар чахалгаан хэрэглэгчийн хамжилчин ажиллах чадварыг дайчлан хөгжөөнө. Энерги хадгалах талаар шинэ хөлөөрийн энергийг нөөцлөх үйлдэлэн бүтэмжтэй бадруулах хэрэгтэй. Бид 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх чахалгаан эрчим хүчнээ хангалхийг сайтар батлах чадвартай бөгөөд үүндэн итгэлтэй байна гэжээ.
1: Төвраажгийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал, дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ярсан ярааны тохимлын ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж, өнөөдрөөс бүх улсын шинхуа номын дэлгүүрт тарааж эхэлсэн байна.
0: Төвраажгийн мэдээ. Ши Жинпин төрийг засах тухай намын 5-р ботих Кыргызстанд ухуулан танилцуулах хурал 13-ны өдөр Кыргызстаны нийслэл Бишкект болсон байна. Хуралд оролцсон жочод үзэгтэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн ойн ташрамар дундад Кыргызстан хоёр улсын үйл этгээдийн зүтгүүлтэд ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөгчид Ши Жинпин төрийг засах тухай номын 5-р ботийн тойронд санал бодлоо солилцсон судлан ярилцж байгаа нь маш чухал аж холбогдолтой юм. Энэх чухал бүтээл нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын онол ба үйлдэл хийх системтэй тайлбарлан өгүүлж хүн төрлөختнөө ховж ана хамтын чогчин байгууллалтыг ахиулж байгаа дундад улсын хүсэл мөрөөдөл ба төслийг амжилт харуулж дундад Кыргызстан хоёр улсын төр улсаан жассан туршилтын солилч байгааг гүнзгийрүүлж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгахад чухал журамнал хангасан байна гэжээ.
1: Төвраажгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөнөө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 14-ний өдөр Бээжинд Вьетнамын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө гишүүн, төвийн дотоод явдлын яамнаа сайд Лимин Жигийн дагуулсан Вьетнамын Өвхамт намын төлөөлөгчдийн бүлгмийнхэнтэй уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин, ерөнхий шүүжийн сүүлийнтэй байлдах бодлогын нягт солилч байгаа баталсаар ирсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжийн сүлийн манай улсад амжилттай айлчилж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинтэй шинэ чухал зүйлдэх танилт нэгтж хоёр нам хоёр улсын харилцаа ба дэлхийн нийгэм журамтай ажил үйлсийн хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлого хангасан байна. Дундадын тал Вьетнамын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахчийн танилт нэгдсэн чухал зүйлийг сайтар найдваржуулж дундад Вьетнамын ховжиана хамтын чохчийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн бодтойжуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо энэ талаар идэх үедээ хов нэмэр гаргах дуртай байна гэж.
0: Төвраажгийн мэдээ. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хороо ба бүгд найрамдах арчилсан Солонгос ард улсын засгийн ордны урлагаар намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 7-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол дундад улсын нам төрийн төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан Солонгост алуу ясны нөхөрсөг альчлалт хийх болно.
1: Төвраажгийн мэдээ. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургууль 14-ний өдөр 2026 оны хаврын сурлах төгсөх ёслол явуулсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал цайчи төгсөх ёслолд оролцсон хамт сурлах тадд төгсөх үнэмлэл олгосон байна.
0: Төвраажгийн мэдээ. Намын төв хорооны зөвшөөрөлтэйгээр намын төв хорооны сахилгах бат байчаа хороо, улсын хянам байчаа хороо, машин ригийн сахилгах бат хуульч хаажийг хүнд ноцтой зөрсөн асуудлыг хэрэг болгон дансалж хянам байчаасан байна. Машин ригийн асуудлыг хянам байчаасан үр дүн ба шийдвэрлэх сандлын тухай намын төв хорооны сахилгах бат байчаа хорооны мэдүүлэлтийг намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хурлаас 6-р сарын 30-ны өдөр хянан зөвлөж баталсан байна.
1: Төвраажгийн мэдээ. Бомбтын ерөнхий захиргааны 14-ний өдөр хийсэн сонин мэдээ нийтлэг хурал дээр танилцуулагдав. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа таваарын хэмжээ түүхийн адил хугацаанаас анх удаа 25 түмэн дуншуур төгөргий давсан байна. хүнд ночтой төвөг бүдлянтай гадаадын орчин нөхцөл

0: манай улсын гадаа даралжаа эрчимтэй нэмэгдэж тогтунаар нэмэгдэх хандшаан батлсан байна.
1: Товараж гомэт энэ жилийн 9-р номорт далайн хар салхи болох Бави 14-ний оройгийн 8 чагт Солонгосын өмнө баян оронд шүрэн бүсийн хуйлараа болж ховорсноор төвийн чагуурын шинжилгээнаас танзихын түүний дугаарлахан жогсоосон байна. Гэвч Бавигаас болсон шүрэн борооны нөлөө үргэлжиж байгаа болохоор жүн хойд орны олон газрынхан бүх хүчнээр арга чааж үер устлаас сэргэлэн аврах ажлыг идэвхтэй сайн хийж өргөн олон ар түмнээ амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг баталж байна. 12-ны өдрөөс нааш Ляонин мужийн олон газарт ихэс аадар бороо орж мөгдөн жирэг жарам газруудад он шихэ бороо орсон байна. 14-ний өдрийн өмнө болтол Ляонин мужийн нийт 36 түмэн хүнийг шилжүүлэн төвхнүүлжээ.
0: Товоражуугийн мэдээ бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжахта бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хабаруулсан хижгарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлахаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хабаруулсан хижгарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнээ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж байхдаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэвхтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлтгэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргэн явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсролоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж үгэмтэй, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэрхийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюихийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуи болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэгч Шоуиих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодох 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балгахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шана шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдралын хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өлтрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм.

0: 2025 оноос сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгшдгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606.8 төгрөг болон 1593.4 төгрөгт хүрч 2024 оноос сүүлчээс тус тус 104.17, 105.22, 105.11-ээр өссөн байна. Жангшимужинг Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагда. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилд сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнөл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаан мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнөл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнөл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товара жогомэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйлын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж ахуйлын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юмдээ соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлахтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажилж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чаг хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд

0: хаан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хөвлөл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хөвлөлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хуран хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хөвлөлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хуран хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Сэжин Тунгалах, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэд шилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Хонгор гол балгасны Ганган шил гачааны малчин Сод бэлэг Махна үлсийн компани байгуулж малын ашиг шимэн борлуулж байх тухай сурвалжлахыг сонсохор боллоо. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна.
2: 2016 онд одоо малын үнэс жоохон доошсон дээр хугацаанд одоо малын гаргалтаа өөрөө эрч хүлэн борлуулсаар гаргах юм уу гэдэг. Тэгэхээр компанийг малаачхан компаниас байгуулад эхэлчихээд тухайн үед бас тэгээд айх цасаа явуулж ирсэнгүй. Тэгээд 2021 онд энэ шил хат дээр компанийхын нэрээс нэг махны дэргүүр нэгээд мал ямахыг эрч хүлэн борлуулсаар гацаа борлуулчихсан. 16 онд бол одоо юу модоно малаа малчсан. Малаачхаа тэр
3: ямар шиг хэлбэрээр
2: Тэр үед бол одоо юу шүү дээ. Мал хөтөмөрөд амдарын борлуулах юм. Эсвэл арилжаалтанд амдарын жигэн жоох юм. Тэвж борлуулчихсан. Одоо 21 онд эхлээд бол одоо ихэнхдээ одоо өөрөө эсвэл болсруулаад нэг хэсгийн бас арилж малтаа сольж аваад болсруулчихсан. Энэ дээр одоо мал ачах малжих махи эсвэл болсруулах гац борлуулах тэгвэл аймад тарих тарих үйсэс байна юм их хэвчээтэй одоохонд бол одоо мал ачахаа мал чахлаад нэг махи борлуулах амьдлаар хийж байна одоо дараагийн алхамдаа бас нэг малчтай бас нэг хорсон нэг хорсоодл байгуулах санаатай одоо тусгай нэг өөрийнхөө гацсан болсруулах малын нэг хамтараас хийж юм чинь одоо нэг хэсэг малчтай хорсоолоо одоо малчтай нэг малын сайхан малчтай хад нэгдэлтэй сайхан борлуулаад гацсан явуулчих юм Тэгвэл энэ дэр бас хаан алтур өндөр хөвчлсэн маягтай нэг санаатай байна.
3: 21 оны 7 сард дээр компани
2: ажиллаж байна.
3: Тэр зөв надаа яагаад гэвэл компани эсвэл энэ олон төрлийн хамаарсан компани эсвэл байна.
2: 16 оноос та малын унаа жоохон доор тэгээд одоо өөр таавар утганд тайлах хэрэгтэй л өөр босоо таавар утганд ч бас бүр боловсруулаад сайхан юм болгоод бидний гад жижиг байгаа юм. Бид бас энэ малын бүтээгдэхүүнийг бас сайхан борлуулаад хэрэгцээний газ мөн тэр нэг сайхан бүтээтэн болгоод урагчих бол бас нэг хүн малчтай байд хүний хэснэг мал ачхаа эсвэл адилхан хэснэг хөгжлөлтэн талаар бас нэг онцгой дагуулга байдлыг бодруулах мөн гэж бодсон юм.
3: Гүүд уулна одоо ингээд одоо амдаар ингээд тэр үед л одоо сана нарийн болцоо сана бодлоо бас ашиглан талаар юм уу гэж талаар бас анаа
2: тийм тийм Одоо энэ хотоо аж ахуй гэдэг чинь үнэн хэлэхдээ бас бид нэрээ хөврэг аж ахуй шүү дээ. Байгалийн амьд очирноо, амьдрын амьд очирноо. Би одоохондоо бас нөхцөл байдал өндөр болсон. Би одоо малын бүтээгдэхүүний амхны үйлсэн бидний хөгжлөлтийн хамтлалд доор байх шиг. Орчмын ажлаас бол арим болчиход болсон хошуу арим гарч ингээд махны төлгөрч юм уу, эдгээр мэдлэгээр махны борлуулалт хийж байна. Энэ бас үнэн бол сайн. Очроо. Бүгдэр амжилттай нэгтэй хийж бол замаараа ажил замаар олоод авчихна. Тий. Нэгтэй гэр тэмцэггүй байлаа. Малын бүтээгдэхүүн борлуулалт хийхгүй байлаа. Одоо ч засгийн ордоос бидний дэмжиж байна. Яа, жий хийх сахи хийж чадвал одоо Италийн нөхцөл бүрдүүний зам борлуулж өгнө. Гэр тэмцгийг олгож өгнө. Тэгэхээр бидэнд бас ашигтай юм.
3: Компаниуд бол өөрийн таварын юм уу юм хөгөр тэмдэгэд төлөвлөдөг бас ингэж ярилж байна.
2: Компани байгуулсныхаа дараа жил 17 онд баян болгосон энэ гэр тэмдэг авч яа.
3: Баян
2: болгосон таварын бүтээгдэхүүнийхээ юм авч.
3: Одоо бол миний одоо бүх төрлийн бүтээгдэхүүн бүр баян болгосон.
2: Тийм баян болгосон таварын тэмдэг
3: авчин гэдэг хэрэг
2: тийм тийм.
3: Яг компанид одоо бол энэ бүтээгдэхүүнийг боловсруулж борлуулах талаар яаж ч боловсруулсан.
2: Одоохондоо бол бүтээгдэхүүний талаараа одоо боловсруулж байгаа тал нь шилэл ус өргөн байна. Одоо жишээл бол малын дотор юм уу малын толгой шир одоо тэгээд тэрийн бүрэн дайлаг сайхан гэж сайхан угаа цэвэрлээд уутлаад бүтэмлээ бодлоо сайхан борлуулж байна. Тэгээд одоо малын өөмах, ястай мах олон талын төрлөөр хайлуулна. Одоо энэ дундаа хаш таашил устаад энэ нөхцөл бо бодол маяг бол хайшл болсон. Тэр нарлаг болсноос хүрхгүй байна. Хайшл жижиг бодол байгаалаа нарлаг болсруулсан. Бас одоо хагас болсон. Хагас одоо болгосон тийм төрөл юм ах. Бүтээр түмэнтэй гаргасруул. Хайшл хэрэглэж бол тийм талаар бол авч авах нь илүү. Одоохон бас тахтайдгүй тэр өхрийн тэр гадаалсан бах. Бас нэлээн бодол сайтай байна. Анныхос нөхсөг явуулж байгаа гэсэн бах. Хайш тийм жижиг баглаатай юм уу? Бодлоодан дүүм хүмүүс нэг авчидэд ипсэх юм уу? Пэрэсхэсэр дүүм аргий. Хайш талаа ирэв хөгжүүл. Бидний бордолоо хайш тама. Нэлэ өргөн хэвчий явуулж байна.
3: Мэгтас нь хатай гадаг талтай байна. Одоо тийм хөгжүүл амбан
2: уу? Байгаад хасны талаар юм байна. Бусны бодлоор нь хайш амтлах хийх. Хайш тэр ялуу дотор орны усуд бол хайш тэр амтлахын өндөр тэр бүтэд өндөр дортой. Яг оод унаа амтын ус жоохон гуртгарсааны арай жоохон хайж жоохон болсруул хийгнэ.
3: Гатарсан баг гэхээр одоо шууд мантай баг хавчаад би шараа жижиг бодлоо тэр махан хийдэг үү юм уу энэ төрөл их зарч тэр талаа таны
2: үхрийн махных бол байна. Одоо тэр шарж ирдэг. Одоо тэр нэг хоёр лаа юм уу гурван лаа гэж харч юм заримдаа нэг лаа харч юм тийм нэг гартгая. Тэр юм одоо хүмүүсүүд ингээд шарта таван дараа тавас шаруулсуулгад ирдэг. Тийм их хөл байна. Ханам халуунаа одоохондоо байхгүй.
3: Тэр хүүдээ мөн бүгд ханы махбар одоо махбар
2: байна. Ханы өхрийн махбар байна. Тэр бол одоо өрөөсний янтай хамгаалаг махбар байна. Махбар байна. Одоохондоо эхлээд одоохос эхлээд нөөчилж байна. Одоо дараа жилийн 5 сар бол маханаатаа тавьж байгаа. Өмнө нь 10 сар дараагийн 5 сар бол нөөчилнэ.
3: Махны ирэлтүүд одоо юм уу?
2: Махны ирэлт нь одоо нэгсээ өөрийнхөө одоо марч байгаа мал ясаа чичгэн яг хөрөхгүй болсоо тэгээд орооч марч талаа авч чадгаа. Тэгээд нотгий. Одоо балчирын мал ч байх гэж юм. Өөрөө сонсооны айл хур ангаланд өрөхгүй. Нэг хэсэг нь ороодон малтар жоохон ашаар зам дамтар хатаа жишээ бол батнаас нэг том мамач ирээд би нэг эдэн зонжийн бахавна хэдий хэдий бахавна гэдэг. Тэгвэл одоо барин дараа хөрөхгүй болсоор одоо малч талсан байр ачаад мал ачаад энтэйчлэн болсруулаад тэгээд одоо олдогод олдогод явасан байна.
3: Бэтсүүлэг талаар бол ячиж нөө.
2: Эхлээд таараа тусгай ижилхэн болох хатар байна. Тэнтэй ингээд хатчихсан. Тэгээд тэр бол одоо манай мал ажиа асуудал сайхан болсруулаа.
3: Бага
2: юм болгоо өгч юм. Нэг хэсэг нь бас тандаа олдогөртэй. Барин олдогод өгч юм. Нэг хэсэг нь бас тэр үрд ажиа олдогч юм. Тэгээд явуулж байна.
3: Тэр үстэй талаар.
2: Одоо шилхэттэн бол байнгын нэг хэсэг. Манай хасаа тож ээж махавдаг юм уу тийм байнгын ярилшил байна. Одоо сүлжээн дээр бас нэг хэсэг явуулж байна. Сүлжээн дээр байна. Тэгээд WeChat холбоогоор бас явуулж байна. Энд дунд бас нэг одоо 3 жилийн өрөвдлээ. Бас нэгэ дарван гадна татны бас нэг байнгын бизнес одоо малын бүтээт үн малын махавдаг бас дарим байна. Гадна нэгэ нэгэ дарван.
3: Барин хангар болж.
2: Алто төжиа мачи нэлээм анхай мачи төгөлний хөвгөө мачи хэвсвэн шахатын
3: эхлээд хүмүүсээ та хавийн хэрэглэж болохгүй байхын тулд юм уу юм хайцгаад юм уу
2: энэ алто хавийн хавийн татан хавийн юм уу хавийн багшир байгуулах юм тийм их болсон
3: эхлээд хүмүүсээ театрт хатаг болсон гэдэг нь байх юм.
2: Систем бол одоо одоогийн тогтмол хөвсөөр байхгүй. Одоо нэг сард нэг хоёр удаа ч юм уу, гурван удаа ч юм уу тэгэл одоо чимээр үл гэдэг нь махны удаа очно. Ар уруулын цаг яаж чадтай.
3: Хэмжээний талаар бол
2: хэмжээний талаараас болно. Аа. Баркерэл шиг сард тамаас нэг 100 градин гээд авчихна. Зарим нь 200 авч явах байна.
3: Одоо энэ юм бол сайж бол гоолаа.
2: Гоолаа болж.
3: Аа энэ дээр бол одоо хотын зүгээр суугаад болтой.
2: Тэнтэн согол авдаг байна. Бас оцсоор ирээд захаар аваад өргөд өгнөөгээд тэгвэл санаа силатын дээр том чүнгээ байна. Тэр бас өргөд хэвтэй.
3: Одоо бол голдуу байна. Түүхэн байна шүү
2: дээ. Силат багтаа түүхэн байна. Гэрм түүхэн байна.
3: Таны үүдээ та голдуу байна байна.
2: Түүхэн байна.
3: Зарим одоо чанг болсон юм их үүс байдаг.
2: Тийм тийм чанг болгосны одоохонд хийж амжаа байна. Хачим чанг болгосон юм уу хагас болгосон гэдэг юм бол алтан бас илүү өргөн цагтлгүй.
3: Хавайлаа тамаг цохойн талтай бодлоо яахан төгөө малч малч хань талтай юм яах вэ?
2: Атасан та хань гол малч хань гол өхрөс өхрөний малч
3: тэр хоёр гэдэг
2: хань надад нэг оноо жилт төгсөн өмнө нь бас 4 500 малч атана 200 гар ажлын тэмцээр тамтлаа. Өөрөөр нэг одоо цурсан 30 төгрөш.
3: Тань нүцгэн хэвэл.
2: Өөрөөр 5000 грам уу?
3: 5000.
2: Тийм. Бас нэг хэсэг дөрөөс чи эргэлсэн ажил.
3: Тийм.
2: Арим мал арим багтаа.
3: Оноо жилс татсан.
2: Оноо жилс дөрөөслөө ажихтай байна одоо. Дараа хавраас эхлэх юм аа. Самаа илчрийн тэмцэр гэдэг.
3: Тийм.
2: Оноо жилс сайн чангалж байна бас хийж байна. Одоо малчат бараг мал илчрийн тэмцэр батлж байгаа юм шиг та.
3: Гангаас илч байгаа талрах уу?
2: Талрах уу? Шил газар.
3: Шил газар. Гэр бүл хонд дус.
2: Тийм. Тийм.
3: Уухийн талаар бол юм уу? Үйлдвэр юм аа.
2: Манай малчаан та нутгийн хуралд.
3: Нутгийн хуралд.
2: Аа, нутгийн хуралд.
3: Энийг юм бодоод байна.
2: Тийм.
3: Өөрийнхөө айлтгал хүлээх хэрэгтэй.
2: Тийм, тийм. Тийм. Хань бол одоо манай аа, уучлаарай нэтэр. Бодлоо сольте тийм аа.
3: Компанид бол одоо хол айлаа хийдэг шүү дээ.
2: Компанид болоод онохон дамал хуваалийнхан нэрээр компани хийж байна. Одоо юунд бас нэг гэр бүлийн малтын талбайны хэлбэр юм аа.
3: Гэр бүлийн малтын талбай юм уу? Баяр
2: хүргэе. Аа, баяр хүргэе.
3: Баяр хүргэе. Энийг юм бодлоо.
2: Энийн 2018 онд эхэлж
3: байна. Таны тухай гэр бүлийн малтын талбай уу?
2: Аа, манай авийн урд зүйтэй юм уу? Ухри
3: ухур
2: галт бол тэр ухур амалч нотовч хөрхгөө нотовч дүрэслээд тэгээд энэ дан зохицуулаад гэр бүлийн малтын талаар гэж амьдрал тасралуулаад хийчихсэн. Нутгийн байгууллт бол одоо нийтэмд одоо орнот гэдэг юм болс. Одоо дэх матад бас нэрэт сайжирсан.
3: Одоо бэн хараач юм уу? Тийм. Аа, машин дэх юм ихгүй та.
2: Тийм, тийм.
3: Яг одоо таны бол компани аа гэдэг нь 7-оноос одоо болохоос 3 жил юм шиг байна. Тэгэхээр тэгээд гээд хатнаас гэх юм уу. Эсвэл одоо манайш нэг хөлтөм болох гэж бодвол ингэж та найлгыг шүүл ингэж хийх юм байна. Давуулаад тань ямар шиг яах вэ?
2: Одоо энэ донд бол ярангуй ашиг орлуулах ондроо. Тэгэхээр энэ донд сотор хүч юм уу? Италийн хүчтэй цаасан арын талаар байна. Энэ бол одоо сайн гатарч байгаа юм шигс. Зам мөрөөлөхгүй. Асан дээр тэрс аа хүчирчсэн. Манай одоохондоо бас аа зам мөртэй хөвч хийжээд аргалын жоо илүү болсон. Ашиг орлогоч бол ярангу удаа орнотон амдаар олсноос илүү олох нь ярангу өндөр.
3: Одоо яг нэг хөтөл ажиллуулсан ахлах зүйл тоглоод байна. Хайж байгаа.
2: Тийм тийм.
3: Энэ одоо махад зүйл юм бат тавс. Өөрийн гэсэн програм сонсолт хийх юм. Тэгээд юу гэж байна.
2: Манайх одоо 2 хоноор голтолж малж байгаа юм. Утгийн дараа 2 хоног бодны 3-4 насны 2 хоног голтол болж байгаа. 2 хоногийн махны юу юм одоо онцгой. Унаа шинийс эхтер тал тавьчихгүй. Тэгээд одоо энийг нь батлаад чанар сансхан баталж байгаа юм. Үнээс нь бас тохиолжтой явах хэрэгтэй. Тийм. Адил төрсийн махны төлөвөөс юм бид махны сансаа онцох өндөр үнээс нь ч өндөр. Одоохон юм.
3: Тэр гол онц юм байна яа.
2: Тэр анаа халдалж байна. Тийм.
3: Өөрийн мах бодлоо одоо
2: тийм нутгийн мах
3: юм шиг байна гэж. Гэрээтэй анхны махын одоо махны эрэлтэл гол дээр байна.
2: Тэрэн.
3: Орон цай байх гэсэн юм уу сүмэн.
2: Тийм, орон үлдээнд хад, ургаан үлдээнд хад нэг сэр гарах болж байгаа. Тэгээд ургаан үлдээд одоо 2-3 жил малчаа тэгээд тэрэн болгоод таар. Малчтын гараас эндээс арын байнаас малчтаас авах хэрэгтэй. Аваар.
3: Эрэн цай бол 2-3 жил малчнаа гэсэн дээр зарцуулах.
2: Тийм, орон өртөө бас их өндөр болно.
3: Тийм.
2: Тэгмэн жин нэг бол махныхан чанс авал яран гоо өндөр. Энэ бол цаг. Өйтэн жин батлахтай бачи. Тэгээд унаа шинж өндөр тавьдаг.
1: Өрхөм хүндэтэ сонсогчдоо Туба радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Буян тгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Би бүл дусал ус.
0: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
0: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
0: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсгийг усалдаг.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэрх шиг өнхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, усд усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Үндэс сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Дундатын үндэстнээ их гэр бүлийн нэгэн гишүүн болсон монголчууд түүхийн урт аянд байгаль орчин ажиндрал жан дадгалтайган уйлцсан ухсаатан ястны омчлох шинжтэй өвөрмөч ховцсослоороо гоё чимэн олны харах баясгаж томны анхаарлыг татсаар ирсэн. Монгол ухсааттын дээл ховцс бол ээлжлэх дөрвөн уурлаган дагаж салах бороон час жууд жирэг байгалийн эрс тас уур амьсгалаас хамгаалах зорилготой бөгөөд эд материалын сунгах, малгай гутлын тохируулах, энгэр ханчайн эмжэр угалчийг урлах, товц шилв хадаж жангадах хүртлээ нас хүйсний ялгалаас шалтгаалагдаж, маш нарийн ширийн тэг журамтай эрхэмсэх ховц болно. Манай программын энэ удааны дугаартай торгод ховц заслын тухай Өвөр Монголын орны эдисийн бейт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсох болно.
3: Тэгээд торгууд дээл болвол энэ гэрэлсэн бол одоо эхнэр дээл авгаа дээл гэж хэлж штэ, гэрлээгүй эмгтээчүүдийнх бол яг торгуудаар бол сэвгэрүүд гэж хэлж штэ, хүүхэнчүүдийн дээл болвол энэ
4: хоримлээгүй охтуудыг болхно хамтааж өмсдөг байсан гэсэн ярьсан штэ. Хамтаажтай тэр нарийн жисти дээл өмсөд гизгээ нэг гүрээд тэгээд ачхуран боодог. Ягаад болохгүй одоо гизгээ хоёр гүрээд нөгөө үсний шахмах гандардаг одоо тийм л өчтэй байсан гэсэн одоо.
3: Тэгээд цэгдэг нь яг хідэн настай хүмүүст зориулсан юм бол?
4: Цэгдэг ямар ч гэсэн торгууд агаа дээлдээ сохруулж өмсдөг юм уу гэж. Торгууд дээлийн хаан дээр одоо цэгдэг гэж өмсдөг. Эмгтэй цэгдэг, эрэгтэй нь хөрөм гэж өмсдөг гэдэг. Энэ цэгдэг болохно заавал хар өнгөтэй, улаан дотортой. А тэгвэл бол улаан цанхар эмжээртэй. Тэрний онцлог нь улаан бас бүслүүрээр нь тийм загассан захад хатгадаг. Тэгвэл хоёр талдаа бас тавцтай. Тавцсанд нөгөө зүүвч альчурын интернет зүүвчдэг. Тэгээд товч нь болохоор гурван товчтай. Ийм ястай байжээ.
3: Тавц гэдэг яг юу вэ?
4: Тавц гэдэг нь тэр сууныхан хоёр доор ингээ хоёр дөрвөлжин тэн дээрээсээ юм өлгөнө. Мөнгөн зүйлтэй зүүн үү, альчурын зүүн үү бас их гоёлт хэрэгждэг юм байж.
3: Одоо бид нарын хардгаар бол одоо торгууд дээлд нэг талд нь орлоо альчуур гэдэгсэн байдаг, нөгөө талд нь бол ийм хөөрхөн одоо утас зүүнний ийм жоохон одоо манай нутгийн хэллэгээр бол боолин гэж хэлдэг штэ, баг тиймэрхүү. За тий яг тэрийгэ яг юу гэж энэ та бас олон жил судалсан байна.
4: Зүвч гэж ярьж
3: байна. Аа зүвч гэж ярьдаг тийм үү? Нөгөөх юм альчуур гэж ярина уу?
4: Альчуур бэл гэж бас ярьж байна. Нөгөөх нь тэр мөнгөөр хийгээд доор нутгийн зүүсний бэл.
3: Тэрүнд одоо яг ямар өнгөтэй байна, хідэн өнгийн альчуур орхов, хідэн альчуур орхов гэж тусгай ийм
4: манай манай торгоо төрсөн их сондон ондон юу гэх юм аа. Заавал гурван өнгийн альчуур зүүн. Гурван өнгийн альчуур заавал дээдээс эсрэг ямар гоё. Тэр гурван өнгийн

0: алчуур зүйхэс заавал энэ алчуур гэж байдгүй. Тэгвэл гурван бол заавал гурваараа байх ёстой. Ийм л юм байлээ шүү.
1: Алчуур нь заавал гурван өнгө байх хэрэгтэй.
0: Зүгтэн болохно. Цэцэг гой удаан ямар ямар цэцгээрээ гой нь. Ямар ястаа гой л хийн тэрийг зүүхэд ухаантай. Тэр хоёр ташаа дараа.
1: Тэгээ торгууд хувцсны нийлэнгой одоо эмэгтэй эхнэр дээлийн ингэр болвол их онцлогтой байдаг. За ингэрийн тухай таавс нэг тодорхойлоод ярил.
0: Торгууд ингэр чинь бол устай дээлээ сондоо юм босоо ингэртэй шүү дээ. Босоо ингэр дотроо даав 6 товч хайцгалж чадна. Аа энэ хайцгалж чадах чи одоо манай төөхний хамгийн зур манай торгууд дээлийнхаа тэр онцлогийг хадгалж байна. Одоо энэ хувцсыг одоо улам одоо хүнд заах хэрэгтэй байна. Тэгээ одооны хүн чинь нэг сурах зориг юу чинь бас тийм их хүн болгон над шиг зоригтай байждаггүй байж магадгүй хүн болгон юм найрлаг байждаггүй байж магадгүй. Тэрийг заавал урмын хөгжүүлэн би бол одоо урт хугацаагаар шав хөгжүүлээ. Шав хөгжүүлэн би нэг зоос мөнгө тэрнээс авахгүй эргээд тэрэнд нэг сар ч гэсэн зүгээр ажиллахгүй мөнгө зоос төргийн өгөө урамшуулаад нөгөө юм гоё бол урамшуулаад нөгөө юм гоё болгоо. Энийг сурдаг хүнийг энийг ойтлд нь ингээ шингээж авнаа. Энэ ойтлд нь чи өөрөө биеэрээ ингээ шингэж орсныхаа сая энэ ажиллаа хүнд нь энийхээ араас хүн бас судал ой штэ. Ийм учраас би одоо хүртлээ 30-аар ажил нэг цаг ч гэсэн шавгүй байж үзээгүй. Цаг ямагт энэ шавыг эргүүлээд тойруулаа заахаа зарим сайхан өөрөө бие даагаа явчихжээ. Хоёрдугаар нь өөрийнхөө энэ торгуул туслаа. Яаж хүнд үзүүлэн энэ үзүүлгийн цар заавал хүн болгоныг өмсөхгүй. Тэр үнхээр үзүүлээд энэ хүн энэ дур сонирхолтын татэжтэй. Тэр хүн торгуул туссан үн тайлан дараас ямар гоё юм гэж 19 оны 8 сарын 15-нд одоо бас торгуул туслалын нийгэмлэг байгуулагдав. Тэгээ нийгэмд байгуулагд одоо би одоо нийгэмдхийн дарга боллоо одоо. Одоо манай хошуу дотроо хаа нэг хөдөлгөөнтэй бол манай нийгэмээс өнөөдөр тоглолттой юм үзүүлнэ. Үзүүлэгтээ оролцоо. Бас идэвхтэй сайхан оролцсон. Ямарваа ажлыг чи ганцхан ер юм бүтээдэггүй шүү дээ. Тэгээ одоо би ойлгоход миний хайдаг туслагч, ойгч, сурагч арим байна. Тэндээр одоо өнөөдөр хувцаа өмсөө тэр их том уралдаанд орох юм уу үзүүлэгт ороход завхар өмсгч хэрэгтэй. Тэгвэл энэ өмсгч нь хаа байна? Би өөрийн нийгэмлэг дотороосоо за чи орч орч ор. Манайс хамгийн олон орох 70 хүн орсон учраас байна. Тийм ээ найр энэ дээр. Энэ учраас энэ манайсын нийгэмлэг ингээ ийм сайхан ажиллахад манай дээр хөшөөний солио ордон бас өөрөө ирэхгүй сэтгэл дүүрэн байх хэрэгтэй манайд. Би бодоход манайстад баярлдаг байх. Тэр ажлыг ийм сайхан хийгээд өгнө.
1: Ер нь танай нийгэмлэг хідэн хүнтэй нийгэмлэгийн даргаар нарийн бичээчээр гишүүдээр ямар хүмүүс ажиллаж байна? Та нийгэмлэгийн танилцуулбал.
0: Нийгэмлэг дотор би ч одоо дарга. Тэгээ одоо бас нэг нарийн бичээстэй, бас нэг одоо данс хамаарчтай. Одоо тэгвэл нийгэмлэгийн бид дарга энэ тэр одоо манай усд бас арим гөрхө алан ажилтай юм чинь би учруу хөлийг ингээ шахаад ээж болохгүй. Байж тэгээ нэр нь байж байгаа олон хамттай энийг ажиллая сайхан амж явуул болчих. Манай нийгэмлэг одоо 19 оны 8 сар 15-нд байгуулагдаад одоо болцсон 120 хүнтэй. 120 хүнтэй багт эмчтэйчүүдийн тоо нь өндөр байдаг. Хошуу нийл хөдөлгөө, илгээлгүй үзүүлэх одоо уралдаан одоо торгуу төрцсөн тухайтай бол бүрийн нийгэмлэг дотороос сонгоч тийм ингээ хийгээ байж гинэ одоо бас.
1: Тэгэхээр та өөрөө бол орны дэсийн торгууд хувцс заслын өвлөн уламжлагч байна. Танай ойдлын газар бас орны дэсийн бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлтгэлийн газрын нэрсийн жагсаалтанд өр Монголын соёлын тэнхмийн энэ жагсаалтанд бол бас амжилттай орсон байна. За та бас яран дотроо сая хэлсэн танай энэ үйлдэлтгэлийн газар ойдлын газар бол моделийн хувцс завгрын тусгай ангитай. Тэгээ тогтмол бас 20-30 хүн ингэж ажиллаж байдгаа гээд сая бас ярьлаа энэ тусгай бас нийгэмлэг байгуулагдсан байна гэх. Тэгэхээр эзэн хошууны торгууд хувцс засал болвол ойхоос аваад дэлгэн үзүүлэх хүмүүс нь тэгээд энэ ажлыг хавсралцаж хийх нийгэмлэг хүртэл ингээ бүрэлдэц одоо бүх талын хүчийг болвол нэгэнтэй бүрдүүлсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ дэрэн сүлийн үед бол одоо ил газар монголчууд бол өөр өөрийнхөө үндэстний асны хувцас заслаар их гойж, нэ илэнхуя найр наадам хөрм найраар их гойдог болсон. Тэгэхээр торгууд энэ хөрм гэдэг чинь одоо бас их том соёл байхаа. Одоо энэ талаар тавс нэг дүгэн танилцуулна.
0: Тэгээ. Тэгвэл хэлгээнгүй хөрм гэдэг чи одоо нэг хүний нэг айлын үр хөөхөд айл болохоор бодъё. Одоо би тэгвэл одоо энэ хөөхт хамгийн гой хувцаа юу өмсөхийг бол хэлгээнгүй манай торгууд ястан чи өөрийнхөө торгууд дээрээ гойно. Тэгээд одоо би ч одоо нэг торгууд дээрээ хамгийн сайхан өнгө юу юм сонгоод хийгээд өгдөг болсон. Тэгвэл манай энэ хөөсөд одоо бараг хамгийн сайхан өмсөхийг бол торгууд дээрээ өмсдөг болсон. Хоригн дээрээ. Хамгийн сайхан гоё харагдаад байдаг. Манасаха соёлтой холбогдож штийг. Тэгвэл энэ хором найранд одоо манай торгууд утгаслыг ариун өмсдөг болсон. Би жилдээ бараг хэлэх юм бол 200 гаад ч ойчдээ хором найранд өмсдөг. Тэгтээ энэ хором найранд заавал ирнэ торгууд дотор өмсөхгүй харин гаднах бас өмсөд захиалаад өмсдөг. Зарим наваад ч өмсч идэх. Тэгээд одоо хамаагүй хаанхын өмсөе хамаагүй би уу сэтгэл дотор андуутын дүүсгээр тоогтоод явж байсан цаг миний ажид бол амжиж яах вэ гэж боддгий. Тэгээ одоо торгоц заслаа өмсдөг өмсөн ингээл цайха ярих юм бол одоо манай нутгаас цолгож гарсан алдарт учин мөнгөн цэцэг байна, халим байна. Энэ ч бол одоо манай бүх усаараа мэдчих нэгтэй дуучнууд эдгээрсийн хувцыг би бас ойсон халиндаа би олон ойсон. Одоо манай дуучин мөнгөн болоод жилийн нэг торгуудад надаар оюулт. Тэгээ би баярлалтай хөрг. Миний тэр хувцсыг өмсөөд тэр тайзан дээр гараа дуусан басныг үзээ би хүнд үзэл бахархан за хөр мөнгө минь бас надад сүдрээ явуулт. Тэгээд одоо миний торгууд бас ийм олон алдарт өмсөд өмсөхдөө улам олон хүмүүс энийг үзчи сонирхож дуурайж хийх дуурайж өмсөх юм үзэгдэл олон гарч байна. Баярлалаа
1: мэнэ тест. Тэм байна. Эзэн нутгаас бол урлагчин дуучин олон шалгарсан байдаг. Өвөр Монголын тайз тэдэг улсын монголчуудын тайзыг одоо чимж байгаа сувд шигтгэх нь бол олонх нь бас манай нутгаас гарсан байдаг гэдэг ярахад бас их багтаа сайхан сонсогдож байна. Ер нь эзэн улаан мөчрөөр соёлын ажиллагааны олон хүмүүс ч гэсэн таны дээлэр их гангардаг баг.
0: Тийм тийм. Манай энэхийн улаан мөчрийнхэн бас хийсэн нэг дээл хийсэн бас ихнээн жил өмсч идэв байл. Тэгээ би одоо хичнээн жил өмсөж байгаа өмсөхгүй надад ахаа өмсө би бас таньхгүй чи чадах хин ойсон бэ гэсэн танаа ойсон дээлээ гэхдээ өө би бас баярлалаа дээ. Тэгээд нэг миний үүрэг бол тэр торгуудыг торгууд ястай ёсоор торгуудын яг тэр хууч юугаа бариад тэгвэл дахаад нь улаан мөчрийн усыг болох нь бас яахан одоо би галвард нь тохирсон яахан шинчил болно шүү дээ өнгө талгаа гэхийг өгч тэгээд одоо улам олон хүмүүсд миний энэ хувцыг тоож өмсөөсэй. Улам олон хүмүүсд миний энэ хувцыг одоо үзээсэй, сонирхоосоо мэд бодож гинэ.
1: За ингээд маш их баярлаа.
0: За баярласан шүү. Та надад жаргалаа, аливаа сайн сайхны зөвлөмж билэгдээ дээ.
1: За баярлаа, баяртай.
0: Баяртай.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд торгод хувцас заслын тухай Өвөр Монголын орны эдсийн Бэйтус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнээтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж, саруул хинж, майрсах нэвтрүүлээ. Хүлээн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн орчин тогтнолд толгорж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
5: Хөлсөглөн. Дэлхийд хадаа бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
3: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүндрэл хитэнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жил илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаачилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэе. Тэ, залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Хөх өнгөөр.
5: Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
5: Тэ, залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Цагаан өнгөөр.
5: Тагнын цагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаа най, цагаан өнгө.
3: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
5: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
5: Хөдөө тосгоноон хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
7: Өнгөрсний гэрэгцүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн...
8: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
9: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуу.
8: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
9: Санын мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
10: Байцхан өрхөм сонсогчдоо сонин мэдээний өргөн хараас юу нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 15 гаригийн 3 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндөө мөн мэдээ мэдээлэлээ сонсгоно. Манай орны үр өлтрийн инженерэнд шинжилгээ ухааны мэрэгдлэр үйлчлэх ажиллагааны 2026-аас 2030 оны төлөвлөгөө нийтэлсэн. Уртан засах орны эдийн засаг дөрөв дуушур гараа төгөргөөр бүх орны алуун журмын сургууль өмдлийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэгийг дэмжсэн. Уртан засах орны хамаатай салам учир мал аж ахуй тариаланд гамшиг болж мэдэх хачин уур амьсгал эсэргээлэн арга зах сануулгамж нийтэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. За ингээд цагурийнхаа мэдээний дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээв сонсорой.
9: Цагаагаар
10: Өвөр Монголын өртөн засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урдчилсан байна. 15.8 цагаас 16.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн зүүн хэсэгт үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, жирүүлсэн баг бороо орно. Энэнд хөлөн барийн хойд бед дум зэргийн бороонтой бас тур зуур дуу сайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу, мундар орж их салхи салхилах юм байна. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт баруун хойноос 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа зүүн өмнөөс төр зур 8 дэс бол салхилна. Баруун биеийн хойд хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, Асиагийн хойд бие, Баяннуурын баруун хойд бие дулааны хэмжээ 37 градусыг давж аагам халуун үргэлжилнэ. За 16.8 цагаас 17.8 цаг болтол манай орны баруун бие, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн хойд хэсгүүдээр үүсэж байснаа тунгалах шинж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, жирүүлсэн бороонтой. Энэнд ордсын зүүн өмнө бие, хулан барийн зүүн хойд бие, дум зэргийн бороонтой бас хэсэг газруудаар нь тур зуур дуу сайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу, мундар орж их салхи салхилах юм байна. Манай орны хойд биеийн газруудаар баруун хойноос 8 дэсэн салхитай, Алсиагийн баруун хойд бие, Шилийн голын баруун хойд бие, Улаанхаатын хойд бие дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, Алсиагийн баруун хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ харин 37 градусыг давж аагам халуун үргэлжлэх юм байна. 17.8 цагаас 18.8 цаг болтол бүх орны ихэнх газар тунгалгаас үүсэн хэсэг газруудаар нь баг бороо юм уу, жирүүлсэн баг бороо орно. Энэнд Шилийн голын дунд бие, Улаанхаатын дунд бие, хойд бие, Тунгалогийн баруун бие, дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас тур зуур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу, мундар орж их салхи салхилна. Баруун биеийн ихэнх хэсэг, дунд биеийн баруун хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос тур зуур 9 дэс бол салхилна. Баруун биеийн хойд хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, Асиагийн хойд бие, Баяннуурын баруун биеэр дулааны хэмжээ 37 градусыг давж аагам халуун үргэлжилнэ. За 15.8 цагаас 16.8 цаг болтол хотхотын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод тунгалгаас үүсэн 31-18 градус, Баян хотод тунгалгаас үүсэн 31-19 градус, Уухай тунгалгаас үүсэн 36-22 градус, Линх тунгалгаас үүсэн 35-21 градус, Бухтад тунгалгаас үүсэн 33-19 градус, Хиявах тойрог тунгалгаас үүсэн 32-18 градус, Жинэн тунгалаг 30-17 градус, Эрен хотод тунгалаг 35-19 градус. Шилхэ хотод тунгалаг 31-15 градус, Сүншан тунгалаг 31-16 градус, Хорчин тунгалаг 30-18 градус, Улан хотод тунгалаг 26-16 градус, Хайлаар жүргэсгэн баронтой 20-11 градус, Манжуур тунгалагаас үүлсэн 20-11 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол тунгалагаас үүлсэн баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 3-4 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээнь 31 градус, хамгийн доод хэмжээнь 18 градус. Маргаашаас маргааш нь болтол үүлсэн баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээнь 30 градус, хамгийн доод хэмжээнь 19 градус байна.

амьд сансхи ойрд уртан засах орны ой шугаа ба нутаг элчээрийн товчоо шинжилхүү мэрэгдлийн тэнхэм тариалан малаач ухаа болоод хөдөө тусгам малжих орны тэнхэм хамтран Өвөр Монголын уртан засах орны үр үлдэрийн инженерэнд шинжилгээ мэрэгдлээр үйлчлэг ажиллагааны 2026 оноос 2030 оны төлөвлөгийн нийтэлжээ. Төлөвлөгөөр үр эдийн эх байлгийн хамгаалж чанан тогтоох юм уу, гэнийг илрүүлэхтэй уялдуулан онцлогт үр эдийн эх байлгийн хамаарч хамгаалах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх болон мөхөх шахсан ховор цохог үр эдийг төргөн аварч хамгаалан орны төсийн 3-5 үр эдийн эх байлгийн хөмөргийг байгуулж тармилын үр эдийн хянан тогтоолтыг томон хуваас дэш биелүүлэн оюун хянан тогтоох тавцанг байгуулж 8-10 үр эдийн дайт хөмөргийг байгуулан бүх гений бүлэглийн задлалтаар 30-50 шилдэг генийг илрүүлж 20-30 шилдэг үлдэр байжуулах бүлхмийг байгуулж үр үлдэрийн үйлсийн эх үслийн шиний үүдэг суурийг бэхжүүлнэ. 2030 он болоход үр үлдэр байжуулах 10 гарай зүйлийн голлох мэрэгдлийн хүчирдлийн шийдвэрлэн 15 шин үлдэрийг биян дан байжуулж, эл шатны үлдэр байжуулах 5 цангийг 15 байгуулан, улсын дотоодын төрөний үл үлдэрийн үйлсийн шиний үүдэх бүлгмийг 10, үр үлдэрийн үйлсийн дагуулах жааж явахыг 15, давуулга онцлогт аж үйлсийн сөргөдлийг 10 байжуулан, бүх хэлхэний амьд болсон үр үлдэр байжуулах шиний үүдэх шитнийг байгуулах болно. Өнөө жил уртан засах орны эдийн засгийн тэнхмээс алуун журмын сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээний нөхөрийг 4,4800 төмтөрөг буулгаж, бүх орны алуун журмын сургуулийн шатны сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээ банк дүрмжин өрнүүлэхийг дэмжиж, бүх орны дундад бага сургуулийн 200 гараа төмөн сурагчдад ашиг хүртээжээ. Тус удаа буулгасан бэл мөнгийг алуунаас эрхэлсэн алуун журмын сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээд хэрэглэн, энэ үед хичээлийн дарах үйлчилгээд оролцсон багш болон хамаатай хүмүүсийн нөхөр төрчлөн хичээлийн дарах үйлчилгээ болсон ус цахилгааны сүйтгэл, тусгай материалын сүйтгэл, тоног төхөөрөмжийг засан хамгаалах сүйтгэл багтан, тус бэл мөнгийг төсвийг тэнцвэршүүлэх, өр хөгцөө төлөх, хүү мөнгө төлөхөд хэрэглэхийг эрс хориглоно. Зарлагын хариуцлагыг боттайжуулж бэл мөнгийг цаг тухайд нь гүйцэд олохын тусад уртан засах орноос тус нөхөр мөнгийг ардын үндсэн амьдралын батлах тусгай дансны хамаарлалтад оруулжээ. Дараачаар уртан засах орны эдийн засгийн тэнхэм алуун журмын сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээний нөхөр бэл мөнгийн хамаарлын аргын хамаатай шаардлагыг чанга найдваржуулж бэл мөнгөний баталгаа ба хяна хамаарлтыг чангатах нь алуун журмын сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээний баталгааны суурийг бэхжүүлэх болно. Долдугаар сарын 14-ний өдөр 2026 бүх улсын ардаас эцгэнсэн нэрт аж ахуйн Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтийг дэмжих ажиллагаа Хөх хотод эхэлжээ. Орны дотн гаднах 600 гаруй аж ахуйлтан цугларч, бүс нутаг алсалсан нээлтэд хамжилцааг үндэсгэрүүлэн манай орны чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх болно. Тус ажиллагаад бүх улсын ардаас эцгэнсэн нэрт аж ахуйн Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх их хурл, аж үйлсийн шинжилэн байцаалт, уртан засах орны голлогтой аж үйлсийн танилцуулга зэрэг 3 явцаар манай орны 2 халахуч 2 суурин 1 бэхлэл цоролцсон байлдах бодлогын байр тогтоолтой үр хариуцлагыг төвлөрүүлэн илрүүлж ардаас эцгэнсэн аж ахуй ажилч аж ахуйлтын эрүүл хөгжилтийг ахиулсан элбэг баялаг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн харуулах болон үүний хамт өхөр хоньны махны бүх аж үйлсийн хэлхээ одоо үеийн тоног төхөөрөмж болон шин материал нам нисэлтийн аж ахуй амьд утсын эмэмлэгийн хүрээндх голлогтой аж үйлсийн зулгалцааг урнуулж Өвөр Монголын өвөрмөц орон байрын дагуулга аж үйлсийн дагуулгын нэн татах хүчинтэй бэл оруулалтын дагуулга болон хөгжилтийн дагуулга болгон хувируулах болно. Ойрд уртан засах орны засгийн явдлын үйлчилгээ ба дайтын хамгаалтын товчоогоос голлон эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны дайтын хэрэглээний ахуйн талбайн сонирмэдээ нийтлэх урлаг Хөх хотод явагдаж, хамгийн шин дайтын хэрэглээний ахуй байдлыг нийтлэн манай орны дайтын элементийг зах дэлгүүрчлэн өөрчилсөн юм уу, дайтын ажлыг уусалцуулан хөгжүүлсэн шин үр бүтэмжийг үзүүлжээ. Хуралд манай орны анхдагч бүлгийн итгэмжтэй дайтаар шинийг удаа 13 туршилтын чиг, 2-р бүлгийн олон нийтийн дайтын 10 жишээ үзүүлэх талбар,

дайтын их байлгийн данслан тэмдэглэхээр байна. Атахан болтол Өвөр Монголын ууртан засах орон болон хөдөө аж ахуй өдөр тутмын яамаа хамтран байгуулсан Өвөр Монголын үхэр хоньны махны зах зэргийн сүлжээнд дэрэх ба сүлжээний гаднах арилжааны үртэг нийт 50 дуншуу төргээд авчээ. Тавцан данслуулсан нэгч 294 болж амьд малын электрон арилжааны тавцан данслуулсан хэрэглэгч 375 болсон байна. Өвөр Монголын үхэр хоньны махны зах талгуур бол хөдөө аж ахуй өдөр тутмын яамаа болон ууртан засах орны ардын засгийн ордон хамтран байгуулсан Өвөр Монголын үхэр хоньны махны арилжааны төвд төчгөлн эзгэнэж байгаа олдлоготой аж үйлсийн тавцан болно. Уламжлалт үхэр хоньны махны аж үйлсэд урт хугацаагаар оршиж байсан мэдээ цанг тэнцвэргүй юм уу? Барааны гүйлгээний баталгаа хүрэлцгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, өмнө нь Гуандун, Шанхай омонтой холбоолсон баруун шир Шанши, Гансу, Ниншатай залгалдсан, Умарш, Хармөрөн, Гэрэн, Леонунтай нэвтрэлдсэн бүх улсын чанартай арилжааны хүрээг бүрдүүлсэн байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та радио сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да. Бүр салж чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн тоолохсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол радиод маань очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Загагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзвал байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчих дээ. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвал бас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуутай өрөө тэлээ төгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. Уртан засаг хорны тариалан мал аж ахуй ба хотод тусгай мал аж ахуйны тэнхим морд мал аж ахуй тариаланд гамшиг болж мэдэх хачин уур амьсгалын сэргэлэн арга зах сэрэмжүүлгийн сануулгамж нийтэлж сануулгамжид аль шатныхан хотын аж ахуйн тусгай мэрэгжлийн үйлдэлийг үйсэд бадруулан гололдохтой газар орон гололдохтой аж ахуйд гүнзгэрэн жолоодох хэрэгтэй. Мал аж ахуйн талаар мал жигүүртний хашаа саруч өвс бордооны хөмөрг зэрэг төхөөрөмжийг бэхжүүлж арчлан мал аж ахуй талбай ус залах шитмийг тойлвортой нэвтрүүлэн хотгор газар байрлаа арчлан мал аж ахуй талбай шалуудуулан уудтай шороо усан хөөрөг зэрэг төхөөрөмж ухсруулах хэрэгтэй. Тариалан үйлдвэрлэлийн талаар төхөөрөмж тариалангийн дулаан хуламж зэрэг төхөөрөмжийг засч байхлан их салхи сэргэлэх чадварын чангатгаж байна. Жимс ногоо зэрэг тармилыг цаг тугаад нь хурааж үер устд гамшигтахаас сэргэлэх хэрэгтэй. Бас тариан ам химийн бордуур вакцин өвс бордоо ариутгах эдгээд сайтар нөөцлж малчин тариачид гамшигаас болж хүчирдэж ядуурхыг сэргэлэх хэрэгтэйгээ сануулсан байна. Уртан засаг орны тариалан мал аж ахуй ба хотод тусган мал аж ахуйн тэнхим нь цагуур усан ашхлалт бачин байдлын арга зам шийдвэрлэх зэрэг салам учиртай хамжилтсан цагуурын хувиралтыг задлан магтлж олон арга замаар урдчлан сэрэмжлүүлэх сануулгамд нийтлэн малчин тариачин эзэгнэлтийн гол цогц ба аж ахуйд гамшигт сэргэлэх харгалцсан бэлтгэл хийхийг анхааруулж байна. Томдод улсын зам харилцааны банкын хөх хит бөмбөг нийтийн асрамжийн эд хөрөнгийн өвөр Монголдох сонимэдэн нийтлэх хурал 7-р сарын 14-ний өдөр хөх хотод явагдлаа. Томдод улсын зам харилцааны банкын өвөр Монголдох УАР банк ортон засаг хорны нийгмийн баталгааны төвтэй хамтран үүдсэн бүх орны анхдагч нүгэлсэнгүйгийн итгэмжит найдалгаар хот хөдөөгийн суугаал ардын үндсэн наслын асрамжийн даатгалын сэтгэлээ тошаах төслийн нийтэлсэн байна. Төслөөр нийгмийн баталгаагаар ардд ашиг хүртэх төрийн бодлоготой уялдуулан нүгэлсэнгүйгийн итгэмжит найдал болон настдын хавсарх онцлог дэлгэцлэгний загвар гаргаж харин орны суугаал ардын наслын асрамжийн нөхөрөөр нүгэлсэнгүйгийн итгэмжит төслийг найдварж уулсан байна.

0: ЮНЕСКО нь Домдод улсын зам харилцааны банкийн Өвөр Монгол дахь Хуар банк урд тужид 2 удаана. Хоёр хугацааны нөгөөсөнгүйгийн төслийг найдваржуулж, Улаанбаатар хотын орчууны уртан засах хошууны Шингфа тосгоны хайр халамжийн хандив, Улаан хотын Байранзун хошууны Лимдүнгийн 2 дугаар баг сургуулийн хөслийн анги нийтийн асрамжийн төслийг баяжуулсан байна. 7-р сарын 12-ны өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын сансар аялын шинийн үүдэх уралдааны Өвөр Монголыг шалгуулах уралдаан Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд эхэлж, бүх орны эл газрын 1069 дугайлангийн 2000 шахан багц сурагч оролцож байна. Тос хугацааны уралдааныг Дундад улсын сансар аялын олон улсын солилцооны төв болон Уртан засах орны уусалт цулан хөгжүүлэх судалгааны төвөөс хамтран эрхэлж, Өвөр Монголын дагуул одны хэрэглээний аж үйлсийн нэгэмлэг Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг нэгч даатлан эрхэлж, уралдаанд сансар аялын шинжилгээний мэрэгдлийн шиний үүдэх ба сансрын хайн шинжилэх уралдаан гэх хоёр их уралдааны тохиролж тээрэл сумыг зурж төлөвлөн үйлдэх уралдаан, жолоочгүй нисүрийг ажилуулах ур чадварын уралдаан зэрэг 9 зүйлийн хамарч баг сургуулийн дугайлан, анг зэргийн дундад сургуулийн дугайлан, өндөр зэргийн дундад сургуулийн дугайлан гэж 3 дугайлан хувааж, шагнал олсон дугайлангийн шилдэг оролцогчийг сонгож бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцуулах болно. Дуншур 4000 төм төргийн бэл оруулалттай Алчаа аймгийн Алчаа баруун хошууны Тэмээний аж үйлсийн хүрээлэнгийн оюунч төвийн төслийн ажил урагштай байна. Төсөл нь байгалийн салхин энерги ба цахилгааны үн хямдал зэрэг дагуулах төвшлөн эрчимжүүлсэн цахилгаан ба бодлогын хүчний орчлолоор Тэмээний аж үйлсийн бодлогын хүчний том дайтын тавцангийн байгуулж, Тэмээ малчхад хамааралтыг оюунчлах тоо баримтыг төвлөрүүлэхийг боловлуулж, Тэмээний аж үйлсийн тоочлолтод үйлчлэх болно. Шинтун нүүрсний аж үйлсийн бүлэглэлээс оролцож судлан найсан ховор цухаг чанар цайтай үлдэгдэл нүүрсчич нүүрсэн давхаргын хийгээ бохирдолгүй оюунчаар нэн ашхлах зангилгын мэрэгжилж хэрэглэлтийн төсөл ойрт улсын шинжилгээний мэрэгдлийн давшилтын 2 дугаар дэсний шагналд хүртэжээ. Ойрт бухтын бол төмрийн бүлэглэлийн судлан найсан ховор шарын тогтмол соринжин цахилгаан машин төрчлөн оюунч эзэмдлийн шийтнийг бол төмрийн ожил төрлийн олон ахвайд хэрэглэний мэрэгдэл нь Домдод улсын энерги арилгах нийгэмлэгийн голдохтой энерги арилж нүүс төрөгч багсах мэрэгдлийн үйлдэлгүүний төлөвлөлт гарцагт жагсаагдсан байна. Ойрт Байжин хотод явагдсан хоёр хүрээлэнгийн акт мачийн их хурлд Домдод улсын цэргийн зэвсгийн тэрүүн шинжилгээ хаантан Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ерөнхий инженер Лэй Бингван Гуанхуа инженерингийн шинжилгээний мэрэгдлийн шагналыг хуртаж, Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий инженер Чангрун 2026 оны Чангжа Гангийн шинжилгээний мэрэгдлийн шагналыг хүртжээ. Өнөө жил Баянуур хотын мэрэгдлийн арилжааны хөвчөө илт өргөжж, одоо болтол мэрэгдлийн гэрээг магтлан тогтоож даанслуулсан арилжааны өртөг 4 дуншууд төргийг давж нэдний адлах цааны хасан 146 гараагаар намигдсан байна. За ойрт байжийн их сургууль Чинхуа их сургуулийн сургуучдын 2026 оны тал нутгийн шинжилгээний мэрэгдлийн шинийг үүдэх сэдвт нийтийн асрамжийн цуслангийн ажиллагаа Ордос хотын Үүшин хошууны сүлт суманд явагдлаа. Хотын зам харилцааны амралтын төвчөө малжиг тариалах орны олон төмний жолоочийн үнэмэл шалгуулах дүгэн үзүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн байна. Тухайлбал гарагийн сүлжээр нэмэлт шалгалт тохируулсан сурлах татыг чигээс чигт тосч хөрөх үйлчлэл хангаж, одоохон болтол бүх хотод 35 удааны шалгалт нэмэн тохируулсан байна. За 7-р сард нийт 76 удааны шалгалт тохируулах гэнэ. Ордос хотын уламжлалт Монгол ММЛ-ийн туршлага солилцох хурал төрчлөн Ордос Мамба 3 дахь цуглаан төрөхөн отгийн өмнөд хошуунд явагдаж, Ордос хотын аль хошуу тойргийн 100 гаруй Монгол эмчил залгамжлагч нар оролцож, Монгол ММЛ-ийн зан үйл амжилгааны аргыг ярилцаж, мэрэгжил туршилгаан солилцжээ. Домдод улсын эвхамтчуудын гэрийн суртлын данс ахмалын үзүүлэг ойрт Хөлбөмбөр хотын данс ахмалын ордонд эхэлсэн байна. Ойрт Харнууд мөнгө заяагийн шинээр сэргэн нөхөж бүрэн тайлбар хавсаргасан Монголын нут товчооны сэргэлт нөхөлт тайлбар номын нээлтийн ёслол Ордос хотод явагджээ. Улаанбаатар хотын чинь баг баруун хуршууны 4-р хугацааны ардын наадам хөдөө нутгийн найржиж богд уулсан ба салхин хурд гал уяаны 3-р хугацааны адуун соёлын наадам өргөн дэлгэр явагдаж морь уралдаан адуу ургалах эмнэг сургах уралдаанд шилийн гол Баянуур Түнглөө Хянган аймаг хот ба Улаанбаатар хотын малжиг 4 хуршууны 200 гаруй уяач оролцжээ. Архам сонсогчтой анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэгслөө нэвтрүүлэгч Зандан бал найруулж хянсан нь өцгөлөн ерөнхий хянагт бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсансанд баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин золгоно баяртай сонсогчтой.
1: Олсон хамгийн их амжилт бүтэмж уултаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл Дондтын үндэсний хамтын чогч, Дондтын үндэсний хамтын чогчийн ухамт сарыг бат чогчлох зэрэг ойлгохт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлал нэгтэй мөртөн, чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан, намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэн нандан туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ Дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж Дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравт эрхүүсийн Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж Дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүсийн Дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж Дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцох хийх баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсийн Дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж иж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. бүх намынх нь эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судсан. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховьдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн ий жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлбөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн зулгаж байна. Цагаан эдэн монголчуудын өдөр тутмын амьдралд дутагдж болохгүй идэмдааны нэг байж тэр нь цул байгаалдаг бэлчээрийн малын сүүгээр боловсруулсан учраас хүний биед олон зүйлийн шимтгэлийг хангаж чаддаг. Монголчууд шир тос, цагаан тосон, идэмдааны өгтэйжээр үзэж гал, бурхан, оваа булгаан дахих ба сар шинийн идэ тавг засах, насан баярын идэ тавг засах зэрэг олон зүйлийн хүндэтгэлийн үйл явдлыг хэрэгэлдгээр барахгүй мала милах буюу тамирцсан малын аман дүнхүүлж тэнхрүүлж басгадаг. Тэгвэл шир тос, цагаан тосон хэрхэн боловсруулж гаргадаг бол боловсруулж гаргасан шир тос, цагаан тосон уламжлалт аргаар хэрхэн хурааж хадгалдаг болов? Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ шир тос, цагаан тос хадгалах ур мэрэгжлийн бодисын бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэг зүүн хошууны далай сумны баян эрдэн гацааны малчин дамби нэмийн дорн туяагийн шир тос, цагаан тос боловсруулах ба хадгалах талаар ярьсан яриа сонсох гөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс удмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: за тэгвэл та одоо хэдэн наснаасаа үнээ сааж сүс алтай ойртож эхэлсэн үү? Тэгвэл анх эхэлж үнээ саах үедээ бас ямар ямар сайхан дурдгалтай учрууд байсан уу?
2: Оо за би бол бараг 5-6 наснаасаа эхлээд бол цоглын зэлэн дээр байсаа, үнээн зэлэн дээр ээжтэйгээ ээлдэн цогол хариулж өгнө, цогол ууж өгнө. Тэгээд бас үнээ саах гэж оролддог байсан. Тэгээд ер нь хүүхдийн бараг 6-7 настай бол үнээ саагаас сурцсан. Намхан үнээний дараа суугаад л тэгээд саадах гар өвдөжсэн ч гэсэн одоо их дуртай булаасаад тэгээд саадаг байсаа. Тэгээд бол одоо сааланд их дуртай болсон. Ер нь өсө бусгүй хөхөж байгаа. Гэрийн ажил, гэр дотроо ажил дургуу, гэр бараа цэвүүлэх дургуу гадаа үнээн зэлэн дээр байх дуртай. Өглөө үнээгээ дагаад яваад өгдөг. Тэгээд ихэл одоо үнээн зэлэн дээр их байх дуртай байсан да багасаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо 5-6 наснаасаа эхлээд л бүр үнээн зэлэн дээр очиод үнээ саах юм. Тийм эхэлж сурсан юм байна. Тэгвэл тэр үед бас туулаан датад дийлгүй хөл дээрээ гიშгүүлж байж юу?
2: Байсан. Туулаан датад дийлгүй хөл дээрээ гიშгүүлэн тэгээд оноо туулаа ууж чадахгүй туулынхаа талгыг дийлгүй өгж явах юм чинь туулынхаа талгыг дийлгүй тэгээд оноо юу гараа зэл болоод туулын осол хоёрын гол одоо гараа гарчлуулах тэгээ тийм өвгөө байдал их гарна манай тэгээд ээж минь ярьдаг байсан танараа байм гар хорогоо юм тоглын оос руу зэл хоёрын хооронд гарчулж болохгүй шүү одоо ч үгүй бол гарэч юм бол юу бүртээч гэн танарын гар хорогоо гэдэг чинь бүр нөмөгөөс шиг юм байгаа юм чинь бүр одоо ч юучгүй болгон шүү энийг онц гэсээд манайсаа тугал уушиг сайн зааж өгдөг ингэж уу ингэж одоо 100 гараараа бүр тоглын гаанд ногсны өрөвчийг бүр зэлтэйгээр давхар хатгарч байна чи зэрэг хөхтэй тэгэж тоглын

0: хаас ингээд дэлэндээ ороод ингээд татж уяа. Уггүй жоохон хүн гэвэл одоо гарын чи хорог чи бол одоо шууд энэ тоглын асуудал зөв хоёрын хооронд одоо шууд юу нэ гэж засгаас нь оруулаад одоо бүр ч юу ч хаалганы ярьж өгдөг байсан. Тэгэхээр одоо энэ тал дээр бол их анхаардаг. Тэгээд цоглаар хөлөө гисгүүл нь хамгийн ах одоо их дандаа гэсэн асуудал нь юу вэ? Оно үнэг нь тийрүүлээд жоох юм чинь сулхтаа сүүч нь даа шүү дээ. Тэгэхээр оно үнэг хийх хүмүүс дээр дандаа сулхтаа сүүн дээр хөлөө хийдэг. Тэгээд саасан сүндээ их хар боодог. Заримдаа ингээд оно тогтхгүй. Тэгэд бас оно өдөрөө бас одоо чинь бол сандал тавиа суух юм шиг, явган суух юм шиг, суулган гадаа даа тавиад ард нь явган сууж явах юм шиг санаа сандаар үнэ сааж шүү дээ. Настай бас суудаг юм уу ээж чинь мэдээ бид тэр салахгүй шүү дээ. Заавал оно баруун өвдгөн, баруун өвдөн уул суугаад суулгаа өвдөн дээр нь тавьсан зүгээр зүү өвдгөн бол заавал дээр байлгадаг. Ягаад гэхээр үнэнээс бас суулгатай сүгэн бас хамгаална. Тэгсэн ер нь оноо хүүхэд болсоороо үнэндээ тэрүүлээд сүгэ асрах үзүүлэх гэдэг юм. Байсгаас сүгэ асгуулж хаад тэгээд өөрөө үйлэн сүүнийхээ анаас харамсан. Тэгээд оно өдөр усууц юм бол сүү цагаа асгалаар ингээд ядан хорогоон дүрээд ингээд магнай дээрээ түрхэдэг шээ одоо их хар бодох ч юм уу хайрлагдах ч юм уу тэгдэг. Тэгээд зэнийл ингээд миний үйл одоо баг нүүнэн зэрэн дээр асаад бол нэг өдөр жингаа магнай дээр одоо шараатай. Яагаад гэвэл тэдний сүгэ асгуулчихсан сүгэ нь манай санаатай сүгэ магнай дээр түрхэдэг тийм л байсан.
1: Тэгээд өөрөө үнэ хураахааргүй юм. Тэгээд өдрийн усанд жаа шахаа өмөдгөр шал нороод ирнэ. Тийм байсан тийм ба.
0: Тэрэндээ ястэй баяртай.
1: Тэгвэл одоо шар дос хийн, цагаан дос хийн гэхэд үл одоо энэ төрөнд үнэгэн саасан байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо энэ шар дос, цагаан досыг одоо үнэнээс бусад ч гэдэг одоо эмгний сүү ч юм уу, гүний сүү, хоньны маны сүүнээс бүр шар дос, цагаан дос гаргаж болно уу?
0: Шар цагаан досыг үл одоо үнэнээс сүүнээс бол гаргана, хоньны маны сүүнээс гаргана. Бидний байгаас үнэнээс хахаас бас гадна үдэт хонь үдэт юм яа. Мөн тэр хоньны сүүгээ халаагаад үдэт хоньоо саагаад ерэн жигээр арай гаргаа ялгаж хөндчихөд үүдэхэд хоньо арчиж хонь үлдэлдэг. Тэгээд бол үдээс хойш одоо ийм тага тагаар хоньын тагаар ингэж хоньи маны сүү халаадаг. Тэгэл мөн хоньныхаа сүүний өрмийг бол мөн дамбанд хураацгаар намар сайхан эсвэл намрын сүүлч 10 сар сүүлч 18 сар ихтэй одоо өрмө хайлдаг да. Тэгэхэд шард бас цагаанд бас бүр аадах. Үүний сүүгээр бол шар цагаанд бас аадах хэрэг үзээгүй. Ингэний сүүгээр ч үзээгүй. Үнэний сүүгээр бол шар цаанд бас хийж болдог.
1: Тийм байна. Тэгвэл хоньны маны сүүгээр бас болно. Тэгвэл одоо үнэн сүүгээрч л одоо бүр мэдээж одоо тийм бүр үнэн сүүнээс авцгаж ажил байна. Шар дос цагаан дос. Тэгвэл одоо энэ шар цагаан дос одоо гаргаж авахд бас ямар ямар аргаар гаргаж авдаг байна уу?
0: Шар цагаан дос гаргаж авах аргагүй л одоо ярангу хаврас одоо шуудаа нам хуруулаад ингэж үнээс саах ажил хамгийн их. Үнээсээ сааж өрөм хураах нь одоо хамгийн чухал ажил. Үнээс саахгүй өрөм хураахгүй бол хаанаас шар цагаан дос гарна тийм үү? Заавал үнээс саах ажил бол хамгийн одоо гол чухал ажил. За үнээнийхээ саасан сүрийг үлээд заавал манай энэ сүмэд чөлөөд яхан гэсэн амсын төсөөр гаргаж ирэх юм уу? Бид заавал энэ сүүгээ хөөрүүлж босон сүний юу шар дос гаргаж яадаг. Босон сүний цагаан дос гаргаж өрмний цагаас өрмний цагаан дос гэж хэлдэг. Тэгэхээр үнэгэн сан сүүгээ хөөрүүлсэн. Тэгээд бол манай хийсэн бол олонхидаа модон домбын тухай. Модон домбын тухай бол одоо сүүн тэр юу шар усны гарцлах нь өрмчин эсклерэ шар усны шинжээр домбын засаараа модондаа шингэчдэг усаар өрм нэггүйгээрээ сайхан байдаг. Тэгээд одоо намар өрмө хайлсан. 10 сарын сүүлчээр сөрөө орохлоор өрмө хайлдаг. Тэгээд одоо шар усан гаргаж явна. Цагаан усан гаргаж явна. Тэгэхээр одоо хайсан өрмний дээд талд нь туусан тэр шарын нуулаа шар тас гэж хэлэн доор талд нь мөлдсөн цагааны нуулаа одоо цагаан тас хийгдэж хэлээд бол одоо эзгийг босны сүний эзгийг хадаад үлсэн цагаан тас гэж нэрлэдэг шээ.
1: Тийм. Цагаан тас нь дамаас эзгийн хөдлөнд тийм тэригаан бол одоо цагаан тас. Тэгвэл энэ шар тасыг бас зөөхиний шар тас гэж бас байдаг тийм ба?
0: Зөөхиний шар тас байдаг. Зөөхиний шар тас нь надаа төгс сүнийхэн зөөхийг одоо сүү хороод хийдэгсэн.
1: Тийм.
0: Сүү хороод хийлээр юм бол төгс сүнийхэн зөөхийг юу өрмөндө хайлтдаг. Дус нь хайлжгаад нади багач хотод миний зөв зөөхийг нэг бүсөө уутан дотор хийгээд ингээд шар усыг шүүрүүлдэг. Тэгээд харжгаад ингээд гоо сайхан шар усны шүүрсгээ сайхан ингээд дус нь даавуулаад шар тас нь ингээд одоо дусмаар болонгуут нь одоо тэг хайлт. Сайн тусын тус нь авах.
1: Тэ.
0: үсэн чицгийг чицгийг ятах чицгийг нь сайхан будаа энэ төр хийдэг юм уу тэр сэрэн юм уу сайхан хураахан сайн хийж идэх тэгээд амттай хийж идэх нь болон зүйлээр идэх юм.
1: Тэгвэл одоо бас шард тосын хавьд бол одоо зөөхөний шард тос бол одоо өргөний шард тос гэж соёлоо астан байдаг. Тэгвэл цагаан тосын хавьд бол одоо бүр л өрөм хайлуудаад гарч ирсэн цагаан тос нэг л зүйл байхаа. За тийм байна. Тэгвэл одоо шард тос цагаан тосон бол одоо ингээд гаргаад авах юм байна. Тэгвэл одоо энэ хадгалах үед бол одоо ямар ямар аргаар хадгалдаг байна уу?
0: Одоо ч л одоо хадгалах аргад оногоо олон болчих. Одоо солинороод нь тийжсэн юм шиг тэр шууда саунд хийжсэн юм шиг тийм үхээр аргаар хадгалж штэ. Хөлдөөгөр хийж байна, хөрөөгөр хийж байна. Одоо өөлдөөсөн бол энэ уламжлалт хадгалах арга нь одоо хамгийн чухал байсан. Тэр нь бол одоо шал тасан бол олгойг хийдэг. Намар ингээд хойно гарах талаараа бол хоньныхоо олгойг юм сайхан угааж аваад бол гатаа тавьдаг. Шар авснаа төвтэйгээд улааш хүс юм гаргаж аваад үлээгээд гатаа тавьдаг. Тэгээд намар өрмөө хайлтлаараа бол шал тасан бол олгой дотроо хийдэг. Тэгвэл муу айлхан гүзээгэн бол муу сайхан цэвэрлэл яваад бол шүүмлээд үлээж татаадах. Тэрээд одоо цагаан тасаа хайлхын үеэрэн бол сайхан бүр усан дэвтэж байгаа гүзээгэн зөөлж сайхан дэвтэж уул янзанд нь орол тавиад тэгээд сайхан эцгийг холсон тэр цагаан тасаа бол гүзээндээ хийж хадгалж тавьдаг. Тэгэхээр юм бол одоо тэр намрын сүүлсээр хадгалсан шар тас гэн цагаан тас нь одоо бол хөөсөөр оруулаад одоо гүзээтэй тасаа нээдэг. Тэгээ цагаан сард бол одоо бүр тостой айл болгон цагаан тостой. Утаа хадгалах айл бол бүр ингээд хань төлхийн альд бас одоо юу гэдэг чинь хоньны уурах саагаад үлсэн цагаан тосон бас яг уургаар шингэлээд ер нь цэгээд өрөм гартлаан бараг цагаан идэ тасардаг. Нэг одоо сүудэр газар засанд болох юм уу? Сэрүүн газар тавьж байгаа л одоо юу ч гэсэн одоо өнөө намрын хайс өрөм тосон бол дараа хаврын цагаан идэг хийтлэн бол зулгуурцдаг. Тэгээд ер нь жилийн дөрвөн удаалдаг. Манай хөдөөний мал шахны усуд бол ерөөсөн цагаан идэ тасардаггүй. Тэгэж хадгалдаг шээ.
1: Тий. Тэгвэл бас зарцаам гэж үс хийдэг.
0: Зарцаам хийдэг.
1: Зарцаам гэвэл бол одоо юун дотор хийдэг байна уу?
0: Зарцаам гэх юм бол ингэж хийдгээсээ одоо эрэгсгийн хороод их хураа шээ. Өчүүрийн хураа гэсэн бол одоо бүр ингээд маадаа шууд агаар хураадаг. Тэгэхээр энэ төр зарцаам хийхдээ бол одоо шар тосоо хөрөөснийхээ дараа нь ингээд эрэгсгийн хороодныхаа хогийг сайхан шиглээ бүр цөөрхөн болгоод эргээд цагаан сайтай хойлоод тэгээд нэг сайхан эсвэл одоо манай чи олоо байх юм бол нэг хүүхдийн нэг аяг хийж өгдөг. Гэхдээ аяган дотор ингээд сайхан эзгийн хороодныхаа хогийг сайхан сайтантай хойлж цагаан сайтантай хойлж тавьчихаа. Тэгээд дээрэс нь шал тас хийгээд зарцаагаа тавьчихдаг. Тэгээд нэг хүүхдийн нэг хог гэдэг. Эсвэл ингээд бүдүүх ингээд одоо тэр үед байна гэдэг. Тэрэм паалан гэж ядсан юм уу юу гэж ядсан биш үстэй. Тим сайхан пял саван дотор ингээд хийчихээд тэгээд дээр нь шал тасаа хийгээд зарцаагаа тэгээд зарцаамаг гэдэг одоо бол бас хийх өтер үед бол одоо манай энэ бол яг зарцаамаг гэж ярьдггүй байсан шар гэж ярьдаг. Яг энэ хөвгүүдтэй шар хийж үгүй гэсэн. Тэгээд л манаас тэр шараа идэх их дуртай.
1: Тийм.
0: Тэгээд амттай шар тастай гоё.
1: Тийм. Манай авгаар бол тэр зарцаамаг гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Манайхны энэ дэн бол шар гэж ярьдаг. Одоо ингээд газар газрын хэлгийг сонссны юм уу, бичгийн хэлэн дээр ч юм уу бас зарцаамаг гэж ярьдаг хүн олон болсон байлаа. Яг манай зарцаам бол энэ бол шар гэдэг шүү дээ. Шар хийж байна.
1: Бас дотор нь их шар тастай, их тастай байдаг.
0: Гоё.
1: Тийм.
0: Ингээд бодохдоо бас байвал ёстой гэдэг мөр шиг тийм гой санагдаж байна.
1: Шар тас цагаан тасан бол одоо ингээд олгоо юм уу? Одоо гүзээн дотор хийгээд одоо хамаг удаандаа хэдийн удаан хадгалж болно
0: уу? Одоо өнгөрсний уламжлалт дээр хадгалах арга бол мөн дараа жилийн 5 сар хүртэл 4 сар 5 сар хүртэл хадгалчихсан шүү дээ. Сэрүүн газар, хай сэрүүн газар байлгана. Хаа сэрүүн байвал сүудрийн дагуулаад аль сэрүүн газардаа байлгаж бат дараа жилийнхээ одоо цагаан идэвхтэй нь зорголчих шүү дээ.
1: 4-5 сар гээд дараа жилийнхээ хин цагаан идэвхтэй зорголчих юм байна.
0: Бидээ зорголчих. Тэгэхээр дараадаа хагас жил 10 сар, 10 сарын сүүлчээс бодоход дараа жилийн 5-6 сар гэхдээ одоо 5 сар хүрсэн байна. Хагас жил илүү. Миллиантатай ангиудаа 6-7 сараар хадгалчих шүү дээ.
1: Тийм байна. 6-7 сарын хугацаа. Тийм энэ уламжлалт дараагаараа ингээд л хадгалчих юм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө аль онд вэ? Шар тос, цагаан тос хадгалах үр мэргэжлийн ботсон бос соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
0: Би 2015 онд бол одоо Гошуд дэсийн өвлөө уламжлагч, 2016 онд одоо мөн гэдэг бол аймаг дэсийн өвлөө уламжлагч болоод 2019 онд бол орны дэсийн өвлөө уламжлагч болсон.
2: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Тэгвэл одоо энэ өвлөн уламжлагч басны хавьд одоо энэ шав хүмүүжүүлэх талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж өг, бараг хэдийн шав хүмүүжүүлж гаргаж өг?
0: Одоо энэ өвлөн уламжлагч басан энэ хүнд үүргийг одоо үүргэл авсан цагаас энэ үл зөвхөн сайхан нэрийн төдий биш шүү дээ. Энэ сайхан алдар хүндийг олсон тэр сайхан очиос аваад би бол одоо энийг шаардлага гэж боддог. Одоо тэрнийг сайхан улаан тэмдгийг зүгээд чинь улаан бүсийг зүгээд чинь юм уу тэр сайхан айнгийн дисциплин бол сайхан мөнгөн медаль гэдэг, орны дисциплин бол сайхан алтан угаамал медаль гэдэг шүү дээ. Тэрийг зүгээд одоо тэрнийг зүгээр нэг гайхах хэлбэрээр юм уу тэгэд боддоггүй. Энэ чинь одоо их хүнд үүрэг хүлээж авлаа гэж боддог болохоор юм бол ингээд цагаан гэсэн юм бол одоо хайлхи анда. Ерөөсөө манай цагаан бас ингээд хайлхгүй гэж юм бол их цагаан чи цагаан дээр юм зүйл байдаг учраас миний цагаан дээр чинь ерөөсөө их юм зүйл байдаг. Тэгэхээр хайлжих үед ингээд олон хүн харах юм уу гэнэ хүн ирсээр ингээд шат басна таханд байддаг байсан. Гэвч одоо энэ өвлөн уламжлалч энэ үүргэснээс хойш одоо яах юм бэ? Харахгүй одоо хүмүүсэд үзүүлдэг хүн дуудаад болсон. За одоо ингэж цагаан дээр хайлдаг шүү, ингэж шатас юм гаргадаг шүү, ингэж алгайд хийдэг шүү, ингэж гүзээн хийдэг шүү гэдэг одоо хамгийн наацхан сүйдлэгчээс эхлээд сургалцсад автомат ингэж олон хүн хараа зах шдэг учраас сүйдэн бол бас одоо ана цагаан дээр чинь бас юу ч их юм лээ. Одоо олон хүнтэй ингэж эмзэглэх байцсан шүү дээ. Одоо бас цаг үеэнд авдаг юм уу? Нотгодан бол бас одоо өөрийнхөө хэдэн бэр дүүнэртэй бол бүр зааж өгсөн юм. Бас хэдэн шаардтай зүгээр сургуулийн хүрээнд очиход бол бас одоо хүүхдүүдэд бол бас ингээд алгаагүй зэрэг танилцуулахаас эхлээд өрөм мөн танилцуулж ингээд хайж үзүүлэх зар чөлөөгөр дохойг харж гоод тэгээд бас боломжтой үед сургуулийн хүрээнд бас очиж бас хүүхдүүдэд ярьж зааж өгдөг. Тэгээд одоо гадагшаа бол бас одоо мөн аваад ирдэсгүй зэрэг дасан алгаагаа гүзэрээ авч яваад одоо орны гадна тэгвэл аймаг дотроо бол бас ингээд хөдөлгөөнд орж ийлээ. Орны гаднаас гадна юу нэг одоо бэзэн ч юм уу, Хангжуу ч юм уу, Гуанжуу ч юм уу, Зүүхай гэх мэтчлэн одоо их их гадраад өнөө гошиныхаа цахан байгуулалтаар дамжаад бол ингээд уламжлаад явж ирсэн. Энэ үйл ажиллагаа нь бол их дандаа оролцдог болох нь төлийн дотор хожигдггүй оролцоод явдаг. Тэгэхээр ам бол бас одоо мэддэг болсон хүмүүс оо энэ цагаан дас ич одоо ингэж гүзээнд хийгээд ингэж хадгалдаг. Шал дасыг ингэж алгайд хийж ингэж хадгалдаг гэдгийг бүр мэддэг болсон болтой анч юм бол одоо их үн сэнтэй болсон юм.
1: За тэгвэл бас та олон газруудаар явлаа. Бас сургуулийн хүрээгээр очиж арван хүмүүстэй нэг сайхан өв уламжлаа мэдүүлж бас доор үеийнхэндээ за хэлж зааж өгөх юм бүр сайхан ингэж хэлж явсан юм байна. Тэгвэл энэ орчмын жидүүдэд хөдөө нутгаар бас одоо арай цагаан идэг борлуулж байгаа талаар ямар шиг байна уу? Одоо хөдөөний залуу бүсгүй цууд бас энэ талаар ямар шиг ажиллаж байна уу?
0: Сайн байна. Одоо би түрүү ярьлаа. Би үл цэгээ 2003 оноос эхэлж хийсэн гэснээс эхлээд ерөөс нь би энэ 2003 оноос эхлээд би өөрөө ингээд нутгийн цагаан идэг одоо манай үнэ чинь дандаа нутгийн үнэ. Нэг үнэний доор одоо 5-7 минут сууж идэх нэг 3-4 зинсүү аав. Одоо сүйтэй үнэнээс нэг ихгүй 5 зинсүү аав. Нагад 2-3 зинсүү саастай. Тэгээд цагаан идэг хурааж ууад ингээд бас илүүцээ цагаан идэг юм бол зуны хамаар одоо хураахан хураа. Бас одоо илүүцээ юм бол 8 наадмаар ингээд худалдаад бас олгоо нэмэгдүүлж байгаа. Учир нь ягаас би 2 хүүхэд их сургууль төгсөөсөн. Нэг нь бол одоо Шанхайд бичиж төгсөөсөн. Нэг нь бол одоо өөр Монгол их сургуулийн бичиж төгсөөсөн. Өсөөсөн одоо замтын Монгол бас их хөдөлгөөн байх юм даа. Би цагаан идэгээр өнгөр одоо бараг 2 хүүхдээ одоо юусын тэгэл нэг цагаан идэний олгороо бол бас хүүхдүүдийн сурлууд бол их хэмжээ гаргасан. Тэгээд одоо бол ингээд ингээд олон залуучууд ингээд цагаан идэх хөдөлтөд сууж ирсэн байдэг. Одоо би хүн байсан. Олон хүмүүс ингээд одоо энэ миний хийсэн 10 замаар ингээд олон хүмүүс бүр цагаан идэх хөдөлтөд болсон. Одоо цагаан идэний зарчмууд бас гоё хөгжсөн. Би орон нутгаас бас өөрийгөө бас дагуулж хөдөлгөж чадсан ч юм уу гэж саядаа чимээгөөс өөрийгөө баярлуулдаг. Тэгээд түр 2 жил ядна олон ингээд найр дээр очиход манай нэг нутгийн гүнээр сайхан цагаан идэх хөдөлтөд юм. Би тэгээд ямар гоё юм бэ? Та нар ингээд цагаан идэх хөдөлтөд ястай гоё байна гэсэн чинь чод ингээдсэн баггүй. Энэ чинь бол одоо бүр таны хийсэн мөрөөр манууд явж шүү. Уул нь бол танаас өөр ингээд цагаан идэх хөдөлтөд хүн байдаггүй байсан. одоо бол ингээд эднэр чинь танай хийсэн төв зам уу

0: чингээд ингээд цагаан байгаа худалдаад орлого нэмэгдүүлээд мосхой байна гэж ярьдаг ус. Одоо бол цагаан байны зах төлбөрөл их өргөн болцсон. Төрөл зүйл нь ч олон болцсон. Олон янзаар хийдэг болцсон. Шинэ хуучин уламжлалт, уламжлалт арга маяг дээр эргээд шинэ зүг арга маягийн сүүгчлээд бол цагаан байны төрөл зүйл олон болсон мөртөө цагаан байгаар орлого нэмэгдүүлж байгаа хүмүүс бас олон болсон. Эргээд бас одоо үнэгээр саад цагаан байгаар хийх дуртай хүмүүс бас олон болсон байна. Ажиллаад байхад бол олон болсон байна. Бас одоо зарим хүмүүс нь ярих надаа манай бол олон үнэтэй гэж саахгүй байна гэж хэлдэг болгоч бас чимээгүүдэд ажиллаад байв. Яг одоо бас бүр үнэгээр саахгүй айл гэж зүйл бас цөөхөн шиг байна. Манай гацаанд аваад хэлэхэд бол аль хэлнээс одоо учиргүй олон үнээр саахгүй гэсэн 5-3 үнээр саагаад өөрийн цайны хийсэн өөрийн идэх цагаан идэх гаргаж аваад бас ингээд хөдөлгөөн мөдлгөн дээр ажиллаж байхад бол манай гацаанаас үсгэнэ ингээд залуучууд идэх зүйл ингээд цагаан идэгээ дэлгээр борлуулаад хөдөлгөж баа. Ийм сайхан үйл ажиллагаа бол харагдаж байна. Тэрний үүдээр би бас маш их баярлалаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай нутгаар ч гэсэн залуучууд, идэх зүйл, үсгүй зүйл бүрэл цагаан идэгээ хийцгэж байгаа юм байна. За тэгээд одоо таны бодлоор энэ өвөлмжлэн хүүхэд багцууд залуу үеийнхэндээ яаж өвөлмжлэе гэсэн төлөвлөгтэй байна уу?
0: Одоо ингээд өөрөө одоо хизээ хийж чадахгүй болтлоо одоо нэг юм бол хийн. Тэгээд одоо илүүхэн энэ хүмүүсд бол одоо өнөртгийн тал дээр, шинэ хэжлийн тал дээр гол одоо зүйлийн үл заавар ярьж өгнө. Тэгэхгүй дээр хүүхдүүд чинь мэдхгүй, хүүхдүүд бол залуу багцуд бол мэдхгүй. За цагаан идэл бол цагаан идэ. Идэх нь бас одоо хүүхдүүд анхан бол энэ гэр яг би намаа цагаан идэ гэдэг яг би энэ хүүхэд агуулсан хүнд бол цагаан идэг дандаа зүгээр өгдөг. Хүүхдүүд ингээ алтаа гатлахаар ингээ хоройд өгдөг. Цэгэн амсууд нь хэлбэл ээжүүд нь бол ингээ манай хүүхдүүд цагаан идэнд дургүй, манай хүүхдүүд цагаан идэ идэхгүй гэдэг ингээ хүүхдээ ингээ өөрөө цаашаа батаад байгаа юм. Тэгэхэд бол би дотор бол ингээ гомдол төрөгддөг байсан. Ийм сайхан юм хүүхдэд идэхгүй, ээжүүд надаа юу хийж байгаа болсон би. Юунд дэ идэхгүй байсан. Тэр хүүхдэд жоохнаас нь идэлсэн бол идэх юм чинь. Тэгээд яг нь юу идэвэл идэх сурахчтай тэр идэхгүй гэдэг юм бөгөөд нэрээсээ байхгүй шээ. Тэгээд одоо би эртээ тэндээс удаада би сургуулийн хүрээнд очиж шууд хүүхдүүдэд ингээ суу хороод хийж авахай талбайд нь хүүхдийн хичээлийн гээд хорлын гээд ингээ хороод хийж хүүхдэд идэвсэн. Хүүхдүүд мархаа гэж хүүхд нэг ч байхгүй. Тэгээд бүр ахад талбайд ингээ хороод нухад хүүхдүүдийн гар дээр ингээ эсвэл нэг тагин чинээ хамсан чинээ хамсан чинээ хороод өгөхөд хөлхий бүр гар дээр ингээ халуун байна гэж үлээж угаад хамт нь ястай гоё. Ястай гоё нь ястай гоё байна гэсэн үг. Энд ястай муухай юм гээд амнаасаа түйгээд гарах шүү нэг ч байхгүй. Дахин дахин ирээд аль хэзээ дахиад жоохон авъя одоо нэг бүрхий авъя гэдэг надад одоо нэг аль гэдэг тэгээд хөрх ингээд бодалцаад байгаа тэр цагаан идэг тийм дуртай идэж ирсэн. Тэрний үүдээ би их баярласан. Тэр нэг 3-4 дугаар ангийн хүүхдүүд байсан та. Тэр би бодсон та юмтай хүмүүс нас идэх магадгүй ихтэй хүмүүс барах идэхгүй би л бодсон чинь. Ихтэй хүмүүс нь хүртэл тийм дуртай ястай гоё юм үнэр нь гоё байна амт нь гоё байна би цаатан бас ийг үү. Амдаа гэж шууд ингээд өөрийнх нь үнэр антаарны хүмүүсд тэгээд энэ таван дээрээс хуруул идэвсгэж бол тийм дуртай байсан. Тэгээ хүүхдүүдийн дээр цагаан идэнт тийм дуртай байхыг ингээд үзээд бол өөрөө сэтгэл догтлсэн шүү дээ. Энэ хүүхдүүд идэх хүн байхгүй нэг манай нутгийн цагаан идэг гэж одоо хэн авах вэ? Яах вэ? Хайсан борлуулах юм хийх юм байхгүй ч болох юм уу бодож ирсэн. Тэгээд тэр бүс хүүхдүүд нь танаас үнэ саадаг уу? Цагаан идэг яаж гадаг юм? Юуны сүүгээр яаж хийсэн гэж асуух гэдэг бүгд юм идэх мөрт ингээд манай ээж бас үнэ саадаг, манай ээж үнэ саадаг суурууд хийдэг гэдэг ингээд яаж их баярлсан. Тэгэхээр бол бид нас одоо нэг өвлөө уламжлах болсон уулсууд бол нэг юм ба заавал нэг сайхан хүмүүсэд олон хүмүүсэд ярьж өгөөж нэг үн өртөг үнээр амтаас эхлээд бүх зүйлийн нь одоо ер нь муу юм гэж байхгүй цагаан идэнд дотор ямар ч эмзэгтэй тал гэж байхгүй болохоор энийг юм бол тэгээд хай явсан газраа өөрснөө авч явна дэлгэрүүлж явна. Тийм байна. Тэгвэл одоо манайхны нэг хэсэг цагаан идэний дэлгүүр гаргацгаа юм уу? Нэг хэсэг залуучууд бол бас их сайхан ухаалаг хийжээ шүү дээ. Цагаан идэндээ сайхан өрмөн жижиг уртан дотор хийгээд, тийм байна. Хороодаа хийгээд, эргээ босон бодаа хийгээд, сайхан үхрийн гатасан махаа хийгээд, ингээд сайхан ууртай цайгаа хийгээд, эргээ бас яхан талхан суугаад нь хийгээд ингээд нэг сомоо сай ер хадгалж шүү дээ. Нэгэн анги дээр үү. Би бол бас тэр ингээд нэгэн бэйзэнд аваад явсан бэйзэнд би 22 оноо цагаан идэг ингээд борлоо бэйзэнд дээр суухад бол бүр гоё. Тэр сайн хүртэл одоо зүгээр би ингээд сайхан хаглаад одоо хэвэн цагаан хийчихсэн учраас бэйзэнд очиад ичихсэн аваа гэртэн байгаа цагаан идэг ингээд явчих тийм сайхан байсан. Тэгэхээр тэрийг үл ингээд гадны хүмүүсэд ингээд бас манаас ухаагуулаад танилцуулаад өгөх гэдэг нь тэр бас бол ингээд анх ингээд хэлэхэр мэдгүй сте сүүтэй цай цагаан идэтэй цай л мэдгүй шууд ингээд задлаад бүх юм ин хийгээд ингээд дээр нь ус хийгээд ингээд бохох гэдэг үл ингээд өндөр нь гоё гарангууд нь өөрөө ирэхгүй нэ янаг байдар нэг үжир маний энэ байсан сэхэлтэн настай усад уцал хөрхий даа 80 хүрч байгаа настай сууд ирэхлээрэ тэр сайхан сүүтэй цайны үнэр шаригны үнэр болсон бодааны үнэр цагаан идэний үнэр ингээд аваад л өөр дотор нь ууж ирж яхсан ямар гоё ингээд аяа ястаа үжирийн манай усын залуу үеинд тэнэг үнэр авт гарч ийна гэдэг Тэгэхээр юм бол ингээд бас олон сайхан шинэ арга маягийн сүүгчлээд цагаан дээр энэ адам нутгийнхаа малын махыг ингээд олон янзаар сайхан гаргаж байгаа залуу аж ахуйлтнууд бол бас олон болж байна. Арга зам юм сайн сүүгчлж байна. Захлууд нь бас одоо гарч чадаж байна гэсэн юм. Одоо жигээр захлууд орж чадаж байгаа ингээд эднээс сайн дахан суралцаад бүгдээрээ одоо энэ сайхан энэ нутгийнхаа цагаан идэнд хайртай энийг одоо үн өрсөхийн мэдэж наалан хүмүүсэд ярьж идүүлж өгвөл таарна. Нэг ялангуяа бид нэгэд одоо бол гадаасаа тойрхоо гарсан хүмүүс мэсэл болцсод гардаг хүмүүс шаргаан хатаасан махан аваад яваа болсон бодоогоо аваад яваад ингээд ээзгэлийг хатаасан ээзгүй хороодан бид нэр бивэл хаа ябал тод хэдэд авч яддаг. Эхлээд бол нэг их одоо цаг нутгийн ондон газар асаад хоол үндэ таарахгүй зовдоггүй шүү дээ. Юу нэг сайхан бэлэн юм аваад явж байгаа юм чинь да. Одоо яг хэвээ хүний хаолны ширээн дээр учиргүй байх юм хараа ууж байгаа биз дээ. Дургуйч гэсэн яг хайц сахуулцгаа өлөн даруул даллаад ахгүй л одоо амрах газардаа ирээд сайхан сүдэ цагаан цагаан идэв бүрэн будаа хийгээ ууцгад одоо бүр сайхан шүү. Хайлтчихсан шинэ тэжээлээ ахчихна. Одоо уур амьсгалд нь яг одоо цацчих. Чигтэй газар очсон гэсэн хөйтэн газар очсон гэсэн өвлийг үйдэн дэмэл цагаан идэв цагаан тастай цагаан ухлал бид бол ацчихна. Бүх юм бүр гоё болчихсон шүү. Тэгэхээр бүгдээрээ цагаан идэвнээс өвөл цоны дөрвөн өдрөл би гадаасаа гарахтан бол цагаан идэв болоод гацсан байхаан байна. Хэзээд хавд явдаг хайрсан ба болсон бод байгаа юм байна. Ерөөсөн салгадаггүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ сайхан уламжллаа. Нэн олон хүмүүст мэдүүлэн таниулна.
0: Тийм.
1: Манай сайхан уламжлалынхаа энэ цагаан идэвийнхаа үн өртгөөс ариун үнд мэдрүүлэн амсуулна. За энэ сайхан одоо төлөвлөгөө бас төлөвлөж бодож явж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. Энэ нэн хайтар одоо манай зүүн шинж бошоо. Нэрвэл одоо сайхан насла одоо манай сайхан одоо өв соёлын ингэж одоо манайсын өнөөдрийн хэмжээнд хүрэх өв соёлын ажил дээр одоо бид нүсээр хэмжээнд хүрсэн улсын дэсийн уул болон цагаан гарч байна. Нийлсийн аймгийн дэсийн олон гац гай дээр бол манай нэг одоо соёлын ордны дараа юм чинь гэдэг мен сайн найз байдаг манай сайн дарга байдаг. Яг хүний нэг сайхан аваагүй тэр нэг сэтгэл зүйл байдаг шүү дээ. Тэр хүн бол хаа болгондоо бид нарыг дагуулад явуул. Орны гадны татна гэхгүй одоо энэ хөдөлгөөн болгоноор бидний дагуулж явна. Биднүүдэд одоо ийм сайхан тохиолыг олгож өгдөг шүү дээ. Тэгэхгүй юм бидэд бид нар чинь нэг өв соёлын юм улам цах болоогүй байсан бол тэгэд дагуулж явдаг хөнгөө байсан бол өдөр галан галжаад л сууж байгаа болоод чинь хэн гэнэтийн ерөнгөтэй уцаатын хоёрнгөтэй хөө чисэн чиси явъя чиси явъя гэж холгож байгаа бидний урд дуудах юм байхгүй шээ. Ямар ч нэг зохион байгуулалт байна. Дэс нас ингээд бид нар дагуулдаг энэ соёл тайртай юм сайхан төсөлтөн байдаг учраас л манай хүмүүс одоо энэ тал дээр юм бол үнэхээр одоо системээр яваагу газар явсан үзэгүү юмыг үүссэн манай нутгийн цагаан идэв бол одоо бүр ингээд манай дондор үүсэх болсон дээ бүр оссон. Өөрийн биеэрэн зүйлсээ гэснээн газар олчихлоо. Тэгэхээр ганцхан бие биш л да манайхны цагаан идэв хийж байгаа цагаан идэвний аж ахуйлтнууд бол бүр бас жил жилдээ явж л байна. Очиж л байна. Цагаан идэв амсуулж л байна, идүүлж л байна, ухаалж л байна. Айлхан гэхээр бол ястай гоё байшин. Одоо үргэлж л одоо ийм иймэрхүү хол газар цагаан идэвч болоо, улаан идэвч болоо, бод идэвч болоо ингээд нүд нээлгэж хүмүүсээ дагуулж, жинхэнэ одоо уламжлалт аргаар хийж байгаа. Жинхэнэ одоо нутгийн цагаан идэв, жинхэнэ одоо манай орон нутгийн үйлдвэр, үйлдвэрийнхээ юмуд ингээд гаргасан танилцуулах нь маш чухал байна. Наадын дээр үргэлжлээд явбал бас одоо цагаан идэвч болоо, улаан идэвч болоо бас учиргүй одоо ав хөнгөө гэж гацтаж суухаасаа илүү бас одоо сайхан хийгээд байх юм бол энэ хангаж дисгүй болох баяр болж шүү бас.
1: Хүнтэй сонсогчдоо манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Та бүхнийхээ хүлэн авц сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Хилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
3: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Эн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн хуурай үерг гэрманых сонсохоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
4: Хуурай үер. Доорт бүлэг. Жэрис. Гэрэл өнчин найтны ил халий багамслаа гэсэн шиг хөтлөхийн гүжир орон нутгатан хөл тогтох гажиргүй болно гэж жүүдэн дэнч байсангүй байхтай. Төрсөн өрөн дурхмын гажрын нөрөөлийн галт өгчээ. Толгой холовсон гэр нөхрөнд бас яваад өгнө гэж хичнээн их ой гашуу ажээ. Өдрийн жил жадамартай таврагж гүнжман хөнжин гэж гэрэн хамаарахгүй жадамбаатай тартур болоод очиж байсан билээ. Хаврын намр ээлжилж хаяа бараа харж суусан хоёр айл хорин хэдэн жилийг ардан гөрхсөн өнөөдөр хүрэхэд ийм болчихно гэж санаажуудан дэнч оромгүй байсан. Хүүгийнхэн бэлчээр нутхан эжин мэдэж өрөөлийн хүнд өгчөсөнд гэрэл уурлах тан хамраас нь чус гартал алгатаад авсан байлаа. Тэр тэгэд би насаараа хар гэрийн хадаас болно уу гэсэн сургаалтынхаа өдөөс юу ч ярьж чадсангүй. Амьд хүнд аргатай л байхаа гэж буян тайлгаруулахаас өөр яадгач хүлээ гэж буяасан тум асуусан чи хариултгүй гүлэрч сууна. Ээж би суух газар олчихсон. Одоогоор тэр мөжөнөг донгорвийн гэрээс нь үй гэж сургаалт нь тал хөлөн чирэгсхэн алхасаар нүдэн хорсолтайхан гэлэлж улан байж хэлэв. Эсвэл хүмүүсийн төр байсгаад нүүнүүд донгорв авах тажин зүвэлчхэд гэж гэрэл үгэн дутуу хэлэгтэн дотор нь яахан олохгүй самгардаж авчээ. Ээж манай хижээ бол тал айлын аяа дагаж амьдрах юм. Та намайг төрсөн гүрэн гэж өгчгүй бол би яваад өгье гэж сургаалт тэр чигтэн алга болоод өгшөв байлаа. Гэрэл хүүгийнхэн доголдон алхаж байгааг нь асуух сөхөж орсонгүй. Мотороосон ойдсан болтой гэж л боджээ. Их ах гажрын жоосын ахгүй гэнэ. Ээж хоёул өөр гажир яваад жижиг хоолн гэр нээчхи гэж сургаалт ажигч хөхилж суун. Гэрэл нүдэнэн тагдугай суухтаа бүх юм угаасан хоосон байсан бөгөөд бүх юм бүр хэрэгчгүй болсон мэт санагдана. Гэрэл гэнт инээтэн хөрчхөв. Гэвчи нүүрнэхэд үрчилж аваад доорхноо тусал нулимс мэлсхийн бөмбөржээ. Донгруу ороод ирдэгч болов гэхээс хүсэрдэнгүй инээж толгойгоо сажлаа. Ээж тогоо шангаан чаасан хайрчгад хийсэн үү? Гурван хүрдэд одоогоор нь ирлээ. Би хүнжил төвсөрийг аваад гарлаа гэж хүн огтхонж бучих маяггүй. Гурван хүртээ тэрэгнүүд төдхөн ирж юм хүмийн тайч гэв. Гэрэл хүүгийнхээ мотор дээр сууж явахдаа анх донгруугийн буйнд багтаж гушуун төвдөр суусан гэрэн хүжүүгэн хүчтэл эргэж харсаар. Донгруу гэрэлтэй нүрдэн уулчхаас нааш санаа намрахгүй болохоор хошуу орлоо. Гэрийнх нь өднөөс анс дүүжлээстэй байхыг мотороон жогсоогоо дугаар харчихжээ. Хэрэм дээр нь улаан чаасан дээр бицэн жарлал наагаастай их дэмий ошоосон гушуу түлхүүрэ малцсаар алхав. Гэр доторхыг гэлчил цэвэрлж хумсан толны төдий уудас гаргатгүй бөгөөд үүдний хажуугийн толны дэргэд түлхүүрийн өлөгсөн байлаа. Гомдож доо гэж донгруудуудыг нээд гадна гарлаа. Шара сөүлэн малгайтай хоёр хүн сүрчүрлаастай будгаар хэрэм дээр нь нураан гэх үсэг бичээд чааш алхав. Хэдэн сарын өмнө балгасны нийгэм торгийнхын ирж жийл нүрэлсэн тагж байшны нураах тухай ухуулал хийж байсныг санав. Хэрэм дэрэх жарлын донгруу нурууга өрөн харснаа. Ишшихө. Өчгтөр сая нааж штэ гэхээс дотор нь эхэлж гарахгүй хилэстэл гомдол дүүрсэн мэт бач уржээ. Сургаалтай хэрүүл болсон уржийн чад өдрийн учир шүү. Хүтэн хэрүүл болохоор утас авсан бол таарах байж шүү. Би чинь яхаар нь тэгж сагаж өөр учир хурч хөвдөө. Үг дуугүй нүгэд гарчихна гэдэг чинь энэ гэрэлч гэрэл байна шүү. Ай яаж хэлнэ вэ? Хүн гэдэг чинь мөрийн хавлаг амжуухан хийдэг шиг эцсийн мөртө хаашил өөрийнх нь жүг илүү штэ гэж домор бодлоо. Жарлал дэх нураалтад орсон айлын гэжин хотын бутан байгуулалтын товчонд хүрчээ. Бүртгөлөн хийгэснээр нь чирэй алдангүй явлаа. Жээл харсан гэртэ айлууда чи дэлг болжээ гэж хөөрөлдөн ярив хүмүүсийн жай харж жахийн ширээн дээрээс дөвм суны шүүрж жахив. Аман гэрээгээс болсон алдаж гэхээ гарчхтай мэдээлэл сонхон санагдахлаар нь авч уншав. Одоох нийгэмд аман гэрээ хийснээс болоод хуульч ажин өмгөдөлөн олж дийлэхгүй юм уу эсвэл ямар ч гэрч баримтгүйгаас хүчингүй болон нотлогдож байгаа учир жалгаагаар гарч байна. Энэ ботаник жишээ бол гашууны хөндийн донгор

хүн төрөөсөлсөн нутаг улчаартан эжин мэдэж чадсангүй алдсан учир болно гэсэн сонин мэдээ байж, чимээлэгч нь хөдөөхүү гэж бичигдсэн байлаа. Донгорвийн царай улайж ууран багтарлаа. Хормойд нь галж олгосон шиг сууж тогтгүй болсноо хүмүүсийн дундур чихэлтэн алам ширээний ард суусан жалуугаас сонныг үжүүлэн учрыг асуув. Тэр чин дугааргүй хөвлөлдөг өглөөгийн дөгн сон юм байна штэ. Та хошууны хулиг хилтэст очвол ухааны нь олчихно. Гэхдээ донгорв чихэлтэн гарав. Хөдөөхүү гэдг нь жалсан байжээ. Таан чин энэ дуугаа тодорхой мэддэг хүн болж санагдав. Юун бас энэ дэр буруулчихсан юм гэж донгорв эгдүүчин яривлаг хулиг хилтсэн хүн. Энэ чиний хошуу соёлын ордноос тус газар тал тархаадаг дүгм сонин болохоор өнгөрөө их нөлөө гарахгүй. Чимээлэгч бичгийн нэр хэрэглэх нь энгийн учир шүү. Нэр буруулсан та тоочдохгүй бөгөөд хуулд бас нийчнэ гэжээ. Тэгхийн бол нийгэм нийт самурчих биш юм уу гэж донгорв ойлгож идэн хэлбэл ухуулаг хэлтсийн ажилтан арга барахцсан маягтай энэ яжигчээ. Донгорв биехэд юм ууч болох муусын хүүхдийн тоглоом болохтон хүрээгүй. Отрын жил өрөвдөд дагуулсны бодхооч сайшингагийнд би мууган хүргээг үн лав. Бас нэрэн буруулж бичээд намайг түмний өмнө гутааг гэдэг чинь гэж өөрөө бочилж байла. Миний нэрийг барвитал бичээд өөрийн нэрэн буруулсан хуулд нийчнэ гэнэ үү? Тэгвэл өөрийн юм хүчрэхгүй хотодгүй илгээд өрөөлтэй хулгартай болж байхын бичвэл яадаг юм гэхээс шууд л жалсан дутаслаа. Донгоруу авгаа сайн уу гэж жалсан хинэгчвээ. Бас сайнтай юу, чи овлч чадах юм аа. Эцэгхийн өгснөр чинь үнс нь хаягдсан шалчиг болоод хөрөн мөнгө барсан шиг хөдөөхөн нартэ болох чинь дутсан бол энэ эцгэрэн бүт тоглоом хий. Тэгхийн орондоо хормойд нь хий орсон гэмэн хүчирчих. Тэгээд жадан багийн гурван хүүгээр гавлан хагч хохуул гэчхэд утсан тас гэтэл дарчихав. Юу усныг чи ойлгож амтсангүй жалсан хойнохоноос нь утас ирүүлсэн чи тэр толсонгүй. Насандан тохромгүй ааш гаргаад санаанд багуужирсан донгорв дүгм холны гажир орж хоёрлаа дуудтал Наранбатаас нь утас ирүүлжээ. Учир нь дүгм хүн жалсан гэж үг толгойгоо харасны гайх чи учир шалтгааныг асууж байна. Жалсан Наранбатад утастаж аавынх нь өөрийг нь харасан учрыг хэлсэн ажээ. Өвгүүгүү гэж нэн тойрдох чи салхан нэвтрэхгүй хэрэм байдаггүй гэдэг чилэн ариунагийн тухай явуулуу гэж жалсны чихэнд айл хэдийн тасаг бусах сонсгдсан байлаа. Жалсан донгоруутад яг ч утасцсангүй. Хоёр хоногийн дараа хөхөдөд наран чимхтэй очиж уулжв. Чаана ууртай байгаа ч чарай дарын инээмсгэлж гараадгсан жалсан хөдөнхөв өрөвдхийн жирэг гайхах сэтгэл төрөгджээ. Гашууны хөндөд өөрөө сураад чадвараан бадруулж яваа нутхи ахшуу гэхээс чөлөөхөлн гарч иржээ. Жалсан нутуг усны тухай жоог дэмич ярьсангүй шууд л ариунаа соёлт хоёрыг дуучих гэлээ. Тэгээд яах юм бэ жалсан аха? Бүргэний сэтгэл ховорчсон бол ямар хэрэг байна да? Эрэх чөлөөтэй ургалж янаглах чагүй болчихсныг ах надад хэлүүлэхэд биштэй. Таахрын шууд сандын асууж авсан юунаас ч дээр бижээ гэж наран чим учралж ярьснаа ариунагийн байдаг ус засаг гажиржуг арга бус явжээ. Энд дэргийг хэжээ авсан юм гэж жалсан сэтгэлэн жасж байгаа бололтой даран чимгийг тэрний үүднээхт нь асуув. Утаагүй аав анхны тулуурын өгсөн үлдсний нэ сарын чалангаас хасна гэсэр жамин жахтай тэргэн жогсоогоод жээлийн эсрэг тал руу эрүү тахав. Ус часаг гажийн гүдэн дээр соёлтой уралдааны дугаж ядлан тамиг татан жогсож байтал ариуна яруу маягтай хувцсан шулан гарч ирэв. Жалсан уурн хөдлөлө болтой машинаас буумгч ариуна гэж дөрөгтөл хасгаж орхов. Ойрхавын хүмүүсээ тэрх дундас очин харахад ариуна аман дарж нүдэн гүлрэн жох хийж хөшөлжээ. Соёлтой татаж байсан тамхан алдаж явуулснаа жалсан наран чим хоёрыг ойлжлан харлаа. Ялуунаас шулуун гэдэг чи ингэж шууд уулчхан хэн ялантай хичүү болохыг наран чимэг мэдэж байсан ч төвөнд өөр арга байсангүй. Тэдний тэргэндээ суулгаж хотын чахад гарлаа. Жалсан ариунаа хэдсэн түүшлээд соёлтын хамрыг булах нудрагдмаар байлаа. Байн байн буй бэнэн холмолжин харах хоёрын гэмтээ чирэг гэдрэгэ наран чимгийн хэлснийг батлах мэт ажээ. Жалсанд тунглаг тамраас уншиж байсан нэг бадаг үг гинт бодогдов. Яг дурлал бол харийн болохоор төмөр гинжнээс ч бүх байдаг чи. Сэтгэлийн болохоор хөөснөөс ч эмжиг байдаг гэсэн шүүхэн бичсэн яахын гараггүй амьдралын үннийг хэлээд өгөх шиг ажээ. Ариуна чи наашаа ир гээд жалсан тэргнээс бууснаа тэнгэрийн хаяа харсаар том том алхлан явхад ариуна нүдэн бүлтөлж толгойгоо ганжгалж дааж алхав. Соёлт хойноос нь өндөгнөн очмор болоход наран чимэг чарайн ховрын чайдан дээр нь ударж авснаа толгой сажв. Соёлт чи ариунатай зүгээр л нутгийн хүн гэдэг явуулчихвэн гэсэн.

гэж ярихгүй. Ариунаг бүгд адууж ин. Гэ хүн өөрийн хөрн бай гэсэн юу нь буруу юм гэж дүдгэнэв. Наран чимэг ажил гарснаас хойш жил чаган сартаа нутгатан харьж 2-3 хоносноос өөр жавч өдөө гараагүй. Явандаа нутгуулсныхан тухай бодгоч чөлөөгүй юм уу? Овинтаа ахын болох шахчээ. Орчмын өдөр Наранбатан нутас ирэх болгон энэ айл нь ямаа хүрээнд ороод хэрүүл хилээ гэтэл тэр айл нь худагтан төмөр хавхаас тааруулаад өнсөлж орхлоо гэсэн бодож олмооргүй учир ярддаг. Бүр дэкэд сочгийн ихэр сочоосон сургаалтай аавынхын толгой хагалж нутхан гадны хүнд 30 жилийн хугацаатай өгсөн хэрэг байв. Тэр удаа Наран чимэг сууж тогтохгүй болохдоо ээжтэн утастаж сүнжин ярилцаад сая учрын гэж мохрыг ойлгожээ. Тэдгээр олон сонсголын дундаас ариунаа соёлд хорийн учир мэрмэр сонсогдов. Ээж нь хот усныхи ярахасаа илүү аавд нь гомдон утасны чан мөхшөлдөн Наран чимэг. Арайч та гэж амдан дүдгэнэн утсаа тавьсан байжээ. Наран чимэг тэр сум тагдугай гүлрэн сууж байхдаа соёлтын нутгатан бочих дургүйх ариунагийн хүн хар таних газар төмөлдгийн учрыг жах жухаас нь ойлгожээ. Жалсан ариунаа хоёр уцраан жүглүүлсэн бололтой араараас нь чуврын ирж тэргэн гарахад Наран чимэг хоолн жалиг өв. Жалсны чирэ хүрлээсэн чихтэй галтэрэгний ортонд очио гэлээ. Жалсааха танд ойлготой хоолн гэргүй шүү гэж Наран чимэг жалсан гэнүүд тод ойлгон харвал би хоол идэхгүй. Эсвэл би энд буугаад такси машин суучхи гэж чанаа гужирмэх хэлэв. Юу ч гэсэн хоолчаа бариад явдаа. Дэгэл чин дараа явсан чи яах вэ гэж Наран чимэг хэлэхдээ ариунаа харж ав. Ариунаа соёлд хоёр өгөөл яварчсан юм шиг гар хуруу гангаролд нь духын суухаас бишээ. Сайн мөгийн алиг нь ч хэлэхгүй ажээ. Наран чимэг жамын чөлөө үжиж дэргэн жогсоосноо хойш эргэн харжээ. Эсвэл би жалсан ахыг гал тэргнээ өртөнд хөргөчгөөд ирээ. Та хоёр энд хүлээж байна уу? Гэвэл соёлд толгой тойхоод шууд буучглаа. Ариунаа яхаа олохгүй бүлтгэнэхэд Наран чимэг шууд л тэргэн хөдлөгжээ. Зам туршитэд гурвын хинэнч дуугарсангүй. Залсан тэргнээ жогсоол буугатан ариунаа жуу харж аваад уруул нь хөдөлж явснаа юу ч хэлсэнгүй. Наран чимэгтэй гар атгаад утсаар харилчи гэснээ том том алхлын явжээ. Ариунаа гэнтэй ихэр татан байлоо. Эмгэнэн байлах дуун тэргнээ гадна сонстож жамын хүмүүс гайхан жоох хийж авахуд Наран чимэг сандманд хүн хараас хөл хөндөй газар ирж явв. Ариунаа жогсолгүй шогширн байлсаар сүулдэн бүр дуун гархан болж бүх бижин чичиргэн харчин тогтчихсан шиг гүлэрчхэв. Жалсан тэгээд эхэлэн болсон ч хөг урах салчхав. За яагүй юм бол жангадаа тавьсан чи жадарна гэдэг юм дэ. За яах вэ да? Хар нэлхаасаа тасал болсон хүн л ханчин болох сомон ороод байна гэж ажаамум нүдэн тас анчихсан хэлэгтэн хүчирдүн амсгажээ. Жалсан эмэгээжийнхэн хэлсэн үгийн нэхрэг болгосонгүй тэр илүү гэртэ орж их хүчиг нооргол суужээ. Хошуу намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хуралд дэвшүүлэх санал гэх гарч гээ ялхам шулуун бидснээн бэрэн тавьж гаран илгэндэн жүрүүлэн тэврээд харж суув. Юуны төлөө гэж юунд бичих юм гэхээс эргэлжих бодол нь байндихан төрнө. Өөрийн бид нь ашиг тээж биш мөртөө өрөөл хүнээ өмнөөс эхэлэм датаж явна гэж юу. Гэхдээ Наран чимгийн жирэм мөнхч ёстой болж бодогдно. Тэх мөртөө Наран чимэг хэрэглэг мачраал гэж шууд нар хэдэн дэвтэр ном эргүүлчихжээ. Жалсан Наран чимгийн аяа дагуулж бодол хилж үжиг гэснээс биш болно гэж баттай хэлсэнгүй юм. Сургаалтын газар нутгийн хүнд өхтөртэй хэн хоргол чадах юм. Дарж чиггүй дүлий толгой шиг таг суух нь над ямар саваатай юм. Дахиад хэлвэл би ямар сум гачааны гудралгаж биштэй гэж жалсан олон юмда санаа төрөлдөн суухаас хөөхн ятн хөрөв. Наран чимгийн бодлыг ойлгож болно гэхдээ сургаалт өгнө ичхэнхэн толгой хагалж дүүтэй нь бас хэрүүл хийсэн шүү. Наад жахын хамт сурагчийн нүрийг хүртэл боддоггүй хүнд сайн ажил хийх хэрэг байна уу? Соёлтой хамт сурагч гэдэг Наран чимэг өрөө өвтгөж яах вэ? Надаар харин өмнөөс нь үхэлүүлнэ гэхээс гэж олон тав юм бодон өмнөх часаан шүүрэн бажаад хайчхав. Урдын хатам нахчигч нахчиг хөргөн ах нь малхаран худалдаж гажир нутгаан Наранбатад түрээслээд хүүхэн ирэх үгийнхэн байгаа хотод суух болсон жалсан өөрийн ирэхгүй бодол дунагжээ. Наранбатад гажир түрээсэлсэн гэрээ тогтохтон их чинхэн үгийг сонссон бололтой. Гачаан даргын гарын үсэгтэй тамгийн даруулж бас алун гэрчлэх хийлгсэнд нь нансалмаа дурамжхан байлаа гэдэг чи ирэхүүн харин том дуртай зөвшөөрж байв. Наран чимэг ирэхүү хоёр яахтан адилхан гүжилтэй болсны хачирхаж байсан жалсан өнөөх саналын бичгэн өртө бичсэнгүүдэн их харамсжээ. Хэрвээ Наран чимгийн үгээр ардын төлөөлөгчдийн хуралд саналаа дэвшүүлчихсэн бол нэг хүн ам хоргодог дутуу юм гэхээс зүрхийн зүгэр хатгагмад болжээ.

байлаа. Дулааны хадгалах хөндөрүүлсэн тоосхи авахын мөрөлж дугаар хүлээх хэмжээнд хүрлээ гэсний сонсон сургаалт чихэн итгэж ядан хурж очжээ. Хурж ижээтүү ажлын ховчос, аюулаас сэргийлэх малгай, усны гутал, дээс татлаг гээд гард өртсөн бүхний дотор нь шидэж, гадна жүтгүр тэрэх дугай тэрэх хайтмал тэрэгний тонгоо болоостай байдаг үүдэнгэрийн өмнө харуулж огсоочжээ. Унаэрвэн хогновши хаан наваачж хайсны бүүмэд хүрээ хашаа чивэрч хэмжгэр гэлчил болсон байлаа. Үүдний зүүн талар орох хоосон тэргийг тэмдэглэн карт өгч, баруун талар нь гарахтан өнөө картан тушааж байх маягтай байв. Сургаалтад дөрвөлжин алхсаар орох гэтэл уулын чивэрлэг хийдэг жалуу гаран хөндлөлдүүлэн хашаад, та нэвтрэг гэрчэн гаргаж үжүүл гэж алам чирээлэв. Юу? Гэснээ сургаалтад ойглонгүй инээж авснаа. Чи надтай ярьцглаад ажлан хосуулна гэж байх юм уу аа? Гэж гэнэт чирээ барин хасаран хэлэв. Төвний чагуйлаг олж хараад гар далан дуудлаа. Сургаалт хуруугаран үднээ харуулж жааж жансар дотгош явжээ. Хэртэн чагуу байсан тоосов ягаад ийм эрвэн авах үжинтэй болсны сургаалт суфа дээр суухчур асуувал чагуйлаг хэнэгч хүч хараалан. Би хэртэн чүлжгсэн юм аа? Яав? Гэж хэрэгжүн хэлсэн төвнийг дооршаасан мөртөө тэрсэж байх нь илхэн ажээ. Чагуулгын чирээ чаас эргүүлэхээс хурдан хавирчсан байгаах сургаалтыг дүүчиж байсан чи хичнээн удаа болоод хэр тэнчээгүү байсан тоосх нь гэнт яагаад хэр тэнчгсний мэтгэс нааш санаа амрахгүй байва. Үнэн дээд дулааны хадгалах хөндөрүүлсэн тоосхийг хэр тэнчүүлэх нь чагуулгад авч хэлвэл алган уруулах шиг амархан учир байлаа. Анх удаа аймгийн ханиншлаг гажраас орны дэсийн ханиншлаг гажирт хүргэж гэрч тэмдэг ав гэсэн гэхтэн хөөхнийт нь хурч байва. Задан ба орон дотсон чи хэр тэнч гэрч тэмдэг гаргаж авч чадхгүй гэдгийг мэдэж байсан боловч тэр таг дугаал явжээ. Гэтэл хэрэг учир ихтэж задан ба аман хорлуулж гэнэ гэж ихэн мэдлээд тэгэж жохсгүй. Хүүн бас гажран гадагш түрээслүүлээд амьдрах замаа мухарлана гэж нэнж санаж байсангүй. Чогөлөг дотор арай хатуу сэтгэл гаргачих уу даа гэж бодож өнгөрөв. Жалгаа жалгаагаар болсон эцэгөө хоёрын буруу хийдэлд харин өөрийнх нь буруу байхгүй гэж тайлхраад барилгын материалын компанийг даажилж авсан дараадаа гэрч баримтын бүрдүүлжээ. Задан ба ерөнхий чахрал суугаад чагуулгийн нүдэндээ хавчхан байсан хамгуурчин үндэс боллоо гэж тэр үед яаж мэдв хүлээ. Альва бүхэн дэсээр жаасанд нь эгдүн хөрсөн чагуулг дайхчиж өвлөн ярсэнгүй байв. Гондонгийн тоосох шатаг мөрөгжилтний хариуллаа гэж санал тусгаад гэдэргээ мууд үжигдсэн чагуулг тоосох шалгуулах материалын ширвж үжмэгч гэмтэй байхын мэдсэн чи хүйтэн нэгэ дугай өнгөрүүлсэн билээ. Барилгын тоосох шалгахад дөрөндөөс хуваадаг байж, эйдэс нь хамгийн сайн, дээдэс нь хамгаас аанай байдаг ажээ. Барилгын материалын компанийн стансын тоосхон энгийн хороо хашаава тагж байшин барихад хэрэглэг болохоор сидэс байвал болчих бөгөөд аймгийн төвдөр зөвшөөрөл өгдөг ажээ. Задан ба тэгэхэд эйдэсийн баримжаагаар ханий шалгуулах мэдүүлэл тань тагалсан байв. Тэгж хийснэ чан санаа нь бүх хөшөөний асар барилгаас эхлэн хөдөөгийн төрөлжүүлийн хороо хашаа гэр байшингийн бүх тоосхийг ганцаар ижирхэн их чос олог гэсэн гордолтой. Гэтэл хөвлөг машин гээд хамгийн сайн дан бидэсийн тоосох шахаж хөвлөг болохоор задан багийн хүсэл баялагдана гэж тэр хол тэнгэр ойр гэдгийг чагуулг гээдл мэджээ. Задан ба толгой бүхий гойхоос нааш эхлэхгүй гэж жуудалж уусан нэг айлын ховжианд гай учруулна гэж үнэхээр сансангүй. Чи тэгэд юунд эртгэлдэггүй юм гэж сургаалт шүдэн жуусхийн софа дээрс босов. Чагуулг машин багжийн талсагта сургаалтыг тойхруулж аавд нь гаргасан хатуу жангаан багж хэлсэн жөөллөн бодож байв. Сургаалтын үг ираа жаналтай харчанд тэрх бодол нь орох тас ярилсан мөртөн гэдрэгэн өөрийн өмөрж бодол болов. Тийм ээ. Намайг зөвлөгч гээд нэг удаа асуусан уу? Сануулгах хэлсээр нь юм болгож үзсэн үү? Гэж бодмогчлоо. Би хэлээд яах юм? Таны эцэгөө хоёр тийм сүрхэй байгаад өөрөө мэддэггүй юм уу? Гэж хэд хөлөн ачиж суув. Чи муу юм чаагур хоргүйлгсэн байчоо. Чамай зүгээр тавьдаг бол би хүний хүү биш ээ. Гээд сургаалтай үсэрж очоод түүшилж орхожээ. Хүний ховжээ хөл торох чулуун хийж хүрмэтэ. Хичэмжгүй хэлтгэх хэсэг бол халтраад эрг гангийн ерөөлд ундах тохиолдол олон байдаг. Сургаалтын нэгэн цагийн уураар гар хөдөлсөн яг л галтай чуучлын хурай түлэн шийдсэн шиг болжээ. Алхам гэртэй жодон болж байхыг харсан амрын хамгаалагч альж авгүй томилсон салбарт утасчихав. Гэрэлө томилсон салбарын дуудлагаар хурж очиход сургаалт нь гартаан гавтай тухаран харсан сууж байлаа. Томилсон салбарын ихнээ нэг арван дүрм тогтоол гэдэл хуульч аж гэж ярснаа алинч гэрэлийн чихэнд нь дүнгнэдэл өнгөрчээ. Зөвхөн гарын үсэг журж хуруугаан дараа гэж хэлснээс хойш
өөрийн мэдрэлгүй жээлдэр гэлдрэн алхахад аливаа бүхэн тэгээд л дуусан шиг санагджээ. Эрдэмтэн яаж утас авсан, юу хэлснээ ч тодорхой мэдсэнгүй. Эрдэмтэн тэр дараа хурж ирсэн бөгөөд ээжэнд тосж аваачих шийд гаргасан байлаа. Ээж нь яахгүй, дүү чинь гээд хоолын найдрын толгойн зөксөрхөд эрдэмт харан ажигчгүй. Ээж, одоо тэр эрэмний хамаар хэрэггүй. Хэд хоног хоргодоод гарч ирвэл өөрөө юу хийхээ мэдэх байхтай гээд богч боодлын авч гадна гаргаж тавилаа. Сургаалт 7 хоног хоруулд суугаад таймх толгойтой нар нь гарчээ. Цаг үеийн ялгын гертэн түүшийн аваад 7 хоног хар гертэ суусан гэдрэгэн омог жоргон өрчилсэн шиг санагдав. Хангай хоосон төрөөсөн гертэн хурчиг үсэрдэнгүй гэгч инээснэн шүдэн хаврав. Нэг юм өргөдөж хоолтхорн сайл орж ирэх болгон халуунч бэлэн хоолтой ухт ээж нь халуу байхыг мэдэрчээ. Намхан хоосон аяг шангын ширээний шургуул хийчихжээ. Шүгийн доор сургуульд хатсан бичлэгийн шаа бүсэр хучиж тавьсан байлаа. Сургаалт төгөөл усны чаргунаас ус гоожуулан чалхаан дэвэрд бочлогснаа хэдэн бичлэг дэвтэж идэв. Армана өнгөчүүл жуухөрхөө жоос ногчхотон гарчээ. Гүрэнд байх моторон хөдөлгөж үжвэл тосон шулчхнана. Тэгээд шийдмэг гэгч моторон жайдлан гашуун жүг чиглэв. Гажрын жоос гэж аваадгүй 50 дум дүүргийн баримтан байн шуудаа гэхээс омготой гэгч моторын тосоо нэмэн нэмэн чарлуулан гүйлэгжээ. Бустаас түрээсэлсэн гажрын өндөг дарсантай хашиг өмжргэж эхэлсэн чохор чарайд альж агуу малын битүү пан жадгы хашаагаас гэж барьсан мөртөн худаг дээр нь бас бөмдөрлцэн элчгэн зүрэг эглэн байлаа. Тарайх турш ороод түлхэх машин их баг онгочтой ачааны машин гээд жирэгжүүлэн жогсоос нь багхан үйл дуршиг болчихов. Чохор ахтай хаа байсан ийм ярмын юм бэ гэсээр сургаалт авлагын эжнээ овортой дөрүүлжин алхасаар хэлв. Чохор чарайган үрчээдл энэж. Хай, надад хаа байсан ийм ярмын юм бэ? Бүр өнөөх том хүнээ сайнштай. Би гэж зүгээр л хөлс олдох хүн гээд ингэр хормойгоо бужигнтал гөвсөөр хөлөн пас төвслэн тоосын ботрагаав. Тэгээд хон өхөр малчгүй элжиг малч гэж байх биш бижээ. Гэвэл чохор санаандан тарсан шиг их их амсгаадан. Тэгхүү яах вэ да? Тэнгэрд хунай мах, гажарт элжигнээ мах гэдэг шүү. Нэг жиндан датаж бодоод 70 төгрөг хөрнө гэж батлагтай гэгч толгой дохолжуулан ярьжээ. За, юугаа малжин гэдгээ өөрөө л мэд. Тэр над саваагүй хэрэг. Харин дутуу жоосан авахар ирлээ шүү гэд сургаалт ханжин дарын жавлан суулаа. Чохор чарайтай ийм хурдан үлдсэн жоосон нэгхэр ирнэ гэж санаанд байсангүй бөгөөд болцсон хугацаанд болоодгүй болохоор ширээний сургуулаан дурамчхан татав. Сургаалт эрүүгэн үлэлгэн харуул чохор харин баглаатай чаасан уутнаас хэдэн хуудсыг суглан нүдэн аниулган харснаа. Үлдсэнийн хойтноос эхэлж өгнө гэж бичиж байна штэ гэд чарайн доорхнон ховрв. Сургаалт эрэхтэн дотроо тоотой байсан болохоор их ховор гаргаж мэднэ. Гэе маамай юм чинь ярьж байгаад ховрон штэ. Өөр хүн 180 төмийн гүн өгч байна. Тэгэхээр таны өнөөх том хүн үлдснэ өгч чадхгүй бол би өөр хүн дөх санаатай байхгүй юу гэснээ харманаас нь тамиг гаргаад өгнөх ширвв. Чохор чарайд хөмсгөн хөдлөгснөө. Ерөн тогтсон гэрээгээр явна шүү. Бас эдийн ерөн бүтээн байгуулалт хийцсэн байтал гээд өнөөх гэрээгэн сургаалтад алчхан гэж айсан бололтой өвөртөн чигч дотор хандасныхан харманд хийжээ. Сургаалтаа уруулан мошилган хүйтэн гинээснээ. Чи бүү тэгж лайм өрийн үг ярдаа. Би ууг нь бөөмөр авна гэсэн шүү. Та нар гуайж гуншиж байгаад л 2 жил дотор хувааж өх болсон. Дахиад хэлвэл өнөөдөр чинь тэр 2 жилийн өдөрт багтэн шүү. Үнний хэлвэл би чамтай урдаар ярьсан. Чи харин тэр том хүний дагуулж ирсэн бижээ. Дараг болохоос хаанч болох. Би намайг хамаарахгүй л дээ. За би ариун юм ярихгүй. Маргааш дахиад ирээ гээд гарсанд нь чохорч ирээд. Энэ жолооч нь бас болдог гавл биш дээ гэж амандан дүдгэн сар хочоржээ. Сургаалтын хоосон сүр бадруулсан нүд ирмхийн зүр үйлдэл гарчихна гэж өөрөө ч уйлсангүй. Хошуун төвийн бараа харагдаж байтал том

байна. Урдаараа 30,000 төгрөг өгч бай. Залгаад сарсар явуулж өгье. Тэгээд чөлөөгөр нь тусгайлан ирж уулжж учирж байж ухаанаа олж ий гэхдээ сургаалт. Та 3 төмөр явуулж өгвөл яах вэ? 30,000 гэдэг чинь хамрдчгүй амдчгүй дуусна штэ гэж богжрох маяггүй хатуу үгэн хэлнэ. Том хүн, хай эсвэл нэмсэн ингичхи. Би чамд чалангийн хөлөөрөө сар болгон 5,000 өгье. Чи итгэхгүй бол одоогоор карт чинь оруулчихъя. Тэгээд дараа сарын жоос чинь картад орохгүй бол шууд гажир дээрээс мануси тууж явуулсан ч гомдохгүй. Чалуу, ингэвэл болно гэж ихэл ээлдэх хэлв. Сургаалт нүдэ анивчин бодсноо. Сарын 5,000 гэдэг чинь 1 жилд сая 6 том штэ. 50 том жоос тэгэхэд 10 жилийн хугацаатай болоод явчих биш үү? Сарын том бол бас яах удаа. Гэтэл өнөөхөн доорн жалгаж аваад аяа. Чиний энэ жалуу үнэхэр сэргэлэн байна шүү. Сарын 6,000 өгье. 8 жил жалгаагаар өгье. Чи бодож үздэй. Улсын кадраас илүү чалентай болно шүү. Тэгээд бас бөөм авснаас сайн талтай. Үгүй бол энэ том тарын 5,000 жийлнэгэд бараачхан шүү. Болвол би одоогоор карт чинь явуулж өгье. Нарийн үчнэн хоёул уулжаа тогтё гэж балбурам толоог шиг сайхан ярав. Сургаалт бодол хэлж үжигээд мотороо ночоож түрээсэн гэртэн хүрэхэд картан 6,000 төгрөг орж ирсэн чахимч юм ирсэн ажээ. Юуж гэсэн дүдүн өмнө хүчрэлэн шийдвэрлэхэд нэг бүдүн амсгаа авсан сургаалт. Хоёр хоногийн дараа том хүнтэй хэлсэн ёсоор нь шинээр гэрээ тогтож тохирв. Сургаалт дахчи гашууны хөндөд чохрыг ирж оцсонгүй. Газар түрээслүүлэг учирда донгоруу аман гэрээний гайд орж ашхий чогжлын газрыг дарж астам авчи хэдэн үхрийн бэлчээг газартай боллоо гэхдээ өнөө хиймэл нуур нь алга болжээ. Чохор царайд л усын булгийн дээд урсгалын чиглийг өөрчлөн газрын хонгор нам дор газраар эргэлдэн урсах сувг малччихжээ. Донгоруувын бүтэн 2-3 сарын хөдөлмөрөөр бүтөөсөн урсгал гашиг хашилган хатаж ширгэв. Чохор царайтай хэлэн болох ямар ч боломжгүй бөгөөд миний өмчлсөн газар чи үг дуугар гэрэхгүй гэж сууга тулсан байлаа. Юун хэрэгтэй шороо түлэг машин юм бол гэж анхандан гайхаж байсан шууд л авдартын бэлийг чиглэн өдөр болгон хөрчгөн зам жастдаг болов. Өөрөрийн өмчнээ газартан үхэр хоноон тууж ховон сохч доон борлуулсан гашууныхан аман жаваа гаргах шиг дур гүйтсэн үх хоосон ярь цууна. Авдартын гулаас чулуу тайсан анхны машин уулан гарч ирээд жиргэлдэ шаны нээлтийн торгийг чиглэхэд гашууныхан саял уул учрын гэхч ахыг туурвах болов. Энэ тухай хамгаасаа мэддэг хүнээ нэг бол донгор бажээ. Гашууны жийл харсан 3 таслах тагж байшингийн нурааж оронд нь 2 давхар жийл нүрэлсэн асар өөх гэрээ дээр гарын үсэг журж хамгийн анхны ухаантай малчин гэж махтагдаж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгэхэд хотын нээлтийн торгон элэс чулуу хэрэгтэй байдгийг гэнэс ч юм мэдсэн байлаа.

71 дарж суманд очиж үндсэн шатны ажлын барийн хуралд суугаад ирснээс хойш ойсх нур жан гаргадаг болчихов. Гачааны уулзрах нь очивч бүрэн хэлж түлхээд сонгуулаас хойш бодъё гэдэл байдаг. Гэшүүдийн сан хураалтад Наранбад хэдэн билет илүү олж байвч жалсанд ам сайтай нь олон байлаа. Заримд нь бүр сунгаад яах юм, жалсан чинь соёлтой дээр ажаа мөмийн ачгүй юм чинь лав болно хэлчихнэ. Тэгтэл заримд нь бас тийм сайн бол бүрэн хүчрэхгүй гүйлэгчих нь гэж өгөөд нь. Донгруу харин хүүгэн гачаан даргын сонголд оролцоход анхнаа бодвол халуун хэд нь үл мэддэг чарайтай болчих гэж. Хийж чадвал яах вэ? Олны өмнөөс шохшоодгүй нь бижээ. Эс тэгвэл чи хэдэн үхрэн өсгсөнөө хөрөхгүй шүү гэж өхий тэмсэг чарайтай ярьж байв. Юу ч болсон дарж байгын даргын уулахт суух цаг дуусхан лав тулж л да. Хоёр тийшэн ховжившиг хэл яраа гарч байсан чи чаган болохоор чайн бучлана гэж дарж дотор нь тоо таруулж сууж л байна. Санаандгүй нэг учир болсон сонгуулийн дунд жалсан ганц билет илүүтэй гачаан даргын сонгуульд ялсан чи өөрөө гачаан дарга суухгүй гэж олны өмнө саналан илтгээд харьцгаав. Наранбат чарын төв болчихсон дугаа байснаа гинтингэн тохиолдолд юу хэлхэн олохгүй дарж их ертлээ. Дарж санаанд нь бүр таарсан шиг том том алхлан тэргүүлэгчийн ширээний ард очиж жогсоод хоолойгоо жасчих хуурайхан яснаа. Жасан нөхөр өөрийн сайн дураасаа сонгуулийн эдлэх эрхэн хайсан болохоор хуудурмын ёсоор олсон билетийн хүчингүй болохыг нийтэллээ. Тэгвэл жалгаад хамгийн олон билеттэй Наранбат нөхөр манай гачааны

шин даргаар сонгогдсон гарлаа. Баяр хүргээ. Одоо Наранбаатар гачаан даргаас гачааны гишүүдэд авраа илтгэнэ гээд гараан дээр өргөн алга ташжээ. Миний хүү болж байна штэ. Манайх дандаа л бусдаар жагнуулаа сурсан улас юу. Ядахтай гаданбаа шүүжиси хүнэ жовлон мэддэг дарга болоосай да. Тэгвэл чи хүүгийн минь хүн болсны шимэн гарна шүү гэж гүнжмаа дүдгэн хэлэхдээ хоолын жингэрж авчээ. Донгруу эхнэрийнхэн амнаас гарсан тэр үгэнд таагүй болсон бололтой. Үгүй ээ. Чи юу юу гэж дүдгнээд байна вэ? Цаг нь болвол чинь бучилдаг ёсоор ол явж байна. Одоо ямар ч болчихсан байтал бид нөхнөөсөө гараад муу болсон юм шиг гэж учаар донгой хэлжээ. Гүнжмаа олны дунд өгнөөхөн тийм үгийг сонсно гэж бодоогүй бололтой. Царайн ховрон юуныгийн харуучих шиг ургаж түрсгэж авснаа хүүгэн хараад дугаа болчихов. Задан багийн гажрын ухраас хойш өгөн хөгшин хоёр хэдэн та амж өрөлдсөн ч нэг сайн хүүхдүүдэн сэв мэдэгдэггүй ажээ. Домруу байсгаад хушуун дээр очиж чи насрынхан босхийг харж нуруурын алхахтаа бахан хандах чи олныг боддоггүй. Гэрэлтэй уулцсан ч хуй явуулсандаа сэтгэлд нь дандаа хүндөрлж байлаач өөр араггүй байв. Ядаж нэвтрэг утсын ч олсонгүй. Хэн нэгнээс асууж болох байсан чи гүнжмаахан чихэнд орчихгоос бас яс хавталж байна. Донгрууд тэр бүхний мартуулаг нэг сайн учир чанаас нь гарч ихсэнийг овойлсангүй. Гачаан дарга болсон хүүтэй болсон донгрууд дээр шатны төрийн бодлогийг чаг тухайд нь сонсох нь халуураас халуур болсон байхгүй юу? Тэгэх тусам жарамдан сочис хийж. Үгүй ээ. Энэ дарж чинь 8 жил юу хийгээд байсан хүн бэ? Хурал гайд явдгал байсан юм. Дээрхийн жоргоснаа гэж мануустаан баргал юуж хэлж өгдөггүй штэ. Бас богч дарга гэсэн хочтой гинөө? Гээд уурн бас эгдүнч хүрэх шиг. Наранбаатар гачаан дарга суугаад хамгийн түрүүнээс сэтсэн ажилна. Гашуундаан айлболгоны үүдэн хүрэх жасмал зам жасар явдал байлаа. Өмнө 2 жил хошууны төлөвлөг байсан чи мэдүүлсэнгүй болохоор орхигдсан ажээ. Хамгаас харамсалтай нь гэвэл 2 жилийн өмнө төлөвлөгөөс хасагдсан болохоор дахиж төлөвлөг гарахыг хүлээхэл хэрэг гэсэн хариулт байв. Дарж юун сайндаа богч дарга хоч олсон мөнж учиртай. Хурал гой болвол бичиг материалын богч авч хамтын сүудэрт нь дарга нараас ойрхон жогсоод дундаас нь гараад годы жохдог байв. Тэгээд хандлан жийлгэсч хоол хоног дарын ирдэг болохоор тэгж нэрэжсэн юм. Наранбаатар энэ учрыг бодхоос жалсны гачаан даргын ороон юулсны нь ярсхаас жайллаа гэж бодсон буруутсан байв. Жалсан үннийх хэлбэл гачаан даргын суудл өөрт нь яг тохирно гэж боддог байсан юм. Өмбөл хүүгийнхэн хөрсөн дүрийг харсан ажамам санаа алдаад миний мөс шар толгой тэгж амтан хүнээ нүдэнд орсон дорхоор дээдийнхэн буйны эдлээд бичиг частай ночилдож суусан хол дээр шүү гэж чорхотл ирцэр хэлсэн билээ. Жалсан амгийнхан үгийг бодох тусам чаана нь жүн билэгтэй санагдахаар сонгуулийн дүнг төвцөнд дарж ихэл гайхсан дүрлж. Одоо гачаан даргын гор булайлчих санаатай хүн байх л шүү. Жишлэгдэгч болчиход ухран гэдэг чинь юу вэ? Наранбаатар сайжих уу гэж ухсамдангүй хэлэв. Жалсан арайч та. Сонгуул гэдэг чинь нэг л билет тенжирогоор гардаг гэж юу? Тэгвэл оролцоод үзье гэж дурамжхан дуурахт нь дарж харан амаан барьчихав. Жалсан сонгуульд гарах юм бол хожим бүйдэн тимэж ашигтай бас гэж түгэн бодогдлоо. Хоёр дахь удааны гачаан даргын жишигдэг сэдийн дэрсийн бүртгэлд жалсан хамгийн сүүлийн нэг нэр дэж ягсаагдсан байв. Уулын туршилгаар бол түрүү гурав нэр дэж ягсаагдж байгаа хүмүүс л өрсөлдөг боломж ихтэй байдгийг дарж юн андах байда. Тэр үед жалсанд нэг баярын чимээ ирсэн саруулхан далгийн өмчийн хугацаагаан хошуунд нь ирж гүйждэг гэсэн утас байв. Жалсан итгэж ядан гайхахтаа яагаад чи Бэжингийн эмнэлгэд дадлах хийнэ гэсэн биш үү гэж асуувал уугийн төлөвлөгөөч тийм байсан юм аа. Гэе аав яасан ч таны хошуунд очгээд байхлаар нь ямар арга байна да. Нэг бодвол аавын хэлэг бас таарах шиг юм аа. Манай хөдөө гажар багсаг өвчин олвол тасч байгаад хүндрүүлчих нь жарамдан бүр гэснаан дуунд эдрэн сонсгочээ. Тан шиг тийм сайн сургуулаас төгсчхөөд манай энэ жаахан газар ирнэ гэх хий чинь би байтугай гушуу дарагч баярлан гохтон шүү. Ахан тэргнээ өртөнд очиж толсый гэв. Сумны ардын төлөөлөгчдийн хурлын жорох санаагаар бол хуучин гачаан дарга нь шинэ гачаан даргадан жүвлэгч болж гачааны удирдгийн бүрэл дунд багтна гэж дурдсан ч Наранбат харин өөрийнхөрөө хийж гачааны хурл дээр яраа тавихтаа жалсан гачаан даргын туслагчаар урсан байв. Наранбаатар гачаан даргын эрхийг батжуулж харуулжилгийн найдваржуулах тэр хүч тавина гэж жоргоо илтгсэн чи энийх ажлын тийм амархан биш гэх чиг данс тамдаглал ургуулж байхдаа мэдчихэж санаа алдлаа. Өөрчлөлт нээлт хийгээд 30 хэдэн жил болчихсон байтал адагтаа сандуу гуйдан гүмс хадлангаан авч байгаа айл

бас жууны дали гэж хэлсээр төрөлжүүлийн машин хатур жижиг дөрвөн хөрөдөт ногоон даршин жойр гэж алинж гашууны гачаанд хов гүрцсэнгүй. Шалтгааны нэрсэнд төрөлжүүлийн алан гүрийнхнээс таны гачаа мэдүүлсэнгүй гэсэн хариулт олжээ. Улс крэсэ бүх ардаран баядан чинээлэгжиг замд оруулна гэж элдв арга самба сэдэж байхад хөлөө хачаад өвтөж суусан даржийг Наранбат бүрж гайхлаа. Тэр тэгээд гачаа даргын нөхөр гэж сар сарын 1200 төгрөг авч байна шүү гэхээс Наранбат уурн хөдлөнө. Наранбат гачааны ажлын анхны төлөвөн бичээд чалсан гэж очвол өнөөх нь орон нутгийн ойлго бичиж байна гэж ханж дүүрэн ном судар дэлгчсэн сууж байв. Чалсан биер чалсан хомж Наранбатыг харснаа. Үнний хэлэхэд эдгээр учрыг би айл хэдийн мэдэн шүү. Гэхдээ гиснэн энэ хүч болов. Наранбат хэрэгтэй болж сонсно гэж горьцсон бололтой ургашаан дөхөж суугаад жалсааха. Тэр нь юу вэ гэж түүнийг ширтэв. Хэлвэл их юмч биш ээ. Өшөөл болохоос өөр юу байх уу да? Гиснэн Наранбатын авчирсан төсвийг жалсан нүд гүйлгэн уншлаа. Наранбат өшөө болно гэсэн үгнээх нь ухааныг олсон гүч жалсны дурамчхан байгаад баахан шарна хүрв. Жалсан их юм мэддэг хүнээ маяг гаргаж бодтой толгойлог цайдын нэрийг бичиж аж ахуйн байдал хэрэгцээ шаардлага орчиж байгаа асуудлыг бүгдийг бичээд танил талд ирж эхлүүлвэл бүтэх бололцоо байна да гэвэл Наранбат итгэж ядан толгойг нь дэлжилгэн үнэн бодтой учир байдлаа ингэж хийх хэрэг байна уу гэвэл жалсан инеч гэж одоо доор хагасч болчихсон биш үү? Ийм мэдүүлэлтийг дээр хагасчилд эрэмжилж өвшөөрөл аваад бүтдэг. Манай гачаанд бол зүгээрэл авах хайл байна гэснээс биш. Бодтой төсөв төлөвлөг айлын нэрч хүүгээр хэндлэж өгөх юм. Дахиад хэлвэл дарж мэдүүлээд бүтсэнгүй гэхдээ буруудах учир бас үгүй шүү гэж жалсан хуруугаар мэдүүлэлтийн хуудсыг тоншил сор хэлв. Наранбат нүдэнхэд анивчаж аваад үнэхээр жалсаах мондог байна. Би одоогоор айлынхаа нэрийг гаргая. Тэгээд жалсан ахаар хянуулъя гэд босвол жалсан. Гаргах айлуудын бүрдтгэлэн сайн боддоо гэж хэлэхтэн жавжинд нь үл ойлгодох инээмсэглэл тодоржээ. Хөөе хөө. Энэ хөө чай бочлогын хооронд гараад явчихдах нь юу вэ? Гэсэр ажамом дангатай чай барьж майжгнан орж ирв. Мөм дандаа хуучнаран бодох юм. Одоогийн залуучууд хэн чай чуй барьж суун вэ? Наранбат дарга болчихлоо гэд хөлн гажир хөрөхгүй яарж юм шүү гэвэл ажамом. Хөөрхи бурхан өршөөгдөө. Энэ хүү харин овоо шүү. Миний мөс шар толгой оонын өвөлж хурдан алдаа. Жүүдэнд муу юм ороод л сонсож санаа амрыг гэж бодоод байх юм гэд булинкер суусан нүдэн өнөлгөн ширчээ. Жалсан юу хэлхэн ол идэн дүгдрээд. Иржил байна шүү. Авдартын ингэр тийм өргөн юм чинь жахаас нь ажаржил байна. Бараг олдох байх та. Уул ямар нүгэд явчих биш хойно гэвэл ажаамам. Элээ минь, юм яаж мэдэх юм бэ? Ямаамаха халуундан гэдэг шүү, гай болж мөн мэддэгч болоосэ. Гэхдээ жалсан энэх шиг болж. Мөн чин төлөгдөөд мэдчихдэг биш шүү, гэж алиалбал ажам өмийн хөл тайвурж аваад. Жаа жаа, хүүхэд нохон гэлэг болохоос өмнө үнсэнд ордоггүй үгээр толгой шүү, гэснэн чихэнгэрж үгэн явжээ. Жалсан санаандгүй наадмын үхэлж эмгэн гомдоосон донж овж хойн осон орвол ажам ум нүд тасанч эрхэн мөхлөг юмран амдаа нэг юм дүдгэн уншиж байна. Жалсан бучиж гарах гэвэл ажам ум хүний хүүхний бүүл гомдоо хэлснээр нь явж байвал яанд ч нүлжийтэй болох юм да. Мэдв үх сонс гэжээ. Жалсан хэний гэж асуух санаатай баахан жогсноо гарч яв. Ариунаагу гэж бодоход арайж биш шиг санагдана. Эсвэл ойрон арай хатуу жагналаа гэж гэмшиж байх нь уу гэж эргэлцсэн байлаа. Ариунаа хэлсэн байна да, халамжилснаар хүрсэнгүй минь үнэн юм да гэе гэж жалсан бүрч тааламж муутай толгой сэгсэржээ. Наранбат төрөлжүүлгүй ажиллах айлын бүртгэл гаргахтаа духан алгадаж уулга алдсан ях сайхан жалсны сануулсантай хаг мөрөгчөгчээ. Гондлог дайлын тоонд харин ааваас нуур айлуу тиймхэл байв. Наранбатыг хамаас гачхтуулсан энэ явдлыг бас л жалсантай учирж өвлөхөөс өөр сайн арга олдохгүй байв. Жалсан яг л мэдэж байсан байтай гуайчлаг бичиг тууруучхад байснаа Наранбатад өгчээ. Энийг аваад л увсан гэрж очоо. Тэгээд утас авуул. Би бас хошуунд явнаа. Чог явах уу гэжээ. Наранбат л увсан гэрж очиход чаана нэг л хичүү санагдахад. Чог билгээр үл яадаг болоо

гэж моторонж ядлах чурхайхан мацар хэлв. Чи өөрөө сайн боддоо. Үхсэн бүрийн толгойгоос амьд атаа яаг гэдэг шүү гэд эрвгэн эртэлгэн тогсгийгөөд явчихжээ. Наранбат хоноос нь явах чуур маяг алдаж нэг битүү хатуу үг ярьчихад гэж дүүлгэн сар арав бас лувсан дээр очихор болжээ. Улгалжин толгойтой гэдсэн чорд ирсэн шар үгний Наранбат лувсан гэж таньсангүй. Ажилласан буусан хүн чинь ямар ч чадал байндаа. Чи ихний хүүгнэ гэж лувсан шилэн өргөсхийн тухаран харжээ. Гашуун чинь яр ёсондоо миний турсан дутаг юм шүү гэсэн арай айдун сонстов. Манай аав домруу гэдэг гээд Наранбат софа дээр нь мөчтгөн суухчур хэлв. Оо, манай баян домруугийн хүү байж юу? Ийм томор болчихж штэ. Ай, би жүтэлж дээ. Тэгээд даржин үед гачаа чинь юу ч хаваагүй гэнэ үү? Гээд өнөөг бичгийг холши барин уньснаа. Сайхан бичжээ. Овоо байна штэ. Энэ аваад төрөл жилийн алангүрийн сэрхлэгч гэсэн хүнийгээрээ би эндээс утас авчихъя гэж их ээлдэх хэлсэн. Дайхчаа учир тайвал ирж бай гэж яганжээ. Наранбат төрөл жилийн алангүрээс гараад лувсангийн үдэд хоол идгэж ягансныг ор тас мартаж жасанд утас авбал нөгөөтгөн тарганы өртөнд хүн хүлээж байна гинэ. Тэгвэл би очиж яахта баярын чимээ сонсхий гээд жээлийн голоор гүйлгэв. Наранбат хүрээд очиж алсан нэг гомхолтсон өндөр чаган хүүхэнтэй аяны богч чирэн гарч ирхэн тааралдлаа. Харуна бочаад ирчихч юу гэхлээ ангид ондон буй галвартай бөгөөд инээмсэг чарайтай. Хөөе Наранбат юу маяг ирчихсэн юм аа? Саруулханы таньхан болчих уу гэж ялсан дуудсанд сая сэхэсгийн гүйж очжээ. Саруулхан ирсэн дараадан хошуу ардын эмнэлгийн хороонд нэрээ мэдүүлжээ. Хороон дарааг бичиг баримтын итгэж ятсан мэт үжиж үжиэд санаа алчхав. Жалсан сандарч хороон дарга яава өөр ончхой шаардлага байна уу? Гэхдээ хороон дарга нүдний шилээ авч ширээн дээр тавьснаа саруулханы чортол ширтэж. Бид ямар шаардлага байна да? Таахрын шаардлага ч хүрхгүй хүсэрдээд удахгүй явчих гэжээ гэснээн жалсны харж танай садну гэж асуу. Жалсан яаж харуулхан гол ядан эгмэг гэвэл саруулхан шууд л миний бүл ах болно. Гардам гүжлэхтэй холгодолтой юу гэж мөшөөчхөв. Хорон дараг өвгөө үхэлчихлээ гэж сандарсан бололтой шилээ авч ус хийж өгснө. Үгүй ээ үгүй. Мачрайл дээр чинь уугнуудаа авах хүшүү гэж байх болохоор зүгээр л асуусан юм. Энд садан төрөл чинь байвал сайн штэ. Манай эмнэлгийн хороо таншиг чадвартныг өдрөөр дэн бариад олохгүй шүү. Жасны садан юм бол бүр яралтгүй. Манай хүн бас хошуу нутхын чадвартан шүү гээд гарын үсэг журснаа тусгай ажлын хилтэст очиж бүртгэл хийлгэ гэв. Гар гүйцэтгэлэн хийж барахад ажил буугчаа болчихсон болохоор жасан Наранбатыг дуудаж гуруулж хоол идэе гэж урдах тавьжээ. Жалсан хүн болоод анх удаагийн гар гаргах болсон дан ямар хоолнгорт очихан харин мэдхгүй байлаа. Жалсан гах өдөржин төөх соёл гэсээр байгаад овоохи гэртээ уучин мах шарж идэх гажрыг эндээс олох санаатай юм бижээ. Хэдүүл сүлд хоолнгорт очие би жалан шүү гэж Наранбат жижиг хар богч суундан хавчуулан чээж алгатахад жалсан хоншоор автхгүй гэсэн шиг. Тэр чи бололгүй дээ. Хар чарда хааны дайлгад нэг сууж үжээ. Саруулхан чи мэдхгүй гэж Наранбат миний дарах шүү гэсэн саруулхан ухаан дөхөөний нолж ядан тормолж хада Наранбат сандарж гачаан дараг гэж ямар л их зэрэг өвдөө. Жалсан анх найр тавьсангүй юм бол одоо шарвахрын бүх сүнэртэл гүйж байгаа шүү гэснээн саруулхны чарын гулгулжин инээс хийхтэй арай болох ярьчихлаа гэж сандаржээ. Жалсан бүрч тавн хансан шиг өвдгөө алдан инээж бөх чи одоогоосаа юм болчоод хожим томорвол яах юм? Юу өнөртнө гинэ гээд нүдэндээ долмос хуран гэсэн дарын гинэхтэн саруулхан хоёулын ярилцаанд эвдэн болох гэж. Жалсан ах хүн шоглохтой ямар сайн юм бэ? Үндсэн шатны удирдлагын дагуулах хүчин гошуу даргаас ч хүн шүү. Манай улсын 3-2-ын ард түмэн хөдөө тосхонд байгаа. Улсаас ойрын жил маш их анхаарал хандуулж төрийн зөвлөгөөний хурал дээр ч ярьж байна. Жалсан ах бас хүн шоглохтой

Чи бидгэж улсын төрүүлэгч гачааны дараа хоёрын дунд явж байна шүү гэсэнд Наранбатын дотор тааламжтай болж дахиад бас юу ярьдаг бол гэсэн шиг саруулганыг харжээ. Жалсан хушуун төвд төм ирж ухуулах хэлтэс гэтэл соёлын орднор гүйдэгч ийм сайхан хоолн гертэ нээрэн сууж өнгөрөөгүй ажээ. Унжган сандын жуул уул уснаас идэвтэй хэрэмханын жург дүрс уран нохлон үйлчлэгч угаасан тольших шалан даанч танил ус харагдана. Наранбат хоолыд данс ботхоор явахдаа гэнд санаа алдаад авхуд ажалсан мөрийн түлхэж аваад яава. Дал насалж дахамдан даргатсан шиг санаа алдаад байдаг чинь саруулханы үжээд тоосон хүүхдэн голчих уу гэж наадам хийвэл жалсан ах бүү тэгж яриад вэ. Тэр хүүхэн чинь бүтэн үгүй юу бүү мэдээ. Дахиад хэлэх юм бол саруулхан шиг хүүхэнтэй буян харчуулж бодох хэрэг байна уу гэв. Тэгээд юунд данж авчихсан юм. Бид үнэхээр нүд нэгээгүй юу ч сураагуугаар архин ширээний хүн болох аюултай юм байна шүү. Тэгхи оронд ихэн гэдгээ мэдээд юм бүтээхийг хүрэхгүй гээд Наранбат инээс хийв. Жалсан ийм үг сонсож байгаагүй бөгөөд өөрийгөө болчихно гэж л боддог байсан. Наранбат хөдөө нутгийн байтхан ажартан бучиж ирсэн саруулханыг тийм сан ойлгож чадаагүйч төвөнтэй эрсондон болжээ гэхээс бүйсэн ичигшиг чарайн нэлчгэнжээ. Явж ирсэн зам бүрэн эрэгчүүлэн санах тулсан саруулхантай уулцсан бас ажтай болж бодогдно. Өөрийн ярихгүй ч өвчин жавлан хүндэрж байгаа малчин томдан гэж элэг өндөлсөн саруулхан ганж аавынхаа санааг даглаа гэхэд арайч үнэмшимгүй. Наранбатад гурвуул шавайхан хандалж оогдоод хоолн гэрээс гарав. Өмнөөс нь хэдэн залуу гэлдэрхийлж гарч ирсэн нь жирууд зам бөглөн. Юу гэж зам бөглөөд явж байх юм? Толгойгоо хагдэл сүүлхэн дутаж байна уу? Гэсээр сүргэлэн хурч ирсэн нэгэн сургаалт байлаа. Энгэрийн жадгаа тавьж өчүүн дээрэн шугнаа жирух шивүүлж шүү дээрэн бас соёо шүдэн ярьж ялгсан чонын дүрс шивүүлсэн ажээ. Нүдэн дулааж хэн нэгэнтэй хэрүүлж одон хийх санаатай яваа бололтой. Хой, ахтунараа. Та нар өнөөдөр ухаантай байдаа. Энэ бол манай гачааны хамгаас соёл мэдлэгтэй жалсан ах. Хэн маягал бол би харин нэг чавэн шүү. Гэснээ Наранбатыг гэдэг харснаа. Барин хүчэнд үнэг өртөв гэж өв байдаг юм аа. Чи гачаан дарга болчихсон чи надад харин тэр овроон бүү гаргадаа. Би тэрний чинь ойшоогүй шүү гэж хэрвүлэн өгөдвөл жалсан тэд хоёрын дундуур орж сургаалтаа. Яаж байх чинь юм? Зогчход бас зүгээр яхгүй гэдэг чинь. Өнөөдөр бид Наранбатыг гачаан дарга суулаа гэж чух хоол ийцэн учир биш шүү. Хүнтэй уулжуула бүү сэрж ах гэдвэ гэж дургүй ийцэн аястай хэлэв. Сургаалтаа ойшоосон маяггүй тамхан гарган сэгсрэн хоёрыг гожилгоснаа. Хөөй хөө. Тэгэд яагаад намайг дууддаггүй юм? Хүнээр үжихгүй байна уу? Засаха. Би таныг ах гэж хүндэлж байна шүү. Та бити бэлдуучаан сурчих та. Наранбат нь тийм л хүнтэй хүн болчих ч. Би бас гашууны ер шүү. Одоо би тануусаа ярих уулгана. Гэвэл жалсны учаар нь хурч сургаалтаа. Би чамд үннийг хэлчихье. Чи ингэж ивэл би чамайг ойшоохгүй. Үгүй байвал эрүүлдэн яр гэж хэд явжээ. Сургаалтаа араас нь харж хоёр тишээ найган ганхаж байснаа гаран гожилжуулан өргөсөр амандан. Гэмгүү тануус юм өччихье гэсэр яваад өгчээ. Эрдэмтэй ээжэн толсч явснаас хойш сургаалт ёстой эмээл хажаргуй өмнөх хангал мөршөө болжээ. Грин төрөөс гэж 2000 төгрөгийг тушаасан болохоор орж ирвэл тангийн хөвтөхгүй бол жамар нийлсэн ахтуутайган арих хууч тансгалдаг. Их ахтан хаяа хэдэн жоос өгчөх санаатай утас авсан ч соёлд харан гажраан буцаажаагүй ч уудсан дагсарснаас хойш үх хамар ярханж болжээ. Картын саруулгын 15-нд охорч юм дугуржил байвал өнөө 6000 орж ирж байгаа хэрэг. Сургаалт баяр тахын гихч дөрүүлжин алхсаар банк чиглэхтэн аль нэг ахтуудан утас авдаг ажээ. Оройос сургаалт бас нэг жугаатай юм мэтсэн маажан гэдэг наадам байлаа. Алдсан хэд удаагаас хойш арга дэмийн олсон чинь хаяа олж тойлажээ. Өнөөдөр бас л 15 болчихжээ. Сургаалт хоосорсон картан хармаандан тамтран банкнаас ойрхон модны сүдэрд очийн тамга татна. Мажангийн ширэндэр танилцсан танаатай уулж гэнэ гэж болцсон болохоор чаган өнгөрх нь үхэр тэрэг явах шиг бодогдно. Танаатай танил

хайрлсан тонд өмхөн атлаан тасалцныхын хурдан гихчин харин гайхмар юм аа. Сургаалтай шорлогийн газарта улайтлуугаад жээлдэр хөндлөн алхаж байтал жамын жахын модон дундур гинт нэг эмхтэй нарийнхан дуунаар чарлах сонсжээ. Андуу буруу юм сонсоо гахынхоо уралчуу гэж чаашаалхтал ам авра гэж байна. Сургаалтын аажын хөдөлж үсрэн очтол дээр буян өчгөлсөн хоёр залуу өмдөн татан босжээ. Банжлан ургадаж урт амсан дахимдан тушигдсан нэг хүүхэн мөлхөж мачин сургаалчуу иржээ. Сургаалт нэгийн өчгөлөн унгаж нөгөөг нь нодрогдохоор тэмүүлтэл духан дээр нь тоосо бууж тэр томгрон унчхав. Духан алгаран даран гурван улаан чулсан гоожулсаар үндивэл өнөө хүүхэн ургадсан банжлан эвлүүлэн барьсаар чичрэн суугчжээ. Гамшигдсан хоёр бэйбэйэн түшилчин явсаар эмнэлгийн хоронд очлоо. Сүний ээлжин эмчэч хос нүдэн гоожиж түшчээ тулалдсан хоёрыг үжээд өргөөс орсны хэр ботхгүй амвчаан жүүхт хажуу ширээний өндөр чаган эмч хүүхэн аман таглан зочин дуу алдсан сарвуулхан байв. Халд учирсан болохоор сургаалт ихэн болохын таньсангүй. Жархан болгож эмнэлгийн ширээнээс үсрэн буусан сургаалтыг сарвуулхан гайхан харахыг танаа ажаарж авчээ. Хоёр хоногийн дараа ширхан угаалгаж боолтын солиул гэж эмч хідэн уухан минь жор бичиж өгөөв. Танаа сургаалтыг дагуулж түрээсийн гэртэн очоод чонхны орхуулын чаана орж сургаалтын өмд хөрмийн өмссөн чинь шог жүжгийн тоглогч болчихжээ. Тэд хоёр хөхөрж унтлаан бэй бэйэн гэлгэлэн нээлцэн дан нэр усаа мэдэлчэв. Тэгэж таньснаа дараа өдөр өнөө хоёр залуу дээр хурж очлоо. Танаатай уулн танилцдаг бөгөөд нэг нь ураг байгаад бүтгүү болохоор хорсогтон тэнэг арга хэрэгэлсэн байжээ. Сургаалт илүү дутууг дуурсангүй. Эмнэлгийн сэтгэлээс гадна түмэнд хөргөр шийдвэрлээ. Май галд бол миний сууж байсан хар гэр өчөлтөр хоосон болсон шүү гэж үхий тэнэг нь яв. Танаа зүгээр л айлгна гэж бодоод сургаалтыг дагуулж оцсноос биш. Тим сүртэй жагнана гэж сонсонгүй байлаа. Толгойн чагаан шагаар ороож тамих савсуулан хөндлөн алхах сургаалтыг л кино төлөвстөр гардаг баатар итэн шиг танад харагдав. Эр хүн гэж имэл байвал энэ биеийн түшиг шүү. Өмнөөс минь ам тэмчиж ордог яасан ч асуур атлаан эрдүүн юмдэй гэхээс сэтгэлд нь тонж халуухан. Эр хүн ухаан санаанд гүдэсхэн ч яах вдэ. Учир явдалд эрс тас байвал хамгаас сайхан гэж боддог танад сургаалт яахан аргагүй таалагжээ. Чөлөө дэлгүүрийн үйлчлэгчийн ажил хийж чон хэдэн мөнгө олдох чи өөрийнх нь өмнөөс өмсөх ховчос идэх хоолны тоочоор хийх залуус монддаггүй. Өнөөдрөөс хойшл гэхдээ танаа хинээс ч алга сарвих хэрэггүй бардам амьдрах мэт бодсон байва. Сургаалт толгойн болтон солиулахаар очихдоо совлогч хүүхнээс тэр орон байсан жижүүр эмчи хэнхэн байсан бэ гэж сонуучлав. Нэмбэ гэгч ширхэний угаач уран чаган хурууд нь яг л хөгжимчний хуруу шиг эвлэг дуйхан хөдөлсөн тэр хүүхэн эмч даанч нэг таньмаар бөгөөд хааныг үтсэн шиг. Тэр их хүүхэн эмч өөрийг нь байнга гайхсан шиг харж байх нь бодогдлоо. Сарвуулхан гэдэг шинэ ирсэн дадлагын эмч гэсэн совлогчийн үгэнд сургаалт сууч өсгөж өндөөхт чэжин дотор нь юр босоор түгшин гомдолч юм уу хорсолч юм уу гол нь дэлсэж авв. Сарвуулхан гинэ. Таанч тэр өдрөж алсан Наранбат хоёр хөлн хөнгөрж гаргаргаж байсан ахын чинь сарвуулхан байж шүү. Тэд хоёр дайлгийн ширээн дагуулж тав духтай нүүр уулцсан байхад би чин толгой төрөгөн хаглуулж чус мужаан гоожуулаад гэхээс нүүр нь илчихнэв. Хөгцсөн газрын их сургуулийн төгссөн оюутан хошууны өмнөд ирлээ гэхээс санаа дундрах хүн жалсан байсан ч энэ дэлхийн хамгийн их сурлагын намтартай эмч хүүхэн миний танил хүн гэж өнгөрж бодсон хүн бол сургаалт мөн. Жасны түүх соёлын чуглуулах хийж байна гэсний сонссон сарвуулхан толгойгоо үл мэдэх сэгсэрж авснаа. Аха. Та тэгж нүдгүй харалтаар хүч бархаараа одоо яг байж байгаа нутгийнхан тухай санаа тавьбал хойж үеийнхэнд илүү тустай биш үү? Гэе сонсоход чөлөөлөгснээ дараа таны нутагт нуугдаж үлдсэн нэг юм байдаг гэсэн шүү. Үнэн болов гэж асуухтаа жалсан ам нангийн мохирж аваад. Чи яаж мэдсэн юм? Гэлээ. Сарвуулхан алиархаг дуунаар «Ирхүү бид хоёр үргэлж харьцдаг шүү» гэжээ. Жалсан тэр дараа гүн бодолд автчихж. Аамин байхтай амнасаран хамгаалж үлдсэнийг бодол байдаг гэсэн юм. Аргүйгэн эрхэнд авдартын оонин өвлжээ гэдэг газарт нуугаад явснаас хойш бүчиж ирээгүй. Ээж минь ухаан орсны дараа чи учрыг бид олсонгүй л да гэд нулимс нэргэлжээ.
Сарвалхан улаан нилхаасаа танилцаж тасалдсан жалсанд цаанаа нэг өр даталдах юм байлаач. Тэр нь юу болохоо мэдсэнгүй. Гэвч өөрийнх нь тус бол чаддаг жийл бол сүлжээ ашхлаг гэсэн бодол гэлсхийхэд нүдэн жиргэлжин. Хөөе жалсаахаа. Би завч хөлөөрөө сүлжээнд гарч тэр боодлын тухай мэдвэх хүн жоныг сургалж үчийн. Олчих гэж магадгүй шүү. Гэсэндэ жалсан гүн амсгаа аваад. Охээ, дүүмийн тус болох юм байна. Би маргаашаасаа авдартын ууланд ирэлхий. Чи сүлжээн дээр ирж үжээрэй. Ингээд хоёул баярласандан галгаа нийлүүлж хөөрчээ. Жалсан яруу сандруу гертэн хараад эмэгдэн сарвуулханы хошуу өмлөгд ирсэн. Жич маргаашаас авдартад ирэлхийхэн хэлэв. Ажам уум сарвуулханы ирсэн гэхийг сонсоод үлмэгдэг санаа алдсан ч. Авдартад хоосон ирээд олдох юм биш шүү. Ооны өвөлжийг одоо мэддгээс донгоровч хавжил хоёрол байх шиг юм. Гэж толгойгоо аярхан сэгсрэв. Жалсан юутай ч асууж үжигээд донгорви ирж очиход донгоров төвний харсангүй шиг үхрийн гоожлуур овоолж байла. Жалсан отороон жогсоож хоолой жассаар дэрэгдэн хөрвөл донгоров их соцсон хүн болж. Лама ахо. Ийм том чимээлэгч үхрийн хоронд ороод ирчихнэ гэдэг чинь хурдан гар юм. Шаахай чинь баас болчихно гэдэг жалсан түлхсэр хашааны гадна гаргав. Донгорвын ингэж овруулсны ухааныг чан гартал мэдэж байвч буян барьж. Донгоров аба, та надад авдартын ооны өвөлжэй гэдэг хадна хаа байд гэж аагаад өгнө үү гэж гуйв. Донгоров дотроон жасны юунд ирсэн бол гэж өөрөө бодож байсан болохоор ооны өвөлжэй сурулна гэж санаанд нь байсангүй. Ооны өвөлжэй гэрэд яах юм? Тэр чинь жадан багийн гажир дээр байна штэ. Гэхдэн жасан баахан эргэлжээд. Сонсоход ооны өвөлжэй гэдэг гажир аав нэг юм нуусан гэж эмэг ярих юм. Би эрэг санаатай гээд чирээчлэн харвал донгоровын чирээд доорхоно нэг жилийн хэлж гарашгүй бахархал төрөгдөж. Тийм үү. Тэгээд л намайг санаанд орж иштэ. Ай. Тэгэхэд би бичиг суйлчхүү зүгээр л нэг бүдүүлэг хүн чинь юу л мэднэ вэ? Амны таваран ярсныг үгнээ тонд бодноо да. Гээд сэтгэлэн тайвурсан шиг усам донгой инээжээ. Жасны дотор бахтарх шиг болсон чи шүдэн жууж байгаад. Жаа мэдлээ, баярлсан шүү донгоров ага. Би өөр хүнээ сургалья гэд яв гэтэл Наранбат гуйн гарч ирээд гэр тор гэж ягансанд жалсан дараагар болъёгэд явжээ. Жасны харчанд авдартын уул тодроод байх шиг л болно. Төвний чажин бахтар нь оломсон бэлмэлжив. Тэр донгоров авган хүндэлжил явснаас биш мөн мухайгаар ерэн бодоогүй шүү. Жадан багийн гажрын учир дээр сон гаргасан малчин томд эхэлж ухааруулъя гэснээс биш. Донгоровын мөөх дэлгий гэсэн санаа хүмсэн төдийч байгаагүй. Гэхдээ яагаад юу ойлгож дийлдэггүй мөртөн жуудал жууд хэмдэй гэхээс чэд нь хатгалж өвдмөрөөжээ. Хэрвээ чогдол байсан сан бол басны учир юм. Гадан ба шүжи гэхдээ хушуун дээр аль хэдийн нүүж очоод хүнээ гарт ороод үг нь эдэ будэ болсон болохоор асуу гарга нэнч байхгүй. Ядаж эмгэн авдартын ууланд очиж байсан сан бол ингэж гачхатгаргүй юм. Жалсан ийм бодсоор шууд л авдартын ар хормыг барьж гүйлгэжээ. Зан чохрын шингтгэн датсан торн хоёр алд жайтай нэг шүйний баг нь босгож жишүүлжин нүхтэй торн туулай шургаж бахтамгүй жижиг байж дээгүр нь хоёр давхар өргөөс дутас датсан нь малчтын хэргэлдэх тортой ихэл жүрөөтэй ажээ. Жалсан торын хажууд мотороон жогсоож хаавар нь орхон голхгүй баахан гүйснэн аргус цемент булаарын шин талар авирж дотор нь оров. Жалсан авдартын орой дээр гарахад ооны өвөлжөө биш харин чулуу тайсан тэрэг араараас нь чуухан харагджээ.

0: Сая та бүхэндөө зохион бүтээл Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн Ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнт.
1: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
2: За залгаад 19 номерт удвал цэцгийг тайсна хүндэтгэн урыг дуулах дуу юндэнгээгээ.

За баярлалаа. Залгаад 21 номерт оролцогч дуучин бол Батар дуулах дуу сайхан хангай бого.

За одоо 20 номерт дуучин болрын улсын хувийн нийтлийн 87 чиг 984. Залгаад 21 номерт дуучин Олдбаатарын улсын хувийн нийтлийн 84 чиг 2 тэг 6. 22 номерт дуучин Аяны улсын хувь 88 чиг 6 тэг 8. Одоо залгаад 24 номерт дуучин Ханд Завыг өрий дуулах дуу манай нутаг

За баярлалаа. Залгаад 25 номерт оролцож дуудсан оюун гэрэл таныг тайснаа өрөө. Дуулах дуу алга морь. За ардын хөгжим хавсарган. За залгаад 26 номерт дуудсан шулуун бэлтгэж зогоорой.

За одоо 23 номерт дуучин Эрдэнэ Баатрийн олсон говийн нийтлэлийн 90.884 24 номерт дуучин Ханд завийн олсон говь 88.948 Одоо залгаад 26 номерт дуучин Шулууны гори дуулах дуу хайлаар мөрөн

0: За одоо 25 номерт дуучин оюун гэрлийн олсон хувийн нийтлийн 86 чиг тэг 92 26 номерт дуучин шулууны олсон хувь 90 чиг 414.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоно. Өндгөөр нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цагалын шүхий чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох Араачогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Намын түүхийн хамтар суралцгийн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Дундад улсын их хамтан байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярсан ярааны уулгаас залгаж нэвтрүүлье. Түүхээр толь болгож ирээдүйн нэхэд эрхэвш Дундадын хөвгөт охтын их бүлхэмдлийг чангадаг хэрэгтэй. 100 жилийн тэмцлийн түүхэн явцад Дундад улсын их хамтан ямагт нэгдмэл франтиг чухал байранд тавьж

хамгийн өргөн дэлгэр нэгдмэл франтыг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэн дайчилж болох идэвхий хүчин бүхнийг дайчилж хамтар тэмчиг хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нэвтрүүлв. Эх орон чи нэгдмэл франт бол дундад улсын Хуантамын улсын дотоод гадаадын бүх дундадын хөвгөд охтой бүлхэмдэн дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх чухал эрдэн мөн. Шинэ аян замдаа бид эрхвш их бүлхэмдэл их олвоолыг баримтлан нэгдэл чанар ба олон янз чанарын нэгдлийг баримталж үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж хамтын танилтыг өргөнөөр нэвтрүүлэн дэлхийд дахны эрдэмтэн чадвартныг өргөнөөр чуглуулж хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх хамгийн их ижил төвд тойргийг жургалахар чирмэж улсын дотоод гадаадын бүх дундадын хөвгүүд охтын сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагсан амьдлаг байдлыг бий болгож үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр далайчтай хүчнийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Түүхээр тол болгож ирээдүйг нэхэхэд эрхөвш намын байгуултын агуу их шинэ инженерингийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Өөрийн бийдэн жоргтойгоор ховсгол хийхүүл дундад улсын Хуант намын бусад төрийн намаас ялгадах илэрхий шинж тэмдэг мөн. Манай нам 1000 түмэн давтал ташаалгалтын өнгөрөөсөн ч чогж яхуа төгөлдөр байгаагийн нэгэн маш чухал шилтгэн бод бид намыг нам хамаарах, намыг бүх талаар чанга засгийг ямагт баримталж, тус биеийн ил түүхэн цаг үед тулгарсан төгшүүр шилгалтыг тасралтгүй сайтар аргачаан манай намын дэлхийн байдалд гүнзгий ховролт гарч байгаа түүхэн агчид ямагт цаг үеийн өмнө игнэнд явж, улсын дотоод гадаадын ил зүйлийн төгшүүр шилгалтын аргачаах түүхэн агчид ямагт бүх улсын ард түмний төшиг тулгуур болохыг үнэнхүү баталсанд оршино. Шинэ аян замдаа бид төмөр тавтахад өөрөө заавал хатуу байх хэрэгтэй гэх ёсыг бат чийдэлж, амийг бүх талаар чанга засах ажил бол өнтөө зогсосгүй юм гэх улс төрийн ухамсараа чангатган намын улс төрийн байгуултаар ерөнхийлөн жолоодуулж, шинэ цаг үеийн намын байгуултын агуу их шинэ инженерингийн үргэлтлээ ахуулж, намын жохон байгуултын системийг тасралтгүй нэгт чанга болгож, мурал чадвар ховсолсон өндөр хөв чанар бүхий кадрын игнээ хөтлөн байгуулж, намын сүртлийн ба ариун чигчээр засаг барих байгуулт болон илжирлийн эсэргүүцэх тэмцлийг гоёвшгүй ахуулан намын түрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах альва хүтэн зүйлийг эрс арилган намын эрүүл чарга бие чогтчийг хохируулан хөнгөх альва вишсийг арилган чивэрлж намын чанар ховирхгүй өнг ховирхгүй үнэр ховирхгүй байхыг үнэнхүү баталж намын шин цаг үед дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агчид ямагт бадчин удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нэг улсад хоёр байгуулгыг хэрэгжүүлэх, Шанганы хүнээр Шанганы засуулах, Омны хүнээр Омныг засуулах, дээд хэмжээгээр өөртөө засаг чиглэлтийг бүх талаар оновчтой туйшлуулан, төвийн Шанган Омны засаг захиргааны онцгой орнд явуулах бүх талын хамааран засаг эрхийг найдваржуулж, засаг захиргааны онцгой орны улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгууллалд ба хэрэгжүүлэх тогтчийг найдваржуулан, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашигт улсыг хамгаалж, засаг захиргааны онцгой орны нийгмийн игталын тогтун байдлыг хамгаалж, Шанган Омны урт хугацааны цэцгэлд хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хэрэгтэй. Тайваны асуудлыг шийдвэрлж, их улсын бүрэн нэгдлийг биелүүлэх бол дундад улсын Хуант намын үүрт ховрошгүй түүхэд бүрэг мөн, бүх дундадын хөвгүүд охтын хамтын хүсэл эрмжил мөн, нэг л дундад улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, их улсам найрамдлаар нэгдэх агчийг ахуулах хэрэгтэй. Тайван хоолойгийн хоёр талын ахトゥ нарыг багтаасан би бүхий дундадын хөвгүүд охид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж, бүлхэмдэн урагшилж, Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямарваа гордлыг эрс чуурхай бут нэргэж, үндэсний сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг хамгаалахар зогчлох хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмний улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс жорог, бат жорог, хүчрхэг их чадварыг ямар ч хүн гэд басж болохгүй. Ирээдүй бол залуучууд их юм, хүсэл эрмдлэн залуучуудад найди. 100 жилийн өмнө нэг бүлэг шин залуучууд марксийн үзлийн үзэл санааны гал бамбарыг өндөр мандуулж, Оропосха бадар харангүй байдалд байсан дундад улсад үндэстний сэргэн мандалтын ирээдүйг хашширгүйгээр хань эрэлхийлв. 100 жилийн турш дундад улсын Хуант намын түгэн дор үе үеийн дундад улсын залуучууд залуу насны тэмчлэн нам ба ард түмний вилсэд уусган оруулж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хошууч хүчин болсон байна. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүргэн болгож дундад улсын хүн болсны эрч жорог сүс жорог
зориг итгэл жоргоо нэмэгдүүлж цаг үед осолдохгүй, урь залуу насандаа осолдохгүй, нам баар түмний чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг хүсвэрдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. 100 жилийн өмнө Дундад улсын Ухамт нам байгуулагдах үед 50 гарынхан намын гишүүнтэй байв. Өнөөдөр нэгэнт 9500 гарын түмэн намын гишүүнтэй 14 доншүр гарын хүн амтай том улсыг удирдсан дэлхий дахинд жухал их нөлөөлөх хүчин бүхий дэлхийн нэгдүгээр том төр баригч нам болсон байна. 100 жилийн өмнө Дундадын үндэстэн нийтэм уруутанд оройтсон дүр байдалтайгаар дэлхий дахны өмнө илэрсэн байв. Өнөөдөр Дундадын үндэстэн дэлхий дахнд чичиглэн хөгжсөн дүрс байдлаа дэлгэн үзүүлж, хоригдлогшгүй алхаагаар агуу их сэргэн мандалт хийж урагшилж байна. Өнгөрсөн 100 жилд Дундад улсын Ухамт нам Ард Тумба Түүхэд нэг ховь шилдэг хариултын хуудас тушаав. Одоо Дундад улсын Ухамт нам Дундад улсын Ард Түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг бийлүүлэх шин шалгалтын аяндаа мөртлөө. Дундад улсын Ухамт намын бүх гишүүдээ тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэн хүслэн итгэл жоргоон баттгаж намын жоролтыг үйлдэлгжүүлэн Ард Олон Дугаагийн салж болошгүй харьцаагаа үүрт баталж имагт Ард Түмэнтэй бодлоо нэгтгэн хүчээ хамтдгаж хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулан жаргал зовлонгоо хамтдгаж Ард Түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмдлийг биелүүлэхийн төлөө үргэлжлэн чөкшөшгүй чармиж намба Ард Түмний төлөө нэн их ер алдрыг тэмчин олохоор чармийн сухай гэж намын төв хороогоос тандраг уриалж байна. Дундад улсын Ухамт нам Дундадын үндэстний 1000 оны агуу үеийг бүтээхөөр жориг шуудан чармиж ажиллаж байна. 100 жил бүд яг сайхан чог жавха бадрангүй үе мөн өнгөрснөө эргцүүлж ирээдүйгэн бараалахуя. Дундад улсын Ухамт намын эрс чанга удирдлага бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний нэгт чанга бүлхэмдэлтэй болохоор нийгэм журамтай тогтчилсан хүчрхэг улсын бүх талаар байгуулан бүтээх харалтал автаа биелэгдэж Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын Дундад улсын зүүдл автаа биелэгдэх юм. Агуу их еруу алдартай зөв оновчтой Дундад улсын Ухамт нам мантугай, агуу их еруу алдартай эрэлхэг баатарлаг Дундад улсын Ард Түмэн мантугай. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их хамжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны шийдвэрийн тухай тодорхойлдог. Төв хорооны улс төрийн товчооны найдлагаар би намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны шийдвэрийг тууран бичсэн ходовдлогхи байдлын тухай бүгд төрөлт тодорхойлтгий. 1. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлийн зөвлөх сэдвийн тухай бодлого хэлэлт. Манай нам түүхэн туршлагын дүгнэхийг ер нь дээд хэмжээгээр чухалчсаар ирэв. Алерт Яанд байхдан Мозад нөхөр хэрвээ намын түүхийг тодорхой мэдхгүй, намын түүхэн дээрх явж өнгөрсөн замыг тодорхой мэдхгүй бол учир явдлыг нэн сайн шийдвэрлэж чадахгүй юм гэж цааж гаргажээ. Японы эсэргүүцсэн дайны эцсийн ялтыг тэмчин олох зангилгийн үе болох 1945 онд намын 6-р хугацааны төв хорооны 7-р бүгд хурлаас түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж нам байгуулагдсан дараах ялангуяа намын 6-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас Цүнхийгийн хуралдаанаас өмнө хүрэлтэх энгэсэх намын түүхчич түүний туршлага сургамжийг дүгнж чухал их түүхэн асуудлуудад дүн гаргаж Дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудлуудын тухай бүх нам ялангуяа намын дээд зэргийн кадрчүүдийн танилтыг нэгдэлтэй болгож бүх намын бүлхэмдлийг чангатган намын 7-р их хурлыг ялтайгаар хурлдуулахад гүйчд нөхцөл бүрдүүлэн өгч Дундад улсын хувьсгалын визийн хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан байна. Өөрчлөлт нээлт хийх шин цаг үед орсны дараа Дэн Шопи нөхөр түүхэн дээрх амжилт бүтөмж туршлаг бол эрхэм нандин эд баялаг юм. Алдаа гаргасан туршлаг, ялагдсан туршлаг мөн ч адилхан эрхэм нандин эд баялаг юм. Ингэж байгаад чиглэл төрийн бодлого тогтоо бол бүх намын үзэл санааг нэгтгэж энэ бүлхэмдэлд хүрч чадна. Ийм суур бол хамгийн найдвартай байдаг гэж хэлсэн юм. 1981 онд намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас улс байгуулагдсанаас наших намын түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж шин Дундад улс байгуулагдахаас өмнөх намын түүхийг эргэцүүлэн нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын түүхэн туршлагыг дүгнж зарим чухал их хэрэг явдал болон чухал хүмүүст үнэлт хийжээ. Ялангуяа Мозе Дүн нөхөр болон Мозе Дүнгийн үзэл санааг зөвөр үнэлж зөв бурууг ялгаруулан тодолж зүүний ба барууны хоёр талын буруу үзэлтийг залруулан бүх намын үзэл санааг нэгтгээд намын бүлхэмд нь нэгдэж холын харки ахиулах өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг нэн сайн ахиулахад чухал их нөлөөлөх хүчин болсон байна.
Одоо анхдугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос нэгэнд 76 жил өнгөрөв. Хоёрдугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос 40 жил өнгөрчлөө. 40 жилийн турш нам ба улсын ажил үйсийн ихээр урагштай хөгжиж, намын онол ба үйлдвэрлэгч ихээр урагштай хөгжжээ. Түүхэн шин гараан дээр зогсож өнгөрснөө эргцүүлэн ирээдүйгэн бараалахгүй. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлага ялангуяа өөрчлөлт нэлт хийсэн 40-аар жилийн турших чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бусад хэрэгцээтэй бөгөөд бий ч нөхцөлд бүрдсэн байна. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ойгийн чухал түүхэн цаг мөчид нам ба ард түмэн чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаа ялтайгаар биелүүлээд яг нийгэм журам тодогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшилж байгаа чухал их түүхэн цангалгийн үе. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бүх намаараа улам нэг алхам үзэл санаагаа нэгтгэх, жорог санаагаа нэгтгэх, үйл ажиллагаа нэгтгэхээ ахиулах, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин агуу их ялтыг тэмцэн олоход чухал их бодит ач холбогдол ба алс хэтийн түүхэд ач холбогдолтой юм гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрөлт сүр далайчтай, цагийн алгасэл урт, холбогдох хэвчээ өргөн, судлах чухалтай асуудлууд юм. Ерөнхийд навч хэлбэл түүхийг дүгнэх, жим ёсыг эжимших, итгэл жоргоон баттгах, ирээдүй тийш урагшлах шаардлага ёсоор намын явж ирсэн гэрэл сатрангийн өнгөрөлтийг сайтар дүгнж, намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж олсон ялалтсан амжилт бүтэмжийг сайтар дүгнж, намын ховсгол бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн ахиулсан эрхэм нандин төршлөгийг сайтар дүгнж, намын 18-р их хурлаас наших нам ба улсын ажил үйлсийн хатуужин жоргожиж эрэлхийлэн урагшилсан онол ба үйлдэлийг сайтар дүгнэх хэрэгтэй. Боттойгоор хэлвэл намаас ард түмний удирдан ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн 100 жилийн өөрчлөлтийг гүнзгий судалж, намын ялалт ба ялалт жиг урагшилсан агуу их түүхэн агч улс ба үндэстэнд байгуулсан агуу их түүхэн гавьяа жүтгэлийг бүх талаар дүгнэх хэрэгтэй. Намын маркасын үзлийн үндсэн үгээс их дундад улсын бодит байдалтай үйлдүүлэх, дундадын шилдэг уламжилт соёлтой үйлдүүлэхийг баримталж, маркасын үзлийг дундад улсчлалыг тасралтгүй ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг ойлгон эзэмших явдлыг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Намын бүлхэмдлэн хамгаалан, намын төв хорооны эрэг сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаа тасралтгүй хамгаалсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намын улс төрийн байгуултыг чангатгах нэг марксийн үзлийн төрийн намын ил тод ончлог ба улс төрийн давуулгыг гүнзгий ухаж ойлгох хэрэгтэй. Намын дундад улсын ард түмэнд цол жиргэл олгож, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, нам болон ард түмний хоорондох үхэд сэкэн хамтдагж, жиргэл зовлонгоо хамтдагсан салж бодошгүй харьцааг гүнзгий таньж, нэн сайнаар ард түмэнд цол жиргэл олгож, ард түмэнд төшөглөн түүхийн уугаа үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Намын тус биеийн байгуултаа чангатгаж, өөрийн биетэн ховсгол хийхээ ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намыг бүх талаар чанга засхийх, үүрт зогсошгүй хийх эрс жорог ба бат баримтлыг чангатгаж, намын шин цаг үед дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агч дүмд ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандцыг гүнзгий судалж, шин цаг үе шин аян замдах нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхэн санаатлагт эрхийг ямагт эжимдэж, нэгэнт тогтсон тэмцлийн харалтаа батжуулах цог жорог бадрангуйгаар ирээдүй тийш урагшлах сөс жорог болон хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын дүгнэхтэн ховсонгүй бодоч үзэл ба түүхийн бодоч үзлийн аргагийн онолыг баримталж, бодтой бөгөөд түүхийн бусадч бөгөөд бүх талын холбооны ба хөгжилтийн үзэлтээр намын түүхийг үзэх хэрэгтэй. Зөв намын түүхийн үзэлтийг баримталж, хам түүхийн үзэлтийг бий болгож, намын түүхийн хөгжилтийн гол сэдв, гол шижим, гол урсгал мөн чанарыг зөв оновчтой эзэмшиж, намын урагшилтын зам дээр өнгөрүүлсэн алдаж ба нугаралтад зүгээр хандаж, амжилтын дундаас туршлагын шингэ авч, алдшийн дундаас сургамжийн хүлээ авч,
Ялалт тийш урагшлах замыг тасралтгүй нэг хэрэгтэй. Түүхийн үгсхийг хүзлийг туг тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүчиж, үзэн санаагаар хөтлөн жолоодох ба онлоор ялган задлахаан чангатгаж, намын түүхэн дээрх зарим чухал их түүхэн асуудлын тухай балархай танилт болон өрөөсөл ойлголтыг тодорхой болгож, үндснээс нь нэн сайн чигчлэн засах хэрэгтэй гэж намын төв хороо үзэж байна. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрийг туурам бичгэд намын төв хороо доор хэдэн зүйлийг чухалчлан сайтар эжимших хэрэгтэй гэж тодорхой шаардав. Нэгдүгээрд, намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг дүгнэхэд анхаарлаа төвдрүүлнэ. Манай нам урд тожид 2 түүхэн шийдвэр тогтоож өнгөрчээ. Нам байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлтийн эхний үе болтлох намын түүхэн дээрх чухал их зөв буруугийн асуудлыг энэ хоёр түүхэн шийдвэр үндсэндээ чөм шийдвэрлж, үндсэн үгэлт ба дүн одоо болтол мөн тохирж байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын ажилд хэдийгээр эдийн тэдийн асуудал гарч өнгөрсөн боловч ерөнхийд нь авч хэлбэл нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилт урагштай, урагшлах чиглэл зөв, олсон амжилт бүтэмж дэлхийн дахны анхаарлыг татсан юм. Энэ үнд суурлан энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэр хүчлэх чиган намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг дүгнэхтэр тавьж байгаад бүх намын оюун ухаанаа нэмэгдүүлэх, бүлхэмтлэн зузаатгах, итгэл жоргоон баттгах, тэмцлийн жорог санаагаа чингэтгэх явуулна. Хоёрдугаард, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэ голдлогийг товилгоно. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж, үүссэн түүхэд чанартай хувьсэлт болон хурамдуулсан шин соргог туршлагыг голдлохтой дүгнэнэ. Энэний гол бодол хэлэлгэвэл намын шин арчилсан хувьсгалын үе, нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын үе, намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд төрлөөс намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд төрөл хүртэлх түүхийг өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт нэгэн системтэй түгэнчээ. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоочлох бүтээн байгуулалтын шинэ цаг үеийн амжилт бүтэмж ба туршлагыг намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд төрөл хүрэлцэн 20 жилийн ой, 30 жилийн ойгийн үед намын төв хороо чүм нарийн хинамгаа дүгнж, би өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал дээрх яран дамбас системтэй дүгнсэн юм. Иймээс намын 18 дугаар их хурлаас өмнөх түүхэн үеийг энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт нэгэнт гаргасан дүгнэлт ба дүнгийн сойрон дээр томчлон өглөн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэ голдлогийг товилгох нь бүх намыг хөтлөн жолоодож итгэл жоргоон улам нэг алхам баттгаж, манай яг хийж байгаа ажил явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаад нэн цог бадрангүй төрс байдлаар шинэ аян замд орч шин цаг үед гавья байгуулахад ашигтай юм. 3 дугаард, чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн үнэлгээтэй намын төв хорооны нэгэнт гаргасан дүнтэй золгуулдуулахыг чухалчлан, намын 18 дугаар их хурлаас наших намын түүхэн дээрх чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн тухай өмнөх хоёр түүхэн шийдвэр намын аль олон чухал тулгуур бичигдчим их хэмжээний үйлдэл хийж төв чангаар дүн гаргаж өнгөрчээ. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт эдгээр үндсэн үйлдэлт ба дүнгийн баримтлан намын 18 дугаар их хурлаас нааш би дундад улсын хамтдан байгуулагдсан 95 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 90 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, ялангуяа дундад улсын хамтдан байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал зэрэг чухал их хурал, намын түүхэд чум дүнэлт ба үүлт хийж өнгөрчээ. Энэ нь намын 100 жилийн тэмцлийн тухай намын төв хорооны шин танилтыг илрүүлсэн юм. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт эдгээр шин танилтыг харуулна. 2. Шийдвэрийн норгийг туурвсан явж, энэ жилийн 3 сард төв хорооны улс төрийн төвчөөс намын 19 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурал дээр намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлоготой судалж, бичиг материал туурвах дугаалан байгуулан надаар дугаалангийн даргын тушаалыг үүргэлүүлж, Ван Хонин Жолижи нөхрөөр дугаалангийн дэд даргын тушаалыг үүрэглэвдэн нам ба төрийн холбогдол бүхий удирдах нөхөд жичиг холбогдол бүхий төвийн салаа мөчр болон орон нутгийн хариуцлагатан нөхдийг оролцуулж төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгийн хорооны удирдлаг доор бичиг материал туурам бичих ажлыг үүрэглүүлэхээр тогтов. 4 сарын 1-ний өдөр
Намын төв хороо, намын 10 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд турлаас намын чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх асуудлыг голтлохтой судлах тухай санал хураах мэдэгдэл тархаж, намын дотн гаднах жохох хэвчээнд санал хурав. Хариу тусгасан саналаас үзвэл намын төв хороо 10 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд турлыг хурдуулахар дамжин намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэхээр тогтсон явдал бол төв чанга түүхэч чанартай байлдах бодлогын чанартай шийдвэрт бодлог мөн. Тэр нь намын тулгуурж оролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэн амжирлын хүчин болон амьдлах хүчнээ үүрт хадгалах эрс бат жоргийг гүйчд идрүүлж намын

Түүхэн хөгжилтийн Жим Ёсын гүнзгий эжимшин, Намба улсын ажил үйсийн хөгжилтийн түүхэн санаатлаг дэрэх болон үүрэг хариуцлагын ямагт эжимдэж байдгийг гүйцэд илрүүлж, намын дотнох байдалтай суурлан ирээдүйн бодол хэлж түүхэн туршлагыг дүүнэн хэрэглэхийг чухалчилдаг алсын харч ба гүнзгий бодол хэллийг гүйцэд илрүүлжээ гэж Элгажир орон Эл Салам учир Эл Талийхан санал нэгтэй үзэж байна. Энэ удааны бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмчтийн чухал их амжилт бүтөмж ба түүхэн туршлагын чухалчлалтан дүгнэхийг санал нэгтэй зөвшөөрсөн бөгөөд шийдвэрд судлан шийдвэрлэх чухалтай чухал их асуудлын тухай маш олон сайн санал ба сануулга дурдсан байна. 100 жилийн турш намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эрд түүхэн үед үргэлжлэн тэмчиж дундлын үндэстний хөгжилтийн түүх, дэлхийн нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүхийг гэрэлтүүлсэн гайхамшиг үүдэн ойр үеэс наших дундлын үндэстний түүхэн агчийг туйлууртай ховруулж дэлхийн нийгэм журмын түүхийн хөгжилтийн яруу гайхамшиг тууцыг амтлаг бичгэлэн Марксийн үзлийн шин ахуй байдлыг амжилттай нээж, дундлын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд баларшгүй авиа чутгал байгуулж, хүн төрөлхтний давшилтын агуулгад чухал их хөв нэмэр үзүүлв. Энэх агуулгын хаян замд намбар түмэн туйлын илүү баялаг, эрхэм нандан түүхэн төршлгийг хурамдуулсан байна. Эдгээр нь бүр системтэй дүгнүүштэй жийл мөнгөж, Эл Газар орон Эл Салам учир Эл Талийхний санал нэгтэй үзэж байна. Энэ удааны бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмчлийн чухал их амжилт бүтөмж ба түүхэн төршлгийг бүх талаар дүгнсэн суурин дээр шин цаг үед Намба улсын ажил үйсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтөмж үүссэн түүхэд чанартай ховсолт жиж шин соргог төршлгийг голдлохтой дүгнэхийг Эл Газар орон Эл Салам учир Эл Талийхан сануулжээ. Намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор бичиг материал төөрвөх дугаалan намын чухал түүхэн тулгуур бичгийг нарийн хинэн бай суралцж Эл Газар орон Эл Салам учир Эл Талийхны санал ба сануулгыг гүйчид шинг авч чухал их асуудлыг гүнзгий судлан шийдвэрийн норгийг туурн бичих ажлыг нарийн хинэн бай урнуулв. 9 сарын 6-ны өдөр төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээнд доош тархан санал хурааж намын дотоодын хэсэг ахмад нөхч санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариутлагтан хийгээд нам бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгаалan сонсов. 9 сарын 6-ны өдрөө төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээн доош тархан санал хурааж намын дотоодын хэсэг анхууд нөхтөж санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариуцлагатын хийгээд нам бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгаалan сонсов. Хариу тусгасан саналын байдлаас үзвэл Эл Газар орон Эл Салам учир Эл Талийхны шийдвэрийн санал хураах норгийг гүйчид нотолж шийдвэрийн норгийн бор төлбийн бүтч болон гол уулгийг санал нэгтэй зөвшөөрж байна. Шийдвэрийн норгийн хамгийн ил тод онцлог бол үннээс зөв ирж түүхийг хүндэтгэж намын 100 жилийн тэмчлийн тулгуур жоролд үүрэг хариуцлагыг тусгаж түүхийн бодит явдалтай нийчиж байгаа явдал мөн шийдвэрийн норгодох чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн тухай өвлөлт ба үнэлэлт нь намын түүхэн тулгуур бичигдэх нэгэнт байгаа өвлөлт ба дүнтэй золголдуулж намын түүхийн тухай намын 18 дугаар их хурлаас наших намын төв хорооны шинэ танилтыг харуулсан байна. Шийдвэрийн ноорууд дүүнэн хураангуйлсан Дундад улсын ухаант намын 100 жилийн тэмчлийн түүхэд ач холбогдол нь намын дундад улс ба хүн төрөлхтөнд үзүүлсэн түүхэд чанартай хөв нэмрийг бүх талаар гүн гүнзгий системтэй тусгав. Дүүнэн хураангуйлсан Дундад улсын ухаант намын 100 жилийн тэмчлийн түүхэн туршлах нь түүх одоо ирээдүйн нэвтрүүлж чухал их түүхэд ач холбогдол ба бодит жолоодох ач холбогдолтой юм гэж цаланд нэгтэй үзв. Шийдвэрийн нор бол шин цаг үеийн дундад улсын ухаантчуудын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэх, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэх, улс төрийн тунхаг мөн түүхээр тал болгох, ирээдүйн нэг, дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэх ажиллагааны зөвлөөр мөн намын өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт эрэмжил нэгтэй мөртөн бас цаг үетэй зэргээр урагшилсан болохоор бүх намыг урамшуулан жоргжуулж шин цаг үе шин аян замд нэн их өнгөрлийг тэмчин олгуулах нь лавтай юм гэж Эл Газар орон Эл Салам учир Эл Талийхан нийдэм үзв. Санал хураах явцад Эл Газар орон Эл Салам учир Эл Талийхан маш олон сайн санал ба сануулга дуртав.
бичиг материал төрөх дугаалan эдгээр санал ба сануулгыг зоргос дараалан задлж шингэн авч болохын аль чадгаар шингэн авч дахин давтан судалж тунгаан бодлох хэл хор дамжин шийдвэрийн норгод 547 газар засвар оруулж эл газар орон эл салаам үчир эл тал ихний санал ба сануулгыг гүйчид тусхов. Шийдвэрийн норгийг төрөх явцад төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хороо 3 удаа хурл хөрөлдүүлж Төв хорооны улс төрийн төвчөө 2 удаа хурл хурлдуулж хэнэн ярилцаад энэ удааны бүгд хурлд дэвшүүлж хэнэн ярилцуулах шийдвэрийн оргийг бий болгов. 3. Шийдвэрийн оргийн үндсэн бор төлөв ба голуулах шийдвэрийн оргод оршил ба төгсвөлийн үгээс гадна нийт 7 хэсэг бий. 1-р хэсэг арчилсан ховсголын агуу их ялтыг тэмчин олсон энэх үеийн намд тулгарсан гол өрөвөл эзэрхэг төрөмхөй ёс, пиотлиос, ноён чөрөнгөт ёсыг эзэргүүчиж үндэстний тусаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг тэмчин олж дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг бий болгож өгөхгүй явдал болохыг өвлөн тодорхойлов. Намын бий болсон түүхэн ахуй байдалтай задалт хийж намаас ард түмнийг удирдан нам байгуулагдсан эхний үе ба их ховсголын үе газар тарааны ховсголт дайны үе Японы эсэргүүцэх дайны үе чөлөөлөх дайны үед ховсголт тэмцэл хийсэн түүхэн агч ба үүдэн бүтээсэн агуу их амжилт бүтэмжжич Мао Цзэдунгийн үзэл санааг бий болгосон намын байгуултын агуу их инженерингээ хэрэгжүүлсэн ба ахиулсан чухал их амжилт бүтэмжийг дүгнэв. Бүгд найрамдах дундад ард улсыг байгуулж үндэстний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг биелүүлж дундад улсын хэдэн мянган жилийн пиотлийн эзэрхэг ёсны улс төрөөс ардын арчлалд шилджсэн агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн дундад улсын ухаант нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтай тэмчлэрэн дундад улсын ард түмэн үүнээс эхлэн бос зогслоо. Дундадын үндэстний хүн болгонд дарлагдан дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бүчилтгүй өнгөрөө оджээ. Дундад улсын хөгжилт үүнээс эхлэн шин цаг үеийг нээсник дэлхий дахинд төв чингаар тунгасныг чухалчлав. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4-р бодлын улгаас залгаж нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлэн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнтэ баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 15 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 2 гаргийн 3 Ортэнсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 3 өдөр байна. Урдаар уулын төвчөө мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгул аймаг адууны эх үеийн давуулах тансуурлан адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх адууны аж үйлсээр ардыг баяжуулах чанар сатай хөгжилтийн жамар жаманж байх.
1: Дээр хагас жил Дэрэн хотын хилийн ардын захын арилжаа төрг нэмэгдсэн.
0: Өвөр Монголын Ортэнсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын дэлгэн борлуулгад оролцох худалдаачин өрөх Бара бэлтгэх ухуулын танилцуулах зэрэг ажлын шалгуудан хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатын танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэнгул аймаг адууны эх үеийн давуулах тансуурлан өвөлдрийг хамгаалан байжулах бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлэх морины уралда нэрд тэмдгийг үүдэх ухуулын дэлгэрүүлэх зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх адууны аж үйлсээр ардыг байжулах чанар сатай хөгжилтийн жамар жаманж байна. Өвөр Монголын талуудхийн чивэрч усан удмын адуу байжуулах ажгардаг компанийн байжуулсан Наран тамхат адуу бол Шилэнгул аймгийн Нарийн Намба байжуулсан шилдэг үйлдвэрийн хурдны чиглэлийн адуу болно. Эдгээр адуу нь шанд сайн хурд сайн байдгаараа 1000 метрийн гажрыг дундчаар 1 минут 20 секундэл гүйдэг. Өвөр Монголын талуудхийн чивэрч усан удмын адуу байжуулах ажгардаг компани ерөнхий дамбал хөх бар сурвалжлах хүлээхтэн. Адууны гэнэ бүлэг, шин хуучны солилцооны бүлэг Гэдэснээ микроб жиргэд хамаахи судалгаан хийж шинси тогтоох жангилгийн гэнийг өрж олжээ. Морны шиндас фа хурдын дэн дээшлүүлэхин төлөө Өвөр Монголын тралингийн сургуультай хамтран хурд булан шинси дээшлүүлэх нэмэлт эдийг судалн ээжээ гэлээ. Шилэнгул аймаг өвөлдрийн адуу малжих талбай өвөлдөр байжуулах өрөх малж хөрөх гурван шатны адуу үржүүлэн байжуулах системи байгуулан бүрэн шүлхэр дамжин гадаадаас өвөлдрийн адуу оруулан эрлисчүүлэн байжуулах ажлыг өрнүүлж Адлуусын хэрэгчээд адуу үржүүлэн байжуулах хөвчөөжилийг тасралтгүй өргөтгөв. 2025 онд бүх аймгийн адууны тоо 34 том 2009 жууд хүрч, өрөдийн эх үеийн ерөнхий хэмжээ ба удамшлын олон янз чанар нь бүх орны өмнө нэгнэнд оров. Илүүдэлүү адууны эх үеийг нь уралдаан морины аж ахуйд батвах суур тавьж өгсөн байна. 2023 онд амтгар хугацааны Шилэнгулын өвлийн уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны эрхэлснээс нааш одоо болтол Эх шатны морины уралдаанд бараг 6000 том төргийн орлогыг дайчилсан байна. Авуу хошууны хүүхдва морь гол сэдвтэ соёлын хүрээлэн адуун соёлыг бичлэн ойлгох тавчин соёл жуулчлалын шин гэлс чиг болж 2025 оны 7 сараас нааш одоо болтол хүлэн авсан жуулчлах сэдийн тоо 3 том 6000 хүн удаагд авжээ. Авуу хошууны хүүхдва морь гол сэдвтэ соёлын хүрээлэнгийн ерөнхий дамбал Лю Бөхөө сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ жил морин нуруунд дээрх судлан суралцах хичээлийг олгохтой нээж талнуудхийн бодсон бос соёлын үе бичлэн ойлгохтой үйлдүүлж хүүхд багчуудад талнуудхийн үлгэр ба ардын жан үйлийг ойлгуулахыг зорж байна гэлээ. Энэ дагуу Шилэнгул аймаг чигээний аж үйлсийгч түргэнээр дэс төвшүүлж Өвөр Монголын чигээний үйлсийн хажгаардаг компани чигээ эсгэх уламжлалт аргыг доор дулаант багчаар устгах одовшлсан эсгэх аргатай үйлдүүлэн чигээ хадгалахад хүчрэж өөрлөхөд хүчээр асуудлыг шийдвэрлж Шилэнгул аймгийн чигээний аж үйлсийн чанар сатай хөгжөлтөд хүчин нэмрэлсэн байна. Ойлгосноор 2025 онд бүх аймгаараа нийт нэг том 7000 гүйсааж чигээний гаралтай 7200 тонд хүрчээ. Бүх аймагт баримжаатсан эчүүлэн боловсруулах аж ахуй хэлэл 7, хөвчөөдсөн чигээ үйлдвэрлэх суурин газар 18, уларлын чанартай чигээ эчүүлэг өрөх 300 байж, 20 гарай жилийн чигээний бүтээгдэхүүний судлан нээж Чигээний бүтээгдэхүүний судлан нээх, үйлдвэрлэх ба эчүүлэх систем өдөр ирэхүйе төвлөрдж ив. Шинжилгээ мөрөгчлөөр тулгуурлахаас бүтээгдэхүүний нарилаг эчүүлэх болтол, уралдаан морины аж ахуйг байжуулахаас соёл жуулчлалыг гүнжгий уусалч чулах болтол, Шилэнгул аймгийн адууны аж үйлс нэгэнт бүрэн төвлөрд аж үйлсийн хэрхэж жилийг бүрэлдүүлжээ. Одоохон болтол бүх аймагт дансалуулсан адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний таварын төмдөг жуухор байж, улсын тусгай ашигын эрхийн 2-ыг эрэмжлэн мэдүүлж Бүх аймгийн адууны аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдвэрийн ортой 25 доншуур төргийг давжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Дээр хагас жил Дэрэн хотын хилийн ардын захын арилжаа төрг нэмэгдэж, тухайн газард нь нутагшуулан эдшүүлэн боловсруулах загвар нь Арилжааны нэмэгдлийг дайчлах гол хүчин болж, боомтын аж ахуй арилжаад амжилтын хүчин нэмрэлж байна. Төрөө 6 сард Эрэн хотын хилийн ардын захын арилжааны хэмжээ 2 доншуур 4300 төмөн төгрөгт хүрч, барааны тээврийн хэмжээ 8428.17 тоонд хүрч, адилхан хугацааныхаас тус тус 100-195.42 ба 100-98.15-аар нэмэгдэж, элжвэлийн арилжааны заалтоо дахинаар нэмэгдсэн байна. Үүнд тухайн газарт нь утаг шуулан эцүүлэн боловсруулах арилжааны нэмэгдэл түргэн байж, түрүү хагас жилд тухайн газарт нь утаг шуулан эцүүлэн боловсруулсан арилжааны хэмжээ 2.3800 төмөн төгрөгт хүрч, барааны тээврийн хэмжээ 8221.94 тоонд хүрч, адилхан хугацааныхаас тус тусаа 200.4.9 ба 100.123.54 нэмэгдсэн байна. Тухайн газарт нь утаг шуулан эцүүлэн боловсруулах тухайлсан ажил нь бүх хотын хилийн ардын захын арилжааны ерөнхий хэмжээний 197.55-ийг ижилсэн байна. Эдгээр тоо баримт нь Эрэн бомбын уламжлалт нэвтрэл замын аж ахуйгаас тухайн газарт нь утаг шуулан эцүүлэн боловсруулах, тухайн газарт нь өртгийг нэмэгдүүлэх, бодит цогцын аж ахуй тээш хэлбэрээ хувирлахыг төрөгдгөж, хилийн бомбын гадаад нээлтийн чадвархи ба ажвилсийн ачаалах чадвархи үргэлжлэн дээшилсэнийг харуулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Урт Ансийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам удалгүй эхлэхэр байна. Наадмын хугацаанд илүү байлгуулахтай уралдааны төрөлхөмжиж, соёл жуулчлалын ажлыг эрхлэхийн дагуу Шилэнгуудын ончлогт малын ашиг шим тараалангийн бүтээдүүнийг дэлгэн борлуулах тавчин хангах болно. Одоохонд дэлгэн борлуулгад оролцох худалдаачин өрхөн бараа бэлтгэх, ухуулан танилцуулах зэрэг ажлыг шалгуудан хийж байна. Шилэнгуул аймгийн Мүүрэн Найваава дэлгүүрт хурууд өрөм бишлэг бурши зэрэг бүтээдүүний дэрдэгш өрж, ажилтад бараагийн тэгшлийг хуван боодлох, өдөр хугацаагийн байчааж үжих зэрэг ажлыг хийж байна. Дэлгүүр нь бас сүлжээндэр шууд нэвтрүүлэг хийж, талнуудхийн онц гаралтыг борлуулан нэн олон хүмүүст талнуудхийн ончлогт бараг танилцуулж байна. Шилэнгуул аймгийн Мүүрэн Найваава дэлгүүрийн хариуцлагатан Жанхуй Мин суралжилагчид, одоохон бид 400 гаруй жилийн бүтээдүүн борлуулж байна. Эдгээр бүтээдүүн нь талнуудхийн уламжлалттай үнэр амтыг хадгалсан бүтээдүүнээс гадна шинжилсэн бүтээдүүн болно. Энэ хамт бид бас гадны орноос ирсэн жуулчлах садад жируулан элжүүлийн нарилах сайхан гар бүлэг бэлтгэжээ гэлээ. Шилэнгуул Чагаа Идэаны уран бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төмөлөгтийн хошууч дэлгүүрт чанар сайтай Чагаа Идэан бурчжээ жичи эсхи гаруурлын бүтээдүүн зэрэг соёлын үүдэлтийн бүтээдүүний нарилах сонгож дэлгэн борлуулж, жуулчлах садад талнуудхийн ончлогт бэлэг худалдан авах тавчин хангаж байна. Энэ жилийн наадмын хугацаанд наадмын хурлын талбайд бас амтад идэаныг амтлах тойрог тохируулж, жуулчлах садад ончлогт амтад идэан амтлуулах болно. Шилэнгуул аймгийн Луйвэн Мөнмөн Чагаа Идэаны хязгаардаг компанийн ажилтан Баяшуг Шүвэ суралжилагчид, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмөлгийн эрх холгосон гол чогч болсны ховд, энэ жилийн наадмын хугацаанд бид амтад идэаны амтлуулах ажилд оролцоно. 12 жилийн Чагаа Идэан борлуулахаас гадна шинэ бүтээдүүнээ жуулчлах садад амтлуулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн жаса хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан Шилэн хот орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлэх наадмын өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгох ажлыг бүх талаар явагдуулж, бүх орон бүсийн үжимчийг байрлуулан гол сэдвт өнгөт туг өлгөж, цоос шин дүрс байдлаар 8 зүгийн жочдыг баярлан ухтаж байна. Ойлгосноор Бинхэ зам, 2-7 улсын зам, өмнө 2 дугаар тойрол зам, Шилэн их зээл зэрэг бүх хотын 9 зорвис гол замын хэсгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн наадмын туг болон гол сэдвт өнгөт туг өлгөжээ. Шилэн хотын намын хорооны ухуулаг хэлтсийн ухуулаг хүмүүжлийн дасгийн хариуцлагатан Ван Чо сурвалжлаг хүлээхтэн, наадмын өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгохоор дамжин талнуудхийн хотын чөлөөтэй халамсаг жочинсаг дүр дүрхийг гүйцэтгэлрүүлж, өвдөгч наадамд бэлтгэл хийж, өргөн олон хотын ард болон жуулчлах садад наадмын баяр баясгалан эдлүүлнэ гэлээ. Шилэн уудам талбайд цэцэрлэгжүүлэлтийн байгуулагчээс гол сэдвт чижгийн тавчинг байгуулж, Шилэн их зээл, Бинхэ зам зэрэг голдлогтой замын хэсгийн зээл дээрх цэцэг хуарай талнуудхийн хээрийн цэцгэс шиг өнг ялгаруулан байрлуулж хүмүүсийн харааг булааж байлаа. Шилэн хотын суугаалаар далтан чичиг сурвалжлагчид, Энэ хоёр өдөр зээл дээр ховролт ихтэй. Цэцгийн гүжимч маш гоё. Бүх улсын найз нар Шилээ хотод хүрэлцэн ирэхээ баярлан ухтаж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Уртан Нисэ хорны анхтур хугацааны хөдөө гүйлтэд 2026 баруун гүжимчин хошууны 99 номертой аялын шугам нэрмжит хөдөө нутаг дэх хол гүйлтийн уралдаан жиж 10 дугаар хугацааны тал нутгийн авраг шал ургулах уралдаан 7 сарын 10-наас 12-ны өдөр болтол баруун гүжимчин хошуунд явагчээ. Уралдаанд тал нутгаар 23 км гүйх, Гоёмсөн хөдөөгөр 10 км гүйх, Гэрийн Ахмад хүүхтэйгэн 5 км гүйх зэрэг 3 уралдааны төрөл тохируулж ажилхын тусгай мэрэгжлийн чанар, олон түмэн чанар ба сонорхол чанарыг илрүүлэн 25 улс орны 1000 тамирчин оролцсон байна. Уралдаанд оролцох жил юушуу сурвалжлагчд манай 6 хүн Иншагийн Янчунаас уралдаанд оролцохоор иржээ. Шижяжунгаас өөртөө машин жолоодож 99 номертой жасмал жами дамжин жам дагуу тал нутгийн гойд өнгөж өмжий хараад маш гүн суудалд төржээ. Хойшд бид бас уралдаанд оролцохоор ирнэ гэлээ.

0: хөдөлгөөний шин сүвэн байж бидэнд баруун үжимчин хошууны талуудхийн байгалах амьхыг ойлгуулсан мөртөө баруун үжимчин хошууны хөдөө толсны хөгжүүлэн мандуулж байгаа шин дүрс байдал шин ховролтыг харуулсан юм гэлээ.
1: Манай орооны мэдээ 7 сарын 12-ны орой Өвөр Мөнгөлийн Аражууд хэлбэс хорооны том хэлбэрийн олон түмэн чанартай дуу хөгжмийн ерөнхийлсэн урлагийн програм Талнутгийн ая дууны аяны анх тухаар хугацааны шууд нэвтрүүлэг ба шингээ үйлдэх ажил шулуун хөх шуунд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагад тоглох, өөрчлөлт найруулах, зохион бүтээх зэрэг олон жилийн хэлбрээр Өвөр Монголын ардын дууны дотоод уулагдсан ба цаг үеийн шин дууныг бүх талаар илрүүлжээ. Үүний дагуу програмын шин үдэлтэд олон төмний оролцуулах хэлбрээр тэдэнд авиас чадвараан сорих аз тохиол олгосон байна. Шаншигийн зугаачгч шоо авгай сурвалжлагчид ардын дууг сонсоод маш сэтгэл догдолж байна. Талнутгийн ардын дуу маш сонсвортой. Би багасаа сонсох дуртай байдаг гэлээ. Бүх талаар дэс төвшүүлсэн энэхүү програм нь ардын дуугаар холбоос болгож бүх улсын ардын дууны багтдын цуглуулан ардын дундах чадвартанд авьяас чадвараан бадруулах тавчинг хангааснаар барахгүй ардын дууг уламжлах чухал цонховч болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 2026 оны хөдөө тосхны чагалхан торийг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх инженер ингээ яг шалгуулдуулан ахиулж байна. 50-шүүний чанжингу болгосны 10-р тосхонд ажилтад чагалхан утас татах тоног төхөөрөмжийн солигч хэрэг ажлыг эмгэж хөгчтэй явуулж байна. Тус инженер нь нийт 6283 төмөнд хөргийн бэл оруулж 10 кВт-ийн чагалхан утсыг 68.8 км, тэгчиг 4 кВт-ийн чагалхан утсыг 98.7 км татаж Өрхөд оруулах чахлахан утсыг 43-чийг 4 км шинээр өөрчлөн байгуулж, инженеринг бараг 11 сар дуусах гар байна. Марилга дуусны дараа тухайн газрын чахлахан хангах найдварт чанар ба чахлахан гүйдлийн хэр тэнцэн нормыг дээшлүүлж, төхөөрөмж тараалан хэвчээжүүлэн тэжээн үржүүлэх, хөдөө тосхны жуулчлал зэрэг аж үйлстэй энергийн батлах хангах болно.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд баруун үжимчин шүү. Улс төрийн зөвлөгөө хундах даалгадах бөмбөгний уралдаан эрхэлж улс төрийн зөвлөгөөний баруун үжимчин хошууны хороо байгуулагдсан 70 жилийн ойг дурсгасан байна.
0: Ойрд Шилэнгул аймгийн хангам борлуулах системийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтөд яхуулах ажлын байрын хурал жүн үжимчин хошуунд явагдав. Хуралд оролцоход үндсэн шатны хангам борлуулах үйлчилгээний жагсаалын газар хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгэ нжиж малай жухан иж бүрдсэн үйлчилгээний төрөлжүүлийг тухайн газарт нь тойрон үжиж Тухайн газрын хил хязгаарын малч хоронд суурлан хангам борлуулах ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлсэн ончлог дарга хэмжээ ба үйлдэлх туршилгаас суралчээ.
1: Ойрд хөвөө чарва шүү. Дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол сэдэвт асар дуу хөгжмийн үдшилтэг эрхэлж улаан мөчр болон асар нийгмилгийнхэн найрал хөгжим гоцлол дуу морин хурын аялгау зэрэг гоц сайхан тоглолт гаргаж Дундатын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан үндэсний бүлхэмдлийн хөг аясыг чавхтжээ.
0: Энжихийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгоон, Чингээгч Арим Чанаа, Хариуцсан Нариулагч Урхан, Хянагч Үцгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд. Талнуттай байшгийн гал түмний сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлаг болно.
1: Талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
2: Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрийн дунхаас хэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдаж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэн дүүлж чонлолгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгдөж аюул төгчөөр авчирж нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуулж хаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Галын их сурвалжийн цан хязгаарлал бол талнуутаг ойшгүй гал тэмдэсрэглэх жангалах болно.
2: Шинхэгийн араажууд хэлс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ай, Хөгжмийн найруулаг Чинбат, Морин хуур Төв Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шант 8-ын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ая Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дууцан Сарангуагийн дуулсан Шант намын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хөсөнө Улаан цав сумоор нутгтай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа Мөнх Төнгөр наадмын эзэн Анхдагц Бүхүсийн Гилгэн уянг Сүлгийн мөрөөдсөнө Алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран цохолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц Далдын өндөр уул Ил газрын нууц Өртнөө ирөөдвэй Агаарын хөв зэрэг Сүлгийн төврөөс гадна Утхийн хайгуулга буюу уянгийн тойрог Үгэлхүй хийгээд сүүхүй хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцэ дууланхан буцаг нутаг усан гэхгэ орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа, Силингол аймгийн Сүлэнхүү цангасуугаар нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дууцан Төмөн хүрэн говь зэрглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс өөзмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар Саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэн

0: Өнөр баян байхын бэлэгдэл Тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан Балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч Малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Амбайчханы өрхөн үндэд сонсогчдоо, Ширин голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуугийн Малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Өрхөн үндэд сонсогчдоо, Малчтын хан тусгай нэвтрүүлэгтэн анхаарлаа хандуулсан та бүхэн антахгүй байхаа. Ингээд манай Ширин гол аймгийн хам жуутлуурын төвөөс орчин бол сурвалжлагчийн бүлхэм гарч болсон хөдөө орон нутгаар бууж сайхан ярилцлага, сурвалжлага явагдуулсан байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр хүчтрийнхэн ярилцлагаа үргэлжлүүлээд явагдуулъя. Тэгэхээр манай Шилэн гол аймгийн хам жуутлуурын төвийн сурвалжлагч Алмсаасад байна. Сурвалжлагын аяныхан тухай бас дүгм танилцуулна уу?
3: Тэгэхээр сонсогч хүмүүс сайн байж байгаа ч юм уу? Та бүхэн өнөөдрийн мэндийг өргөн жаргаж нэвтрүүлэгтэйгээ

0: нэвтрүүлэн дамжаад таамагтхан жоргож байна. Тэгвэл одоо өчигдөр манай сарвандрын бүрх хэмээх нь одоо нэг сарвандрын айныхан тухай өөрөө үжиж харсансан яг л төрөлтлөн таамагтхан хаваалчлаа. Тэгвэл доор бас нэг манай сарвандрынхаа нэг үнсэн байдлын мөнч ортар нэг дүгм танилцуулаад авъя. Манай шинэгэн аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэг монгол жуулчлал шинэ гүн одоо нэг дээр шатны нэг үнсэн шатны гүнжгээр жоохлын сартлаа хэвэрлэг нэг сарвандрын ажиллагааны нэг бэрлүүд ясаар одоо манай хам жуулчлалын төвийн нэг монгол жуулчлал шинэ гүн одоо 5 сарын 10-аас одоо 11-наас эхлээд 6 сарын 24-нд болтрон нэг сар гарны хугацаанд одоо хондон үнэн 4 сарвандрын болхом тамнаад одоо бүгэ эмгийн нэг 13 хошуурч энэ хатаарнаар гүнжгэрч одоо нэг адууны хажилс юм уу томооны хажилс одоо нэг Монгол мөрний хормод уралдаан явагсан 3 жилийн нэг уралдааны байдлын тухай өөр бас нэг анчалад гачаа одоо маань энэ хиний малчтын эмдэрлийн эмдэрлийн тухай мөн ч нутаг болсон нэг уяатадын одоо хөдөө нутагтан бас бочоод өөрөө нэг юу бас хажих юм уу эсвэл одоо малжиг өжгөн жага мөн ч нэг яг сургууль төгсөөд одоо манай уяатад гачаан нутагтан бочоод гачааны нэг 20 жилийн удирдах багийн ажлыг хийж байгаа иймэрхүү олон талаас нь одоо манай дөрвөн сарвалжиргийн дугуйн хин одоо сарвалжиргийн үнэлс юм. Тэгвэл манай нэгдүгээр дугуйн хин одоо 5 сарын 11-наас 15 болтол манай дөрвөн хүмүүс өрөө хат сүнэд баруун ошуу сүнэд жуу ошуугаар гүнжигэрж бас нэг гэргийн өгч хатыг сарвалжиргийн үнэлж одоо үнсэн шатанд гүнжигэрж нэг хамаагүй бэдрийг өргөж одоо ястай нэг нэгэн байдлаар ардын санаа гэж хэлэх юм уу эсвэл малжиг орны үнсэн байдал үнсэн шатны нэг бил таны байдлыг одоо сарвалжиг явдсан тамаас өргөсөн юм аа. Тэгвэл одоо манай гор одоо өчөдөр энэ өрөө хатын тэрэг ачаа хүртэл өөрийн сарвалжиргийн айна байдлаар танилцуулаад энэ тороод явах юм аа. Тэгэхээр доор одоо энэ тайгаан чаргаад
1: тэгээ
0: ярьж байгаа юм.
1: Тэгэхээр яг өчөдрийнхөө ярилцлага хаан үргэлжлүүлээд явчих гэдэг аа.
2: Тийм байх. За их мөндө дараач сонсож таахан сайн байцгаана уу сайхан дүнжиж байна уу би сарудлах садилэг байна. Тэгээд одоо өчигдрийн ярилцаж байгаа маань тол тайлгачаан дээр ирээд бас тарган жагслаа чагаан хараанаас тийм. Тэгээд өчигдрөл одоо тэр чонин өнгийн хотын өмн дээр одоо насаараа сайхан малаа малж цусан сүчин баатар гоо одоо хамар цагаан бай хурдан мөрний тухай одоо хууч яраад тэгээд өчигдрийн маань яраа завсралсан.
1: Тэгээд
2: тэр мэрийвэл одоо манайс үйд тугарын мэдээлэл дээр гарсан. Тэр Ахмад одоо Марига одоо 80-аад онд ч одоо хөтлөж яваад 8 дараа шүү дээ. Тэгээд зүүн сүндэд тийм хошуу найр түрээд найрын төрөний аваад дахиад баруун сүндийн хошуу их найрын 2 жил дагаад одоо 2 сүндийн одоо ардын их наадмын одоо найрын төрөний авдсан тийм сайхан хурдан морьтой хүн байсан. Тэгээд тэндээс гараад бид бас одоо энэ чигийн одоо алдартай хурдан гөлөг одоо тугал хөрөн мөн нэг гачаа нүүн тайлгачаан да тугал хөрөн гэдэг хурдан мөрнө эдэнтэй уулж ялалт гэдэг хүнтэй уулзаад бас тугал хөрнийхэн тухай сайхан бас бахархалтай сайхан жаагаараа үсгэж төр суусан
1: тийм байна.
2: Тийм тэгээд одоо бидний чаг бачин болохон тэндээс одоо манай өчөлтрөөс ярсан аймаг урт бол одоо 90 хот төр одоо үлдээд бас нөгөө хотын хот төрөөс оруулдан амжуулжсэн болохоор бид одоо 90 хот руу шалгахын ботсон. Тэгээд одоо залгаад манай аймаг уртаас одоо 90 хот төрс ямар сайхан сарвалдлаа авсныг та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно.
1: За тэгсээр аймаг уртаас тийм ээ 90 хот төрөөд энэ үйлс босгосон хүмүүсийн тухай сайхан тусгай сурвалжилгаа авлаа гэсэн тухайга сайн сайхан хуваалцсан уу?
3: За сайн сайхан их хүмүүстэй сонсцгаа. Танхимд өдөөний халуун мөндөд өргөнөвшүүлээ. Би бол сурвалжлагч Амурт байгаа. За тэгээд өчтөр бол гэгэнт тана эгчийн одоо настай чуудын их сургуулийг бол товч танилцуулсан. За өнөөдөр бол гэгэнт тана эгчийн хувийн талаас тавхан нүс танилцуулъя. За ойлгосноор бол Эрэн хотын гэрэл тодсамаар нутгтай гэгэнт тана болохоор ус малцсан аж ахуйлт нь одоо олон олон жилийн буйны үйлс үйл хийж яваа бас хойгоор нь аз ахуйл эрхэлдэх ийм нөхөн байгаа.
1: Тийм байна.
3: За тэгээд гэгэн тана ихчүүл одоо багасаа бас аав ээжийнхэн дээр нөлөөллөөр буйны үйлсд бол маш их дуртай бас буйроо маш их оролцдог. 2014 оноос эхэлж бол 200 гаруй удаанаа буйны ажлыг үл хийж эхэлсэн. Одоо манай улсын дотоод гадаадгүй олон жилийн ажлыг үл хийсэн утга урлаг зэрэг тоглолт хийх юм уу настайчуудыг хавсарж одоо буйны ажил хийх юм уу өлчлөлийн ажлыг үл хийсэн. Одоо яг сурдлагаар дамжаад олж мэдсэн нэг сайх үлгэр жишээ бол түүний хэжээдээ хамждаг одоос нэг тийм сайхан сайн санаат нь халуун сэтгэлт нь байдаг чимгэн болно. Билгүн гэдэг энэ хоёр нь бол түүний аав ээж нь бол одоо багш биш гэгэн тана хэрэгчин. Тэгээд аав нь бол гэгэн тана хэрэгч бол одоо ажиллаар одоо гацсан гарч гэртэн байсан гутэр цаг хугацаанд аав нь бол өвдөж одоо чимгэ болно. Билгүн нас энэ хоёр сайн санааттай сайн сэтгэлтэй хүн бол аав нь очиж хавсарч одоо өмлөг түргэжсэн. Тэр цаг үеэс эхэлж л одоо гэгэн тана хэрэгч буйна ажлыг их олон хийе гэж одоо ийм нэг зорилгоор эхэлж исэн. Тэгээд бас гэгэн тана хэрэгч бол эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийг дагуулгач гисхүн. Одоо хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийг дагуулж ажил үйлс эрхлэх юм уу? Олон буйна ажиллах хийх юм уу? Зэрэг одоо хоторж ажил үйлс босгох юм уу? Энэ тал дээр нь бол тусдан болж явддаг ийм нэг хүн байгаа. За тэгээд аз ахуйлын ярахаар бол хүлэг сэлбэрийн үйлдвэрлэлийн эжент нь болж байгаа. Тэгээд уламжилт модон нэвтлэлээр бол дотоод гадаадын чахалгийг бол олон тусдаг хүрээ өвчин бол өргөн шилийн гол аймаг өвөр Монгол цаашл нь одоо бүр Монгол усаас бол чахалга тусдаг. Бүхий л одоо сэлбэрийнхэн зург дүрсийг бол өөрөө нь бол сэтж хийдэг. Гэр бүлийнхэн үнстэй.
1: Тийм ээ.
3: Хоёул бол цог модон сэлүрээ цог хамттай хийдэг. Зөвдөл энэ бас маш их онцлогтой үндэсний тийм уламжилт соёлыг харуулсан тийм зург дүрс байгаа. Тамгач шүү малаан сэлдсэн тийм сэлүртэй. Чигээр нь бол цахалга олон тосдөг. Сарын цахалга нь бас маш олон. Тэгээд сүлжээн дээр бол бас одооны цаг үеч нь сүлжээгээр бас хүмүүс чахалга их явуулдаг шүү.
1: Тийм тийм.
3: Тэгээд сүлжээгээр бол өргөн дэлгэрсэн. Сүлжээ нь од болж байгаа. Иймэрхүү модон цэлүрийн үйлдвэр эрхэлж байгаа юм нэг аз ахуйлт нь байгаа. За тэгээд залгаад бол бас настайчуудын их сургуулийг үүсгэн одоо дэж чахарлаар ажиллаж байгаа. Ийм нэг өрөв тушаалт тавьж байгаа нэг. Тэгээд хэлийн
2: өчтөр ярьцсан тийм ээ
3: хилдэр амьдарч байгаас нэг сайхан хилдэг амьгтай байгаа.
1: За.
3: Биш мэдсэн үл юм байгаа.
1: Тийм байна. Тэгсээр одоо яган төрөд бол тийм ээ өрөөнө сургуулийн аяг болсон
2: өндөрсөн юм. Тийм.
1: Одоо яг өрөөнө сангара баран сунд орсон.
2: Тийм. Манас баран сунд руу ороод баран сунд хамаг төрөө хошин дээр сууж байгаа дүгэмээ гэж одоо 80 төгчөө дүгэмээ гэж дээр хурсан. Өөний ярих ягаад энэ настан дээр хөрвөө гэдэг. Өөний настны сарвалдгаар болсон нь юу гэвэл шалтгаан бол 3 сарын энэ жилийн 3 сарын 8-наас яргатна. 3 сарын 8-нд би Сүндөрөн авшин сайхуулжийн суманд хүрсэн сарвалдгаар хүрээд.
1: Тийм ээ.
2: Тэгээс нэг 3 сарын 8-наа адилхан гэж сарвалж үзсэн. Яг энэ дүгэмээ гэвэл яг сайхуулжийн суманд баян хараатах цагаар нутгтай. Настны одоо ч гэдэг гушуун дээр суугаад мэдээж жил болж байна. Одоо амлуудынхаа сургууль суулгана гэдэг галтагааг нь байрна гэж тэгээд 7-8 онлогоо одоо гар дээрээс одоо осгоод сургуульд суулгаад хараад тэгээд одоо их сургууль түргээд нийгэмдэр гаргасан. Одоо ийм сайхан буянтай настай байгаа юм. Тэгээд 3 сарын 8-нд би сайхуулжигээр сурвалжилж явж байхда энэ настны тухай дууссан. Тэгээд баяр хараадах цаа 3 сарын 8-ныхаа одоо эмэгтэйчүүдийн юу гээ баярыг тэмдэглэх юм дээр настан гацааныхаа одоо бүсгэчүүдэд хүүхдүүд, бүсгэчүүдэд, хүүхэнчүүдэд байна. Өөрийнхөө гарын аядлын богчууд сайхан бэлэг болгоод, баярын өдрийн бэлэг болгоод хүргэсэн юм байна.
1: Тийм байна.
2: Тийм, тэрийг би одоо сонсч хаад. Тэгээд яхаа хүүхэнээс нь бас ойлгохгүйд одоо хүүхэнийг баяр хатаа малчин алтан туяа гэж одоо та бид бараг сайн мэдэх одоо халуун сүлжээгээр яхаа их арван ном өнтер уншдаг.
1: Тийм.
2: Тэгээ нам бичгийн адлын их дэгдэлдэг юм нөх хүн байгаа ягч байгаа юм.
1: Тэгээ
2: тэр хэсэс олон нэг алхам ойлгоод наст нь бол одоо ийм сайхан одоо утлаа насандаа яаж өгөөс авахгүй дандаа ноёдл маягдл юм хүм хийдэг юм байна. Эний би сонсож авчихад одоо арай нэг тэр нэг юм хүмийн нийлүүлээд бичэн данд WeChat-ээр ингээд найруулад нийтлчихдэг шүү дээ. Тэгээ нийтлэх нь арай нэг жоохон хайрн уу гэд ямар нэг боломж гарвал энэ настантай уулзж сургалтлага авъя гэд тэгээд бодоод байсан. Энэ удаанаас сургалтлага яг таарч таа. Тэгээд энэ удаанаас сургалтлага очсон дээр энэ настантай уулзж хушуун дэр байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо манай баруун сүндийн сургалтлага хамх төрөө тийм баалуусан.
1: Тэр
2: наснаас
1: эхлээс ягсан.
2: Тийм. Бид өмнө настан бид сарнаа танилцгаа. Зүгээр утсаар, WeChat-аар ярилцгаад.
1: Тийм.
2: Тэгээ гэрд нь хүрээд Тэгээ манай дөрвөлөө өрөөд тэгээд насантай уулзаад дүгүй маажтай уулзаад цагаан сарудлаа харсан. Тэгээд бид одоо гэрдэн тэр дүгүй маажууд одоо хамаг байсан тэр хийсэн барьсан юм бүр дэлгээд бидэнд одоо гарын ойдлын урд гар урлын бүтээгдэв. Тэр юмсуудаа дэлгээд одоо бидэнд одоо бүр сайхан ярьж өгөөд эртэн одоо тэгээд насны бидрээс одоо жоохон суралцах юм тийм ээ.
0: Тийм.
2: Хүүхд дараа нэг үе усуд бол хүнээ тэр жорох санаа гэдэг хэдий яг уу. Тэр талаар одоо манай алуус асна ярьж байна.
0: Харин насд нь үеч манайс өгөрт нь очоод тэр бараг гэрэн жоохон одоо багхай шиг болоод чөөв чимэрхэн дэр тэгш. Эмдэрлийн гадар одоо үүдний архад орлоо бас жирэмдэрнаар хүний нэг жирэм бедрийг бас олж харж байна. Тэрэг одоо яриа хоороод нь бас энэ хөтөн омбруудаа үсгэж төмөртөө нь бас одоо бас энэ омбол домбол хараад одорч сууж байгаа наттад бас байна шүү дээ. Орхин бас одоо чармайж омбол харж байгаа. Гэвч тэр наттны бие дээрээс хүн бас одоо нэг хүүхдийг сургааж хөмжрөх талаар одоо нэг ууж автыг бас нэг жирэм талаар бас анчих. Тим үжир батл бас өмөртөө бас манаас ярьжсэн чам. Хүүхдүүдийг нь бас чам орох чахтан чам орно. Гэвч бас одоо юу ч юм. Яа чам жоол нэг байдлах юм уу. Гэвч хүний наттны өгөөжийн бие дээрээс хүн нэг хүүхдүүдийн нэг бичих сургаан чуул гэвч энэ нэг ажил хөтлөн мөрд хийлгэх юм уу бичлэн орчлуулад энэ үсэх юм уу би миний хэрэгэлд хүн яг одоо нэг манус шиг нэг жалуу өчг өгчүүл тавчруулаас нэг тэглийн нэг юу чинь сургаан чуулмаар юм уу тэр тарширэг болмаар өмөрлөд болж байгаа гэж бодож байна өн тараараа гоё ярьчихсан
2: тийм тэгээд одоо хэдийн өөр 80 төгчөө настан болооч энэ суралцхийг үл хажаатай умартаа гоо одоо ч гэсэн шин нэмий хүлээж ав сурна гэдэг
1: тийм
2: үйлдэлттэй тэгэл манай ана мэтэл юун дээр WeChat давчин дээрс нийтлэгдлээ ийм сурахад хэжээч оройтхгүй гэж.
1: Тийм.
2: Аа тэр хүн одоо ч гэсэн одоо тийм одоо гар урлын дэлгэн үжүүлэг энэ төр болно. Настан өөрөө хүрэн юуны төлөө үрж юмсан гол нь нэг шин юм олж сурыг гэж хүрдэг гэж.
1: Тийм байсан. Аа
2: тэгэж хүрдэг гэж.
1: Тэгэхээр энэ тэр өнөө нэг 3 сарын 8-нд гар бүлгийг бүр 80 гарсан гэж өөрөө ганцаараа.
2: Тийм тэгэл одоо тэр сайхан ян янжийн бүр өөрөө шүү дээ. Одоо сайхан зүүлт юм уу? Ата жихвч юм уу тэр богчоос астаа да тэгэхээр яан янжин жижиг сэжиг өнөө нэг гар урлын бүтээгдэхүүн байдаг штэ ата хүнд ингээ бэлэг болгодог бэлэг сэлтийн тэм юм маш ярмны хийгээд ата ингээ хийгээс өн биен кан тагаар ингээд
1: тэгэхээр
2: ухаан сарвал буерул тэгээд одоос энэ ураачсан хүмүүжүүлэх тал дээр үжил бодлон том тодорхой чи орчин бас бидс нэг энэ хайр ахт бол халуулна гэдэг одоо сая халамсан ярддаг тэрийг одоо WeChat дээр мэдээлбэр олон хүнээ одоо тэр юунд маш олон хүн анхаарч үзсэн.
1: Тийм хамт бодлоорын маань хайр ихт бол халуулна гэсэн хэлэлцэг бол нэлээд өргөн дамжчихсан.
2: Тийм тийм өргөн дамжчихсан. Маш өргөн дамжчихсан. Их олон хүн одоо энэ хүлээж насны юу гэвэл бас мэдэрж байна. Тийм. Тэгээд одоо бас ана хүн хүүхдтэй хайргуу гэж хаа байна вэ?
1: Бас
2: хамаарх юм уу? Яг дэглэмтэй, яс хүмүүжлтэй болоод хүмүүжлэх нь жохлаа гэсэн. Одоо энэ тадыг л их хас онцлон ярьж байна лээ.
1: Тийм. Тэгэхээр надаа хүүхдийн хүмүүжлэлтэр тийм ээ?
2: Яг
1: бичих сурлагаасаа гадна хөдөлмөрт илүү оролцох
2: гэдэг. Хөдөлмөрт илүү оролцож одоо яахаа. За тэгвэл одоо ёс дэглэм, ёс моралтай болж хүүхэд хүн болж хүүхэд болж хүмүүжих энэ нь бол их чухлаа гэдэг. Энэ тал нь бол одоо их хаягдж байна, умдгаалгаж байна гэдэг нь настан нь одоо бас олж харснаа. Зих санаашилж байгаа зүйл их ярьлаа шүү дээ.
0: Харин тэгмэт нь настан бас 80 оны үе шүү дээ. 80 оны сүүлийн барга. Хотрын ичиш хөдөлдөн ингээд мармалчин тагууд нь хөдөлдөн эмтрийн тагууд нь бас нутаг бүлчээр хамгаалах, өсөж асах ийм их ажил байд оролж исэн. Тэр 80 оны сүүлч өрөлтөр ээлжрэл хийгээд бас эмгийн дэсний нэг эмгтэй чадвар танаар бас ийм нэг хөөрөгдөж исэн.
1: Тийм
0: үрттэй надад.
2: Тэгвэл залуу нэг үеийн талаар манай амин үрттэй бодгцсан жийл настай ээжтэй энэ сарвал дээр.
4: Атаа тиймэр тийм их настай болсон ч бас суралцж байна бас.
1: Тийм 80
4: гартлаа. Гэвэл мөл насаараа суралцсан гэдэг тэр жиргсэн агуулнад мэдрүүлсэн.
2: Тийм.
4: Эргээд бас буйны үйл ажиллагаа бас насаараа тэгж хийж явсан. Бас хүний хүнд тусдан болъё гэдэг. Энэ тал яг үед бас маш бичэрсэн.
2: Тэгэхээр надаа бид чинь бол манай дэргэц нь бол яаж чугаар буян хаяад хайшаа суух гэдэг хүн арим байдаг шүү. Заримдаа бичсэн өөрөө даалж ороод хайшраад юм уу? Тэгэхээр юм юм дээр одоо бас яхан буян голох юм уу? Зарим юм дээр тиймэрхүү бас нэг үе байдаг шүү.
1: Тэгэхээр
2: над тэр насны сорвуулахаар дамжаад би чинь тэгж л болохгүй юм байна шүү, тийм ба. Ягаад ч гэж залуу нас сая 40-50 сөрөг болсоч одоо хүн 80 өрх

0: чинь бас тийм жирэг санаагаар сайхан адалж амьдарч байна. Шинэ юм хөдөөдөн тасралтгүй сурж байна. Тэгэхээр нь бол
1: тийм аа манайс хүн сурж хийх бүтэг юулаас орон байна. Одоогоос эхлээд ингэж ухарч байна юм биш.
0: Ухарч ярьж
1: байна. Маш их жирэнтэй байна. Чинээс санаг
0: сарагаар нутгаар яваад ингээ сайхан сайхан хүмүүстэй боллоо. Маш их олон жилийн сэнкэрүүл болмаар тийм үжил бодолтой яраа хайлгтай тийм малтууд бол одоо үндсэн шатны хүмүүс бол содон хүмүүс бол маш харин байна. Тэрнийг олж сурвалжлаад одоо энэ манай өргөн дэлгэр давчингаараа ингээ нийтлвэл мянган олон хүний одоо бас юу нэг бодож ухаарсах хэрэгтэн тус болдгоо гэж. Тэгэхээр энэ үднээс сурвалдах хүмүүс бол одоо үргэлжтэй байнгдаа үндсэн шатар гүйжгэр заявал байх нь бас чухал байна гэдэг юм сэтгэл. Тэгээ тас мэдэрлээ юм бид.
2: Тийм. Тэгээд миний хувьд бол яг энэ арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчдийн өмнөөс бас их ачтай санагч дээ. Учир нь хайрхтэл хална болно гэдэг юм уу? Манай хамжуутлуурын бичлэгээр үүсгэхэд бол нэг 2 минутын хий олж үзэж таа. Гэхдээ яг нь манай одоо үнцэсчтэн буусан сурвалжлагчийн ан сайхан ярилцлагаар манай араажогийн сонсогчт маань нэн гүнжгэ тэр сайхан утгуулга, нарийн ширийн үлгэрийн олж сонсоход бас их ачтай санагч дээ.
0: Тийм байна.
2: Тэгвэл бас баруун санд хөдөө өдрийн сурвалжлаг явагдсан
3: юм байна. Аа, өдөр илүү 2 өдөр
1: явагдаад.
3: Тийм, 2 өдөр
1: явагдаад. Тийм, 2 дугаар өдөр нь бол одоо манаас.
3: Одоо яалт
1: хөдөө бууж, уяач.
2: Аа, уяач.
0: Баруун санд чинь бол одоо яалт шиг хордон мөр нутаг, тийм, хордон өлгийн нутаг, дум тусын хордон мөр нутаг гэдэг тийм сайхан алдартай нутаг. Энэгээр л одоо хурдан мэрч алдартай хурдан үлэг алдартай уяачуд одоо байх л буян чагаад одоо тэр олноос нь донд цагийн хараагаар бас нэг хэдийн нэг хоёртэн ч гэсэн уулж игээд минус өргөнтөл болгосон жараад өргөнтлийн баян чулуу гачаанд хүрсэн. Баян чулуу гачаа гэдэг бол одоо маш их одоо хурдан мөр олонтой уулаасан одоо хурдан адуутай нутаг. Тэрнээс өмнө би чинь хэний дотсон
1: өргөнтлийн
0: чанчлын гачааны
1: мөргөнтлийн
2: бас алдарт уяач
0: тийм энтлэр мэнэ анус илүү ярнаа гэсэн.
1: Яг үнэн сайн ярьж яг энэ мөргөнд хүмүү атиамо эдгээр хүмүүстэй үн артс хоо.
0: Артс.
1: Эдгээр хүмүүстэй үн уурсанд бас н гормогчны нэг Монгол мэрний хорбат урал дам өсгөрөн уралдаан юудэр бас тэр чин бүр хөргөдөн адагудэн бүр н одоо эрэгдэж ирдэг хүмүүс төрхөө манай сорвлын явчихад энэ хүний би өөр одоо нэрийн сонгчсан сар яг хүн тэнэг үн яг анхын эрэгт нь хөдөө нутагт нь бол ан очиж чөнгөд энэ манай сүн таны хайнаар баг 6 7 яач ялд очиж анхын энэ мөргөн дах өнөө энэ атя хатас хоо өтний хэр очиод одоо над хамгт руу төрөгсөн үг элд нараад явсаар өрөө төрөн бөөр төр мэр уралдааны сан налэт песэм
2: метал
0: хандур
1: хандур одоо
0: яшаасан
1: эргэрд орсон нэг нэгээс олоо энэс нэг хоёр жил яшаа удаан жил уяачаад бас энэ танаар амжилт дүүрэн гэдгийг үуч чарнаа бач энэ анхлын мөргэн дахинд очиод энэ нь бас манайс яраад үн таяр өгсөнөр Атас өнөө нөтөө бол жаримтай мас юмштай. 90 үнд 10 жилийн хэдэн гантнаа ярьдаг. Гэвч ийм нөхцөл юмны урд талаар бас антугаан тоогоод отор яваад. Гэвч ийм ажил хөдөлмөр юм яаруу одоо бас ийм байдлаар орж гисэн. Уралдаан мөр байж, уралдаан томч орхон бас хаяагүй. Энэр бодол бас нэг хүн дуртай багтай юм босор бас бэрэмтэлтэй. Одоо юу ч гэсэн уяачтай оноо хараад нэг танаас нэг гаднаас нь амьдрын аавахын үжил бас яа гоё харагдана хөдөөнөт хөдөөдөн гоё амьдэрч байгаа бодогдно. Гэвч тэр арталын ажил хөдөлмөр эвдрэ амьдран жогчлж хийн сонсоод ялгаад ирсээр барим жирэм дараар бас гэж юу өнө гэдэг бас ярих ухаан самба тийм бодогдж байна.
2: Уяац хүн гэдэг бол тийм аа үүр сонор бүр уяа саялга таньчулна гэдэг их хөдөлмөр цаг зарчуулж
0: байна. Хүн морь морь уяа тэхэлвэл Одоо мөрнөөс бол салалтгүй гэж одоо уяачтай ярьж байна.
2: Тийм л.
0: Тэр одоо тийм одоо их дуртай байх та. Тэгээ салалтгүй. Тэгээ одоо яг ардын үгэн дэс юм байдаг сүн түн сүсөрөн гэдэг. Одоо гангэч гэсэн сүсөрөн туллаа. Одоо мөрдич л яхан хэдий тийм хүчээр хүнд хүчээр тийм одоо байгалийн нөхцөл зүгэл одоо бас амьдралын хатуу даваа одоо тэр анги туулна гэж бас аль н жил отор байдаг явна. Тийм байдлын доорч гисэн бас энэ уяач хүнээс ус жараг гэдэг бол бас таана амдан байдаг юм байна гэдгийг л бас мэдэрсэн. Тийм хүнд нөхцөлийн байдлаар бас энийг бас умард тайлсан гоо. Тэгээд явж байгаа. Тэгвэл мөргэн тагч бас одоо энэ адууны аж үйсийн хөгжлөлт талаар
1: тийм энэ талаар бас нэг ганчаараа өөртөө надад болжаад уралдаан мөр уяад одоо юм жиг биш. Энэ дагуут нь өргөн тэрний малчад юм уу? Анчхлын уяач Адам альчига өрхөн тагуулад уралдаан мөрөөс гадна бас нэг атны ажилсыг хөгжүүлэх

0: Сэрүүн сүнэт юу ашан тахны нэг манус бастыр янаар осын яуумин гэдэг нь одоо бараг бүг оронд гэж ярьж болоо нь чон мэрнэ чусны хөлтэйг үгөөс шуя сав болоо чусан чэдэм авах энэ ажилий бас хийгээд эрэгэд энэ жилий бараг арбаа жилий хийж энэ хооронд бас одоо нэм бедрас жилий нэлээ тэмжэнэ амжилтэд турж энэ энэ мөргэн дах бас энэ нутгийн нэг бүлэг уяачдыг дагуулад эдний энэ дэр тарчлах сурулж хаад энэ борол бас очин нэг бүлэг малчуд бол энэ олон атом малчиг болохоор одоо насан баг тэр жамаар чусан чэдэн болоод чаяа болоод хөлтэйгүн дэш өсөр дамжаад бас нэг бүлэг орлог өгдөөд нэг ганчхараа өөрөө нэг орлог одоо өтгийн төлөө биш нэг бүлэг эр хэмнэ малчтан дагуулад хамтар харин адунаас нэг олон ашиг үр ашиг үртэг тарабсан дэх жамын хэн сөвөшлж яаг миний хэвд ажил бас яг гой санахсан ганчхараа биш юм байна хүн бас орлогийн дагуулагч юм бас бас нэг жилийн юу гэж өгдөө одоо нэг цаг орон хийх үнэ хэвэн батдаг орон шүү дээ гэвэл тэр биш үнэ дээр эргэн тэрнийх нь ямар чарчаа болоогүй зүг нутгийн малчтан дагуулад ийм нэг ажил хийж яг чинь бандах сайхан араачаа маа батчаа миний учраар манайд тасар үдрийг явчихлаас ярилгсанаар хашин одоо нөхчл баруунтын уртдаар ялаагаад банах хамаг гол ачахын ашиг орлог гэдэг юм уу бас хасгын үлэн бараад ашиг олох бол бас болох байж та чинь хань орлог зам орлогуудыг арга зам байгуул идэв хөтэй хэн сөв өгчнөд энэ зам энэ тараар замрах нь бас зүгөө гэж би бодчихно.
1: Тийм тэгээд энэ дээрээс гараад бид одоо багийн чулуу гачаанд хүрлээ. Тэгэхээр багийн чулуу гачаанд одоо багийн чулуу гачаа гэдэг бол одоо энэ манай сүндийн алдарт уяач хошуу алдарт уяач адын аудаад одоо миний мэдхэс чигэл одоо манай ойрын 2 жил шуурган алтар гэдэг нэг алтартай мэрд их байхгүй байна уу. За тэр мөрнөө ээжин алтан сөх энэ хоёрын гачаа. Хамгийн түрүү одоо энэ хоёр уяачтай уулзъегээд би таартлаа. Тэгсэн одоо яг алтан сөхийн дээр манай адын ан тэр хурчгээд одоо яг мөр үсэр гэж байна. Одоо даан сорж ийн бүдүүн баггүй бүгдээ сараад. Тэгэл өөр гаднаа байна олон мөр сайхан уяан дээр олон сайхан мөр сайгаад цагаастай тэгээд дааг үсэрчихсэн яв яруу өрлөө бид ч одоо үд өнгөрөөд хурж байгаа үд өнгөрсөн өрдөнөөс аваад 10 өнгөрөөд одоо тэр мөр үсэрсэнээр одоо төдий алтар бүр гадаар одоо тэгээд одоо энэ бол яах аргагүй уяачэл уяач хүмүүс яа одоо байгаа одоо тэр үжигдэл тийм байна тэгээд энэ багийн чулуу гэдэг нь ер нь уласан атуу сайтай уяач олонтой хэр гараа уяач байна гэж
2: Уяач
1: байна гэж. Чигэл хошуу алдарт уяач нэг байна. Чигэл одоо хошуу алдарт уяачын дайтай уяач дараараас одоо алтан сүх хаах энэ төр бол гарч ирж байгаа. Тийм. Тэгээд шуурган алтар бол яг одоо энэ гачаанд юм аа. Тийм. Алтан сүх юм аа. Тийм байна. Тэгээд одоо питэдэн гачааны тухай нонтлолт гачааныхан талаас ойлголоо шүү дээ. Ойлгоод бол ганц хоёр азрага дуутай айл бол захаасан. Тэгээд одоо айл айлын гадна болооч одоо тэгэл унаа 8 байртай тэгэл дөрвөн жилийн дөрвөн болдоор баг морь тавьдаггүй гэж. Тэгэл одоо нэг одоо чи үеч өвөлж онго одоо морь онж идэлэн. Тэгвэл одоо морь онч ханаул гэдэг нэг ярил одоо ана 10 20-од мартын хүн нийлэл тэгэл хамтдаа одоо тэгэл морь хослоо хөнгөрөөгөөд ингээд өвчтдэг гэж байна.
2: Тийм
1: байх. Тийм. Тэгэл одоо нэг одоо хурдан морь олон төрдөг гачааны одоо тэгээд одоо сая ус ярьлаа. Тэгвэл одоо сая ус ярьлаа. Алан сайхан уяачтай, хараад уяачтай гэж байна.
0: Тэг. Өнөөдөр өөрөө нутгийн ураасан ч гэсэн хурдан мэр сангаард тэгмөртөн манус орлогийн явцад өргөснөр бас эдний бас нэг ачаа. Гаднаас бас хугатаас бас мөн хурдан өндрийн сайн ажрыг авчираад бас нэг өөрөө ухсагын сэжэр
1: л юм аа гэж. Одоо яг одоо гаднаас одоо хурдан удмын ажрыг авчираад одоо Ата уяачд бол их баярлж байна. Одоо энэ хажуудаа сайн ажрахтай, сайн өөрийн ажрахтай. Чигэл одоо гүүгэн аваачаад гიშгүүлээд явал одоо ойрхон тийм ээ. Чига сайхан хурдан удмын унаг басчихын. Чигэд энэ адууны ажвьсээ чашин нас нэг алхам хурдан морийг одоо сонгон байж болох тал дээр бас их дүгнтүүд болж ийн гэж одоо ярьж байла.
2: Тийм. Тийм ээ.
1: Тэгээд одоо сая тэр адын алтан сүхээр хүрэхэд л хана гэдэг үл хатаа. Ярангу. Хөрөө сая ярахцаа одоо зөөр. Сайн уяачин тэр ханул одоо гэрийн өрөөний тэр ханул одоо металаар дүүр
2: тэгэрнэн хурдны үлгээ усны юм тийм ээ мөрдөн хурдлуулахын дагуу бас адууны ажилсын талаар их чармайж гадлж хийм байх тийм ээ
1: тэгээд одоо эдний юу гэж шүү ана мөр хурдан хурдан мөр олон болохнаар энэ хүнэ яадаг гэж шээ. Ирм уяачд одоо чуг нийлээд одоо ингээд нэг уяан дээр мөрөн хонгороо. Тэгээд одоо хэдүүлэн ингээд хуваана гинэ. Унаач нь чөөхөн болохноор нь. Тэр нэр танаад ярьчихаа. Хүүхдээ танаад ярьчихаа. За тэр нэр нь манаад ярьчихаа. Ингээ ингээ хуваагаад байна. Тэгээд
2: яаж чирчээл аа.
1: Ингээл одоо айр гас ураг буухгүй. Явсан байр дөө нэн дааг бол одоо бүр айр гас буухгүй юм.
0: Энд чинь одоо ашиг яаж олон бэ гэдэг юм үдэж байгаа
1: та. Тийм.
0: Өөр очвол хоорондоо нуурчих.
1: Хоорондоо оролцоо.
0: Хамаажирээ.
1: Гэрээ унаа хуваага мөрөн хуваагаад явуулаад одоо хүүхэд бас жоохон чөөтэй. Одоо чинь
2: унаач
1: унаач. Эднээс хаарандаа сайхан хүүхдэн жийлүүлээ явана.
3: Тийм.
1: Би дөнгө баруун зундаас гараад байна. Жүншэн явж хад өргөн тал руу явж хад замын хажуугаар одоо нөхс нэг шин үжигдэл. Мөр одоо хүүхдгүй болсон хүүхд чөөхөн юм уу? Эсвэл одоо одоо гаргийн сүлжид ирвэл энэ ирэхгүй бол одоо өөрчлөлт нь одоо хүүхд байхгүй шүү дээ.
2: Тийм.
1: Ингээд бид мөрөн яаж сэрнэ үгэл одоо жан дагуулаад ингээд дахиулна ингээд.
2: Аа.
1: Тэгээ дөнгө сурцсан. Тэгээд ингээд тэгээ хөсөлдөг юм ээ. Имхүү бас санаа үжигдэлтэй таардаа.
2: За. Сэрэс ямар одоо хүчтэй байл гэсэн тийм ээ 10 хүнээс
1: өгчээд
2: мөрөн хортлуулчих юм байна.
1: Тийм байна.
2: За, ингээд манай энэ нөтрүүлгийн чугаас төгчин. Тэгээд өнөөдрийнхөө малчтын хэн тусгай нөтрүүлгээр бол одоо өрөөнөөсөн гараа баруун сүндийн сайхан хурдны үлгийгээр мөр хортлох сайхан мөрнөө сайхан сэнийг хуваалцлаа. Тэгвэл дараачихаа нөтрүүлгээр бас сань манай сурвалж файны ярилцлага үргэлжлүүлнэ.
1: За өнөөдөр ярьж байгаа нь бас марсан.
0: Маргааш чаргаад ирээ.
1: Маргааш.
0: Өнөөдөр баруун сүнд ярьж. Маргааш зүүн сүнд.
1: Зүүн сүнд одоо бас энэ бас дутуу ярьж
0: байгаа юм байна.
1: Энэ зөв Монгол мөрний холбоот уралдааны талаар бас уяачдад заавал
0: аа
1: үжил батал санал бусламаас арван ярьсан сайхан сайхан зүйл ярьсан.
2: Энийг
1: бас яриагүй юм байна.
2: Тийм. Сэр манай сэтгэлийн голомгийн хамтлагч хөтлөрийн төвийн сурвалжлагч Алмаз Содвилэг Амиурт таагуурдан баярлалаа. Ингээд сонсогчд олондоо эдгээр сайхан сурвалжлагынхаа сэн сайхны хуваалцсанд баярлж байна.
1: За баярлалаа.
0: За сонсогч тавхантай баярлалаа.
2: За. Эрхэм үндэт сонсогчдаа манай энэ хүчний нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгчд улаан хинах чалмас ерөнхий хинах бүрэнд дараачийн нөтрүүлэгтэн баяртай жолгий баяртай сонсогчдаа.

сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгэ жолгож байна. За өглөөний сайх мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совчин Чижиг байна. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 15 гаргийн 3 болж байна. За гаргийн 3-нд аялал нөтрүүлгийн дууны чахалах явахтадах. За өнөөдөр бас хамтдаа дуугаа жахалан сонсож болно гэд нэвтрүүлэгтэйгээ та бүхэн маань холбогдоод за мөн видео дугаар дээрээ та бүхэн маань орж ирээд нэвтрүүлгээ үжиж сонсож болно. За бас видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгээ өөр өөрсдийнхөө найзын тойр холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За та бүхнийг баярлалаа.

Ашаа айлгын нөтрүүлэгтэй холбогдож байна гэдэг та бүхэн видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд баярлалаа хүлээж байна. За бас эрхий дарамт гарч байгаа сонсогчдод баярлалаа хүлээж байна. За яасан дуу жайхан сонирн байна уу? Миний ярьж байгаа дуу зүгээр байна уу? Эсвэл одоо энэ сонсогч байгаа дуулж байгаа дуу нь тийм байгаа юм уу? Миний ярих ямар сонсогч вэ? Зүгээр сонсогч вэ? Дуу нь харин дуулгаж байгаа дуу нь харин жоохон сонирн байгаа юм уу? Тэгвэл нэг юм бичээд өгөөрэй.

За миний энэ бол ямар ч асуудалгүй байна. Миний тодорхой сонсогчин шүү, тав тод байна. Харин миний үг тийм байна уу? Эсвэл энэ дуулж байгаа дуу, тавьж байгаа дуу тийм сонсогчин уу?

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд нөтрүүлэгтэйгээ бас холбогдож сайхан дуунуудаасаа жахалан сонсож болно. Өнөөдөр гаргийн 3 болохоро дууны жахалах одоо яг сайхан эхлэхэд бэлхэн болоод байна гэж сонсогч та бүхэн дуугаан жахалан сонсоорой.

Чи видео дугаар дээрс 2 жил уу сонсгочд ороод ирсэн байна. Та бүхэн бас ямар дуу сонс ихнэ, ямар дуу гэснэ бичээд ирүүлээрэй. Улсын дотоодын дуунуудаас чахаалан сонсох боломжтой гэдээ доорно. Сайхан ямар дуу гэлээ? Ямар тогно. За энэ үсгийг хэстэй уншиж чадсан гоо би аа жоохон унши. Та нар доор нь бичээд ирүүлээрэ. Тэгээд нэг л ингэж бити үргэлжлүүл бичээрэй. Хоёр үсэх юм уу, гурван үсэх бол голд нь яг үг үгээрээ хувааж бичээ. Жишээлбэл одоо нэгдлийн адуучин гэвэл нэгдэл гэснээр нэг бичээд он адуучин гэдэг юм уу. Эсвэл нэгдлийн гэснээр нэг бичээд адуучин гэснээр нэг жаатай бич. Гэхдээ холилд дуулчих бол хаанаас нь таслахааны болохгүй. Би амар гараараа жорж ирж та нар олж харж байгаа үед тээ. Нэг ангинкэн гэсэн дуу тийм үү? Нэг ангинкэн өвөр Монгол дуучин дуулсан байна уу? Байхгүй байна.

нэг ангикан гэсэн дуу өөр Монгол дуучин дуулсан байхгүй байхаа. Би хайж өчхөө. Нэг ангикан чи хэн дуулсан блэ? Аа, тэр чинь юуны дуу? Мөнгөн харийн дуулсан чинь нэг ангикан биш байхаа. Төгсөх дуу бол юу лээ? Бид нар нэг ангид суралцаж байсан гэд болдох чинь ямар дуу лээ? За, за. Мөнгөн хар. А дурсамж гэсэн дуу тэр чинь. Тэр чинь одоо дурсамж гэсэн дуу. Чи өөр ямар жахаалганууд байна уу? Доор нь жахаалгын ганыри бичээрэй. Эхний дуусан ямар дуу гэх мэтчилэн.

Бахрам сайхан үзмчин гэж бахрам сайхан үзмчин гэдэг чи ямар дуу билэгч юм. Бахрам сайхан үзмчин баялаг дээрээ гоёхоо гэдэг үү. Чаа тэгээ энэ дуу сонсъё. Уучлаарай манай дээр сонсгочийн нэг ангийнхан гэсэн дуу. Нэг ангийнхан чинь Монголын дуучинд дуулсан байха. Монголын дуунуудаас тавих боломжгүй байна шүү. Отохон дан бол юм шаардлагатай байж байгаа. Бахрам сайхан үжимчин чинь бүрэн жаргал сучингад дуулсан байха. За гэлс олноо. Ирж байгаа шүү. Хайж байгаа шүү. Төг түмэн дууны дундаас бахрам сайхан үжимчнийг олоод авчихыг гэж хайж байна. Хамаг түргэнээрээ. Бүрэн жаргал хаашаа явчих вэ? Бүрэн жаргалыг хайж болох юм байсан. Бүрэн жаргал яач вэ? Бүрэн жаргал сэчунгад олсон байдаг тийм ээ. Байдаггүй шүү нөгөө бүрэн жаргал чинь.

Яа, ингээд Бахрам сайхан өжимчин гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Тэгээд сонсож та бүхэн маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэн үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсож та бүхэн баярлалах тий. За бас дуунуудаасаа ингэж чахаалан сонсож байна. За өнөөдөр дуу нь бас жоохон шаргаатай байна гэж хэлж байна. Манай радио дээр бол тав тад гарч байгаа юм байна. Видео дугаар дээр одоо би сайн мэдгүй байна.

сайхан болсныг. Ямины энэ дэс ямарч асуудалгүй байж байгаа. Тэгвэл араач хүн төрчихсэн ямарч асуудалгүй байж байгаа.

та сонсогчд маань одоо жалгаад дуунуудаа чахалан сонсоорой. Ямар одоо хинэ дуусан ямар дуу гэдгэний галгаар бичих юм уу? Эсвэл одоо хятад үсгээр яг нарийнхэн дагуу жишээлбэл нутаг гэсэн үсгийг гитар нь шууд нутаг гэж битгэх юм уу? Яг ингээд орчуулгаар нь бичсээр үсгүүдийг хятад үгээр яаж ч орчуулж болно? Монгол үг баялаг тийм ба яаж ч орчуулж болно? Тийм болохоор яг навьяачлаад бичээрэй.

За, Чачигмагийн дуусан шулуун хөх гэдэг дуух сонсох чи хаж хаалгаар сонслоо. Хамтдаа сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дуугаар үргэлжилж байна. Сонсох чи тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн сонсож байна. Гаргийн 3-ны тусгай дуугаар маань үргэлжилж байна. За, залгаа туснаг манай сонсох чи гоо гэсэн сонсогч маань оюун билгийн дуусан Сувдан Боронтой сэтгэл дуух сонсхийс. За, хоёр та манайхан ер нь одоо энэ дуугийг их сонсож байгаа юм байна, тийм ээ. За, тэгээд хамтдаа оюун билгийн дуусан Сувдан Боронтой сэтгэл дуух сонсъё.

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нөтрүүлгийн Кангаргийн 3-ны тусгай дугаараа сонсож байна. Өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт та бүхэн дууж халан сонсож болно. За ингээд хинэ дуулсан ямар дуу гэдгэнийг тодорхой сайхан бичиж хаалга өгч болно. За жула бас нэг сонсогч маань торгоны гихэд дутуу бичсэн бололтой торгоны гихэд байхгүй болцсон байна. Торгоны х юм болов сая байхын таацсуула. За та бүхэн үргэлжлэн хаалга өгч болно. Жул мандлаа оюун билгийн дуусан нутгийн бараа гэсэн дуу сонсхийсэн байна тийм ээ. За утахгүй энэ дуугалаад сонсхиа.

оюун билгийн дуусан миний нутгийн бараа доох сонслоо гэж сонсогчийн жахаалгаар та бүхэн бас үргэлжлэн дуунуудаасаа жахаалан сонсож болно гэж сонсогчи та бүхэн үргэлжлэн нөтрүүлэгт уурж байна гэж сонсогчи та бүхэн одоо их сайхан Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн гурван ухраас дууны жахаалга үргэлжилж байна. Дуунуудаасаа жахаалан сонсож болно. За та бүхэн ямар стилийн дуунуудыг сонсох дуртай байна уу? Тэгвэл ойр орчимд одоо ямархан дуунуудаас илүү сонголттой дуулж сонсож байна уу? Сурж байгаа дуу ямар дуу байна уу гэх мэтчилэн. Чи батас сүх наран туяагийн намрын үдэ шүнжин дуулмаараа гэж тийм ээ. Батас сүх наран туяагийн намрын үдэ шүнжин дуулмаар. Чи намрын үдэ шүнжин дуулмаар дуучна. Манай үлгэрд гардаг дуу юу? Манай жөтгөрийн үлгэрд гарч исэн дуу юу? За тэгээ тэр дуугаа сонсъя. Энэ дуу мөн үү? Чаа.

За сонсогч энэ жахалгаар Бацөх Наран Туяагийн дуулсан намрын үчээр сүнжин дуул марагдах энэ дуугийг хамтдаа сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгээн сонсож байна. Гаргийн 3-ны дууны жахалга үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр сонсогчид манаас дууныхаа нэрийг бичээд жахалгаа өгч болно. Өнөөдөр видео дугаар дээр жоохон саргаантай сонсогч ин гэж юм. Би сая бас бид нар бас сонсож үзсэн. Тэгж сонсогч ин. Гэхдээ Аражон дээр бүл зүгээр юм байна. Гар утсан дээрээ сонсоход хамаагүй юм байна. За манай аражун дээр сонсож байгаа хүмүүс бол хамаагүй байна гэж юм. Тийм болохоор одоо шууд нэвтрүүлэг дуусч байгаа л энэ яргалах боломжтой. Тэгэд та бүхэн бас сүргэлжлэн нэвтрүүлгээ сонсохын хамт. За бас дуунуудаасаа жахаалж болно шүү. Манайхан өөр ямар дуу сонсмаар байна? Ойртоо ер нь ямар дуу донтож сонсож байна уу? Нэг донтож сонсдох шүү. Нэг дуугаа өдөржингөө тийм ээ. Өглөөнөөс орой болтол сонсдох тийм үе бас байдаг. Тэгээд ямар дуу хилүү дуралд сонсож байна уу? Ямар дуунд илүү анхаарал тавьж байна уу? Ер нь та ямар стилийн дуунуудаас сонсох дуртай байдаг уу? Эсвэл ямар дуучны дуунаас сонсох дуртай байдаг юм бол за даор нь бас чөлөөтэй яриад бичээд байж болж ин сэтгэлгэсэгт. За бас та өнөөдөр ямар дуу сонсмаар байна уу гэд өөрийнхөө сонсъё гэж бодож байгаа дуугаа дуучныхаа эртэн хинэд олсон ямар дуу гэж бичээд ирүүлвэл бас энэ дуу дамжуулах боломжтой.

За. А урдч нөхчөлтэй шүү. Нөхчлөө одоо удаа болгон нөвтрүүлэгт эрхэлж байгаа манайхан. Сайн анхаарат аваарай. Улсын дотоодын дуунуудаас сонсох боломжтой гэж улсын дотоодын дуучдын дуулсан дуунаас сонсох боломжтой гэж хэлсэн. Тийм болохоор энэ шаардлага ёсоор нөхчил ёсоор тавхинж хаалгаа өгөөрэй.

Жаашлын голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн нэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд манай нөтрүүлэг маань дууны чахалхаар үргэлжилж байна гэд сонсогч та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйг холбогдоод бас дуунуудаасаа чахалын сонсож болно. За сая хамтдаа бас сайхан сонсогчдынхаа чахалсан дуунуудаас сонслоо. Манай нөтрүүлгийн чагаас одоо 10 минут үлдэж байгаа. 10 минутад бас нэг дуу сонсох боломжтой. Та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйг холбогдож чахалгаа өгөрөө.

За, мөнгөн чичхийн дуулсан. Аавын бараатай намар гэж тийм ээ. Мөнгөн чичхийн дуулсан аавын бараатай намар. Чан дуугийн дамжуулъя.

сонсогчийн хаалгаар мөнгөн жижигэнд дуулсан аавын бараатай намар гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслаа. За өнөөдөр нөвтрүүлгийн цаг бас одоо 4 минут үлдэж байгаа учраас өнөөдөр сонсогчдийн хаалгыг энд хүртэл тосъё. За дараагийн 3-нда үргэлжлэл оруулж та бүхэн бас сонсъё гэж бодсон тууга хаалгын сонсож болно шүү. Манай нөвтрүүлэх банк та бүхэндээ нэлттэй байгаа. За өнөөдрийн нөвтрүүлгээр бас солон сайхан сонсогчид маань оруулж иж дуртай дуунуудаасаа хаалгын сонслоо гэдэг үедээ дугаар дээр орж ирээ дуугаа сонссон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан шүү.

чи манай айлгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. За бас өглөө болгоны уулга болон адилгүй байна. За өнөөдөр бол гаргийн 3 болохоор гаргийн 3 болгонд явагддаг манай тулхам асуулт буюу дууны чахалах үргэлж илдэг. За өнөөдөр бол дууны чахалах явагдсан байна гэдээ олон сайхан сонсогчид манаас оролцож туугаа чахалан сонслоо. Та бүхнийхөө эд өхөд оролцоход маш их баярлсан шүү. За ингээд цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн түргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгдөснөө сувдан жижиг хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болж, баяртай сонсогчд минь.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлбөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Цагаан эдэн монголчуудын өдөр тутмын амьдралд дутагдж болохгүй идэомдааны нэг байж, тэр нь цул байгаалдаг бэлчээрийн малын сүүгээр боловсруулсан учраас хүний биед олон зүйлийн шимтгэлийг хангаж чаддаг. Монголчууд шир тос, цагаан тосон идэомдааны өгтэйжээр үзэж, гал, бурхан, овоо булгаан дахих ба сар шинийн идэ тавг засах, насан баярын идэ тавг засах зэрэг олон зүйлийн хүндэтгэлийн үйл явдлыг хэрэгэлдгээр барахгүй, мала милах буюу тамирцсан малын аманд үнхүүлж, тэнхрүүлж басгадаг. Тэгвэл шир тос, цагаан тосон хэрхэн боловсруулж гаргадаг бол боловсруулж гаргасан шир тос, цагаан тосон уламжлалт аргаар хэрхэн хурааж хадгалдаг болов? Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ шир тос, цагаан тос хадгалах ур мэрэгжлийн бодисын бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэг зүүн хошууны далай сумны баян эрдэн гацааны малчин дамби нэмийн дорн туяагийн шир тос, цагаан тос боловсруулах ба хадгалах талаар ярьсан яриа сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: за тэгвэл та одоо хэдэн наснаасаа үнэ сааж сүүс алтай ойртож эхэлсэн үү? Тэгвэл анх эхэлж үнэ саах үедээ бас ямар ямар сайхан дуртагтай учрууд байсан уу?
2: Оо за би бол бараг 5-6 наснаас эхлээд бол тоглоом зэлэн дээр байсаа, үнэ зэлэн дээр ээжтэйгээ ээлдэн тоглол хариу зүгэн, тоглол ууж зүгэн тэгээд бас үнэ саах гэж оролддог байсан. Тэгээд ер нь хүүхдийн бараг 6-7 настай бол үнэ саах сурцсан. Амхан үнэний дараа суугаад л тэгээд садах гар өгдөгсэн ч гэсэн одоо их дуртай булаасаад тэгээд саадаг байсаа тэгээд одоо сааланд их дуртай болсон. Ер нь бас бүсгүй хөхөж байж байгаа. Гэрээ ажил, гэр дотроо ажил дургуу, гэр бараа цэвүүлэх дургуу гадаа үнэн зэлэн дээр байх дуртай. Өглөө үнэгээ дагаад яваад өгдөг. Тэгээд ихэл одоо үнэн зэлэн дээр их байх дуртай байсан да багасаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо 5-6 наснаас эхлээд л бүр үнэн зэлэн дээр очиод үнээс авах тийм эхэлд сурсан юм байна. Тэгвэл тэр үед бас туулаан татад дийлхгүй хөл дээрэн гişгүүлж байж юу?
2: Байсан. Туулаан татад дийлхгүй хөл дээрэн гişгүүлэн тэгээд оноо туулаан ууж чадахгүй туулынхаа талгыг дийлхгүй жоохон юм чинь туулынхаа талгыг дийлхгүй тэгээд оноо юу гараа зэл болоод туулын осол хоёрын гол одоо гараа гарчлуулах тэгээд тийм өвгөө байдлыг их гарна манай тэгээд ээж минь ярьдаг байсан та нарыг энэ гар хорогоо юм тоглын ашиг байна зөв хоёрын хооронд гарчулж болохгүй шүү одоо зүгээр бол гарын чинь бол юу бүртээч гэн та нарын гар хорогоо гэдэг чинь бүр нөө мөгөөс шиг юм байгаа юм чинь бүр одоо ч гэсэн юучгүй болгон шүү энийг онц гэсээд манайсаа тугал уушиг сайн зааж өгдөг ингэж уу ингэж одоо 100 гараараа бүр тоглын ганд нохны өрөвчийг бүр зэлдэгэн давхар хатгарч байна тийм хөхгүй тэгэж тоглынхаа ус ингээд дэлэндээ ороод ингээд татж уу яа уу жоохон хүн дивэл одоо гарын чи хорог ичэн бол одоо шууд энэ тоглын ус бол зэл хоёрын хооронд одоо шууд юу нэ гэж засгас нь ороод одоо бүр ч гэсэн юучхой хаалган ярьж өгдөг байсан тэгэхээр одоо энэ тал дээр үл их анхаардаг тэгээд тоглоор хөлөө гисгүүлнэ хамгийн ах одоо их дандаа гэсэн асуудал нь юу вэ оноо үнэгээ тийрүүлээд жоохон юм чинь сулгатай сүүчэн даар шүү дээ. Тэгэхээр оноо үнэ хийхлээр дандаа суулгатай сүүн дотор хөлөө хийдэг. Тэгээд саасан сүүн дээр их хар боодог. Заримдаа ингээд оноо тогтхгүй. Тэгэд бас оноо өдөр өсөд одоо чинь бодо сандал тавиас суух юм шиг явган суух юм шиг суулгаан гадаа доор тавиад ардны явган сууж яах юм шиг санаа сандаар үнэ сааж штэ. Настай усууд юм уу ээж чимэл бидний тэр салахгүй штэ. Заавал оноо баруун өвдгөө баруун өзөө нугас суугаад суулгаан өвдгөн дээр нь тавьсан зүгээр зүүн өвдгөн бол заавал дээр байлгадаг. Ягаад гэхээр үнэнээс бас суулгатай сүгэн бас хамгаална. Тэгсэн ер нь оноо хүүхэд болсоороо үнэн дээр тэрүүлээд сүгэ асрах үзүүлэл их гадна байсгаас сүгэ асруулж хаад. Тэгэхээр өөрөө үйлэн сүүнийхээ анаас харамсан. Тэгээд оноо өжөрөөр усууц юм бол сүү цагаан асгасаар ингээд ядан хорогоон дүрээд ингээд магнай дээрээ дүрхэдгийг садаа их хар бодох юм уу хайрлдаг юм уу тэгдэг. Тэгээд зэнийл ингээд миний үйл одоо барна үнэн зэрэн дээр асаад бол нэг өдөр жингаа магнай дээр одоо шараатай. Яагаад гэвэл тэгэний сүгэ асгуулчихсан сүгэ манай санаатай сүгэ магнай дээр дүрхэдэг тийм л байсан.
1: Тэгээд бас өрдөрлөө үнэ хураахааргүй. Тэгээд шүүдрийн усанд жаа шаахаа өмөдгөр шална ороод ирнэ. Тийм байсан тийм ба.
2: Тэрэндээ ястай баяртай.
1: Тэгвэл одоо шар дос хийн, цагаан дос хийн гэхэд үл одоо энэ төрөнд үнэгээ саасан байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо энэ шар дос, цагаан досыг одоо үнэнээс бусад ч гэдэг одоо юмгний сүү ч юм уу, гүний сүү, хоний маны сүүнээс бүр шар дос, цагаан дос гаргаж болно уу?
2: Шар цагаан досыг үл одоо үнэнээс сүүнээс бол гаргана, хоний маны сүүнээс гаргана. Бидний байгаас үнэнээс хахаас бас гадна үүдэл хань үүдэл юм. Мөн тэр хоний сүүгээ халаагаад үүдэл ханьяа саагаад Юу нэг арай гаргаа ялгаж хөндсөд үүсгэхэд хани арчилж хань үлддэг. Тэгээд бол үдээс хайшгүй надад ээ тагаа таагаар хонийн таагаар

0: хоньны маны сүү халаадаг. Тэгэл мөн хоньныхаа сүүний өрмийг бол мөн дондонд хураацгаа намар сайхан эсвэл намрын сүүлч 10 сар сүүлч 18 сар ихтэй одоо өрмө хайлтдаг да. Тэгэхэд шар тус цагаан дас бүр авдах. Бууны сүүгээр бол шар цагаан дас авчихгүй үзээгүй, ингэний сүүгээр ч үзээгүй. Хоньны сүүгээр бол бүр шар цагаан дас хийж болдог.
1: Тийм байна. Тэгвэл хоньны маны сүүгээр ус болно. Тэгвэл одоо үнэн сүүгээр ч одоо бүр мэдээж одоо тийм бүр үнэн сүүнээс авцгаа жил байна. Шар тус цагаан дас. Тэгвэл одоо энэ шар цагаан дасан одоо гаргаж авахд бас ямар ямар аргаар гаргаж авдаг байна уу?
0: Шар цагаан дас гаргаж авах аргагүй л одоо ярангу хаврас одоо шуудаар нам хуруулаад тэгээд үнээс сайх ажил хамгийн их. Үнээхэн сайж өрөм хураах нь одоо хамгийн чухал ажил. Үнээс сайхгүй өрөм хураахгүй бол хаанаас шар цагаан дас гарна тийм үү? Заавал үнээс сайх ажил бол хамгийн одоо гол чухал ажил. За үнээнийхээ саасан сүрийг үүдээ заавал манай энэ сүмэд чөлөөд яхан гэхээр амсан дээсээ гаргаж ирэх нь үгүй. Заавал энэ сүүгээ хөөрүүлсэн босон сүний юу шат тасах гаргаж явдаг. Босон сүний цагаан тас гаргаж. Өрмний сайд бас өрмний цагаан тас гэж хэлдэг. Тэгээд үнэгээ сайн сүүгээ хөөрүүлсэн. Тэгээд бол манай хэлсэн нь бол олонхидаа модон домбын хураад. Модон домбын хураавал одоо сүүн тэр юу шар усны гарцхан өрмцэн эсгэлээр шар усны хэмжээ домбын засаараа модондаа шингэчдэг болохоор өрөм нэггүйгээрээ сайхан байдаг. Тэгээд одоо намар өрмө хайлсан. Гарван сарын сүүлчээр сэрүү орохлоор өрмө хайлдаг. Тэгээд одоо шарцсан гаргаж явна. Цагаан тасан гаргаж явна. Сэрүүд одоо хайлсан өрмний дээд талд нь туусан тэр шарын нь бол шар тас гэж хэлэн доор талд нь мөрдсөн цагааны нь бол одоо цагаан тас хийгдэж хэлээд бол одоо эзгий босны шүний эзгийг хадаад үлсэг цагаан тас гэж нэрлэдэг шиг.
1: Тийм. Цагаан тасан домос эзгий хайлна. Тийм энэ тэригаан бол одоо цагаан тас. Тэгвэл энэ шар тасыг бас зөөхийн шар тас гэж бас байдаг. Тийм ба?
0: Зөөхийн шар тас байдаг. Зөөхийн шар тас нь одоо төөхийн сүнийхэн зөөхийн одоо сүүгээр л хийдэгсэн.
1: Тийм.
0: Сүүгээр л хийхээр юм бол төөхийн сүнийхэн зөөхийн юм өрмөнд хальдаг. Тус нь хальж угаад. Нади баг байхад бол миний ээж зөөхийг нэг бүсэн уутан дотор хийгээд ингээд шар усыг шүүрүүлдэг. Тэгээд харж байгаа ингээд гоо сайхан шар усны шүүрсгээ сайхан ингээд тосон даавуулаад шар тос нь ингээд одоо тусламаа болонгууд нь одоо тэр хайлдаг. Шар усны тос нь авах.
1: Тэгээд
0: үсэн чичгээ чичгээ ярих. Чичгээ нь сайхан бодаа энэ төр хийдэг юм уу? Тэр сэвэр нь юм уу? Сайхан хураах нь. Сайн хийдэг. Тэгээд амттай хийдэг нь болон зүйлээр идэх юм.
1: Тэгвэл одоо бас шар тосын хавьд бол одоо зөөхөний шар тос бол одоо өргөний шар тос гэж соёлоо астан байдаг.
0: Тийм.
1: Тэгвэл цагаан тосын хавьд бол одоо бүрэл өрөм хайлуудаад гарч ирсэн цагаан тос нэг л зүйл байхаа.
0: Бил зүйл аа.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо шар тос цагаан тосон бол одоо ингээд гаргаад авах юм байна. Тэгвэл одоо энэ хадгалах үед бол одоо ямар ямар аргаар хадгалдаг байна уу?
0: Одоо ч одоо хадгалах арга дамгуу олон болчих. Одоо сонор уутанд хийжсэн юм шиг тэр шинэ саунд хийжсэн юм шиг тийм их аргаар хадгалж штэ. Хөлдөөгөө хийж байна, хөрөөгөө хийж байна. Одоо уулаасан бол энэ уламжлалт хадгалах арга нь одоо хамгийн чухал арга штэ. Тэр нь бол одоо шат тасан бол олгойг хийдэг. Намар ингээд хань гарах талаараа бол хоньныхоо олгойг юм сайхан угааж аваад бол катаар тавьдаг. Шар авснаа төвтэйгээд улаанч хүсийг гаргаж аваад үлээгээд катаар тавьдаг. Тэгээд намар өрмө хайлтлаараа бол шат тасан бол олгой дотор хийдэг. Тэгвэл муу айлхын гүзээгэн бол муу сайхан цэвэрлэл яваад бол шүүмлээд үлээж татаадах. Тэгээд одоо цагаан тасаа хайлхын үеэрэн бол сайхан бүдэ усан дэвтэж байгаа гүзээгэн зөөлж сайхан дэвтэж зүгээр янз бүр нь оруулаад тавиад тэгээд сайхан эзгий холсон тэр цагаан тасаа бол гүзээндээ хийж хадгалж тавьдаг. Тэгэхээр юм бол одоо тэр намрын сүүлчээр хадгалсан шар тас гэн цагаан тас нь одоо бол хөөсөөр оруулаад одоо гүзээтэй тасаа нээдэг. Тэгээ цагаан сард бол одоо бүр тастай айл болгон цагаан тастай. Утаа хадгалах айл бол бүр ингээд хонь төлхийн альбад бас одоо юу гэдэг чинь хоньны уурах саагаад үлсэн цагаан тосон бас яг уургаар шингэлээд ер нь зэрэг өрөм гартлаа бараг цагаан идэ тасардаг. Нэг одоо сүүдэр газар засанд болох юм уу? Сэрүүн газар тавьж байгаа л одоо юу ч гэсэн одоо өнөө намрын хайс өрөм тосон бол дараа хаврын цагаан идэг хийхлэн бүр золгуурцдаг. Тэгээд ер нь жилийн дөрвөн удаалдаг. Манай хөдөөний маш хорны усуд бол ерөөсөн цагаан идэ тасардаггүй. Тэгээд хадгалдаг шүү дээ.
1: Тий. Тэгвэл бас зарцаамаг гэж үс хийдэг.
0: Тий, зарцаамаг хийдэг.
1: Зарцаамаг гэвэл одоо юун дотор хийдэг байна уу?
0: Зарцаамаг гэсэн бол ингэж хэлгээлээ. Одоо эрэгсгийн хороог их хураа шүү дээ. Өдөрийн хураа гэсэн бол одоо бүр ингэж маадаа шууд агаар хураадаг.

0: заагаа тэгээд засамаг гэдэг. Одоо бол бас өтер үед бол одоо манай энэ бол яг засамаг гэж ярьдггүй байсан, шар гэж ярьдаг. Эх энэ хүмүүстээ шар хийж үү гэсэн. Тэгэхээр л манайс тэр шараа идэх их дуртай.
1: Тийм.
0: Тэгээд амттай шар тастай гоё.
1: Тийм. Манай авгаар бол тэр зарцаамаг гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Манайхны энэ дэн бол шар гэж ярьдаг. Одоо ингээд газар газрын хэлгийг сонссны юм уу, бичгийн хэлэн дээр ч юм уу бас зарцаамаг гэж ярьдаг хүн олон болсон байлаа. Яг манай таам бол энэ бол шар гэдэг шүү дээ. Шар хийж байна.
1: Бас дотор нь их шар тастай, их тастай байдаг.
0: Гоё.
1: Тийм.
0: Ингээд бодглоод бас байвал ёстой гэдэг мөр шиг тийм гой санагдаж байна.
1: Шар тас цагаан тасан бол одоо ингээд олгоо юм уу? Одоо гүзэн дотор хийгээд одоо хамаг удаандаа хэдийн удаан хадгалж болно
0: уу? Өнгөрсний уламжлалт дээр хадгалах арга бол мөн дараа жилийн 5 сар хүртэл 4 сар 5 сар хүртэл хадгалчих шээ. Сэрүүхэн газар, хай сэрүүхэн газар байлгана. Хаа сэрүүхэн байвал сүудрийн дагуулаад аль сэрүүхэн газардаа байлгаж бодож дараа жилийнхээ одоо цагаан эдэдтэйгээ зулгуулчих шээ.
1: 4-5 сар гээд дараа жилийнхээ хин цагаан эдэдтэй зулгуулчих юм байна.
0: Мэдээж зулгуулсан. Тэгэхээр багадаа маа хагас жил 10 сараар 10 сарын сүүлчээс бодоход дараа жилийн 5-6 сар гэхдээ одоо 5 сар хүрсэн байна. Хагас жил илүү. Миллиардтай ангиудаа 6-7 сараар хадгалчих шээ.
1: Тийм байна. 6-7 сарын хугацаа. Тийм энэ уламжлалт дараагаараа ингээд л хадгалчих юм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө аль онд вэ? Шар тас, цагаан тас хадгалах үр мэрэгжлийн ботсон бас соёлын өвийн өвлө уламжлагч болсон уу?
0: Би 2015 онд бол одоо гошуу төсөө өвлө уламжлагч, 2016 онд одоо мөн гэдэг аймаг төсөө өвлө уламжлагч болоод 2019 онд бол орны төсөө өвлө уламжлагч болсон.
2: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Тэгвэл одоо энэ өвлөн уламжлагч басны хавьд одоо энэ шав хүмүүжүүлэх талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж өг, бараг хэдийн шав хүмүүжүүлж гаргаж өг.
0: Одоо энэ өвлөн уламжлагч болсон энд хүнд үүргийг одоо үүргэл авсан цагаас энэ үл зөвхөн сайхан нэрийн төдий биш л та. Энэ сайхан альдар хүндийг олсон тэр сайхан очиос аваад би бол одоо энийг шаардлага гэж боддог. Одоо тэр нэг сайхан улаан тэмдгийг зүгээд чим улаан бүсийг зүгээд чим үү тэр сайхан аймгийн дисциплин бол сайхан мөнгөн медаль гэдэг орны дисциплин сайхан алтан угаамал медаль гэдэг юм шиг тэрийг зүгээд одоо тэргийг зүгээр нэг гайхах хэлбэрээр юм уу тэгэд боддгоо энэ чинь одоо их хүнд үүрэг хүлээж авлаа гэж боддог болохоор юм байна. Ингээд цагаан тас бол одоо хайлхи анда ерөөсөө манай цагаан тас ингээд хайлх үед чим их цагаан чи цагаан дэс юм зүг байдаг учраас миний цагаан дэс чим ерөөсөө их юм зүг байдаг тэгээд хайлжих үед ингээд олон хүн харах юм уу гэнэ хүн ирсээр ингээд шат басна гахан байддаг байсан. Гэвч одоо энэ нэг өвлөн уламжлагч энэ үүргийн үүргэснээс хойш одоо яах юм бэ? Аргагүй одоо хүмүүсэд үзүүлдэг хүн дуудаад орсон. За одоо ингэж цагаан дас хайлдаг шүү, ингэж шат басна гаргадаг шүү, ингэж алгайд хийдэг шүү, ингэж гүзээн хийдэг шүү гэдээ одоо хамгийн наацхан сүйдрлэгчээс эхлээд сургалцсад автлаад ингээд олон хүн хараа зах шдаг учраас сүйдэн бол бас одоо гана цагаан дэс бас юу ч юм бэлээ. Одоо олон хүнтэй ингээд айхтар эмзэглэхэн байсан шүү дээ. Одоо бас цаг үеэн давтах юм уу? Нотгодан бол бас одоо өөрийнхөө хэдэн бэр дүүнэрдэн бол бүр зааж өгсөн мөн бас хэдэн шаардтай. Тэгвэл сургуулийн хүрээнд очиод бол бас одоо хүүхдүүдэд бол бас ингээд алгаагүй зэрэг танилцуулахаас эхлээд өрөм мөн танилцуулж ингээд хайж үзүүлэх зар чөлөөгөр тохиолыг харж гуйад тэгээд бас боломжтой үед сургуулийн хүрээнд бас очиж бас хүүхдүүдэд ярьж зааж өгдөг. Тэгээд одоо гадагшаа бол бас одоо мөн аваад ирдэг хүүхдүүдэд асан алгаагаа гүзэрэг авч яваад одоо орны гадна тэгвэл аймаг дотроо бол бас ингээд хөдөлгөөнд орж ирэх орны гаднаас гадна юу одоо бэзэн ч юм уу Хамжуу ч юм уу, Гонжуу ч юм уу, Зүхай гэх мэтчлэн одоо их их гадраад өнөө гошныхаа цахан дагуултаар дамжаад бол ингээд уламжлаад явж ирсэн. Энэ үйл ажиллагаа нь бол их дандаа оролцдог болох нь тэлийн дотор хожигдгүй оролцоод явдаг. Тэгэхээр юм бол бас одоо мэддэг болсон хүмүүс оо энэ цагаан тас чи одоо ингэж гүзээнд хийгээд ингэж хадгалдаг. Цагаан тасыг ингэж алгайд хийж ингэж хадгалдаг гэдгийг бүр мэддэг болсон мөртөө.

0: бол их үнсэнтэй болсон юм.
1: За тэгвэл бас та олон газруудаар явлаа, бас сургуулийн хүрээгээр очиж арван хүмүүстэй нэг сайхан өв уламжлаа мэдүүлж бас доор үеийнхэндээ за хэлж зааж өгөхийн маань бүр сайхан ингэж хэлж явсан юм байна. Тэгвэл энэ орчмын жидүүдэд хөдөө нутгаар бас одоо арай цагаан идэгэн борлуулж байгаа талаар ямар шиг байна уу? Одоо хөдөөний залуу бүсгүйчүүд бас энэ талаар ямар шиг ажиллаж байна уу?
0: Сайн байна. Одоо би түрүү ярьла, би үлсгээ 2003 оноос эхэлж хийсэн гэснээс эхлээд ерөөс нь би энэ 2003 оноос эхлээд бол би өөрөө ингээд нутгийн цагаан идэгэн одоо манай үнэ чинь дандаа нутгийн үнэ. Нэг үнэний доор одоо 5-7 мянга сууж идэг 3-4 зинсүү аав. Одоо сүйтэй үнэнээс нэг ихгүй 5 зинсүү аав. Нагад 2-3 зинсүү саастай. Тэгээд цагаан идэгэн хурааж ууад ингээд бас илүүцээ цагаан идэгэн бол зуны хоноор одоо хураахан гараан бас одоо илүүцээ юм бол 8 наадмаар ингээд худалдаад бас олгоо нэмэгдүүлээс учраас ягаас би 2 хүүхэд их сургууль төгсөөсөн. Нэг нь бол одоо Шанхайд төгсөж үйл төгсөөсөн. Нэг нь бол одоо 2 Монгол их сургуулийн бичиг үйл төгсөөсөн. Өсөөс нь одоо Замбийн Монгол бас их хөдөлгөө байх юм даа. Би цагаан идэгээр өнгөр одоо бараг 2 хүүхдээ одоо юусын тэгэл наа цагаан идэний олгороо бол бас хүүхдүүдийн сурлууд бол их хэмжээ гаргасан. Тэгээд одоо бол ингээд олон залуучууд ингээд цагаан идэх худалдаад сууж ирсэн байдэг. Одоо би хүн байсан. Олон хүмүүс ингээд одоо энэ миний хийсэн 10 замаар ингээд олон хүмүүс бүр цагаан идэх худалдаадаг болсон. Одоо цагаан идэний захлуур бас гоё хөгжсөн. Би орон нутгаас бас өөрийгөө бас дагуулж хөдөлгөж чадсан юм уу гэж саядаа чимээгөөс өөрийгөө баярлуулдаг. Тэгээд түр 2 жил ядна уулсан ингээд найр дээр очиход манай нэг нутгийн гүнээр сайхан цагаан идэх худалдаж юм. Би тэгээд ямар гоё юм бэ та нар ингээд цагаан идэх худалдаж ястай гоё байна гэсэн чинь чод ингээдсэн баяр. Энэ чинь бол одоо бүр таны хийсэн мөрөөр манууд явж шүү. Уул нь бол танаас өөр ингээд цагаан идэх худалдаж хүн байдаггүй байсан. Одоо бол ингээд эдгээр чинь таны хийсэн тэр зам өөр чинь бид ингээд цагаан идэх худалдаад орлого нэмэгдүүлээд маш гоё байна гэж ярьдаг уусан. Одоо бол цагаан идэхний зардал бүр их өргөн болцсон. Төрөл зүйл нь ч олон болчихсон. Олон янзаар хийдэг болчихсон. Шинэ хуучин уламжлалт, уламжлалт арга маяг дээр эргээд шинэ зүг арга маягийн сүүгчлээд бол цагаан идэний төрөл зүйл олон болсон мөртөө цагаан идэгээр орлого нэмэгдүүлж байгаа хүмүүс бас олон болсон. Эргээд бас одоо үнэгээ сааж цагаан идэгээ хийх дуртай хүмүүс бас олон болсон байна. Ажиллаад байхад бол олон болсон байна. Бас одоо зарим хүмүүс нь ярих надаа манай бол олон үнэтэй гэж саахгүй байна гэж хэлдэг болгоч бас чимээгүүдэд ажиллаад байв. Яг одоо бас бүр үнэгээ саахгүй айл гэж зүйл бас чөөхөн шиг байна. Манай гацаанд байгаа хэлэхэд бол аль айлнсээс одоо учиргүй олон үнэгээ саахгүй гэсэн 5-3 үнэгээ саагаад өөрийн цайны хийсэн өөрийн идэх цагаан идэгээ гаргаж аваад бас ингээд хөдөлгөөн мөдлгөн дээр ажиллаж байхад бол манай гацаанаас үсгэнэ ингээд залуучууд идэх зүйл ингээд цагаан идэгээ дэлгээр борлуулаад хөдөлгөж баа. Ийм сайхан үйл ажиллагаа бол харагдаж байгаа. Тэрний үүдээр би бас маш их баярлалаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тарай нутгаар ч гэсэн залуучууд, идэрчүүд, бүсгүйчүүд бүрэл цагаан идэгэн хийсэх ажиг юм байна. За тэгээд одоо таны бодлоор энэ өв уламжлалаа хүүхэд багцуд залуу үеийнхэндээ яаж уламжлая гэсэн төлөвлөгтэй байна уу?
0: Одоо ингээд өөрөө одоо хизээ хийж чадахгүй болтлоо одоо энийг юм бол хийн. Тэгээд одоо илүүхэн энэ хүмүүсд бол одоо өнөртгийн тал дээр, шинэ хэжээлийн тал дээр гол одоо зүйлийг нь заавал ярьж өгнө. Тэгэхгүй дээр хүмүүс мэдэхгүй, хүмүүс бол залуу багцуд бол мэдэхгүй. За цагаан идэх бол цагаан идэ. Идэх нь бас одоо хүмүүс анх нь бол энэ гэр яхан би намайг цагаан идэх бодлоо яхад бол би ингээ хүмүүс агуулсан хүнд бол цагаан идэх дандаа зүгээр өгдөг. Хүүхдэд ингээ алтаа гатлахаар ингээ хоруул өгдөг. Цэгэн амсууд нь тэгвэл ээжүүд нь бол ингээ манай хүүхдэд цагаан идэнт дургүй, манай хүүхдэд цагаан идэ идэхгүй гэдэг ингээ хүүхдэд ингээ өөрөө цаашаа татаад байгаа юм. Тэгэхэд бол би доктор бол ингээ гомдол төрөгддөг байсан. Ийм сайхан энийг хүүхдэд идэхгүй, ээжүүд надад юу хийж байгаа болсон би. Юундээ идэхгүй. Энд тэр хүүхдэд жоохнаас нь идэлсэн бол идэх юм чинь. Тэгээд яваа юу идэвэл идэх сургалчтай тэр идэхгүй гэдэг юм бөгөөд нэрээсээ байхгүй шээ. Энэ одоо би эртээ тэндээс удаада би сургуулийн хүрээнд очиж шууд хүүхдүүдэд ингээ суугаад хийж ахай талбайд нь хүүхдийн хичээлийн гээд хурлын гээд ингээд тороод хийж хүүхдэд идүүлсэн. Хүүхдүүд махаа гэж хоог нэгч байхгүй. Тэгээд бүр ахай талбайд ингээд хороод нухад хүүхдүүдийн гартаар ингээд эсвэл нэг тагин чинээ хамсан чинээ хамсан чинээ хороод өгөхөд хөлхий бүр гартаар ингээд халуун байна гэж үлээж хаад хамтан ястай гоё. Ястай гоё нь ястай гоё байх хэрэгтэй. Энд чи ястай муухай юм гэж амнаасаа твийгэд гарах хүүхд нэгч байхгүй. дахин дахин ирээд аль хэзээ дахиад жоохон авъя, одоо нэг үлхий авъя гэдэг надад одоо нэг айл гэдэг тэгээд хөрх ингээд бодаалцаад байгаа тэр цагаан эдэг тийм дуртай идэж ирсэн. Тэрийн үдэ би их баярласан. Тэр нэг 3 4 дугаар ангийн хөвгүүд байсан да. Тэр би бодсоо эмтэн хүмүүс нас идэх магадгүй ихтэй хүмүүс барах идэхгүй би л бодсон чинь. Эхтэн хүмүүс нь хүртэл тийм дуртай, ястай гоё юм, үнэр нь гоё байна, амт нь гоё байна. Би цаатан бас ийг үү. Амдаг бол шууд ингээд өөрийнх нь үнэр атаарны хүмүүсд тэгээд таван дээрээс хоруул идэвсгэд бол тийм дуртай байсан. Тэгээд хүмүүсийн дээр цагаан идэн тийм дуртай байхыг ингээд үзээд бол өөрөө сэтгэл догтлсэн шүү дээ. Энэ хүмүүсд идэх хүн байхгүй ингээд манай нутгийн цагаан идэг ийг одоо хэн авах вэ? Яах вэ? Хайсан борлуулахыг хийх юм байхгүй ч болох юм уу бодож ирсэн. Тэгэхээр бос хүмүүсд нь танаас үнэ саадаг уу? Цагаан идэг яаж гадаг юм? Юуны суугаар яаж хийсэн гэж асуух бүгд юм идэх мөрт ингээд манай ээж бас үнэ саадаг, манай ээж үнэ саадаг сууруул хийдэг гэдэгт яасхийн санаанд их баярлсан. Тэгэхээр бол бид нас одоо нэг өвлөө уламжлах болсон уулсууд бол нэг юм ба заавал нэг сайхан хүмүүсэд олон хүмүүсэд ярьж өгөөж энийг үн өстөв үнээр амтаас эхлээд бүх зүйлийг нь одоо ер нь муу юм гэж байхгүй цагаан эдэн дотор ямар ч эмзэгтэй тал гэж байхгүй болохоор энийг юм бол тэгээд хай явсан газраа өөрснөө авч явна дэлгэрүүлж явна. Тийм ба зүгээр одоо манайхны нэг хэсэг цагаан эдэн дэлгүүр гаргацгаа юм уу нэг хэсэг залуучуудад бас их сайхан ухаалаг хийж штэ цагаан эдэн дэс сайхан өрмөн жижиг жижиг уутан дотор хийгээд тийм ба хуруудаа хийгээд эргээ босон бодагаа хийгээд сайхан үхрийн гатасан махаа хийгээд ингээд сайхан ууртай цайгаа хийгээд эргээ бас яхан талхан сууурт нь хийгээд ингээд нэг сомоо сай ер хадлаж штэ. Би бол бас тэр ингээд нэгэн бэйзэн даваад явсан бэйзэн би 22 оноо цагаан идэг ингээд борлоо бэйзэн дээр суухад бол бүр гоё. Тэр сайн хүртэл одоо зүгээр тэр ингээд сайхан хаглаад одоо хэвэн цагаан хийчихсэн учраас бэйзэн дэвсэд чигсэн аваа гэртэн байгаа цагаан идэг идэж явсаар тийм сайхан байдсан. Тэгэхээр тэрийг үл ингээд гадны хүмүүсэд ингээд бас манаас ухаагуулаад танилцуулаад өгөхөд бол тэр бас бол ингээд анх ингээд хэлэхэр мэдгүй шээ. Сүүтэй цай цагаан идэтэй цайглан мэдгүй шууд ингээд заадаг бүх юмыг хийгээд ингээд дээр нь ус хийгээд ингээд бох гэдэг үл ингээд өндөр нь гоё гарангууд нь өөрөө ирэхгүй нэ янаг байдаг нэг үжир манай энд байсан сэхэтэн настай усд уцал хөрхий даал 80 хүрч байгаа настай сууд ирэхлээрээ тэр сайхан сүүтэй цайны үнэр шаригны үнэр болсон бодааны үнэр цагаан идэний үнэр ингээд аваад л өөр дотор нь ууж ирж яхсан ямар гоё ингээд аяа ястаа үжирийн манай усын залуу үеинд тэнэг үнэр авт гарч ийна гэдэг тэгэхээр юм бол ингээд бас олон сайхан шинэ арга маягийн сүүгчлээд цагаан дээр энэ одоо нутгийнхаа малын бахыг ингээд олон янзаар сайхан гаргаж байгаа залуу аж ахуйлтнууд бол бас олон болж байна. Арга замын үйл сайн сүүгчлж байна. Захлууд нь бас одоо орж чадаж байна гэсэн юм. Одоо зэрэг захлууд орж чадаж байгаа ингээд эднээс сайн дахин суралцаад бүгдээрээ одоо энэ сайхан энэ нутгийнхаа цагаан эдэнд хайртай энийг одоо үн өрсөхийн мэдэж нэгэн хүмүүсэд ярьж идүүлж өгөл таарна. Нэг ялангуяа бид нэгэд одоо бол гадаасаа тойрхоо гарсан хүмүүс машаалан болсод гардаг хүмүүс шаргаан гатаасан махаа аваад яваа болсон бодоогоо аваад яваад ингээд ээзгэл гатаасаа ээзгэл хороодон бид нар бие хаа ябал тоо хийдэд авч явдаг. Эхлээд бол нэг их одоо цаг нутгийн ондон газар асаад хоол унд таарахгүй гэж зовдоггүй шүү дээ. Юуны сайхан бэли юм аваад явж байгаа юм чинь да. Одоо яг хэвээ хүний хааны сэрэн дээр очиргүй байх хэрэг юм хараа ууж байгаа биз дээ. Дургуйч гэсэн яг хайц ахуулцаад өлөн даруул даллаад ахгүй л одоо амрах газартаа ирээд сайхан сүдэ цагаан цагаан идэв бүрэн будаа хийг уучлаад одоо бүр сайхан шүү. Хайр уучлаа шинэ тэжээлээ ачхан одоо уур амьсгалд нь яг одоо цацчих шүү. Чигтэй газар очисон гэсэн хөйтэн газар очисон өвлийг үйдэн димэл цагаан идэв цагаан тастай цагаан уухлаад бид бол ацчихна. Бүх юм бүр гоё болчихсон шүү. Тэгэхээр бүгдээр цагаан идэвнээс өвөл цоны дөрвөн өдөрөөр би гадаасаа гарахтаа бол цагаан идэв болоод гацсан байхаан байна. Хэзээдээ харж явдар хайрсан баа болсон байгаа юм ба. Юу гэсэн салгадаггүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ сайхан уламжллаа. Нэн олон хүмүүст мэдүүлэн таниулна.
0: Тийм.
1: Аа, манай сайхан уламжлалынхаа энэ цагаан идэнийхээ үн өртгөөс ариун үнд мэдрүүлэн амсуулна. За, энэ сайхан одоо төлөвлөгийг бас төлөвлөж бодож явж байгаа юм байна.
0: Тийм, ингээд би яаж нэг хадгалах гэж байгаа манай зүүн шинж бош. Аа, нэрвэл одоо сайхан насалаад манай сайхан одоо өв соёлыг ингээд одоо манайсыг өнөөдрийн хэмжээнд хүртлэх өв соёлын ажил дээр одоо бид нүсийн хэмжээнд хүрсэн улсын дэсийн үйл боломжлох зорилго гарч байгаа нь нэг дэсийн аймгийн дэсийн олон гац байгаа дээр бол манай нэг одоо соёлын ордны дараа юм чинь гэдэг миний сайн найзтайг манай сайн дарга байдаг. Тэр хүний нэг сайхан аваагүй тэр нэг сэтгэл зүйл байдаг шүү дээ. Тэр Монгол хаа болгондоо бидний дагуулад явуул. Орны гадна тотнохгүй одоо энэ хөдөлгөөн болгоноор бидний дагуулж явна. Биднүүдэд одоо ийм сайхан тохиол олгож өгдөг шүү дээ. Тэгэхгүй юм бол одоо бид нар чинь нэг өв соёлын юм олон зах болоогүй байсан бол тэгэд дагуулж яд хөнгөө байсан бол өдөө галан галжаад л сууж байгаа болсон чинь хэн гэнэтийн ерөнгөтэй утас тань хоёрнгөтэй хөө чисэн чиси яви чиси яви гэд холгаж байгаа юм бидний урд дуудах юм байхгүй шээ. Ямар ч нэг зохион байгуулалт байна. Дэс нас ингээд биднүүдийг дагуулдаг энэ соёл тайртай юм уу сайхан төсөлтөн байдаг учраас л манай хүмүүс одоо энэ тал дээр юм бол үнэхээр одоо эстэнээр яваг газар явсан үзэгүү юмыг үзсэн манай нутгийн цагаан эдэг бол одоо бүр ингээд манай томд үзэх болонд бүр оссон. Өөрийн биеэрэн зүйлсээ гэснэн газар очихлоо. Тэгэхээр ганцхан би биш л да манайхны цагаан эдэг хийж байгаа цагаан эдэний аж ахуйлтнууд бол бүр бас жил жилдээ явж л байна. Очиж л байна. Цагаан эдэг амсуулж л байна, идүүлж л байна, ухаалж л байна. Айлхан гэхээр юм бол ястай гоё байсан. Одоо үргэлж л одоо иймэрхүү хол газар цагаан эдэж болоо, улаан эдэж болоо, бол эдэж болоо ингээд нүд нээлгэж хүмүүсээ дагуулж чинхэн одоо уламжлалт аргаар хийж байгаа. Чинхэн одоо нутгийн цагаан эдэ, чинхэн одоо манай орон нутгийн үйлдвэр, үйлдвэрийнхээ юм ингээд гаргасан танилцуулах нь маш чухал байна. Энэ нь зэрэг үйлчлэл байвал бас одоо цагаан эдэж болох, улаан эдэж болох бас учирхан одоо ан хөнгөө гэж гацтаж суухаасаа илүү бас одоо сайхан хийгээд байх юм бол энэ хангаж дэсгүй болох байх болчих шүү.
1: Хүнтэй сонсогчдоо манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлэн авц сонсонд баярлалаа. Баяртай. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сүм.
1: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сингэлтийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
2: За залгаад 19 номерт удвал цэцгийг тайсна хүндэтгэн урья. Дуулах дуу юндэн гээгэ.

За баярлалаа. Залгаад 21 номерт оролцогч дуучин болд баатар дуулах дуу сайхан хангай бого.

За одоо 13 номерт дуучин мөнх ялалтын олсон хувийн нийтлэг 84.246. 19 номерт удвал цэцгийн олсон хувь 86.41. Одоо залгаад 22 номерт дуучин Аянгори дуулахдуу дунгой хөөхөн

За одоо 20 номерт дуучин болрын улсын хувийн нийтлийн 87.984 залгаад 21 номерт дуучин Болдбаатарын улсын хувийн нийтлийн 84.26 22 номерт дуучин Аяны улсын хувь 88.68 одоо залгаад 24 номерт дуучин Ханд завыг өрий дуулахтуу манай нутаг

За баярлалаа. Залгаад 25 номерт оролцож дуудсан оюун гэрэл таныг тайснаа өрөө. Дуулах дуу алга морь. За ардын хөгжим хавсарган. За залгаад 26 номерт дуудсан шулуун бэлтгэж зогоорой.

За одоо 23 номорт дуучин Эрдэнэ Баатарын улсын говийн нийтлэлийн 90.884 24 номорт дуучин Ханд завийн улсын говь 88.948 Одоо залгаад 26 номорт дуучин Шулууны горийн дуулах дуу хайлаар мөрөн

0: За одоо 25 номерт дуучин оюун гэрлийн олсон хувийн нийтлээ 86 чиг тэг 92 26 номерт дуучин шулууны олсон хувь 90 чиг 414.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3-ын гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 15 Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 2 гаргийн 3 Өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 3 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ цагтаа
0: Шилингул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хүн хүмүүжүүлэх чанар сайтай сурган хүмүүжлийн системийг бүх хүчнээрээ байгуулж байна.
1: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалан 2026 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан.
0: Боловсны харилцан тойлдох дэлхийн соёлын өв болох Юнайтед Нэйслийн бүрийн хамгаалан ашиглах жич. Дундад улсын хэл хязгаарын хууч судлалын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлан ярилцсан хурал шулуунхан хөшөнд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилингул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хүн хүмүүжүүлэх чанар сайтай сурган хүмүүжлийн системийг бүх хүчнээрээ байгуулж байна. Шилөөтийн 6 дугаар дундад сургууль эл төрлийн дур сонорхолын хичээл тохируулж сурагчдын сургуулийн хөрөөний амьдралыг баялагжуулан сурагчдын ерөнхийлсэнх боловсролыг дэмжлүүлжээ. Шилөөтийн 6 дугаар дундад сургуулийн дэд захирал боулингийн сурвалжлах хүлээхтэй сурагчдын өдөр бүрийн 2 цагийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцох шаардлагыг Лавдун Баттай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн, онцлогт хичээл жич уралдаан тамчин зэрэг олон жилийн хөлөөрөөр сурагчдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулж сурагчдын бүх талар эрүүлэр хөгжихийг ахиулж байна гэдэг. Орон бүсийн онцлог түшиглэн Шилингул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг таван хүмүүжлийн уусалч чулуун хүмүүжүүлэх шин арга замыг тасралтгүй сөөгчилж уламжлалт соёлваа сургуулийн хөрөөний гоо сайхны хүмүүжил хичээлийн танхимын жан сургалтын гүнжгээ уусалчлыг ахиулжээ. Шилингул аймаг Лавдун Баттай арга хэмжээгээр ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөрийн хүмүүжлийг ботад найдваржуулж сургуулийн бие сэтгэцийн эрүүл мэнд бүх талын хөгжилтийг ахиулж байна. Дунад баг сургуулийн сурагчдын найрал дунай найр, дунад баг сургуулийн сурагчдын хөдөлмөрийн ур чадварын уралдаан, гол сайхны хүмүүжлийн багшийн жан сургалтын ур чадварын үзүүлэг зэрэг ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжуулан

0: хүмүүжүүлэх олон эссэн хөгжилтийг ахуулсан байна. Тэрчлэн бүх 20 төрүүлэн баг сургуулийн 4 ба 6 дугаар оны сурагчдын бие махбодын эрүүл чаргын сугчин байцаг загварыг дэлгэрүүлж, баг сургууль анх чиргийн дунд сургууль ба өндөр жиргийн дунд сургуулийн сурагчдын бүхний хамарсан бие махбодын эрүүл чаргын ханин хэмжих хэс чамийг байгуулжээ. Шилэнгол аймгийн сургуулийн 5 чоны дэд дарга Махай Фун сурвалжлагчд дараачийн алхмууд бид сургууль хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийн үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хөдөлгөөний нийтгэх ба дотоод уулгалгын байгууллалтыг чангатгаж, хүүхдний үрд эрхтгэгч чанар сайтай сурган хүмжил хүртээж, тэднийх ёс суртахуун, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр зэрэг бүх талар хөгжсөн чагуугийн шинэ хүн болгон хүмүүжүүлэхээр чармийн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн Захрагийн намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан байна. Тус өдөр аймгийн Захрагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 14-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга аймгийн Захрагийн намын удирдах дугайлангийн шүүжий Гоюйфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Фужиэнэ, Чэнжоугийн Жинжан хотын нэгэн шахын үйлдвэрийн галын гамшигын эндэл болон үерийг сэргээлж гамшихаас аврах ажилд өгсөн чухал заврын зориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаасаа чухалчлагтан хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн 9 жижиг талбар газар, өтгөс нийлхсэн талбар, хөдөлмөр хүчин нэгтарсан хэлбэрийн аж ахуйлал, өндөр давхаргын барилга зэрэг төгшүүрийн чиг болон аюултай химийн бодис, ноцтой дэлбэрэмтгэ бодис, цахилгаан хөдөлгүүрт дугай тэрэг зэрэг бүх хэлхээг чанхан гарч, гал сэргийлэн унтраах амар төвчний гэм сохгийн байчаан чигчлэн жасах ажилгыг байнгжуулан нарийн дансжуулан өрнүүлж, урдчлан сэргийлэх хэрэгтэй. Одоохны үерийг сэргийлэх байдалд дээд хэмжээний сэрэмжтэй байж, бачин байдлын арга цаах бэлтгэл төслийн нарилагжуулан сэргийлэн эжимдэх тотуудлыг нөхөрлж, үерийг сэргийлэх амар төвчний халахвчий батж хогчлон, ард олдны амь нас төрөнгийн амар төвчнийг эрс сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж юм. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн улсын шинжлэх ухаан чихнэм мэрэгжлийн хөхийг бүлийн шагнах их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, дундад улсын шинжлэх ухаан чихнэм мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярааны зориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаас чухалчлагтан манай аймгийн бодит байдалдан суурлан шинжлэх ухаан чихнэм мэрэгжлийн шиний үүдэх ба аж үйлсийн шиний үүдхийг гүнзгий уусалцуулах яхиулж, шинжлэх ухаан чихнэм мэрэгжлийн үр бүтээлийг улирлан хэрэглэх, сургаан мүүжил шинжлэх ухаан чихнэм мэрэгжлийн чадвартныг нэг чохчуулан хөгжүүлэх, эдийн засгийн шинжлэх ухаан чихнэм мэрэгжилдэх бэл оруулалтыг шилдэгжүүлэн яс чанарыг дэвшлүүлэх зэрэг ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, шинжлэх ухаан чихнэм мэрэгжлийн шиний үүдхээр чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн Захрагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдүүнээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин тоочлуулахын тойронд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхтэй уялдуулан судлан ярилцаж санал бодлон солилцсон байна. Олнороон илэрхийлэхтэн Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин тоочлуулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож түүний чухал их ач холбогдол, гол цөмөг, чухал уулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон сурч хэрэглэхийг уялдуулах, мэдхүй хийхүйг нэгтгэхийг биелүүлж, онлайн сурчлагын үр бүтээлийг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлжүүлэх, бодиттой ажиллагаа болгон хувирулж, үжил санаагаа чөлөөлөх, хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, хөгжилтийг ахиулах, ард түмэнд буян үйлдэх бодит үр бүтэмж болгон хувирулах хэрэгтэй гэж юм. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн Захрагийн 2000-д 26 оны 19-р удааны байнгын хурал нэж голлогт ажил төрлөв хөрөө чарааны хуулиус ажиллагаад чухалд өгч хуулаас зөрсөн ажилгийг чиглэн засах ажлын байрлуулалтын хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга Гоюйфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас манай аймгийн голлогт хүрээндэх хуулиус ажиллагаад чухалд өгч хуулиас зөрсөн ажилгийг чиглэн засах хамаахын ажлын судлан байрлуулсны дараа чухалчлагтан улс хуртын засгийн хорны хуулиус ажиллагаад чухалд өгч хуулиас зөрсөн ажилгийг чиглэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагын нарийн хангамж туушлуулан найдваржуулж өөр хай химийн аж үйлдвэр гал сэргийлэн унтраах, аж үйлдвэр арилжаажрыг олдлогтай ажил төрлөө хүрээч хараад анхаарлаа төвлөрүүлэн, аюул түгшүүрийн далд гэмийж ахсан байж ажи чигшлийн засгийж хангатхаж, аюулгүй биелдвэрлийн хүрээн дэх худлог хурмар жохоох, жарууд хуулий жирчих, албадан жарлагдаж дөрмөс жирчин ажилуулах, гэндэр ажиллах зэрэг асуудлыг олдлогтай чигшлийн засж, нэг хэрэгтэй хоёрыг шийтгэх, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлт ба эрүүгийн хэргийн хууль чаажиж олгуулах, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлт ба сахлахууд байчаа хэнэн байчаа хийж олгуулах зэрэг хатуу арга хэмжээг сайдруулах хэрэгдэн, нэг хэрэгээс хариуцлага нэхэмжилж бүх талын сэрэмжлүүлэхийг биелүүлж, аж ахуйн аюулгүй биелдвэрлийн гол чохчийн хариуцлагаа бүх талаар найдваржуулахыг гэдрэг шахамдуулж, ил төрлийн аюул түгшүүрийг хүүслэсэн сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас манай аймгийн Жохомол уюуны хэрэглэгний талбарын өргөтгөх явдлыг судлан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Жохомол уюун нэмэх ажиллагыг явагдуулах нь шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэх чухал уралдааны зам болохоор барахгүй. Дэнч алс хэдийн хөгжөлтөд холбогдох байлдаг бодлогын сэдв болно. Шинэ ойлжийн шинжилгээний шалтгаан мөрөгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын аж тохиолыг амжиж, Шилэнгол аймаг гажир нутаг өргөн уудам хэрэглэгний талбар олон энергийн гэх баялаг илүүдэлүү зэрэг харьцуулсан давалгаан гүйцэд бадруулж, Жохомол уян болон аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гүнжгээ уусал чилийг түрэгтгэн ахиулж, төрөлжүүлийг урж оруулахар дамжин хөгжилтийн суурыг батхан, талбарын өргөжилтөөр олон ажил төрөлд хүчин нэмрэлж, эртхэн бомж шовтлон олон гүрвтөл болохоор чармиж, бүх аймгийн чанар сатай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүчний үргэлжлэн дамрлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас усан нэг хөгжүүлэлтийн тойргийн бүтээн байгуулалт зэрэгжүүлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Өвөр Монголын өртөн засах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээд инхний холбоот хурал болон Өвөр Монголын өртөн засах орны түүхийн дурсгал зүйлийн төв чанаас голлон эрхэлсэн боловсны харилцан тойлдох дэлхийн соёлын өв болох Вэний дэд нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жич дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурал шулуун хөхөшөнд явагдсан байна. Хуралд оролцсон улсын дотоодаадын тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд Вэний дэд нийслэлийн буурийн гол хамгаалалтын орн ба Шилэнгол аймгийн соёлын өвийн музейгаар гүнжгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийжээ. Олноороо Юаны дэд нийслэлийн байршил үлдэгдэл буурийг тухайн газарт нь хайм байцааж, түүхийн дурсгал зүйлсийг нарийн нэм бай тойрон үжиж, Юаны дэд нийслэлийн буурийн түүхийн үн өртөг болон хамгаалалтын одоох байдлыг гүнзгий ойлгосон байна. Судлан ярилцах хурал дээр Төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен зэрэг улсын дотоод гадаадын нэр эрдэмтнэр тайсанд гарч эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлт хийжээ. Төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен сурвалжлагчид бид хамтаар судалгаа хийж, Юаны дэд нийслэлийн буурийг хэрхэн хамгаалах, хэрхэн ашиглах, хил хязгаарын хууч судлалын онол ба үйлдэлгий бодтой судалгааны дунд хэрхэн илрүүлэх тухай зөвлөлчөж чухалтай байна гэлээ. Судлан ярилцах хурал дээр басан улсын дотоод гадаадын хууч судлалын хүрээндэх тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн ихтэйд сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын эрдэм шинжилгээний ажилтнаар нэг танкимд цугларж Юаны дэд нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жич дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын онол болон үйлдэлгийн тухай гүнзгий судлан ярилцсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-ны өдөр Монгол морь 4 цагийн дуулал том гэлбэрийн үжилгийн тоглолтыг Шилэн хотын адуун сүлийн тоглолтын тэнхимд анхудаа тоглож, тайсны тоглолтоор Монгол морьно жоргоснаа болон тал нутгийн жан үйлийг бүх талаар дэлгэн үжилв. Тус үжилгийн тоглолтыг улсын дотоодын нэрте урлагийн бүлхмийнхэн Жохон Бөтөөж, тал нутгийн дөрвөн улирлын ховролтоор гол шижин болгон, дөрвөн бүлэг хувааж Монгол морьно тасвар хатуужилтэ чочолтгүй урагшлах, жорсондон жаавал хөрөх жоргоснаг амтлагаар тайлбарлаж, шин чагуугийн тал нутгийн ард түмнээ жол жаргал тамдрыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Үзэгчдэд чоршин баяж ойлголттой болохын тулд Шилэн хотын адуун сүлийн тоглолтын тэнхимийг бүх талаар дэс төвшүүлж, тоглолтын тэнхимд жоо 20 метр урт 1200 автгайдруулж метрийн номолжин хэлбэрийн айл үеийн хөшөг тохируулж, улсын дотоодын тэргүүний хэр төвшин бүхий гэр доторх бүх хүчмжийн тайсыг байгуулжээ. Тоглолтын жараас 70 минут үргэлжилж, 200 тоглогчжуу 40 монгол мөр тоглолтод оролцсон. Олон жилийн тайсны мэрэгжлийг уусалчулан үжигчдэд тал нутгийн дөрвөн улирлын өнгө жүмжийг сонорхуулжээ. Шилэн хотын суугаалаар дэшвээ агуу сурвалжлагчид маш сурдалжтай хүмүүсийн сэтгэлийг дагдлуулсан тоглолт боллоо. Дөрөв

0: Монголын өр тон жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлал энэ Адам Морд хэд агалдан Шилийн хотын Бинхэ цэцэрлэгийн шилэн 1-р нуурын дуу хөгжимт оргилмол булгийн үзүүлэг жинхнэр эхэлсэн байна. Орын 8 цаг хагасад яруу ихсгэлэнд хөгжмийн дунд 5 өнгөт денгийн гэрлэр хавсаргасан олон дүрс хэлбэрийн оргилмол булгийн үзүүлэг эхэлж Холоороос хүрэлчийн ирсэн жуулчлагсад болон хотын ардад талнутхийн гэрэлт сууд хэмээн алдаршсан Шилийн хотын гойд сайхан шөнийн үзмчий харуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр Шилийн хот сонин мэдээ нийтлэг хурал хуралдуулж 2026 оны Шилийн хот наадам Шинран дуу хөгжмийн найрыг 7 сарын 24-ноос 26-ны өдөр болтол наадмын жамгийн хөрөлөнд явуулах тухай мэдэгжээ. Тус удааны дуу хөгжмийн найрыг Жунлунгийн Өр Монгол дахь жуулчлалын хажгарт компани, Жунши Шэнгюэн Бээжингийн олон улсын жар медааны хажгарт компани, Шилиотын Жүнчи жуулчлалын ажилсын Белорусийн хажгарт компани, Өр Монголын Аражуу Талуус хороо Бээжингийн Шинран соёлын хөгжүүлэлтийн хажгарт компаниас голлон эрхлэг болно. Ойлгосноор тус хугацааны дуу хөгжмийн найрын хөвчөөнийх хэлбэрэн шин сөвөн байж, ажилгийн ахуй талбайд 3 их ончлогт гол сэдвт тоглолтын тайз тохируулж, Улсын дотоодын нэрт хамтлаг ба дуучныг уранж алж, олон хэм намтай дуу хөгжмийн гой тоглолтыг олон сонирхуулахар байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгулын аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс өдөрөлтөл ямар нэг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилиот, Жүнжүмчин хошууны баруун бай, баруун үжимчин хошууны баруун бай, Аву хошуу, Сүнжүн хошуу, Эрен хотын жүн бай, Сүнбаруун хошууны жүн бай, Шулунхуу чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхуу хошуу, Долон Ур шанд Жирүсгэн Бангура орно. Жүнээс 4 дэсгийн салхи салхлана. Шилиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй Баруун ханаас 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Баруун ханаас 4 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Жүүнээс 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхи салхлана. Маргааш бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилиот Жүнжүмчин хошууны баруун бай, баруун үжимчин хошууны баруун бай, Аву хошуу, Сүнжүн хошуу, Эрен хотын жүн бай, Сүнбаруун хошууны жүн бай, Шулунхуу чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхуу хошуу, Долон Ур шанд Жирүсгэн Бангура орно. Жүүнээс 4 дэсийн салхи салхлана. Шилиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Жүүнээс 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 18 градус. Чаврын мэдээг Алтан Толгой нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Тус хэлжийн дугаараар баруун жимжин шүнэ уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дуу эрхэм та бүхэндээ хүргэе. За, нэгдүгээр сонсох дуу болвол үжимчин төрөслийн тэрхүүнд дуулагддаг их богд булган ханга гэсэн дууг сониртуулъя. Энэхүү дууг баруун жимжин шүнэ уртын дууны нийгэмлэгийн олон гишүүдээс дуулсан юм а.

Цалгаа тав хүндээ хүрх гэж байгаа дуу бол үгжимчин ардын үртийн дуу дүүрэн жан. Энэхүү дууг бол баруу жимчин хошуунай үртийн дууны нийгмилгийн настайчуудаас дуулсан юм а. Мөн ч Бөөжин хотод явагдсан настайчуудын үдшилтэд оролцоод энэхүү дуугаа өргөн барьсан билээ.

хамгадан энг сайн жаргалан болтугай. Үжимчин нутгийн хөрсөн дээр өсөж тарсан малчны хөвгүүн үхө түүхийн алтан хууцанд уламжийн чуутай аврага бөхөө.

жорох шамт сураган хураасан нугуун өрс бүр дүүрэн жаан. Нарын сарны гэрлэлсэн арван өнгийн жангаан сорлон навч жичхийн өнгөжилтсэн аслан баттай туушуун мэрлж байна. Хавруу мөнгөн жодгон гэлж ад хүчтний сүр өнгөжин батран торгон хормавчин алгэлж чимэд хүчрэхэг дурч өөрөө шуугдана. Эрийн жолбоо мандан батчиж бүхийн алдар шурхан халах болтугай эрин чагийн хөвдгийг инэрхээлж сул дэх юмрын дэлгэрэх болтугай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэе.
2: Манай орон төрийн бодлогын шишт маань төлөвлөрж болон ардаас ацгансан аж ахуйн шинэ үүдэг хөгжилтийг оновчтой дэмжиж байгаа.
1: Өртөн жасхурны эдийн засга дөрвөн дүн шургарай төгөргөөр бүх орны албан журмын сургаан хүмүүдлийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээг дэмжсэн.
2: Гурван хавчил бүлэглэл 23 жилийн турш манай орны сургуан хүмүүжлийг чиг тогтоонд этгэж хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахад үйлчилсэн.
1: Өвөр Монголын музей жах дэлгүүрчилсэн товчоо шинчлэн соёлын вискигээд аж үйлсийн уусалчлыг ахуулж байгаа.
2: Ортон засах орны хамаатай салаам учир мал аж ахуй тариаланд гамшиг тарж мэдэх хачин уур амьсгалын сэргээлэн аргацсах сануулмж нийтэлсэн.
1: 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансар аяллын шинийн үүдэх уралдаана Өвөр Монгол дахь шалгаруулах уралдаан явагдж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Жилийнхээс нааш манай орон төрийн бодлогын шийдтмэн төлөвлөрж болон ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинийн үүдэх хөгжилтийг оновчтой дамжиж ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинжил ухааны мэдлийн шинийн үүдэх гол хуучин болох үйлчлэгийг батруллаа. Одоохон бүх орны 188-ын дээд чин мэрэгдлийн аж ахуйлал, 195-ын шинжил ухааны мэрэгдлийн хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал цөм ардаас эцгэнсэн аж ахуйлал болно. Бус хотын шугаат тойргийн шинжил ухааны мэрэгжил хийгээд аж үйл дураа мэдээ сангалтын салаам учир аж ахуйлуудын өртөн засах орны шинэ материалын төрөв бүлэгт гоёчлон мэдүүлэх ажлыг урагштай байлуулж төрөв бүлгийн шинэ материалын даатгалын нөхрийн төрийн бодлогыг найдварж болон аж ахуйлын боттой тушаасан даатгалын сэтгэлээр хамгийн өндөр дон 180-ын эдийн засгийн нөхөр өгч шинэ үйлдвэрийн зах дэлгүүрт гаргах төгшөөрийг багсгачээ. Манай орон ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинжил ухааны мэрэгжлийн шинийг үтгийг ихээр дэмжиж ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинийх үүдэх хүчнийг хөгжөө. Өнөө жил өртөн засах орны шинжил ухааны мэрэгдлийн салаам учир 1-7 шинжил ухааны мэрэгдлийн төрийн бодлогын шитний үргэлжлэн найдваржуулж эл төрлийн шинийн үүдэг голцогцсон сандлыг гүйцэд хурааж ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинийн үүдэг хөгжилтийн төрийн бодлогоор жолоодох юм уу нарилан гондчтой дэмжихин зэрэгцээ шинжил ухааны мэрэгдлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлж шинэ энерги ховор шороо тариалан мал аж ахуй зэрэг аж үйлсээр голдуулан өрсөлдөх хүч чанга шинжил ухааны мэрэгдлийн аж ахуйлуудыг боожуулж шинжил ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх юм уу син шинийн үүдхийн уулзалтлыг дэмжижээ. Өнөө жил Хөх хот болон Бээжин Тянжи Хөбигийн улсын мэргэжлийн шинийн үүдэг төв хамтран Хөх хотдох шинийн үүдэг төвийг байгуулан мэргэжил чадвартан хөрөнгө аж үйлсийн бүх хэлхэг цогцолж шинжил ухааны мэргэжлийн үр бүтээлийн уламжлалтын хүчирхийлэлийг шийдвэрлсэн байна. Хөх хот шинжил ухааны мэргэжлийн шинийн үүдэг аж ахуйлын судлал нэх хугацаа урт өмнөх

0: хугацааны оруулалт их бэл хурамдуулгын зам явчул зэрэг хүчил асуудал чиглүүлэн шовтлолтын мэрэгдлийн суур мөнгө буулгаж хоёр дуншуур төргийн бэл оруулан аж ахуйн шинжилгээний мэрэгдлийн шиний үүдгээр дэмжижээ. Өнөө жил бүх нийгмийн судлал нээлтийн бэл оруулалт үргэлжлэн нэмэгдэж, өртөн засаг орны шатны шинжилгээний мэрэгдлийн тусгай бэл мөн хоёр дахин нэмэгдсэн байна. Үйл төлөвийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийн 4 дуншуур 5,000 төм төргийн тусгай бэл мөнгөийг аж ахуйд олгож, мөнгөжи шиний үүдэг 5,000-аар шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийг өндөр бүтэмжтэй ойлруулахыг ахиулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхимээс албан журмын сургаа өмөдлийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхөрийг 4 дуншуура 4,800 төм төгрөг буулгаж, бүх орны албан журмын сургаа өмөдлийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээг байнга дүрмжин өрнүүлэх хэмжиж, бүх орны дундад бас сургуулийн 200 гаруй төм сурагчид ашиг хүртэв. Тусудаа буулгасан бэл мөнгийг алмнаас эрхэлсэн албан журмын сургаа өмөдлийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээд хэрэглэнэ. Энэнд хичээлийн дараах үйлчилгээд оролцсон багш болон хамаатай хүмүүсийн нөхөржич хичээлийн дараах үйлчилгээгээс болсон ус чагалгааны сүйтгэл, тусгай материалын сүйтгэл, тоног төхөөрөмжөж асан хамгалах сүйтгэл багтан, тус бэл мөнгөний төсвийг тэнчвэршүүлэх, өрөгчөө төлөх, хүүмэг төлөхөд хэрэгдлэхийг эрс хориглоно. Чарлагийн хариутлагыг бодтойжуулж бэл мөнгийг чаг тухайд нь гүйцэд олохын тулд өртөн жас хорноос тус нөхөр мөнгийг ардын үндсэн амьдралыг батлах тусгай дансны хамаарлалтад оруулав. Дараа чараа өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим албан журмын сургаа өмөдлийн хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхөр бэл мөнгийн хамаарлалтын аргын хамаатай шаардлагыг чанга найдваржуулж бэл мөнгийн баталгаа ба хяналт хамаарлалтыг чангадхан албан журмын сургаа өмөдлийн хичээлийн дараах үйлчилгээний батлахын суурийг бэхжүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 3 хавчил бүлэглэл бол Улаан хотын баринд зун хошу хавсран тэтгэж байгаа төвийн аж ахуй хөлөл юм. Олон жилийн туршаа сургууль модлын ялц чанарыг сайжруулах, шинжилгээний мэрэгжлэр хөтөн аж ахуйг туслах, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг гололттой хүрээнд онцтой арга бодлого хэрэгжүүлж, хөтөн тусгыг хөгжүүлэн мандуулахад үйлчилж байна. Цоны амралтын Улаан хат хотын байран зун хошууны 3 хавчлт хүүхдийн аялал удалгүй эхлэн 3 хавчлт бүлэглэлийн олон жил дараалан зохион байгуулж байгаа энэх нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь тухайн нутгийн сурагчдын хүсн хүлээдэг ажиллагааны нэг болсон байна. 3 хавчлт бүлэглэл 2000 бүгэд 3 онд төвийн чиг тогтоо хавсран татгах нэгч болсноос Улаан хат хотын байран зун хошуутай нэгт харьцаатай болжээ. 23 жилийн турш 3 хавчлт бүлэглэл сургуун хүмүүжлөөр хавсран тэтгэхийг тэрүүн тавьж 3 хавчлт хүүхдийн цэцэрлэг, 3 хавчлт баг сургууль, 3 хавчлт домдох сургуулийг туслан байгуулж 3 том гараа сурагчдад ашиг хүртээсэн байна. Үүний хамт 3 хавчлт бүлэглэл нь 3 хавчлт сурлаг тэтгэх ажиллагаа зэрэг эд мөнгөөр сурлаг тэтгэх нийтийн асрамжийн төсөлтөөр 165 төм төргийн сурлаг тэтгэх мөнгө гаргаж 2000 гараа сурагчийг хавсран тэтгэжээ. 3 хавчлт бүлэглэл байран зун хошууны хөгжилтийн байдал суурилан суур төхөөрөмжийг түүлдвэржүүлэх, онцлог дааж үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг гололттой хүрээнд ил төрлөөр хавсран тэтгэх 133 төслийг найдваржуулжээ. 3 хавчлт бүлэглэлийн хавсралдаг дэмжлэгээр байран зун хошууны 13 аваа багсны шико тосгонд тосгоноо хүчрэгжүүлэх кампан байгуулагдаж, жолоочгүй нисгэл тохур 7 офт жолоочин шитмийг ачаалсан тариалангийн хэрэгсэл зэрэг одоочлсон тоног төхөөрөмжийг бүрдүүлж, тариачин өрхөт бүх хэлхэний тариалан үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ хангаж байна. Кампан нь тосгоны хамтын аж ахуйг жилбүр 15 төм төрг нэмэгдүүлж, хүн дундчийн орлогыг 4,000 гаруй төрг нэмэгдүүлэн 120 гаруй өрхөт ашиг хүртээсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын музей жах дэлгүүрчилсэн тогтчийг шинчилж, музейн баялгаан битүүмдлэн эжигнэх хэв жагварыг өвдөж, музейд хадгалагдаж байгаа 20 том түүхийн дурсгалж үйлсийн соёлын улах дууныг илрүүлэн, нийгмийн хамтралчаа соёлын үүдэлт нээлт олон ишт эжигнэлтээр соёлын үйлс хийгээд аж үйлсийн уусалчлыг ахуулж байна. 2024 оны сүүлчээр өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтэс зэрэг 8 салам учрах хамтран соёлын үүдэлтийн нэ хөгжүүлэлтийн жолоодох саналыг нийтэлжээ. Энэнд Өвөр Монголын музейн төрөв бүлгийн туршилтын чиг болов. Жолоодох саналд Өвөр Монголын музей нийтийн асрамжийн 1-р төрлийн адил үйлсийн нэгч мөн үүрэг чадвархи тушаал хариутлагын хэвчээндэн нийтийн асрамжийн чанарыг баримталсан урдал доор өөрийн өртгийн нөхөрлөгч ярчмаар соёлын бүтээгдүүний нэн хөгжүүлэлт олсон чивэр ашиг орлого нь ажил үйлсийн орлогод хараалагдан эдийн засагт тушаах чухалгүй тус нэгчийн төсөвд оруулан нэгдэлтэй хамаарна гэж тодорхойлов. Янх Өвөр Монголын музей 2025 оноос эхлэн хамаатай шаардлагаар соёлын үүдэлтийг жах дэлгүүртлэн адлуулж, орлогоор гүжиглэгийн яс чанарыг сайжруулан үр ашигын нэмэгдүүлж, үжигчдийн олон ишсэн соёлын хэрэгцээг хангаж байна. Өвөр Монголын музей илэр адилтхан сонгох аргаар нэрт тэмдэгтэд эрх олгох орлогоо хуваах жагтлгүүрчилсэн хамтралчаа нэж авгарыг үүдэжээ. Бүх улсаас 23 шилдэг соёлын үүдэлтийн аж ахуйлыг сонгожээ. Хөхотийн ИХА соёлын хөгжүүлэлтийн компани манд тус 23 аж ахуйлын нэг бааж нэрт тэмдэгтийн эрх олох сэтгэлээ харуулж үйлдэхүүнээ судлан нээлттэй жарчулж байна. Компани ерөнхий даамал оргил судлан нэх бүлэгмэ дагуулан нэн олон шинэ бүтээгдүүн судлан үйлдэж анхны үүдэлтийн бүтээгдүүн нь 3000 гаруй жил болж байна. Эдгээр соёлын үүдэлтийн ашиг орлого бүхнийг улсын гадаадын үзэсгэлэн онцлогт нийгмийн харилцааны ажиллагаа голдлогт шинжилгээний судалгааны төсөлд хэрэгжилж байна. Бүтэмжтэй өөрчлөлт нь олон хүмүүсийн нутагдаа бочиж үйлс чухлах жоргийн хөвчлөв. 2025 оны 6 дугаар сард шинэ музейг туршин алдлууснаас нааш Өвөр Монголын музейн 6600 хавтгай дөрвөлжин метр талбайтай өнчиг бодом ба шилжилтийн бүсийг чөлөөтэй ашиглаж соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнээ борлуулга, бодсон бос соёлын өвийн үйлчлэлэг тооцоолсон тоглолт, содлон суралцах хичээл зэрэг чадамжийг төвлөрүүлсэн онцлогт 18 хэсэг тойргийг байгуулж 20 төрлийн 7800 гарай соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүний борлуулан 350 гарай төмөн хүн удаагийн тойрон үжигчийн хүлэн авч соёлын үүдэлтийн орлого нь 50,000 төмөн төгрөгийг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн нэмэтэй Шилэн голын тал нутаг номын ногооноор чимэгдэж бүх улсын аль газрын зугаацсагтаа ухтаж бий. Ойр дулгаан хамралтын орны анх дурхцааны том мотор тэргээр тал нутаг тойрон зугаацга ажиллагаа эхэлж бүх улсын 50 гарай том мотор тэргийн клубын 500 гарай мотор тэрэг 550 гарай унаач болон зугаацгч улгаан тал нутаг цуглалаа. Оно цун шилэн гол аймаг адуун соёлын гүн агуулгатан өн удаа наадмын уламжил болон бүх бүс нутгийн соёл жуулчлалын эх баялагын давалгадан туучгилэн адуун соёлын наадам эрхлэх хувийн тэргээр уудам талын туулах зэрэг хүрээнд 80 гарай зүйлийн онцлог соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж Монгол морины хэдтэсийн холбоот уралдааны соёл жуулчлалын нэр нөлөө өргөтгсөн байна. Саяхан төгссөн Шилэн гол аймгийн 3 дугаар хугацааны зуны удирдлын Монгол морины хэдтэсийн холбоот уралдааны шийдвэрт уралдаан нь бүх улсын ил газрын 9 том гарай зугаацгчийн анхаарлыг татлаа. Оноо зүүн Шилэн гол аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлс нь тойрон үзэх, бэйдэн ойлгох, амрах сэлгүүцэх хэрэглэгд ажиллах, эрүүлжил совилт, уралдаан тоглолт, судлан суралцах бүх хэлхээ хамарсан байна. Бараг үзмтийн хойш төмөн хүний оролцоотой дуу хөгжмийн тоглолт гаргаж, хэр буудлах буюу дуу хөгжмийн найртаа уялдуулан төдөг халын дунд тал нутгийн шөнийн үзмжийг мэдрүүлжээ. Шилэн хотод Монгол морь гэсэн том хэлбэрийн бодот үзэгдэл жүжигийг тоглож, адуун соёлын гүн агуулгатан дэлгэн үзүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны тараалан малаж ухаа ба хөдөө тусган малж хорны тэнхэм орд. Малаж ухаа тараалан гамшиг тарж мэдэх хачин урамсахлыг сэргийлэн арга чаах сэрэмжлүүллийн сануулмж нийтлэлээ. Сануулмжид Эл шатнайхан хөдөө аж ахуйн тусгай мэрэгжилтийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулан голдлогтой гажир орон голдлогтой аж ахуйлалд гүнжгэрэн жолоодох хэрэгтэй. Мал аж ахуйн талаар мал жигүүртний хашаас аравч өвс бордоогийн хөмрөг зэрэг төхөөрөмжийг бэхжүүлж арчлан малжих талбайн усчлах системийг тойлортой нэвтрүүлэн хотгор гажир байрлал арчлан малжих талбайг шалбдуулан ууттай шороо усан хөөрөг зэрэг төхөөрөмж угсруулах хэрэгтэй. Тараалан үйлдвэрлэлийн талаар төхөөрөмжөд тараалангийн дулаан хөлөм зэрэг төхөөрөмжийг засж бэхлэн их салхийн сэргийлэх чадварын чангатгаж жимс ногоо зэрэг тарамлыг чаг тухайд нь хурааж үер усталд гамшигтгаа сэргийлэх хэрэгтэй. Бас таран ам химийн бордуур вакцин өвс бордоо ариутгах зэргийг сайдвар нөхчилж малчин тараачид гамшихаас болж хүчирдэж ядуурхийг сэргийлэх хэрэгтэй гэж сануулав. Өртөн жас хорны тараалан малаж ухаа ба хөдөө тусгам малж хорны тэнхэм нь чагуур усан ашиглалт бачин байдлыг гаргах цаан шийдвэрлэх зэрэг салаа мөчрөртэй хамжилчин чагуурын хувиралтыг жадлан магдалж олон арга замаар уртлан сэрэмдлүүлэх сануулмж нийтлэн малчин дараачин эжигнэлтийн гол чоохч ба аж ахуйлалд гамшиг сэргийлэх харгалцсан бэлтгэл хийхийг сануулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө цагийн амралтад Өртөн засаг орны сургууль модлын тэнхим, зах зээлийн хяналт хамралтын төвчөө зэрэг 7 салаа мөчөр хамтран бүх орны сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжид аюулгүйн байцаалт орнуулж байна. Байцаалтад бүх орны бой бүх сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийн хамарч сэргээлтээр голдуулан бодот үр бүтэмжийг чухалчилж, далд гүмийг байцаан аюул төвчрийг арилгаж, дан сахимлын дэглэн тогтсон хугацаанд цэгцэл байна. Байцаалтаар хичээл төрлийн бос боловсролын байгууламж гэрч үнэмлэлгүй гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээс хэтрүүлэн боловсрол эрхлэгчч хянан зөвшөөрүүлсэнгүйгээр дураараа зан сургагчиг гаргах тогтоолоос зөрчсөн бүс нутаг алсалан боловсрол эрхлэх зэрэг асуудлыг чанга байцааж байна. Тогтоолоос зурцсан хичээл төрлийн боловсрол өрнүүлсэн үн ханшин хуулаас зурцсан худал хурам ухуулаг хийсэн гэрээгээс зурцсан ажилсан жич заах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй тогтоолоос зурцсан ажлын хэр хэмгүү хүмсийг өрн хэрэгэлсэн ажлын байранд байгаа багшийг урьж хичээлүүлсэн зэрэг асуудлыг байцааж бий. Бас

0: Сургууль эрхлэг талбар нь амар төвчний баримжаанд үл нийцэх, гал сэргээлж гал унтраах тохиромжид дутагдж байгаа буюу хугацаанд хатирсан. Амар төвчний хамаартын дүрмийг найдваржуулсангүй, амар төвчний далд гэмийн шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байцааж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Өвөр Монголын оюутын баруун оронд сайн дураасаа үйлчлэх төлөвлөгийн орны гадны үйлчлэх 50 гараа сайн дурчуудад 7 дугаар сарын 14-ний өдөр ажилдаа гарахаар мөрдчээ. Тэд тусдад Шинжангийн Вайгурын өртөн жасхорон, Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл анги Шанси Хармөрөн гэрийн Леонин зэрэг 6 өртөн жасхоронд хүрчээ. Хөдөө тосхны 6 хүмүүжил хөдөө тосхны бүтээн байгуулалт, үндсэн шатны жалуучуудын ажил, хөдөө тосхны нийгмийн жасалт, хил гажгарын хамгаалалт зэрэг хүрээнд 1-3 жил үйлчлэх болно. Оюутын баруун оронд сайн дураасаа үйлчлэг төлөвлөг бол төрийн явдлын хорооны чухал их чадвартны инженер болно. 2003 онд манай оронд хэрэгжүүлснээс нааш нийт том 8000 шахам оюутан үндсэн шатанд сайн дураасаа үйлчилж бий.
0: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 12-ний өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын сансар аялын шинийн үүдэг хуралдааны өвөр монголдох шалгуурлах хуралдаан Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд эхэлж, бүх орны ил газрын 1069 дугайлангийн 2000 шахан багц сурагч оролцож байна. Тус хугацааны уралдааны дундад улсын сансар аялын олон улсын солилцооны төв болон уртан засах орны уусалт цулан хөгжүүлэх судалгааны төвөөс хамтран эрхэлж, Өвөр Монголын дагуул одны хэрэглээний аж үйлсийн нийгэмлэг Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг нэгж даатлан эрхэлжээ. Уралдаанд сансар аялын шинжилгээ мэрэгжлийн шинийн үүдэх ба сансрын хайн шинжилгээ уралдаан гэх хоёр их уралдааны тохиролж тээрэл сумыг зурж төлөвлөн үйлдэх уралдаан, жолоочгүй нисүрийг ажилуулах ур чадварын уралдаан зэрэг 9 зүйлийг хамарч, бага сургуулийн дугайлан, анх зургийн дундад сургуулийн дугайлан, өндөр зэргийн дундад сургуулийн дугайлан гэж 3 дугайлан хувааж, шагнал олсон дугайлангийн шилдэг оролцогчийг сонгож бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцуулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дунад улсын жамхарлалчааны банкийн хөхид бөмбөг нийтийн асрамжийн эд хөрөнгийн Өвөр Монгол дахь сони мэдээ нийтлэх хурал 7 дугаар сарын 14-ний өдөр Хөхөтөд явагдав. Дунад улсын жамхарлалчааны банкийн Өвөр Монгол дахь Хувар банк өртөн жасхурны нийгмийн батлагын төвтэй хамтран үүссэн бүх орны анхдагч нүүлсэнгийн итгэмжид найдалгаар хот хөдөөгийн суугаалардын үндсэн насчлын асрамжийн даатгалын сүйтгэлийг тушаах төслийг нийтлэв. Төслөөр нийгмийн батлагаар ардад ашиг хүртээх төрийн бодлоготой уялдуулан нүүлсэнгийн итгэмжид найдлага болон насты хавсрах онцлогт бэлчилгэнэ завгар гаргаж хараа орны суугаалардын насчлын асрамжийн нөхөрөөр нүүлсэнгийн итгэмжид төслийг найдваржуулав. Энэс өмнө дундад улсын жам харилцааны банкын Өвөр Монгол дахь Хувар банк урд хожид 2 хугацааны нүүлсэнгийн төслийг найдваржуулж Хөлнбөр хотын орчооны өртөн жас хошууны Шинфа тосхны харгаламжийн хандв, Улан хат хотын Байран жун хошууны Линдүнгийн 2 дугаар баг сургуулийн хүслийн анги нийтийн асрамжийн төслийг биелүүлсэн байна.
0: Товч мэдээ сонсгоё. 12 дуншир 40,000 төмтөргийн бэл оруулалттай Алсын аймгийн Алсаа баруун хошууны Тамианы аж үйлсийн хүрээлэнгийн оюунч төвийн төслийн ажил урагштай байна. Төсөл нь байгалийн салхин энерги ба цахилгааны үн хямд зэрэг дагуулах төвшгэлэн эрчимжүүлсэн цахилгаан буюу бодлогын хүчний орчлоор Тамианы аж үйлсийн бодлогын хүчний том дайтын тавцанг байгуулж, Тамиан малчат хамаарлтыг оюунчлах тоо баримтыг төвлөрүүлэхийг баяллуулж, Тамианы аж үйлсийн тоочлолтод үйлчлэх болно.
1: Ордо бүхтэн бол төмрийн бүлэглийн судлал нээсэн ховор ширээн тогтмол сурамжийн чахалгаан машин жич оюун чижимдлийн системийг бол төмрийн адал төрлийн олон ах байдаг хэрэглэгнээ мэрэгдлээ. Дундад улсын энерги арвлах нийгэмлэгийн голдлогт энерги арвлж нүүрстрэгч багсгах мэрэгдлийн бэлтгүний дэлгэрүүлэх гарч агдаж ахсагдсан байна.
0: Шантун нүүрсний үйлсийн бүлэглээс оролцож асуудлан нээсэн ховор цухаг чанар сайтай үлддэл нүүрс болоод нүүрсэн давхаргын хийгээ бохирдуулгүй оюунчаар нэн ашиглах зангилгийн мэрэгжилжиж хэрэглэлтийн төсөл орд улсын шинжилгээ мэрэгжлийн давшилтын 2 дугаар дэсэн шагналыг хүртсэн байна.
1: Ордо Бээжин хотод явагдсан 2 хүрээлэнгийн акт майчин хуралд дундад улсын чиргэн живсгийн төрүүн шинжилгээ ухаантан Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглийн ерөнхий инженер Лэй Пингван Гуанхуа инженерийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шагналд их хүртэж, Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглийн дэд ерөнхий инженер Чэн Рун 2026 оны Чэнжангэнгийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шагналд их хүртсэн байна.
0: Өнөө жил Баянур хотын мэрэгдлийн арилжааны хөвчөө ялт өргөжж, одоо болтол мэрэгжлийн гэрээг магтлан тогтоож данслуулсан арилжааны өртөг 4 дуншурт төргийд авч, Нядны адлах сааны хасан цооны 146 гараагаар нэмэгдсэн байна.
1: Түнглэ хотын зам харилч ана хамралтын товч малч хорн олон түмнэ жолоочийн үнэмлэл шалгахад төхөмжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж гаргийн сүлжээр нэм

0: мэл тиш алгалт тохируулан сурлагтыг чигээс чигд тос хүргэх үйлчилгээ хангаж одоохон молдлог хотод 35 удааны шалгалт нэмэн тохируулжээ. 7 дугаар сард нийт 76 удааны шалгалт тохируулах болно.
1: Ойрдо харнууд мөнх саягийн шинээр сэргэн нөхөж бүрэн тайлбар хавсаргасан Монголын нууц товчооны сэргэлт нөхөлт тайлбар номын нээлт ёслол Ордос хотод явагджээ.
0: Дундад улсын авхамчуудын гэрийн суртлын дан сөхмөлийн үжилдэг орд Хөлнбэр хотын дан сөхмөлийн ордонд эхлэв.
1: Ойрдо Бэжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын 2026 оны тал нутгийн шинжилгээ мэрэглэлийн шинийн үүдэгсэд үтнийти асрамжийн цуслангийн ажиллагаа Ордос хотын үүшин хошууны сүлд суманд явагдсан байна. Төрийн төрийн бодлогын шитман төлөвлөржүүлэн ардаас эзгэнсэн аж ахуйн шинэ үүдэг хөгжилтийг оновчтой дэмжиж байгаа.
2: Өртөн жас хорны эдийн засаг дөрвөн дэх шуургалаа төгөргөрөө бүх орны албан журмын сургаал омдлын шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээг дэмжсэн.
0: Өвөр Монголын музей жагтэлгүүртлсэн тогтчоо шинтлэн соёлын үйлсгийгээ дажвэлсэн уусчлыг айхуулж байгаа.
1: Гурван хавчил бүлгэлэл 23 жилийн турш манай орны сургууль өмдлийн чиг тогтоонд байтгаж хотод тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад үйлчилсэн.
0: 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансраилын шиний үүдэг хуралдаанаа Өвөр Монгол дахь шалгаруулах хуралдаан явагдж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүллээ.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлтөгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал, жижиг найруулга Сахирмаа, хянахч өцгөлөн, ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

болсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад усын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жүг жамийг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгохт хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлд худалгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмчиж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсэ дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсэ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа

Уусалчоо, уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлэг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж. Эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтархийг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны тал сэтгмөн. Шин чанар хүрээний намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчмдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөл төржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлээ. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолт өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 15, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 2 гаргийн 3, Ортон нисэх хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 3 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
5: Энэ цагтаа
4: Шилэнгул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хүн хүмүүжүүлэх чанар сайтай сурган хүмүүжлийн системийг бүх хүчнээрээ байгуулж байна.
5: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлан 2026 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан.
4: Боловсны харилцан тойлдох Дэлхийн соёлын өв болох Юнайтед Нийслэлийн бүрийг хамгаалан ашиглах жич. Дундад улсын хэлхэ гарын хууч судлалын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурал шулуунхан хөшөнд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
5: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хүн хүмүүжүүлэх чанар сайтай сурган хүмүүжлийн системийг бүх хүчнээрээ байгуулж байна. Шилөөтийн 6 дугаар дундад сургууль эл төрлийн дур сонорхолын хичээл тохируулж, сурагчдын сургуулийн хөрөөний амьдралыг баялагжуулан сурагчдын ерөнхийлсэн хэв боловсролыг дэмжлүүлжээ. Шилөөтийн 6 дугаар дундад сургуулийн дэд захирал боулингийн сурвалжилх хүлээхтэн, сурагчдын өдөр бүрийн 2 цагийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцох шаардлагыг Лавдунбаттай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн, онцлогт хичээл жич, уралдаан тамчин зэрэг олон жилийн хөлөөрөөр сурагчдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулж, сурагчдын бүх талар эрүүл хөгжихийг ахуулж байна гэдэг. Орон бүсийн онцлог түшиглэн Шилэнгул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг 5 хүмүүжлийн уусалч чулуун хүмүүжүүлэх шин арга замыг тасралтгүй сөөгчилж, уламжлалт соёл ба сургуулийн хөрөөний гоо сайхны хүмүүжил хичээлийн танхимын жан сургалтын гүнжгээ уусалчлыг ахуулжээ. Шилэнгул аймаг Лавдунбаттай арга хэмжээгээр ёс суртахуун оюун ухаан Баямхад гол сайхан хөдөлмөрийн хүмүүжлийг ботад найдварж уулж сурагчдын бие сэтгэцийн эрүүл мэнд бүх талын хөгжилтийг ахуулж байна. Дунад бах сургуулийн сурагчдын найрал дунай найр, дунад бах сургуулийн сурагчдын хөдөлмөрийн уур чадварын уралдаан, гол сайхны хүмүүжлийн багшийн жан сургалтын уур чадварын үзүүлэг зэрэг ажлыг өрнүүлэхээр дамжуулан хүн хүмүүжүүлэх олон эцсийн хөгжилтийг ахуулсан байна. Тэрчлэн бүх 20 төрүүлэн баг сургуулийн 4 ба 6 дугаар оны сурагчдын Баямхуудын эрүүл чаргийн сугчин байцаг загварыг дэлгэрүүлж баг сургууль анх чиргийн дунд сургууль ба өндөр жиргийн дунд сургуулийн сурагчдын бүхний хамарсан Баямхуудын эрүүл чаргийн ханин хэмжих хэс чамийг байгуулжээ. Шилэнгул аймгийн сургуулийн 5 чоны дэд дараа Манхай Фун сурвалжлагчд дараачийн алхмуудад бид сургууль хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийн үргэлжлэн гүнж гэрүүлж эх хөдөлгөөний нийтгэх

0: дотоод уулгалгын байгууллалтыг чангадах аж. Хүүхдний үр дээр тэгш чанар сайтай сурган хүмжил хүртээж, тэднийх ёс суртахуун, оюун ухаан, бие махбод, гуан сайхан, хөдөлмөр зэрэг бүх талар хөгжсөн чагвын шинэ хүн болгон хүмүүжүүлэхэр чармийн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан байна. Тус өдөр аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 14-р удааны хамтын суралцлаг өрнүүлжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга, аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлангийн шүүжийг ОЮФН хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Фужиэнэ, Чэнжоугийн Жинжан хотын нэгэн шахын үйлдвэрийн галын гамшигын эндэл болон үерийг сэргийлж гамшихаас аврах ажилд өгсөн чухал заврын жориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаасаа чухалчлагтан хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн 9 жижиг талбар газар, өтгөс нийлхсэн талбар, хөдөлмөр хүчин нягтарсан хэлбэрийн аж ахуйлал, өндөр давхаргын барилга зэрэг төвшүүрийн чиг болон аюултай химийн бодис, ноцомтхэ, дэлбэрэмтхэ бодис, цахилгаан хөдөлгүүрт дугай тэрэг зэрэг бүх хэлхээг чанхан гарч, гал сэргийл унтраах амар төвчний гэм сохгий байчан чигчлэн жасах ажилгий байнгжуулан нарийн дансжуулан өрнүүлж, урдчлан сэргийлэх хэрэгтэй. Одоохны үерийн сэргийлэх байдалд дээд хэмжээний сэрэмжтэй байж, бачин байдлын арга цаг бэлтгэл төслийн арилгажуулан сэргийлэн эжимдэх тотуудлын нүх хүрэлж, үерийн сэргийлэх амар төвчний халхавчий батж хогчлон, ард олдны амь нас төрөнгийн амар төвчнийг эрс сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хөхийгүлийн шагнах их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярааны зориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаас чухалчлагтан манай аймгийн бодит байдалтай суурлан шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шиний үүдэх ба аж хэлсийн шиний үүдхийг гүнзгий уусалцуулах яхиулж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх, сургаан мөөжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн чадвартныг нэг цогцоолон хөгжүүлэх, эдийн засгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжилдэх бэл оруулалтыг шилдэгжүүлэн яс чанарыг дэвшлүүлэх зэрэг ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шиний үүдхээр чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдүүнээр Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнзгий суралчин тууштуулахын тойронд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхтэй уялдуулан судлан ярилцаж санал бодлон солилцсон байна. Олнороо илэрхийлэгтэн Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнзгий суралчин тууштуулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож түүний чухал их ач холбогдол, гол цөмөг, чухал уулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон сурч хэрэглэхийг уялдуулах, мэдхүй хийхүйг нэгтгэхийг байлуулж, онлайн суралцлагын үр бүтээлийг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлжүүлэх, бодиттой ажиллах болгон хувирулж, үжил санаагаа чөлөөлөх, хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, хөгжилтийг ахиулах, ард түмэнд буян үйлдэх, бодит үр бүтэмж болгон хувируулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хурууны мэдээ. 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн захрагийн 2000 бод 26 оны 19-р удааны байнгын хурал нэж голлогтой ажил төрөлва хөрөө чарааны хуулиус ажиллагаад чухалд өгч хуулаас зөрсөн ажилгийг хэвчлэн засах ажлын байрлуулалтын хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга ГУЮФН хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас манай аймгийн голлогтой хүрээндэх хуулиус ажиллагаад чухалд өгч хуулаас зөрсөн ажилгийг хэвчлэн засах хамаахын ажлын судлан байрлуулсны дараа чухалчлагтан улс суурьтанчсан хорны хуулиус ажиллагаад чухалд өгч хуулаас зөрсөн ажилгийг хэвчлэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагын нарийн хангамжийн хөшлөлд найдваржуулж Урхай химийн аж үйлдвэр гал сэргийлэн унтраах, аж үйлдвэр арилж ажирах голлогтой ажил төрлөв хүрээ чараад анхаарлаа төвлөрүүлэн, аюул төвшүүрийн далд гэмиж ягсаан байчааж чиглэн засхийг хангадах аж. Аюулгүй биелдвэрлийн хүрээндэх худал хуурмаар жохоох, жирууд хуулийг жирчих, албадан жарлагдаж дурмос жирчин ажилуулах, гиннэр ажиллах зэрэг асуудлыг голлогтой чиглэн засч, нэг хэрэгт хоёрыг шийтгэх, засгийн харганы хууль хэрэгжүүлэлт ба эрүүгийн хэргийн хууль чажиж олгуулах, засгийн харганы хууль хэрэгжүүлэлт ба сахлахууд байчаа хэнэн байчаа хийж олгуулах зэрэг хатуу арга хэмжээг сайдвар хэрэгдэн, нэг хэрэгээс хариуцлага нэхэмжилж бүх талын сэрэмжлүүлэхийг биелүүлж, аж ахуйн аюулгүй биелдвэрлэлийн гол чохчийн хариуцлагаа бүх талаар найдваржуулахыг гэдрэг шахамдуулж, эл төрлийн аюул төвшрийг эхүүслээс сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас манай аймгийн Жохомол уюуны хэрэглэгний талбарын өргөтгөх явдлыг судлан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаан. Жохомол уюун нэмэх ажиллагыг явуудуулах нь шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэх чухал уралдааны зам болохоор барахгүй. Дэнчи алс хэдийн хөгжөлтөд холбогдох байлдаг болгийн сэдв болно. Шинэ ээлжийн шинлүүхан шахт мөржлийн ховсгал болон аж үйлсийн ховсолтын аж тохиолыг амжиж, Шилэнгол аймаг гажир нутаг өргөн уудам хэрэглэгний талбар олон энергийн гэх байлаг элүүдэлүү зэрэг харьцуулсан давулгаангүй чид бадруулж, Жохомол уян болон аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнжгээ уусалчилыг түрэгтгэн ахиулж, төрөлжүүлийг урж оруулахар дамжин хөгжилтийн суурыг батхан, талбарын өргөжилтөөр олон ажил төрөлдөг хүчин намрилж, эртхэн бомб шовтлон олон өрөвтөл болохоор чармиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүчний үргэлжилэн дамрлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас усны нэг хөгжүүлэлтийн тойргийн бүтээн байгуулалт зэрэгжүүлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Өвөр Монголын өртөн засах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээд инхний холбоот хурал болон Өвөр Монголын өртөн засах орны түүхийн дурсгал зүйлийн товчооноос голлон эрхэлсэн боловсны харилцан тойлдох дэлхийн соёлын өв болох Венедид нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жичи дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурал шулуун хөхөшөнд явагдсан байна. Хуралд оролцсон улсын дотоодаадын тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд Венедид нийслэлийн буурийн гол хамгаалалтын орн ба Шилэнгол аймгийн соёлын өвийн музейгаар гүнжгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийжээ. Олноро Венедид нийслэлийн байршил үлдэгдэл буурийг тухайн газарт нь хайм байцааж, түүхийн дурсгал зүйлсийг нарийн нэм бай тойрон үжиж, Венедид нийслэлийн буурийн түүхийн үн өртөг болон хамгаалалтын одоох байдлыг гүнзгий ойлгосон байна. Судлан ярилцах хурал дээр төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен зэрэг улсын дотоод гадаадын нэрт эрдэмтнэр тайсанд гарч эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлт хийжээ. Төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен сурвалжлагчид бид хамтаар судалгаа хийж Венедид нийслэлийн буурийг хэрхэн хамгаалах, хэрхэн ашиглах, хил хязгаарын хууч судлалын онол ба үйлдэлгий бодтой судалгааны дунд хэрхэн илрүүлэх тухай зөвлөлчих чухалтай байна гэлээ. Судлан ярилцах хурал дээр бас улсын дотоод гадаадын хууч судлалын хүрээндэг тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын эрдэм шинжилгээний ажилтнаар нэг танкимд цугларж Венедид нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жич дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын онол болон үйлдэлгийн тухай гүнзгий судлан ярилцсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-ны өдөр Монгол морь 4 цагийн дуулал том гэлбэрийн үжилгийн тоглолтыг Шилэн хотын адуун сүйлийн тоглолтын тэнхимд анхудаа тоглож, тайсны тоглолтоор Монгол морьноо жоргоснаа болон тал нутгийн жан үйлийг бүх талаар дэлгэн үжилв. Тус үжилгийн тоглолтыг улсын дотоодын нэртэ урлагийн бүлхмийнхэн Жохон бүтээж, тал нутгийн дөрвөн улирлын ховролтоор гол шижин болгон дөрвөн бүлэг хувааж, Монгол морьноо тасвар хатуужилтай чочолтгүй урагшлах, жорсондон жаавал хөрөх жоргоснаг амьдлагаар тайлбарлаж, шин чавгийн тал нутгийн ард түмнээ жол жаргал тамдрыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Үжигчдэд чоошин бийж ойлголттой болохын тулд Шилэн хотын адуун сүйлийн тоглолтын тэнхмийг бүх талаар дэс дэвшүүлж, тоглолтын тэнхмд жоо 20 метр урт 1200 автгай дөрвөлжин метрийн номолжин хэлбэрийн айл үеийн хөшөөг тохируулж, улсын дотоодын тэргүүний хэр төвшин бүхий гэр доторх бүх хүжимжийн тайсыг байгуулжээ. Тоглолтын жараас 70 минут үргэлжилж, 200 тоглогчжуу 40 монгол мөр тоглолтод оролцсон олон жилийн тайсны мэрэгжлийг уусалчулан үжигчдэд тал нутгийн дөрвөн улирлын өнгөжмжийг сонорхуулжээ. Шилэн хотын суугаалаар дэшвээ агуу сурвалжлагчид маш сүр далайчтай хүмүүсийн сэтгэлийг дагдлуулсан тоглолт боллоо. Дөрвөн улирлын үлгэр түүхээр дамжуулан тал нутгийн дөрвөн улирлын өнгөжмж аж амьдралын байдлыг амлалгаар дүрсэлсэн мөртөө тал нутгийн өрмөч соёлын гайхамшигийг мэдрүүлсэн байна гэлээ. Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Адун соёлын тоглолт хийх талуутын өвдөгч чуулгантай харилцан уулсэлж хуулж, тухайн газрын соёл жуулчлалын гэх баялгийн удамны алхам хөгжөөж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын уулсэлж уулсан чанартай хөгжөлтөд шинэ хөлгөө хүчин дамжуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ.

0: Жилиот наадам Шинран дуу хөгжмийн найрыг 7 сарын 24-ноос 26-ны өдөр болтол наадмын жангүйлийн хөрөлдөнд явуулах тухай мэдэгжээ. Тус удааны дуу хөгжмийн найрыг Жунлунгийн Өвөр Монгол дахь жуулчлалын хажгарт компани, Жунши Шэнгвэн Бээжингийн олон улсын жар медааны хажгарт компани, Шилиотын Жүнчи жуулчлалын ажилсын бэлгэрүүлэлтийн хажгарт компани, Өвөр Монголын Аражуу Талбасхороо Бээжингийн Шинран соёлын хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас голлон эрхлэг болно. Ойлгосноор тус хугацааны дуу хөгжмийн найрын хөвчөөнийх хэлбэрн шин сөвөн байж, ажилгийн ахуй талбайд 3-ийнхөө ончлогт гол сэдвт тоглолтын тайз тохируулж, улсын дотоодын нэрт хамтлаг ба дуучны уран жалж, олон хэм намтай дуу хөгжмийн гой тоглолтыг олон сонирхуулахар байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэ.
0: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс өдөрөлтөл ямар л тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-аа болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20-аас өнөөдрийн 20-аа болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилиот, Жүнгүжимчин хошууны баруун бай, баруун гүжимчин хошууны баруун бай, Авуу хошуу, Сүнжин хошуу, Эренхотын жүн бай, Сундарын хошууны жүн бай, Шулунхуй чанга хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхуй хошуу, Долон Уршан, Жирэвсгэн Бангура орно. Жүнээс 4 дэсгийн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аа болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсгийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8-аас маргаашийн 20-аа болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хоноос 4 дэсгийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20-аас өнөөдрийн 8-аа болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг жүүнээс 2-3 дэсгийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг нэгчнүүдэд нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-аа болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсгийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хоноос 4 дэсгийн салхсалхлана. Маргаашийн 20-аас өнөөдрийн 20-аа болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилиот, Жүнгүжимчин хошууны баруун бай, баруун гүжимчин хошууны баруун бай, Авуу хошуу, Сүнжин хошуу, Эренхотын жүн бай, Сундарын хошууны жүн бай, Шулунхуй чанга хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхуй хошуу, Долон Уршан, Жирэвсгэн Бангура орно. Жүүнээс 4 дэсгийн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аа болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсгийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8-аас маргаашийн 20-аа болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хоноос 4 дэсгийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20-аас өнөөдрийн 8-аа болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг жүүнээс 2-3 дэсгийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ая Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хосууна Улаан цав сумоор нутгатай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа мөнгө тэнгэр наадмын эзэн анхдагч Бүхүсийн гэлгэн уянга сүлгийн мөрөөдсөнэ алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц далдын өндөр уул ил газрын нууц өртнөө ирөөдвэй агарын хөв зэрэг сүлгийн төврөөс гадна утгийн хайгуул буюу уянгийн тойрог үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцэ дууланхан буцаг нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй Сарангуа Силингол аймгийн Сүлэн хөө цаан хосуугаар нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дуучин Төмөн хүрэн говь зэрглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс ээжмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар Саазга зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүр

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал ишгүй чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрүүлэх.
2: Сайн байцхан уу өрхөм сонсогчдоо, намын түүхийн хамтар суралцсан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Дундад улсын их хамтдан байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярсан ярааны уулгаас залгаж нэвтрүүлье. Түүхээр тойл болгож ирээдүйн нэхэд эрхэвш Дундадын хөвгөт охтын их бүлхэмдлийг чангатах хэрэгтэй. 100 жилийн тэмцлийн түүхэн явцад Дундад улсын Хуантнам ямагт нэгдмэл франтийг чухал байранд тавьж, хамгийн өргөн дэлгэр нэгдмэл франтийг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэн дайчилж болох идэвхий хүчин бүхнийг дайчилж, хамтар тэмцэх хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нэвтрүүлв. Эх орон чи нэгдмэл франт бол Дундад улсын Хуантамын улсын дотоод гадаадын бүх дундадын хөвгөт охтой бүлхэмдэн дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх чухал эрдэнэ мөн. Шинэ аян замдаа бид эрхвш их бүлхэмдэл их олволыг баримтлан нэгдэл чанар ба олон янз чанарын нэгдлийг баримталж үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж хамтын танилтыг өргөнөөр нэвтрүүлэн дэлхий дахины эрдэмтэн чөлөөртнийг өргөнөөр чуглуулж хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх хамгийн их ижил төвд тойргийг жургалахар чирмэж улсын дотоод гадаадын бүх дундадын хөвгүүд охтын сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагсан амьдлаг байдлыг бий болгож үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр далайчтай хүчнийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Түүхээр тойл болгож ирээдүйн нэхэд эрхэвш намын байгуултын агуу их шинэ инженерингийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Өөрийн бие даан зөрөгтэйгээр ховсгол хийхүүл Дундад улсын Хуантнамын бусад төрийн намаас ялгадах илэрхий шинж тэмдэг мөн. Манай нам 1000 түмэн давтал ташаалгалтын өнгөрөөсөн ч чогж явха төгөлдөр байгаагийн нэгэн маш чухал шилтгэн бол бид намыг нам хамаарах, намыг бүх талаар чанга засгийг ямагт баримталж, тус биеийн ил түүхэн цаг үед тулгарсан төгшүүр шалгалтыг тасралтгүй сайтар аргачаан манай намын дэлхийн байдлаа гүнзгий ховролт гарч байгаа түүхэн агчид ямагт цаг үеийн өмнө игнанд явж, улсын дотоод гадаадын ил зүйлийн төгшүүр шалгалтын аргачаан түүхэн агчид ямагт бүх улсын ард түмний төшөг гур болохыг үнэнхүү батлсан доршин. Шинэ аян замдаа бид төмөр тавтахад өөрөө заавал хатуу байх хэрэгтэй гэх ёсыг бат чэдэлж, амийг бүх талаар чанга засах ажил бол өнтө зогсос шүү юм гэх улс төрийн ухамсараа чангатган намын улс төрийн байгуултаар ерөнхийлэн жолоодуулж, шинэ цаг үеийн намын байгуултын агуу их шинэ инженерингийн үргэлдлээ ахуулж, намын жохон байгуултын системийг тасралтгүй нэгт чанга болгож, мураал чадвар хосолсон өндөр хөв чанар бүхий кадрын игнээ хөтлөн байгуулж, намын сүртлийн ба ариун чигчээр засаг барих байгуулт болон илжирлийн эсэргүүцэх тэмцлийг гоёвшгүй ахуулан, намын түрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах альва хүтэн зүйлийг эрс арилган, намын эрүүл чарыг бие чогтчийг хохируулан хөнгөх альва вирусыг арилган чивэрлж, намын чанар ховирхгүй, өнгө ховирхгүй, үнэр ховирхгүй байхыг үнэнхүү баталж, намын шинэ цаг үед Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агчид ямагт бадчинг удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нэг улсад хоёр байгуулгыг хэрэгжүүлэх, Шанганы хүнээр Шанганы засуулах, Омны хүнээр Омныг засуулах, дээд хэмжээгээр өөртөө засаг чиглэлтийг бүх талаар оновчтой тойшлуулан, төвийн Шанган Омны засаг захиргааны онцгой

оронд явуулах бүх талын хамааран засаг эрхийг найдваржуулж, засаг захиргааны онцгой орны улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгууллал ба хэрэгжүүлэх тогтчийг найдваржуулан, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалж, засаг захиргааны онцгой орны нийгмийн игталын тогтун байдлыг хамгаалж, Шангаан өмнө урт хугацааны цэцгэлд хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хэрэгтэй. Тайваны асуудлыг шийдвэрлж, их улсын бүрэн нэгдлийг бийлүүлэх бол Дундад улсын Хуамт намын үүр тавирушгүй түүхэд үүрэг мөн, бүх Дундадын хөвгүүд охидын хамтын хүсэл эрмжил мөн, нэг л Дундад улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, их улсаам найрамдлаар нэгдэх агчийг ахуулах хэрэгтэй. Тайван хоолойгийн хоёр талын ахтуу нарыг багтаасан бие бүхий Дундадын хөвгүүд охид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж, бүлхэмдэн урагшилж, Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямарваа гордлыг шуурхай бут нэргэж, үндэсний сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг хамгаалахаар зогчлох хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмний улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс жорог, бат жорог, хүчрхэг их чадварыг ямар ч хүн гэд басаж болохгүй. Ирээдүй бол залуучууд их юм, хүсэл эрмдлэн залуучуудад найдий. 100 жилийн өмнө нэг бүлэг шин залуучууд марксийн үзлийн үзэл санааны гал бамбарыг өндөр мандуулж, Оропосха бадар харангүй байдалд байсан Дундад улсад үндэстний сэргэн мандалтын ирээдүйг хашширгүйгээр хайн эрэлхийлв. 100 жилийн турш Дундад улсын Хуамт намын тугын дор үй үйийн Дундад улсын залуучууд залуу насны тэмчлэн Намба ард түмний вилсэд уусган оруулж, Дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг бийлүүлэх хошууч хүчин болсон байна. Шин цаг үеийн Дундад улсын залуучууд Дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг бийлүүлэхээр үүргэн болгож, Дундад улсын хүн болсны эрч жорог сүс жорог итгэл жоргоо нэмэгдүүлж, цаг үед осолдохгүй, урь залуу насандаа осолдохгүй, намбар түмний чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг хүсвэрдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. 100 жилийн өмнө Дундад улсын Хуамт нам байгуулагдах үед 50 гарынхан намын гишүүнтэй байв. Өнөөдөр нэгэнт 9500 гарын түмэн намын гишүүнтэй, 14 доншуур гарын хүн амтай том улсыг удирдсан, дэлхий дахинд жухал их нөлөөлөх хүчин бүхий дэлхийн нэгдүгээр том төр баригч нам болсон байна. 100 жилийн өмнө Дундадын үндэстэн нийтэм уруутанд оройтсон дүр байдалтайгаар дэлхий дахны өмнө илэрсэн байв. Өнөөдөр Дундадын үндэстэн дэлхий дахнд чичиглэн хөгжсөн дүрс байдлаа дэлгэн үзүүлж, хоригдлолшгүй алхаагаар агуугийн сэргэн мандал тийш урагшилж байна. Өнгөрсөн 100 жилд Дундад улсын Хуамт нам ард түм ба түүхэд нэг ховь шилдэг хариултын хутас тушаав. Одоо Дундад улсын Хуамт нам Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг бийлүүлэх шин шалгалтын аяндаа мортлоо. Дундад улсын Хуамт намын бүх гишүүдээ тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэн хүслэн итгэл жоргоон баттгаж, намын жорилтыг үйлдлэгжүүлэн, ард олон дугаагийн салж болошгүй харьцаагаа үүрт баталж, имагт ард түмэнтэй бодлоо нэгтгэн хүчээ хамтдгаж, хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулан жаргал зовлонгоо хамтдгаж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмдлийг биелүүлэхийн төлөө үргэлжлэн чөгшөшгүй чармиж, Намба ард түмний төлөө нэн их ерөөлдрийг тэмчин олохоор чармийн сухай гэж намын төв хороогоос тандраг ураж байна. Дундад улсын Хуамт нам Дундадын үндэстний 1000 оны агуу үеийг бүтээхөөр жориг шуудан чармиж ажиллаж байна. 100 жилд яг сайхан Чог Жавха Бадрангүй үе мөн өнгөрснөө эргцүүлж ирээдүйгэн бараалахуя. Дундад улсын Хуамт намын эрс чанга удирдлаг бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний нэгт чанга бүлхэмдэлтэй болохоор нийгэм журамт тогтчилсан хүчрхэг улсын бүх талаар байгуулан бүтээх харалтал автаа биелэгдэж, Дундадын үндэстний агуугийн сэргэн мандалтын Дундад улсын зүүдл автаа биелэгдэх юм. Агуугийн Яруу алдартай зөв оновчтой Дундад улсын Хуамт нам мант тугай, агуу их яруу алдартай эрэлхэг баатарлаг Дундад улсын ард түмэн мант тугай. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их хамжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай Дундад улсын Хуамт намын төв хорооны шийдвэрийн тухай тодорхойлдог. Төв хорооны улс төрийн товчооны найдлагаар би намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай Дундад улсын Хуамт намын төв хорооны шийдвэрийг тууран бичсэн ходовдлоохи байдлын тухай бүгд төрөлт тодорхойлтгий. 1. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлийн зөвлөг сэдвийн тухай бодлох хэлэлт. Манай нам түүхэн туршлахаан дүгнэхийг ер нь дээд хэмжээгээр чухалчсаар ирв. Альдерт Яанд байхдан Моза дүн нөхөр хэрвээ намын түүхийг тодорхой мэдхгүй, намын түүхэн дээрх явж өнгөрсөн замыг тодорхой мэдхгүй бол учир явдлыг нэн сайн шийдвэрлэж чадахгүй юм гэж цааж гаргажээ. Японы эсэргүүцсэн дайны эцсийн элдийг тэмчин олох зангилгийн үе болох 1945 онд
намын 6 дугаар хугацааны төв хорооны 7 дугаар бүгд хурлаас түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж, нам байгуулагдсан дараах ялангуяа намын 6 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хурлаас цэнийгийн хуралдаанаас өмнө хүрэлтэх энгэсэх намын түүхчич түүний төршлөг сургамжийг дүгнж, чухал их түүхэн асуудлуудад дүн гаргаж, Дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудлуудын тухай бүх нам ялангуяа намын дээд зэргийн кадрчүүдийн танилтыг нэгдэлтэй болгож, бүх намын бүтхэмдлийг чангатган, намын 7 дугаарыг хурлыг ялтайгаар хурлдуулахад гүйчд нөхчил бүрдүүлэн өгч, Дундад улсын хувьсгалын визийн хөгжилтийг хүчтэй ахуулсан байна. Өөрчлөлт нэлт хийх шин цаг үед орсны дараа Дэн Шопийн нөхөр түүхэн дээрх амжилт бүтөмж туршлагыг эрхэм нандин эд баялаг юм. Алдаа гаргасан туршлаг, ялагдсан туршлаг мөн ч адилхан эрхэм нандин эд баялаг юм. Ингэж байгаад чиглэл төрийн бодлого тогтоовол бүх намын үзэл санааг нэгтгэж энэ бүсгэмдэлд хүрч чадна. Ийм суур бол хамгийн найдвартай байдаг гэж хэлсэн юм. 1981 онд намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлаас улс байгуулагдсанаас наашиг намын түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж, шин Дундад улс байгуулагдахаас өмнөх намын түүхийг эргэцүүлэн нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын түүхэн туршлагыг дүгнж, зарим чухал их хэрэг явдал болон чухал хүмүүст үнэлт хийжээ. Ялангуяа Мао Цзэдун нөхөр болон Мао Цзэдунгийн үзэл санааг зөвөр үнэлж, зөв бурууг ялгаруулан тодолж, зүүний ба барууны хоёр талын буруу үзэлтийг залруулан, бүх намын үзэл санааг нэгтгээд, намын бүлхэмд нь нэгдэж холын харгийг ахиулах, өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг нэн сайн ахиулахад чухал их нөлөөлөх хүчин болсон байна. Одоо анхдугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос нэгэнт 76 жил өнгөрөв, хоёрдугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос 40 жил өнгөрөвчлөө. 40 жилийн турш нам ба улсын ажил үйсийн ихэр урагштай хөгжиж, намын онол ба үйлдлэгч ихэр урагштай хөгжжээ. Түүхэн шин гараан дээр зогсож, өнгөрснөө эргэцүүлэн ирээдүйгэн бараалахгүй, намын 100 жилийн тэмчлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлаг ялангуяа өөрчлөлт нэлт хийсэн 40 гаруй жилийн турших чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бусад хэрэгцээтэй бөгөөд бич нөхчөлд бүрдсэн байна. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ойгийн чухал түүхэн цаг мөчид нам ба ард түмэн чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаа ялтайгаар биелүүлээд, яг нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшилж байгаа чухал их түүхэн зангилгын үе. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бүх намаараа улам нэг алхам үзэл санаагаа нэгтгэх, жорог санаагаа нэгтгэх, үйл ажиллагаа нэгтгэхээ ахиулах бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин цаг үеийн Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин агуу их ялтыг тэмцэн олоход чухал их бодит ач холбогдол ба алс хэтийн түүхэд ач холбогдолтой юм гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрөлт сүр далайчтай, цагийн алгасэл урт, холбогдох хэвчээ өргөн, судлах чухалтай асуудал олон юм. Ерөнхийд навч хэлбэл түүхийг дүгнэх, жим ёсыг эжимших, итгэл жоргоон баттгах, ирээдүй тийш урагшлах шаардлага ёсоор намын явж ирсэн гэрэл сатрангийн өнгөрөлтийг сайтар дүгнж, намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж олсон ялалтсан амжилт бүтэмжийг сайтар дүгнж, намын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийг ахиулсан эрхэм нандин төршлөгийг сайтар дүгнж, намын 18 дугаар их хурлаас наашиг нам ба улсын ажил үйлсийн хатуучин жоргожиж эрэлхийлэн урагшилсан онол ба үйлдлийг сайтар дүгнэх хэрэгтэй. Боттойгоор хэлвэл намаас ард түмний удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн 100 жилийн өөрчлөлтийг гүнзгий судалж, намын ялалт ба ялалт жиг урагшилсан агуу их түүхэн агч улс ба үндэстэнд байгуулсан агуу их түүхэн гавья жүтгэлийг бүх талаар дүгнэх хэрэгтэй. Намын маркссийн үзлийн үндсэн үгэсийг Дундад улсын бодит байдалтай үйлдүүлэх, Дундадын шилдэг уламжилт соёлтой үйлдүүлэхийг баримталж, маркссийн үзлийг Дундад улсчлалыг тасралтгүй ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг ойлгон эжимших явдлыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Намын бүлхэмдлэн хамгаалан, намын төв хорооны эрэг сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаан тасралтгүй хамгаалсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намын улс төрийн байгуултыг чангатгах нэг марксийн үзлийн төрийн намын ир тод ончлог ба улс төрийн давуулгыг гүнзгий ухаж ойлгох хэрэгтэй. Намын Дундад улсын ард түмэнд цолж жиргэл олгож, Дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж,
нам болон ард түмний хоорондох үхэц сэхэн хамтдагж, жаргал зовлонгоо хамтдагсан салж бодошгүй харьцааг гүнзгий таньж, нэн сайнаар ард түмэнд зол жаргал олгож, ард түмэнд түшиглэн түүхийн уугаа үйсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Намын тус биеийн байгуултаан чангатгаж, өөрийн биедээ ховсгол хийхээ ахуулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намыг бүх талаар чанга засхийх үүрт зогсошгүй хийх эрс жорог ба бат баримтлыг чангатгаж, намын шин цаг үед дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агч дүмд ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандцыг гүнжгээ судалж, шин цаг үе шин аян замдах нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхэн санаатлагт эрхийг ямагт эжимдэж, нэгэнт тогтсон тэмчлийн харалтаан батжуулах цог жорог бадрангуйгаар ирээдүй тийш урагшлах сөс жорог болон хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмчлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын дүгнэхтэн ховсонгүй бодоч үзэл ба түүхийн бодоч үзлийн аргагийн онлыг баримталж, бодтой бөгөөд түүхийн бусадч бөгөөд бүх талын холбооны ба хөгжилтийн үзэлтээр намын түүхийг үзэх хэрэгтэй. Зөв намын түүхийн үзэлтийг баримталж, хам түүхийн үзэлтийг бий болгож, намын түүхийн хөгжилтийн гол сэдв, гол шижим, гол өрсгөл мөн чанарыг зөв оновчтой эжимшиж, намын урагшилтын зам дээр өнгөрүүлсэн алдаш ба нугралдаг зүгээр хандаж, амжилтын дундаас туршилгын шингэ авч, алдшийн дундаас сургамжийн хүлээ авч, ялалт тийш урагшлах замыг тасралтгүй нэх хэрэгтэй. Түүхийн үгсгийг хүзлийг туг тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүчиж, үзэл санаагаар хөтлөн жолоодох ба онлоор хийлгэн задлахан чангатгаж, намын түүхэн дээрх зарим чухал их түүхэн асуудлын тухай балархай танилт болон өрөөсөл ойлголтыг тодорхой болгож, үндснээс нь нэн сайн чигчлэн засах хэрэгтэй гэж намын төв хороо үзэж байна. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрийг туурам бичгэд намын төв хороо доорх хэдэн зүйлийг чухалчлан сайтар эжимших хэрэгтэй гэж тодорхой шаардав. Нэгдүгээрд, намын 100 жилийн тэмчлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын дүгнэхэд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Манай нам урд хожид хоёр түүхэн шийдвэр тогтоож өнгөрчээ. Нам байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлтийн эхний үе болтлох намын түүхэн дээрх чухал их зөв буруугийн асуудлыг энэ хоёр түүхэн шийдвэр үндсэндээ чөм шийдвэрлж, үндсэн үгэлт ба дүн одоо болтол мөн тохирж байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын ажилд хэдийгээр эдит хэдийн асуудал гарч өнгөрсөн боловч, ерөнхийд нь авч хэлвэл нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилт урагштай, урагшлаг чиглэл зөв, олсон амжилт бүтэмж дэлхийн дахны анхаарлыг татсан юм. Энэ үнд суурлан энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэр хүчлэх чиган намын 100 жилийн тэмчлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтыг дүгнэхтэр тавьж байгаад, бүх намын оюун ухаанаа нэмэгдүүлэх, бүлхэмтлэн зузаатгах, итгэл жоргоон баттгах, тэмчлийн жорог санаагаа чингэтгэх ахуулна. Хоёрдугаард, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэ голдлогийг товилгоно. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж, үүссэн түүхэд чанартай ховсолт болон хурамдуулсан шин соргог туршилтыг голдлохтой дүгнэн. Энэний гол бодол хэлэлгэвэл, намын шин арчилсан ховсголын үе, нийгэм журамт ховсгол ба бүтээн байгуулалтын үе, намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд төрлөөс намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрөл хүртэлх бүхийг өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт нэгэнт системтэй түгэнчээ. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоочлох бүтээн байгуулалтын шин цаг үеийн амжилт бүтэмж ба туршилтыг намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд төрөл хүртэлсэн 20 жилийн ой, 30 жилийн ойгийн үед намын төв хороо чүм нарийн хинамгаа дүгнж, би өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлэгдэх их хурл дээрх яран дамбас системтэй дүгнсэн юм. Иймээс намын 18-р их хурлаас өмнөх түүхэн үеийг энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт нэгэнт гаргасан дүгнэлт ба дүнгийн сойрон дээр томчлон өглөн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэх голдлогийг товилгох гэн бүх намыг хөтлөн жолоодож, итгэл жоргоон улам нэг алхам баттгаж, манай яг хийж байгаа ажил явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаад, нэн цог бадрангүй төрс байдлаар шин аян замд орч шин цаг үед гавья байгуулахад ашигтай юм. 3-р чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн үнэлгээтэй намын төв хорооны нэгэнт гаргасан дүнтэй золгодуулахыг чухалчлан, намын 18-р их хурлаас нааших намын түүхэн дээрх чухал их хэрэг явдал, чухал хурал,
Чухал хүмүүсийн тухай өмнөх хоёр түүхэн шийдвэр намын аль олон чухал тулгуур бичигдч юм их хэмжээний үйлдэл хийж төв чангаар дүн гаргаж өнгөрчээ. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт эдгээр үндсэн үглэлт ба дүнгийн баримтлал намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид

Дундад улсын их хамтдан байгуулагдсан 95 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 90 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, бүгд найрамдах Дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, ялангуяа Дундад улсын их хамтдан байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал зэрэг чухал их хурал, намын түүхэд чум дүнэлт ба үүлт хийж өнгөрчээ. Энэ нь намын 100 жилийн тэмцлийн тухай намын төвх орооны шин танилтыг илрүүлсэн юм. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт эдгээр шин танилтыг харуулна. 2. Шийдвэрийн норгийг туурвсан явж. Энэ жилийн 3 сард төвх орооны улс төрийн төвчөөс намын 19-р хугацааны төвх орооны 6-р бүгд төрөл дээр намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын бүгд талаар дүгнэх асуудлыг голдлоготой судалж, бичиг материал туурвах дугаалan байгуулан надаар дугаалангийн даргын тушаалыг үүргэлүүлж, Ван Хонин Жолижи нөхрөөр дугаалангийн дэд даргын тушаалыг үүргэлүүлэн нам ба төрийн холбогдол бүхий удирдах нөхөд жичиг холбогдол бүхий төвийн салан мөчр болон орон нутгийн хариуцлагатан нөхдийг оролцуулж төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгийн хорооны удирдлаг доор бичиг материал туурм бичих ажлыг үүргэлүүлэхээр тогтов. 4 сарын 1-ний өдөр намын төв хороо, намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлөөс намын чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлоготой судлах тухай санал хураах мэдэгдэл тархаж, намын дотн гаднах жохих хэвчээнд санал хурав. Хариу тусгсан саналаас үзвэл намын төв хороо 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлийг хурдуулахар дамжин намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын бүх талаар дүгнэхээр тогтсон явдал бол төв чанга түүхэд чанартай, байлдах бодлогын чанартай шийдвэрт бодлого мөн. Тэр нь намын тулгуурч оролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэн амжирлын хүчин болон амьдлах хүчнээ үүрт хадгалах эрс бат жоргийг гүйчд идрүүлж, намын түүхийн хөгжилтийн жим ёсыг гүнзгий эжимшин, нам ба улсын ажил хөдөлсөн хөгжилтийн түүхэн санаатлагт ирэх болон үүрэг хариуцлагын ямагт эжимдэж байдгийг гүйчд идрүүлж, намын дотоох байдалтан суурлан ирээдүйн бодол хэлж түүхэн туршлагыг дүүнэн хэрэглэхийг чухалчилдаг алсын харч ба гүнзгий бодол хэллийг гүйчд илрүүлжээ гэж Эл гажир орон, эл салаа мөчр, эл талийнхан санал нэгтэй үзэж байна. Энэ удааны бүгд төрлөөс намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын чухалчлан дүгнэхийг санал нэгтэй зөвшөөрсөн бөгөөд шийдвэрд судлан шийдвэрлэх чухалтай чухал их асуудлын тухай маш олон сайн санал ба сануулга дурдсан байна. 100 жилийн турш намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, ховсгол, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн эр түүхэн үед үргэлжлэн тэмчиж, Дундадын үндэстний хөгжилтийн түүх, дэлхийн нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүхийг гэрэлтүүлсэн гайхамшиг үүдэн, ойр үеэс наашиг Дундадын үндэстний түүхэн агчийг төлөвлөртө хавруулж, дэлхийн нийгэм журмын түүхийн хөгжилтийн эрүү гайхамшигт хөдцийг амтлаг бичгэлэн Марксийн үзлийн шин ахуй байдлыг амжилттай нээж, Дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд балрашгүй авиа чутгал байгуулж, хүн төрөлхтний давшилтыг агуулхад чухал их хов нэмэр үзүүлв. Энэ агуулгыг хаяан замд нам баар түмэн төлийн илүү баялаг, эрхэм нандан түүхэн төрөлхийг хурамдуулсан байна. Эдгээр нь бүрх системтэй дүгнүүштэй жийл мөнгөж, эл газар орон, эл салаам учир, эл талихны санал нэгтэй үзэж байна. Энэ удааны бүгд төрлөөс намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын бүх талаар дүгнсэн суурин дээр шин цаг үед нам ба улсын ажил хөдөлсөн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэд чанартай ховсолт жиж шин соргог туршлагыг голдлоготой дүгнэхийг эл газар орон, эл салаам учир, эл талихын сануулжээ. Намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор бичиг материал туурвах дугаалan намын чухал түүхэн тулгуур бичгийг нарийн хинэн бай суралцж, эл газар орон, эл салаам учир, эл талихны санал ба сануулгыг гүйчид шингэ авч, чухал их асуудлыг гүнзгий судлан шийдвэрийн норгийг туурм бичих ажлыг нарийн хинэн бай өрнүүлв. 9 сарын 6-ны өдөр төв хорооны улс төрийн төвчөөний хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээнд доош тархан санал хурааж, намын дотоодын хэсэг ахмад нөхч санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариуцлагатан хийгээд нам бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгаалan сонсов. 9 сарын 6-ны өдрөө төв хорооны улс төрийн төвчөөний хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээнд доош тархан санал хурааж, намын дотоодын хэсэг анхууд нөхтөж санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариуцлагатан хийгээд

бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн сандыг тусгаалan сонсов. Хариу тусгасан сандын байдлаас үзвэл Ил хажир орон Ил салаам учир Ил тал ихний шийдвэрийн санал хураах норгийг гүйчд дотолж шийдвэрийн норгийн бор төлбийн бүтч болон гол уулгийг санал нэгтэй зөвшөөрч байна. Шийдвэрийн норгийн хамгийн ил тод ончлог бүл үннээс зөв ирж түүхий хүндэтгэж намын 100 жилийн тэмчлийн тулгуурч оролт үүрэг хариуцлагыг төсгөж түүхийн бодот явдалтай нийчиж байгаа явдал мөн шийдвэрийн норгодох чухал их хэрэг явдал чухал хурал чухал хүмүүсийн тухай өвлөлт ба үнэлэлт нь намын түүхэн тулгуур бичигдэх нэгэнт байгаа өвлөлт ба дүнтэй золголдуулж намын түүхийн тухай намын 18 дугаар их хурлаас наашиг намын төв хорооны шинэ танилтыг харуулсан байна. Шийдвэрийн ноорууд дүүнэн хураангуйлсан Дундад улсын Хуант намын 100 жилийн тэмчлийн түүхэд ач холбогдол нь намын Дундад улс ба хүн төрөлхтөнд үзүүлсэн түүхэд чанартай ховь нүмрийг бүх талаар гүн гүнзгий системтэй тусгав. Дүүнэн хураангуйлсан Дундад улсын Хуант намын 100 жилийн тэмчлийн түүхэн туршлага нь түүх одоо ирээдүйн нэвтрүүлж чухал их түүхэд ач холбогдол ба бодот жолоодох ач холбогдолтой юм гэж цолонд нэгтэй үзв. Шийдвэрийн ноор өвөл шин цаг үеийн Дундад улсын хамтчуудын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэх Дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэх улс төрийн тунхаг мөн түүхээр тал болгох ирээдүйн нэг Дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэх ажиллагааны зөвлөөр мөн намын өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт эрэмжил нэгтэй мөртөн бас цаг үетэй зэргээр урагшилсан болохоор бүх намыг урамшуулан жоргжуулж шин цаг үе шин аян замд нэн их өнгөрлийг тэмчин олгуулах лавтай юм гэж Ил Гажир Орон Ил Салаам учир Ил талийнхэн нийдэм үзв. Санал хураах явцад Ил Гажир Орон Ил Салаам учир Ил талийнхэн маш олон сайн санал ба сануулга дурдв. Бичиг материал төрөх дугаалan эдгээр санал ба сануулгыг зоргос дараалан задлж шингэн авч болохын аль ч хэдгээр шингэн авч дахин давтан судалж тунгаан бодлох хэл хор дамжин шийдвэрийн норгод 547 газар засвар оруулж Ил Гажир Орон Ил Салаам учир Ил талийнхний санал ба сануулгыг гүйчд тусгав. Шийдвэрийн норгийг төрөх явцад төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хороо 3 удаа хурал хурлдуулж Төв хорооны улс төрийн төвчөө 2 удаа хурал хурлдуулж хинэн ярилцаад энэ удааны бүгд хурлтад дэвшүүлж хинэн ярилцуулах шийдвэрийн норгийг бий болгов. 3. Шийдвэрийн норгийн үндсэн бор төлөв ба гол уулга шийдвэрийн норгод оршил ба төгсвөлийн үгээс гадна нийт 7 хэсэг бий. 1-р хэсэг арчилсан ховсголын агуулгыг ялтыг тэмчин олсон энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол эзэрхэх төрөмхөө ёс, феодал ёс, ноён чөрөнгөт ёсыг эзэргүүчиж үндэстний тусаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг тэмчин олж Дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг бий болгож өгөхгүй явдал болохыг өвлөн тодорхойлов. Намын бий болсон түүхэн ахуй байдалтай задалт хийж намаас ард түмнийг удирдан нам байгуулагдсан эхний үе ба их ховсголын үе газар тарааны ховсголт дайны үе Японы эсэргүүцэх дайны үе чөлөөлөх дайны үед ховсголт тэмцэл хийсэн түүхэн агч ба үүдэн бүтээсэн агуулгыг амжилт бүтэмжиж ич Мао Цзэдунгийн үзэл санааг бий болгосон намын байгуултын агуулгыг инженерингээ хэрэгжүүлсэн ба ахиулсан чухал их амжилт бүтэмжийг дүгнэв. Бүгд найрамдах Дундад ард улсыг байгуулж үндэстний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг биелүүлж Дундад улсын хэдэн мянган жилийн феодалын эзэрхэх ёсны улс төрөөс ардын арчлалд шилжсэн агуулгыг үсрэлтэд биелүүлсэн Дундад улсын ухаант нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтад тэмчлээрэн Дундад улсын ард түмэн үүнээс эхлэн бос зогслоо. Дундадын үндэстний хүн болгонд дарлагдан дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бүчилтгүй өнгөрөө оджээ. Дундад улсын хөгжилт үүнээс эхлэн шин цаг үеийг нээсник дэлхийд дахинд төв чингаар тунгасныг чухалчлав. Ирхэм сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4-р бодлын улгаас залгаж нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлэн сонсноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн Урхан, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнтэ баяртай.

сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ холбогдож байна. За өглөөний сайх мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Зурдан Чижиг байна. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 15 гаргийн 3 болж байна. За гаргийн 3-нд аялал нөтрүүлгийн дууны чахалах явагдах. За өнөөдөр бас хамтдаа дуугаа чахалан сонсож болно гэд нэвтрүүлэгтэйгээ та бүхэн маань холбогдоод за мөн видео дугаар дээр та бүхэн маань орж ирээд нэвтрүүлгээ үжиж сонсож болно. За бас видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгээ өөр өөрсдийнхөө найзын тойр холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За та бүхнийг баярлалаа.

Чаа илгүй нөтрүүлэгтэйгэн холбогдож байна гэдэг та бүхэн видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн баярлалаа хөгтөж байна. За бас эрхий дарам дарж байгаа сонсогчдоо баярлалаа хөгтөж байна. За яасан дуу жайхан сонирн байна уу? Миний ярьж байгаа дуу зүгээр байна уу? Эсвэл одоо энэ сонсогч байгаа дуулж байгаа дуу нь тийм байгаа юм уу? Миний ярих ямар сонсогч вэ? Зүгээр сонсогч вэ? Дуу нь харин дуулгаж байгаа дуу нь харин жоохон сонирн байгаа юм уу? Тэгвэл нэг юм бичээд өгөөрэй.

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд нөтрүүлэгтэйгээ бас холбогдож сайхан дуунуудаасаа жахалан сонсож болно. Өнөөдөр гаргийн 3 болохоор дууны жахалах одоо яг сайхан эхлэхэд бэлхэн болоод байна гэж сонсогч та бүхэн дуугаан жахалан сонсоорой.

Чи видео дугаар дээрс 2 жил сонсгочд ороод ирсэн байна. Та бүхэн бас ямар дуу сонс эхнээ ямар дуу гэснэ бичээд ирүүлээрэй. За улсын дотоодын дуунуудаас чахаалан сонсох боломжтой гэдээ доорно. Сайхан ямар дуу гэлээ? Ямар тогно. За энэ үсгийг хэстэй уншиж чадсан гоо би аа жоохон уншия. Та нар доор нь бичээд ирүүлээрэ. Тэгээд нэг л ингэж бити үргэлжлүүлж бичээрэй. Хоёр үсэх юм уу, гурван үсэх бол голд нь яг үг үгээрээ хувааж бичээ. Жишээлбэл одоо нэгдлийн адуучин гэвэл нэгдэл гэснээр нэг бичээд он адуучин гэдэг юм уу. Эсвэл нэгдлийн гэснээр нэг бичээд адуучин гэснээр нэг жаатай бич. Гэхдээ холилд дуулчих бол хаанаас нь таслахааны болохгүй. Би амар гараараа жорж ирж та нар олж харж байгаа үедээ. Нэг ангинкэн гэсэн дуу тийм үү? Нэг ангинкэн өвөр Монгол дуучин дуулсан байна уу? Байхгүй байна.

нэг ангикан гэсэн дуу өөр Монгол дуучин дуусан байхгүй байхаа. Би хайж өчхүү. Нэг ангикан чи хэн дуусан блэ? А тэр чин юуны дуу? Мөнгө харийн дуусан чин нэг ангикан биш байхаа. Төгсөх дуу бол юу лээ? Бид нар нэг ангид суралчж байсан гэд болдох чин ямар дуу лээ? За за мөнгөн хоор а дурсамж гэсэн доо тэр чин тэрсэн тэр чин одоо дурсамж гэсэн доо чи өөр ямар чахаалганууд байна уу доор нь чахаалгын ганыри бичээрэ эхнээд олсон ямар дуу гэх мэтчилэн

Бахрам сайхан үзмчин гэж бахрам сайхан үзмчин гэдэг чи ямар дуу билэгч юм. Бахрам сайхан үзмчин баялаг дээрээ гоёхоо гэдэг үү. Чаа тэгээ энэ дуу сонсъё. Уучлаарай манай дээр сонсгочийн нэг ангийнхан гэсэн дуу. Нэг ангийнхан чин Монголын дуучин дуулсан байха. Монголын дуунуудаас тавих боломжгүй байна шүү. Одоохон домбол юм шаардлагатай байж байгаа. Бахрам сайхан үжимчин чин бүрэн жаргал сучингуа дуулсан байха. За гэлс олноо. Ирж байгаа шүү, хайж байгаа шүү. Төг түмэн дууны дундаас бахрам сайхан үжимчнийг олоод авчих гэж хайж байна. Хамаг түргэнээрээ. Бүрэн жаргал хаашаа явчих вэ? Бүрэн жаргалыг хайж болох юм байсан. Бүрэн жаргал яач вэ? Бүрэн жаргал сэчунгад олсон байдаг тийм ээ. Байдаггүй шүү нөгөө бүрэн жаргал чинь.

Яа ингээд бахрам сайхан өчмчин гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Тэгээд сонсож тавих хүмүүс Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэн үргэлжлэл нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсож тавих нь баярлалаа хөтэй. За бас дуунуудаасаа ингэж чахаалан сонсож байна. За өнөөдөр дуу нь бас жоохон шаргаатай байна гэж хэлж байна. Манай радиоон дээр бол 5-5 гарч байгаа юм байна. Видео дугаар дээр одоо би сайн мэдгүй байна. Ямар шалтгаан болсныг. Я миний энэ ямарч асуудалгүй байж байгаа. Тэгвэл араач хүн төрчихсэн ямарч асуудалгүй байж байгаа.

За сонсогчид маань одоо жалгаад дуунуудаа чахалан сонсоорой. Ямун одоо хэний дуусан ямар дуу гэдгэний галгаар бичих юм уу? Эсвэл одоо хятад үсгээр яг нарийнхэн дагуу жишээлбэл нутаг гэсэн үсгийг гитар нь шууд нутаг гэж битгэх юм уу? Яг ингээд орчуулгаар нь бичсээр үсгүүдийг хятад үгээр яаж ч орчуулж болно? Монгол үг баялаг тийм ба яаж ч орчуулж болно? Тийм болохоор яг навьяачлаад бичээрэй.

За, Чачигмагийн дуусан шулуун хөх гэдэг дуух сонсогч хажаалгаар сонслоо. Хамтдаа сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дуугаар үргэлжилж байна. Сонсогч тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн сонсож байна. Гаргийн 3-ны тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. За, жалгаа тусныг манай сонсогч байна. Гоа гэсэн сонсогч маань оюун билгийн дуусан Сувдан боронтой сэтгэл дуух сонсгийг. За, хоёр та манайхан ер нь одоо энэ дуугийг их сонсож байгаа юм байна, тийм ээ. За, тэгээд хамтдаа оюун билгийн дуусан Сувдан боронтой сэтгэл дуух сонсъё.

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн Конкаргийн 3-ны тусгай дугаараа сонсож байна. Өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт та бүхэн дууж халан сонсож болно. За ингээд хнээд дуулсан ямар дуу гэдгэнийг тодорхой сайхан бичиж хаалга өгч болно. За жула бас нэг сонсогч маань торгоны гихэд дутуу бичсэн бололтой торгоны гихэд байхгүй болцсон байна. Торгоны х юм болов? Сая байхан таацсуулаа. За та бүхэн үргэлжлэн жахаалга өгч болно. Жул мандлаа оюун билгийн дуусан нутгийн бараа гэсэн дуу сонсхийсэн байна тийм ээ. За утахгүй энэ дуугалаад сонсхиа.

оюун билгийн дуусан миний нутгийн бараад байх сонслоо гэж сонсогч энэ жахалгаар та бүхэн бас үргэлжлэн дуунуудаасаа жахалан сонсож болно гэж сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгдээ уурж байна гэж сонсогч та бүхэн одоо их сайхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 3 ухраас дууны жахалга үргэлжилж байна. Дуунуудаасаа жахалан сонсож болно. За та бүхэн ямар стилийн дуунуудыг сонсох дуртай байна уу? Тэгвэл ойр орчимдаа одоо ямархан дуунуудаас илүү сонголттой дуулж сонсож байна уу? Сурж байгаа дуу ямар дуу байна уу гэх мэтчилэн. Чаа Батас Үх Наран Туяагийн намрын үдэш шүнжин дулмаараа гэж тийм ээ. Батас Үх Наран Туяагийн намрын үдэш шүнжин дулмаар. Чаа намрын үдэш шүнжин дулмаар дуучин. Манай үлгэрд гардаг дуу юу? Манай зүтгэрийн үлгэрд гарч исэн дуу юу? За тэгээ тэр дуугаа сонсъя. Энэ дуу мөн үү? Чаа

За сонсогч энэ хаалгаар Бацөх Наран Туяагийн дуулсан намрын үчээр сүнжин дуул маргадаг энэ дуугийг хамтдаа сонслоо. Тав хүн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгээн сонсож байна. Гаргийн 3-ны дууны жахалга үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр сонсогчид манас дууныхаа нэрийг бичээд жахалгаа өгч болно. Өнөөдөр видео дугаар дээр жоохон саргаантай сонсогч ин гэж юм. А би сая бас бид нар бас сонсож үзсэн. Тэгэд сонсогч ин. Гэхдээ Аражон дээр бүл зүгээр юм байна. Гар утсан дээрээ сонсоход хамаагүй юм байна. За манай Аражон дээр сонсож байгаа хүмүүс бол хамаагүй байна гэж юм. Тийм болохоор одоо шууд нэвтрүүлэг дуусч байгаа л энэ яргалах боломжтой. Тэгэд та бүхэн бас сүргэлжлэн нэвтрүүлэг сонсохын хамт. За бас дуунуудаасаа жахаалж болно шүү. Я манайхан өөр ямар дуу сонсмаар байна. Ойртоо ер нь ямар дуу донтож сонсож гинүү. Нэг донтож сонсдох шүү. Нэг дууга өдөржингөө тийм ээ. Өглөөнөөс арай болтол сонсдог тийм үе бас байдаг. Тэгээд ямар дуу илүү дуралд сонсож гинүү. Ямар дуунд илүү анхаарал тавьж гинүү. Ер нь та ямар стилийн дуунуудаас сонсох дуртай байдгүй. Эсвэл ямар дуучны дуунаас сонсох дуртай байдгийн бол за даор нь бас чөлөөтэй яриад бичээд байж болж ин сэтгэл хөдлөсөд. За бас та өнөөдөр ямар дуу сонсмаар байна уу гэд өөрийнхөө сонсъё гэж бодж байгаа дуугаа дуучныхаа хинэд болсон ямар дуу гэж бичээд ирүүлвэл бас энэ дуу дамжуулах боломжтой.

За. А урдч нөхчлөлтэй шүү. Нөхчлөн одоо удаа болгон нэвтрүүлэг дэрхэлж байгаа манайхан. Сайн анхаараад аваарай. Улсын дотоодын дуунуудаас сонсох боломжтой гэж улсын дотоодын дуучдын дуулсан дуунаас сонсох боломжтой гэж хэлсэн. Тийм болохоор энэ шаардлага ёсоор нөхчлөл ёсоор тавхинж хаалгаа өгөөрэй.

Жаашлын голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн айлгын нөтрүүлгийнх нэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд манай нөтрүүлэг маань дууны чахалхаар үргэлжилж байна гэж сонсогч та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйг холбогдоод бас дуунуудаасаа чахалан сонсож болно. За сая хамтдаа бас сайхан сонсогчдынхаа чахалсан дуунуудаас сонслоо. Манай нөтрүүлгийн чагаас одоо 10 минут үлдэж байгаа. 10 минутад бас нэг дуу сонсох боломжтой. Та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйг холбогдож чахалгаа өгөрөө.

За, мөнгөн жичгийн дуулсан. Аавын бараатай намар гэж чинь тийм ээ. Мөнгөн жичгийн дуулсан аавын бараатай намар. Чаан дөгий дамжуулъя.

сонсогчийн хаж хаалгаар мөнгөн жичгийн дуулсан Аавын бараатай намар гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслаа. За өнөөдөр нөвтрүүлгийн чаг бас одоо 4 минут үлдэж байгаа учраас өнөөдөр сонсогчдийн хаж хаалгыг энд хүртэл тосъё. За дараа гаргийн 3-нда үргэлжлэн оролж та бүхэн бас сонсъё гэж бодсон дуугаа чахаалан сонсож болно шүү. Манай нөвтрүүлэх банк та бүхэндээ нээлттэй байгаа. За өнөөдрийн нөвтрүүлгээр бас солон сайхан сонсогчид маань оролж иж дуртай дуунуудаасаа чахаалан сонслоо гэдэг үедээ дугаар дээр орж ирээ дуугаа сонссон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан шүү.

манай айлгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. За бас өглөө болгоны уулга болон адилгүй байна. За өнөөдөр бол гаргийн 3 болохоор гаргийн 3 болгондоо явагдах манай тулгам асуулт буюу дууны чахалах үргэлжилдэгч. За өнөөдөр бол дууны чахалга явагдсан байна гэдэг олон сайхан сонсогчид манаас оролцож туугаа чахалан сонслоо. Та бүхнийхөө эд өхөд оролцолгод маш их баярлсан шүү. За ингээд цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнх нь нөтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувжин жижиг хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болж, баяртай сонсогчд минь.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу, өрхм мондод сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн хуурай үерг гэр романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унс нь алтан

0: болгон.
1: Хурай ууйр. Доорт бүлэг жэрэс. Гэрэл өнчин найтны ил халий багамслаа гэсэн шиг хөтлөхийн гүжир орон нутгатан хөл тогтох гажиргүй болно гэж жүүдэндэнч байсангүй байхтай. Төрсөн өрөн дурхмын гажрын нөрөөлийн галт өгчээ. Толгой холовсон гэр нөхрөнд бас яваад өгнө гэж хичнээн их ой гашуу ажээ. Отрын жил жадамартай таврагж гүнжмаа хөнжин гэж гэрэн хамаарахгүй жадамбаатай тартур болоод очиж байсан билээ. Хаврын намр ээлжилж хаяа бараа харж суусан хоёр айл хорин хэдэн жилийг ардан горхсон өнөөдөр хүрэхэд ийм болчихно гэж санаажуудан дэнч оромгүй байсан. Хүүгийнхэн бэлчээр нутхан эжин мэдэж өрөөлийн хүнд өгчөсөнд гэрэл уурлах тан хамраас нь чус гартал алгатаад авсан байлаа. Тэр тэгэд би насаараа хар гэрийн хадаас болно уу гэсэн сургаалтынхаа өдөөс юу ч ярьж чадсангүй. Амьд хүнд аргатай л байхаа гэж буян тайлгаруулахаас өөр яадгач хүлээ гэж буяасан тум асуусан чи хариултгүй гүлэрч сууна. Ээж, би суух газар олчихсон. Одоогоор тэр мөжөнөг донгорвийн гэрээс нүй гэж сургаалт нь тал хөлөн чирэгсхийн алхсаар нүдэн хорсолтойхон гэлэлж уулан байж хэлэв. Эсвэл хүмүүсийн төр байсгаад нүүд донгорв авах тажин зөвлөжхөөд гэж гэрэл үгэн дутуу хэлэгтэн дотор нь яахан олохгүй самгардаж авчээ. Ээж, манай хэжээ бол тал айлын аяа дагаж амьдрах юм. Та намайг төрсөн гүрээн гэж өгчгүй бол би яваад өгье гэж сургаалт тэр чигтэн алга болоод өгшөг байлаа. Гэрэл хүүгийнхэн доголдон алхаж байгааг нь асуух сөхөж орсонгүй. Мотороосон ойдсан болтой гэж л боджээ. Их ах гажрын жоосын ахгүй гэнэ. Ээж хоёул өөр гажир яваад жижиг хоолн гэр нээчхи гэж сургаалт ажигч хөхилж суун. Гэрэл нүдэнэн тагдугай суухтаа бүх юм угаасан хоосон байсан бөгөөд бүх юм бүр хэрэгчгүй болсон мэт санагдана. Гэрэл гэнт инээтэн хөрчхөв. Гэвчи нүүрнэхэд үрчилж аваад доорхноо тусал нулимс мэлсхийн бөмбөржээ. Донгорв ороод ирдэгч болов гэхээс хүсэрдэнгүй инээж толгойгоо сажлаа. Ээж, тогоо шангаан чаасан хайрчгад хийсэн үү? Гурван хүрд тодоогоор ирлээ. Би хүнжил төвсөрийг аваад гарлаа гэж хүн огтхонж бучих маяггүй. Гурван хүртээ тэрэгнүүд төдхөн ирж юм хүмүүс тайж гэв. Гэрэл хүүгийнхээ мотор дээр сууж явахдаа анх донгорын буйнд багтаж гушуун төвдөр суусан гэрэн хүжүүгэн хүчтэл эргэж харсаар донгорв гэрэлтэй нүрдэн уулчхаас нааш санаа намрахгүй болохоор хошуу орлоо. Гэрийнх нь өднөөс анс дүүжлээстэй байхыг мотороон жогсоогоо дугаар харчихжээ. Хэрэм дээр нь улаан чаасан дээр бицэн жарлал наагаастай их дэмий ошоосон гушуу түлхүүр малцаар алхав. Гэр доторхи гэлчил цэвэрлж хумсан толнойдодийн уудас гарахтгүй бөгөөд үүдний хажуугийн толнойдэргэд түлхүүрийн өлөгсөн байлаа. Гомдож доо гэж донгорвдүүдийн нэг гадна гарлаа. Шара сөүлэн малгайтай хоёр хүн сүрчүүрлаастай будгаар хэрэм дээр нь нураан гэх үсэг бичээд чаашалхав. Хэдэн сарын өмнө балгасны нийгэм торгийнхын ирж ижээл нүрэлсэн тагж байшны нураах тухай ухуулал хийж байсныг санав. Хэрэм дээрх жарлын донгоруу нурууга өрөн харснаа. Ишшихө. Өчгөр сая нааж штэ гэхээс дотор нь эхэлж гараашгүй хилэстэл гомдол дүүрсэн мэт бач уржээ. Сургаалтай хэрвэл болсон уржийн чад өдрийн учир шүү. Хүтэн хэрвэл болохоор утас авсан бол таарах байж шүү. Би чинь яхаар нь тэгж сагаж өөр учар хурч хөвдөө. Өг дуугүй нүгэд гарчихна гэдэг чинь энэ гэрэлч гэрэл байна шүү. Ай яаж хэлнэ вэ? Хүн гэдэг чинь мори хавлаг амжуухан хийдэг шиг эцсийн мөртө хаашил өөрийнх нь жүг илүү штэ гэж донгор бодлоо. Жарлал дэх нураалтад орсон айлын гэжин хотын бутан байгуулалтын товчонд хүрчээ. Бүртгөлөн хийгэснээр нь чирэй алдангүй явлаа. Жээл харсан гэртэй айлууда чи дэлг болжээ гэж хөөрөлдөн ярив хүмүүсийн жай харж жахийн ширээн дээрээс дөвм суны шүүрж жахив. Аман гэрээгээс болсон алдаж гэхээ гарчхтай мэдээлэл сонхон санагдахлаар нь авч уншав. Одоох нийгэмд аман гэрээ хийснээс болоод хуульч ажин өмгөдөлөн олж дийлэхгүй юм уу эсвэл ямар ч гэрч баримтгүйгаас хүчингүй болон нотлогдож байгаа учир жалгаагаар гарч байна. Энэ ботаник жишээ бол гашууны хөндийн донгорвийн түрээсэлсэн нутаг үлчээртэн эжин мэдэж чадсангүй алдсан учир болно гэсэн сонин мэдээ байж чимээлэгч нь хөдөөхүү гэж бичигдсэн байлаа. Донгорвийн чирээ улайж ууран багтарлаа. Хормойд нь галж олгосон шиг сууж тогтхгүй болсноо хүмүүсийн дундур чихэлтэн алам ширээний ард суусан жалуугаас сонныг үжүүлэн учрын асуу. Тэр чин дугааргүй хөвлөлдөг өглөөгийн дөгм сон юм байна штэ. Та хошууны ухуулах хилтэст очиулаа ухааныг олчихноо. Гэхдээ донгорв чихэлтэн гарав. Хөдөөхүү гэдэг нь жалсан байжээ. Даан чи нэг нугу тодорхой мэддэг хүн болж санагдав. Юм бас нэр буруулчихсан юм гэж донгруу эгдүүчин ярьвал хуул хэлцсэн хүн. Энэ чиний хошуу соёлын ордноос тус газар тал тархаадаг дүгм сонин болохоор өнгөрөө их нөлөө гарахгүй. Чимээлэгчи бичгийн нэр хэрэглэх нь ангийн учир шүү. Нэр буруулсан да тоочдохгүй бөгөөд хуулд бас нийчнэ гэжээ. Тэгхийн бол нийгэм нийт самурчих биш юм уу гэж донгруу ойлгож идэн хэлбэл ухуулаг хэлцсийн ажилтан арга барахсан маягтай энэ яжигчээ. Донгруу би хэдийн мууч болох муусын хүүхдийн тоглоом болохтон хүрээгүй. Отрын жил өрөвдөд дагуулсны бодхооч сайшингагийнд би мууган хүргээ гүн лав. Бас нэрэн буруулж бичээд намайг төмний өмнө гутаана гэдэг чинь гэж өөрөө бочилж байла. Миний нэрийг барвитал бичээд өөрийн нэрэн буруулсан хуулд нийчнэ гэнэ үү? Тэгвэл өөрийн юм хүчрэхгүй хотод гүйлгээд өрөөлтэй хулгартай болж байхын бичвэл яадаг юм гэхээс шууд л жалсан дутаслаа. Донгруу аваа сайн уу гэж жалсан хинэгчвээ. Бас сайнтай юу, чи овлч чадах юм аа. Эцэгхийн өгсөнэр чинь үнс нь хаягдсан шалчиг болоод хөрөн мөнгөн барсан шиг хөдөөхөн нартай болох чинь дутсан бол энэ ичгэрэн бүт тоглоом хий. Тэгхийн орондоо хормойд нь хий орсон гэмэн хүчирчих. Тэгээд жадан багийн гурван хүүгээр гавлан хагч хохол гэж хэд утсан тас хэдэл дарчихав. Юу усныг чи ойлгож амтсангүй жалсан хойно хоноос нь утас ирүүлсэн чи тэр толсонгүй. Насандан тохромгүй ааш гаргаад санаанд багуужирсан донгруу дүгм холны газар орж хоёрлан дуутал Наранбатаас нь утас ирүүлжээ. Учир нь дүгм хүн жалсан гэж үг толгойгоо хараасны гайх чи учир шалтгааны асууж байна. Жалсан Наранбатад утастаж аавынх нь өөрийг нь хараасан учрыг хэлсэн ажээ. Өвгүүгүү гэж нэн тойрдох чи салхан нэвтрэхгүй хэрэн байдаггүй гэдэг чилэн ариунагийн тухай явуулуу гэж жалсны чихэнд айл хэдийн тасаг бусах сонсгдсан байлаа. Жалсан донгруутад яхч утасцсангүй. Хоёр хоногийн дараа хөөхөдөд наран чимхтэй очиж уулжв. Чаана ууртай байгаа ч чарайдран инээмсгэлж гараадгсан жалсан хөдөнхөв өрөө үтхийн жирэг гайхах сэтгэл төрөгджээ. Гашууны хөндөд өөрөө сураад чадвараан бадруулж яваа нутхийн ах шүү гэхээс чөлөөхөлн гарч иржээ. Жалсан нутуу усны тухай жоог дэмич ярьсангүй шууд л ариунаа соёлт хоёрыг дуучих гэлээ. Тэгээд яах юм бэ жалсан ахаа? Бүргэний сэтгэл ховорчсон бол ямар хэрэг байна да? Эрэх чөлөөтэй ургалж янглах чагүй болчихсныг ах надад хэлүүлэхэж биштэй. Таахрын шууд сандын асууж авсан юунаас ч дээр бижээ гэж наран чим учралж ярьснаа ариунагийн байдаг ус жасаг гажиржуг арга бус явжээ. Энд дэргийг хэжээ авсан юм гэж жалсан сэтгэлэн жасж байгаа бололтой даран чимгийг тэрний үүднээхт нь асуув. Удаагүй аав анхны тулуурын нөхсөн үлдснээ сарын чалангаас хасна гэсэр жамин жахтай тэргэн жогсоогоод жээлийн эсрэг тал руу өрөө тахав. Ус жасаг гажийн гүдэн дээр соёлтой уралдааны дугаж ядлан тамхи татан жогсож байтал ариуна яруу маягтай хувцсан шулан гарч ирэв. Жалсан уурн хөдлөлөө болтой машинаас буумгч ариуна гэж дарагтал хасгаж орхов. Ойр хавийн хүмүүсээ тэрх дундас очин харахад ариуна аман дарж нүдэн гүлрэн жох хийж хөшөлжээ. Соёлтой татаж байсан тамхин алдаж явуулснаа жалсан наран чим хоёрыг ойлжлан харлаа. Ялуунаас шулуун гэдэг чи ингэж шууд уулчхан хан ялантай хичүү болохын наран чимэг мэдэж байсан ч төвөнд өөр арга байсангүй. Тэдний тэргэндээ суулгаж хотын чахад гарлаа. Жалсан ариунаа хэдсэн түүшлээд соёлтын хамрыг булах нудрагдмаар байлаа. Байн байн буй бэнэн холмолжин харах хоёрын гэмтээ чирэг гэдрэгэ наран чимгийн хэлснийг батлах мэт ажээ. Жалсанд тунглуу тамраас уншиж байсан нэг бадаг үг гэнт бодогдов. Яг дурлал бол харийн болохоор төмөр гинжнээс ч бүх байдаг ч сэтгэлийн болохоор хөөснөөс ч эмжиг байдаг гэсэн шүүхэн бичсэн яахын гараггүй амьдралын үннийг хэлээд өгөх шиг ажээ. Ариуна чи наашаа ир гээд жалсан тэргнээс буусна тэнгэрийн хаяа харсаар том том алхлан явхад ариуна нүдэн бүлтөлж толгойгоо ганжгалж дааж алхав. Соёлт хойноос нь өндөгнөн очмор болоход наран чимэг чарайн ховрын чөлдөн дээр нь ударж авснаа толгой сажв. Соёлт чи ариунатай зүгээрэл нутгийн хүн гэдэг явуулчихж байна гэсэн штэ. Яагаад ийм хуудуу юм бэ? Жалсан мууч гэсэн нутгийн ах хүн шүү. Ариуна чамаас 7-8 эгч штэ. Яаж байх чинь энэ вэ? Жалсан гэнт намайг ирээд очихлоор сандарсан гэжээ. Гэснээ наран чимэг гадагш харвал жалсан ариуна хоёрын бараа боддын чанд алдлагдан юу болж байх нь тод харагдахгүй байлаа. Соёлт нь усан датан гуруулан ёрвэлгэн дугай байснаа. Чи ямар мэдхгүйч биш. Одоо харахад гажиг нутгаж байхгүй. Ээж

Чи яхаа мэдгүй жаваад сууж байна. Эрдэмтийн ажил нь бүтсэн юм уу, үгүй юм уу? Юу ч ярихгүй. Ариунаага бүгд адууж байна. Гэхдээ хүн өөрийнхөө бай гэсэн юу нь буруу юм гэж дүдгэнэв. Наран чимэг ажил гарснаас хойш жил чагаан сартаа нутгатан харжи 2-3 хоносноос өөр жав чөлөө гараагүй. Явандаа нутгуулсныхан тухай бодхож чөлөөгүй юм уу? Овентаа ахын болох шахжээ. Орчмын өдөр Наранбат нь нутас ирэх болгон энэ айл нь ямаа хөрөөнд ороод хэрүүл хилээ гэтэл тэр айл нь худагтан төмөр хавхаас тааруулаад онсолж орхлоо гэсэн бодож олмооргүй учир ярддаг. Бүр тэгэхэд сочгийн ихэр сочоосон сургаалтай аавынхын толгой хагалж нутхан гадны хүнд 30 жилийн хугацаатай өгсөн хэрэг байв. Тэр удаа Наран чимэг сууж тогтдохгүй болохдоо ээжтэн утастаж сүнжин ярилцаад сая учрын гэж мохрыг ойлгожээ. Тэдгээр олон сонсголын дундаас ариунаа соёлт хорийн учир мэрмэр сонсгодов. Ээж нь хот уснырхий ярахасаа илүү аавд нь гомдон утасны чан мөхшөлдөн Наран чимэг арайч та гэж амдан дүдгэнэн утсаа тавьсан байжээ. Наран чимэг тэр сүн таг дугай гүлрэн сууж байхдаа соёлтын нутгатан бочих дургүйх ариунаагийн хүн хар таньхгүй газар төмөлдгийн учрыг жахч ухаас нь ойлгожээ. Жалсан ариунаа хоёр уцраан жүглүүлсэн бололтой араараас нь чугрун ирж тэргэн гарахад Наран чимэг хоолн жалигэв. Жалсны чирээ хүрлээсэн чихтэн галтэрэгний ортонд очио гэлээ. Жалсааха танд ойлготой хоолн гэргүй шүү гэж Наран чимэг жалсан гэ нүд тод илгэн харвал би хоол итгэхгүй. Эсвэл би энд буугаад такси машин суучхи гэж чанаа гужирмэх хэлэв. Юуж гэсэн хоолчаа бариад явдаа. Дэгэл чин дараа явсан чи яах вэ гэж Наран чимэг хэлэхдээ ариунаа харж авв. Ариунаа соёлд хоёр өгөөл яварчсан юм шиг гар хуруугаан гарлдан духын суухаас биш. Сайн уугийн алиг нь ч хэлэхгүй ажээ. Наран чимэг жамын чөлөө үжиж итэргэн жогсоосноо хойш иргэн харжээ. Эсвэл би жалсан ахыг гал тэргэний өртөнд хөргөчгөөд ирье. Та хоёр энд хүлээж байна уу? Гэвэл соёлд толгой тойхоод шууд буучглаа. Ариунаа яхаа олохгүй бүлтгэнэхэд Наран чимэг шууд л тэргэн хөдлөгжээ. Жам туршид тэд гурвын хинэн ч дуугарсангүй. Залсан дэргэнэ жогсоол буугатан ариунаа жуу харж аваад уруул нь хөдөлж явснаа юу ч хэлсэнгүй. Наран чимэгтэй гар атгаад утсаар харилчий гэснээн том том алхлан явжээ. Ариунаа гэнтэ ихэр татан байлав. Эмгэнэн байлах дуун дэргэнэ гадна сонстож жамын хүмус гайхан жоох хийж авахуд Наран чимэг санд мөнд хүн хараас хөл хөндөй газар өрж явв. Ариунаа жогсолгүй шугширн байлсаар сүулдэн бүр дуун гархан болж бүх бүрэн чичиргэн харчин тогтчихсан шиг гүлэрчхэв. Жалсан тэгээд эхэлэн болсон ч хөг ургах салчхав. За яагүй юм бол жангада тавьсан чи жадарна гэдэг юм дэ. За яах вэ да? Хар нэлхаасаа тасал болсон хүн л ханчин болох сонгон ороод байна гэж ажаам өмнөдөө тасанчсан хэлэгтэн хүчир дүн амсгачээ. Жалсан эмэгээжийнхэн хэлсэн үгийн хэрэг болгосонгүй тэр илүү гэртэ орж хүчиг нооргалж суужээ. Хошуу намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хуралд дэвшүүлэх санал гэх гарч хий ялхам шулуун бидснэн бэрэн тавьж гаран илгэндэн жүрүүлэн тэврээд харж суув. Юуны төлөө гэж юунд бичих юм гэхээс эргэлжих бодол нь байндихан төрнө. Өөрийн бид нь ашиг тааж биш мөртөн өрөөл хүнээ өмнөөс хэлэм датаж явна гэж юу. Гэхдээ Наран чимгийн жирэм мөнхч ёстой болж бодогдно. Тэх мөртөө Наран чимэг хэрэглэг мачраал гэж шууд нар хитэн дэвтэр ном эргүүлчихжээ. Жалсан Наран чимгийн аяа дагуулж бодол хийлж үжиг гэснээс биш болно гэж баттай хэлсэнгүй юм. Сургаалтын газар нутгаан хүнд өх дуртай хэн хоргалж чадах юм. Дарж чиггүй дүлий толгой шиг таг суух нь над ямар саваатай юм. Дахиад хэлвэл би ямар сум гачааны удирлагч биштэй гэж жалсан олон юмда санаа төрөлдөн суухаас хөөхн ятн хөрөв. Наран чимгийн бодлыг ойлгож болно гэхдээ сургаалт өгнө ичгэнхэн толгой хагалж дүүтэй нь бас хэрүүл хийсэн шүү. Наад жахын хамт сурагчийн өрийг хүртэл боддог хүнд сайн ажил хийх хэрэг байна уу

дуртай зөвшөөрж байв. Наран Цэмэг ирэхүү хоёр яахтан адилхан гүжилтэй болсныг хачирхаж байсан жалсан өнөөх саналын бичгэн өртө бичсэнгүүдэ их харамсжээ. Хэрэв Наран Цэмгийн үгээр ардын төлөөлөгчдийн хуралдаан саналаа дэвшүүлчихсэн бол нэг хүн ам хоргодог дутуу юм гэхээс зүрхийн зүгэр хатгаг мэт болжээ. Дулааны хадгалах хөндөрүүлсэн тоосхи авахын мөрөлж дугаар хүлээх хэмжээнд хүрлээ гэсний сонсон сургаалт чихэн итгэж ядан хурж очжээ. Хурж ижээтүү ажлын ховчос, аюулаас сэргийлэх малгай, усны гутал, дээс татлаг гээд гард өртсөн бүхний дотор нь шидэж. Гадна жүтгүр тэрэх дугаа тэрэх хайкмал тэрэгний тонго болоостай байдаг үүдэнгэрийн өмнө харуулж огсоочжээ. Өнөөрмөн хогновши хаан наваачж хайсны бүүмэд хүрээ хашаа чигүрч хэмжгэр гэлчил болсон байлаа. Үүдний зүүн талар орох хоосон тэргийг тэмдэглэн карт өгчээ. Баруун талар нь гарахтан өнөө картан тушааж байх маягтай байв. Сургаалтад дөрвөлжин алхсаар орох гэтэл уулын чивэрлэх хийдэг жалуу гаран хөндлөлдүүлэн хашаад та нэвтрэг гэрчэн гаргаж үжүүл гэж алган чирээлв. Юу? Гэснээ сургаалтад ойглонгүй инеж авснаа. Чи надтай ярьцглаад ажлан хосуулна гэж байх юм уу а? Гэж гэнэт чирээ барин хасган хэлв. Төвний чагуйлаг олж хараад гар талан дуудлаа. Сургаалтай хуруугаран үднээ харуулж жааж жансар дотгош явжээ. Хэртэн чагуу байсан тоосов ягаад ийм эргэн авах үжинтэй болсны сургаалтай суфа дээр суухчур асуувал чагуйлаг хэнэгч хүч харайлан. Би хэртэн чүлжгсэн юм ээ, яав? Гэж хэрэгжүн хэлсэн төвнийг дооршаасан мөртөө тэрсэж байх нь илхэн ажээ. Чагуйлгийн чарай чаас эргүүлэхээс хурдан хавирчсан байгааг сургаалтыг дүүчиж байсан чи. Хичнээн удаа болоод хэр танчаагүй байсан тоосх нь гэнт яагаад хэр танчгсны мэдхээс нааш санаа амрахгүй байв. Үнэн дээр дулааны хадгалах хөндөрүүлсэн тоосхийг хэр танчулах нь чагуйлагд авч хэлвэл алган уруулах шиг амархан учир байлаа. Анх удаа аймгийн ханиншлаг газраас орны дэсийн ханиншлаг газарт хүргэж гэрч тэмдэг ав гэсэн гэхтэн хөөхнийт нь хурч байв. Задан ба орон дотсон чи хэр танч гэрч тэмдэг гаргаж авч чадхгүй гэдгийг мэдэж байсан боловч тэр таг дугаал явжээ. Гэтэл хэрэг учир ихтэж жадан ба аман хорлуулчих нь гэж их юм бэлээд тэгээ жохсгүй. Хүүн бас гажран гадагш түрээслүүлээд амьдрах замаа мухарлна гэж нэнж санаж байсангүй. Чагуйлаг дотор арай хатуу сэтгэл гаргачих уу даа гэж бодож өнгөрөв. Жалгаа жалгаагаар болсон эцэгөө хоёрын буруу хийдэлд харин өөрийнх нь буруу байхгүй гэж тайдхраад барилгын материалын компанийг даажилж авсан дараадаа гэрч баримтынд бүрдүүлжээ. Жадан ба ерөнхий чахрал суугаад чагуйлгийн нүдэндээ хавчхан байсан хамгуурчгийн үндэс боллоо гэж тэр үед яаж мэдэх хүлээ. Альва бүхэн дэсээр жаасан дан эгдүн хүрсэн чагуйлаг дайхчиж өвлөн ярсэнгүй байв. Гондонгийн тоосох шатаг мөрөгжилтний хариуллаа гэж санал тусгаад гэдэргээ мууд үжигдсэн чагуйлаг тоосох шалгуулах материалын ширвж үжмэгч гэмтэй байхын мэдсэн чих үйтэн нэгэ дугай өнгөрүүлсэн билээ. Барилгын тоосох шалгахад дөрөндөөс хуваадаг байж эйдэс нь хамгийн сайн, дээдэс нь хамгаас аанай байдаг ажээ. Барилгын материалын компанийн стансын тоосхон энгийн хороо хашаава тагж байшин барихад хэрэглэг болохоор СИДС байвал болчих бөгөөд аймгийн төвдөр зөвшөөрөл өгдөг ажээ. Жаданба тэгэхэд СИДС-ийн баримжаагаар ханий шалгуулах мэдүүлэлтэн тагалсан байв. Тэгж хийснэ чаан санаа нь бүх хөшүүнээ асар барилгаас эхлэн хөдөөгийн төрөлжүүлийн хороо хашаа гэр байшингийн бүх тоосхийг ганцаар ижирхэн их чоос олог гэсэн гордолтой. Гэтэл хөвлөг машин гээд хамгийн сайн дан СИДС-ийн тоосох шахаж хөвлөг болохоор Жаданбагийн хүсэл баялагдана гэж тэр хоол тэнгэр ойр гэдгийг чагуйлаг гээдл мэджээ. Жаданба толгой бүхийж гойхаас нааш эхэлхгүй гэж жуудалж уусан нэг айлын ховжианд гай учруулна гэж үнэхээр сансангүй. Чи тэгэд юунд өртгөлдөггүй юм гэж сургаалтай шүдэн жуусхийн суфа дээрээс босов. Чагуйлаг машин магжийн талсагта сургаалтыг тохируулж аавд нь гаргасан хатуу жангаан багаж хэлсэн жөөллөн бодож байв. Сургаалтын үг ираа жаналтай харчинд тэрх бодол нь орох тас арилсан мөртөн гэдрэгэн өөрийн өмөрж бодол болов. Тийм ээ. Намайг зөвлөгч гээд нэг удаа асуусан уу? Сануулах хэлсээр нь юм болгож үзсэн үү? Гэж бодмогчлоо. Би хэлээд яах юм? Таны эцэгөө хоёр тийм сүрхэй байгаад өөрөө мэддэггүй юм уу? Гэж хэд хөлөн ачиж суув. Чи муу юм чаагур хор гүйлгсэн байчоо. Чамай зүгээр тавьдаг бол би хүний хүү бишээ. Гээд сургаалтай үсэрж очоод түүшилж орхожээ. Хүний ховжээ хөл торох чулуун хийж хүрмэтэ. Хичэмжгүй хэлтгэх хэшгүүл халтраад эрг гангийн ерөөлд ундах тохиолдол олон байдаг. Сургаалтын нэгэн цагийн уураар гарах

хөвсөнд ягал галтай чуучлын хурай тулан шийдсэн шиг болжээ. Алхам гэрте жодон болж байхыг харсан амрын хамгаалагч альж авгүй томилсон салбар дутасчихав. Грэлэ томилсон салбарын дуудлагаар хурж очиход сургаалт нь гартаан гавтай тухаран харсан сууж байлаа. Томилсон салбарын ихнээ нэг арван дүрм тогтоолгодол хуульч аж гэж ярснаа алинч грэлийн чихэндэн дүнгнээд л өнгөрчээ. Зөвхөн гарын үсэг журж хуруугаан дараа гэж хэлснээс хойш өөрийн мэдрэлгүй жээлдэр гэлдрэн алхахад альва бүхэн тэгээд л дуусан шиг санагджээ. Эрдэмтэн яаж утас авсан юу хэлснээ ч тодорхой мэдсэнгүй. Эрдэмтэн тэр дараа хурж ирсэн бөгөөд ээжэнд тосж аваачих шийд гаргасан байлаа. Ээж нь яахгүй дүү чинь гээд хоолын нээдрийн толгойн зөксөрхөд эрдэмт харан ажигчгүй. Ээж одоо тэр эрэмний хамаар хэрэггүй. Хэд хоно хорогдоод гарч ирвэл өөрөө юу хийхээ мэдэх байхтай гээд богч бодлын авч гадна гаргаж тавилаа. Сургаалт 7 хоног хориулт суугаад таймх толгойтой нар нь гарчээ. Чог үйлгийн алхам гэртэн түүшийн аваад 7 хоног хар гэрте суусан гэдрэгэн омог жиргон ирчилсэн шиг санагдав. Хангай хоосон төрөөсөн гэртэн хурчиг үсэрдэнгүй гэгч инээснэн шүдэн хаврав. Нэг юм өргөдөж хоолт хорон сайл орж ирэх болгон халуунч бэлэн хоолтой ухдаг ээж нь халуу байхыг мэдэрчээ. Намхан хоосон аяга шангын ширээний шургуул хийчихжээ. Шүгийн доор сургуульд хатсан бичлэгийн шаа бүсрэг хучиж тавьсан байлаа. Сургаалт төгөөлснөө чаргунаас ус гоожуулан чавлахан дэвэрд бочлогснаа хэдэн бичлэг дэвтэж идэв. Армана өнгөчүүл жуухрхгүй жоос ногчхтан гарчээ. Гүрэнд байх моторон хөдөлгөж үжвэл тосон шулчхнана. Тэгээд шидмэг гэгч моторон жайдлан гашуун жүг чиглэв. Гажрын жоос гэж аваадгүй 50 дум дүүргийн баримтанд баян шуудаа гэхээс омготой гэгч моторын тосоо нэмэн нэмэн чарлуулан гүйлэгжээ. Бустаас түрээсэлсэн гажрын өндөг дарсантай хашиг өмчөргөж эхэлсэн чохор чарайд альж агуу малын битүү пон жадгын хашаагаас гэж барьсан мөртөн худаг дээр нь бас буумдруулсан элчгэн сүрэг эглэн байлаа. Тараг туур шороо түлхэх машин их баг онгочтой ачаанай машин гээд жирэгжүүлэн жогсоос нь багхан үйл дүр шиг болчихов. Чохор ахтай хаа байсан ийм ярим юм бэ гэсээр сургаалт авлагын эжнээ овертой дөрвөлжин алхасаар хэлв. Чохор чарайгаан үрчээдл энэж. Хай, надад хаа байсан ийм ярим юм бэ? Бүр өнөөх том хүнээ сайнштай. Би гэж зүгээр л хөлс олдох хүн гээд ингэр хорон байгаан бужигнтал гөвсөөр хөлөн пас төвслэн тоосын бутаргав. Тэгээд хон нөхөр малчгүй элжиг малчг гэж байх биш бижээ. Гэвэл чохор санаанд нь тарсан шиг их их амсгаадан. Тэгхүү яах вэ да? Тэнгэрд хунаа мах, гажарт элжигнээ мах гэдэг шүү. Нэг жиндан датаж бодоод 70 төгрөг хөрнө гэж батлагтай гэгч толгой дохилжуулан ярьжээ. За, юугаа малжин гэдгээ өөрөө л мэд. Тэр над саваагүй хэрэг. Харин дутуу жоосон авахар ирлээ шүү гэд сургаалт ханжин дарын жавлан суулаа. Чохор чарайтай ийм хурдан үлдсэн жоосон нэгээр ирнэ гэж санаанд байсангүй бөгөөд болцсон хугацаанж болоодгүй болохоор ширээний сургуулаан дурамжхан татав. Сургаалт эрүүгэн үлэлгэн харуул чохор харин баглаатай чаасан уутнаас хэдэн хуудсыг суглан нүдэн аниулган харснаа. Үлдснийн хойтноос эхэлж өгнө гэж бичиж байна штэ гэдэ чарайн доорхнон ховрв. Сургаалт эрэхтэн дотроо тоотой байсан болохоор их ховр гаргаж мэднэ. Гэе маамаа юм чинь ярьж байгаад ховрно штэ. Өөрхөн 180 төмийн үн өгч байна. Тэгэхээр таны өнөөх том хүн үлдснээ өгч чадхгүй бол би өөрхөн дөх санаатай байхгүй юу гэснээ харманаас нь тамиг гаргаад түүнийг ширвв. Чохор чарайд хөмсгөн хөдлөгснөө. Ерөн тогтсон гэрээгээр явна шүү. Бас эдийн ерөн бүтээн байгуулалт хийцсэн байтал гээд өнөөх гэрээгэн сургаалтад алчхан гэж айсан бололтой өвөртөн чигчээ дотор хандасныхан харманд хийжээ. Сургаалтаа уруулан мошилган хүйтэн гинээснээ. Чи бүү тэгж лаймурын үг ярдаа. Би ууг нь бөөмөр авна гэсэн шүү. Та нар гуайж гуншиж байгаад л 2 жил дотор хувааж өх болсон. Дахиад хэлвэл өнөөдөр чинь тэр 2 жилийн өдөрт багтэн шүү. Үнний хэлвэл би чамтай урдаар ярьсан. Чи харин тэр том хүний дагуулж ирсэн бижээ. Дараг болохоос хаанч болох. Би намайг хамаарахгүй л дээ. За би ариун юм ярихгүй. Маргааш дахиад ирээ гээд гарсанд нь чохор чарайд. Энэ жолооч нь бас болдог гавл биш дээ гэж амндаа дүүлгэн сар хочоржээ. Сургаалтын хоосон сүр бадруулсан нүд ирмхийн жур үйлдэл гарчихна гэж өөрөө ч уйлсангүй. Хошуун төвийн бараа харагдаж байтал том хүн утас ирүүлжээ. Сайн уу мандуу гэж уур

гацгаж гарснаа чоохрих бодлого таних байдан хөдөөгийн хүдэг гэж баахан буулаад гажрын жоосон ахур утсан үчрийн дуржээ. Сургалж өхөн хэжөөх гээм гэж яхар дугаар асуу. Том хүн гадны норн хуралд байна. Урдаараа 30,000 төгрөг өгч бай. Залгаад сарсар явуулж өгье. Тэгээд чөлөөгөр нь тусгайлан ирж уулжж учирж байж ухаанаа ололч гэхдээ сургаалт. Та 3 томор явуулж өгвөл яах вэ? 30,000 гэдэг чинь хамрдчгүй амдчгүй дуусна штэ гэж богжрох маяггүй хатуу үгэн хэлнэ. Том хүн хай эсвэл нэмсэн ингичхи. Би чамд чалангийн хөлөөрөө сар булган 5,000 өгье. Чи итгэхгүй бол одоогоор карт чин оруулчихье. Тэгээд дараа сарын жоос чин картад орохгүй бол шууд гажир дээрээс мануусыг тууж явуулсан ч гомдохгүй. Чалуу ингэвэл болно гэж ихэл ээлдэ хэлв. Сургаалт нь удаан авчин бодсноо. Сарын 5,000 гэдэг чинь нэг жилд сая 6 том штэ. 50 том жоос тэгэхэд 10 жилийн хугацаатай болоод явчих биш үү? Сарын том бол бас яах удаа. Гэтэл өнөөхөн доорн жалгаж аваад аяа чиний энэ жалуу үнэхэр сэргэлэн байна шүү. Сарын 6,000 өгье. 8 жил жалгаагаар өгье. Чи бодож үздээ. Улсын кадраас илүү чалентай болно шүү. Тэгээд бас бөөм авснаас сайн талтай. Үгүй бол энэ том тарын 5,000 жийлнэгэд бараачхан шүү. Болвол би одоогоор карт чинь явуулж өгье. Нарийн үчнэн хоёул уулзаа тогтё гэж балбурам долоох шиг сайхан ярав. Сургаалт бодол хэлж үжигээд мотороо ночоож түрээсэн гэртэн хүрэхэд картан 6,000 төгрөг орж ирсэн чахамч юм ирсэн ажээ. Юуж гэсэн дудун өмнө хүчрэлэн шийдвэрлэхэд нэг бүдүн амсгаа авсан сургаалт хоёр хоногийн дараа том хүнтэй хэлсэн ёсоор нь шинээр гэрээ тогтож тохирв. Сургаалт дахиж гашууны хөндөд чоохрыг ирж оцсонгүй. Газар түрээслүүлэг учирда донгоруу аман гэрээний гайд орж ашхий чогжлын газрыг дарж астам авчи хэдэн үхрийн бэлчээг газартай боллоо гэхдээ өнөө хиймэл нуур нь алга болжээ. Чохор чарайтал усын булгийн дээд урсгалын чиглийг өөрчлөн газрын хонгор нам дор газраар эргэлдэн урсах сууг малччихжээ. Донгоруувын бүтэн 2-3 сарын хөдөлмөрөөр бүтөөсөн урсгал гашиг хашилган хатаж чиргэв. Чохор чарайтай хэлэн болох ямарч боломжгүй бөгөөд миний өмчлсөн газар чи үг дуугар гэрэхгүй гэж сууга тулсан байлаа. Юун хэрэгтэй шороо түлэг машин юм бол гэж анхандан гайхаж байсан шууд л авдартын бэлийг чиглэн өдөр болгон хурчхинэн зам жастаг болов. Өөрөрийн өмчнээ газартан үхэр хонон тууж ховон сохч дуун борлуулсан гашууныхан аман жаваа гаргах шиг дур гүйтсэн үх хоосон ярц сууна. Авдартын гулаас чулуу тайсан анхны машин уулан гарч ирээд жиргэлдэ шаны нээлтийн торгийг чиглэхэд гашууныхан саял уул учрын их жахыг туурвах болов. Энэ тухай хамгаасаа мэддэг хүнээ нэг бол донгор бажээ. Хошууны жийл харсан 3 таслах тагж байсан гин нурааж оронд нь 2 давхар жийл нүрэлсэн асар өөх гэрээ дээр гарын үсэг журж хамгийн анхны ухаантай малчин гэж магтагдаж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгэхэд хотын нээлтийн торгон элэс чулуу хэрэгтэй байдгийг хэнээс ч юм мэдсэн байлаа.

71. Дарж суманд очиж үндсэн шатны ажлын барийн хурал суугаад ирснээс хойш хойсх нуур жан гаргадаг болчихов. Гачааны уулзрах нь очивч бүрэн хэлж түлхээд сонгуулаас хойш бодигэд л байдаг. Гэшүүдийн санд хураалтад Наранбад хэдэн билет илүү олж байвч жалсанд ам сайтай нь олон байла. Заримд нь бүр сунгаад яах юм, жалсан чинь соёлтой дээр ажа мөмийн ач хүү юм чин лав болно хэлчихнэ. Тэгтэл заримд нь бас тийм сайн бол бүрэн хүчрэхгүй гүйлэгчих нь уу гэж өгөөд нь донгруу харин хүүгэн гачаан даргын сонгуульд оролцоход анхнаа бодвол халуун хит нь үл мэддэг чарайтай болчих гэж хийж чадвал чи аах уу олны өмнөөс шохшоодгүй нь бижээ. Эс тэгвэл чи хэдэн үхрэн өсгсөнөө хүрэхгүй шүү гэж өхий тэмсэг чарайтай ярьж байв. Юу ч болсон дарж байгийн даргын улахта суух чаг дуусган лав тулж л да. Хоёр тийшэн ховж ившиг хэл яраа гарч байсан чи чаг нь болохоор чайнд бучлана гэж дарж дотроо тоо таруулж сууж л байна. Санаандгүй нэг учир болсон сонгуулийн дунд жалсан ганц билет илүүтэй гачаан даргын сонгуульд ялсан чи өөрөө гачаан дарга суухгүй гэж олон өмнө саналан илтгээд харьцгав. Наранбат чарын төв болчихсон дугаа байснаа гэнтингэн тохиолдолд юу хэлхэн олохгүй дарж их ертлээ. Дарж санаанд нь бүр таарсан шиг том том алхлан тэргүүлэгчийн ширээний ард очиж жогсоод хоолойгоо жасч хуурайхан яснаа. Жасан нөхөр өөрийн сайн дураасан сонгуулийн эдлэх эрхэн хайсан болохоор хуулдурмын ёсоор олсон билетийн хүчингүй болохыг нийтэллээ. Тэгвэл жалгаад хамгийн олон билеттэй Наранбат нөхөр манай гачааны шин даргаар сонгогдсон гарлаа. Баяр хүргэе. Одоо Наранбат гачаан даргаас гачааны гишүүдэд овроо илтгэнэ гээд гараан дээр өргөн алга ташжээ. Миний хүү болж байна штэ. Манайх дандаа л бусдаар жагнуулаад сурсан улас юу. Ядахтай гадамба шүүжиси хүнээ жовлон мэддэг дарга болоосай да. Тэгвэл чи хүүгийн минь хүн болсны шимэн гарна шүү гэж гүнжмаа дүдгэн хэлэхдээ хоолын жингэрж авчээ. Донгруу эхнэрийнхэн амнаас гарсан тэр үгэнд таагүй болсон бололтой. Үгүй ээ. Чи юу юу гэж дүдгнээд байна вэ? Цаг нь болвол чайн бучилдаг ёсоор л явж байна. Одоо ямар ч болчихсон байтал бид нэг хунаасаа гараад муу болсон юм шиг гэж учаар донгой хэлжээ. Гүнжмаа олны дунд өгнөөхөн тийм үгийг сонсно гэж бодоогүй бололтой. Царайн ховрон юу нэгийг харуулчих шиг ургаж төрсхийж авснаа хүүгэн хараад дугаа болчихов. Жадан багийн гажирын ухраас хойш өвгөн хөгшин хоёр хэдэнтэй ам жүрэлцэн чи нэг сайн хүүхдүүдэн сэв мэдэгдэггүй ажээ. Домруу байсгаад хушуун дээр очиж чи насрынхан босхий харж нуруурын алхахтаа бахан хандах чи олныг боддоголжээ. Гэрэлтэй уулцсан ч хүү явуулсандаа сэтгэлд нь дандаа хүндөрлж байлаач өөр араггүй байв. Ядаж нэвтрэг утсын ч олсонгүй. Хэн нэгнээс асууж болох байсан чи гүнжмаахан чихэнд орчихгоос бас яс хавталж байна. Донгрууд тэр бүхний мартуулаг нэг сайн учир чанаас нь гарчихсныг овойлсонгүй. Гачаан дарга болсон хүүтэй болсон донгрууд дээр шатны төрийн бодлогийг чаг тухайд нь сонсох нь халуураас халуур болсон байхгүй юу? Тэгэх тусам жарамдан сочис хийж. Үгүй ээ. Энэ дарж чинь 18 жил юу хийгээд байсан хүн бэ? Хурал гайд явдгал байсан юм. Дээрхэн жоргосна гэж мануустан баргал юу ч хэлж өгдөггүй штэ. Бас богчо дарга гэсэн хочтой гин үү? Гэдэ уурн бас их дүнч хүрэх шиг. Наранбат гачаан дарга суугаад хамгийн түрүүнээс сэтсэн ажил нь гашуундаан айлбулганы үүдэн хүрэх жасмалж ам жасар явдал байлаа. Өмнө 2 жил хошууны төлөвлөг байсан чи мэдүүлсэнгүй болохоор орхигдсан ажээ. Хамгаас харамсалтай нь гэвэл 2 жилийн өмнө төлөвлөгөөс гасгдсан болохоор тэгч төлөвлөг гарахыг хүлээхэл хэрэг гэсэн хариулт байв. Дарж юун сайндан богч дарга хоч олсон мөнж учиртай. Хурлгой болвол бичиг материалын богч авч хамтын сүдэрт нь дарга нараас ойрхон жогсоод дундаас нь гараад годиж ахдаг байв. Тэгээд хандлан жийлгэсч хоол хоног дарын ирдэг болохоор тэгж нэржсэн юм. Наранбат энэ учрыг бодхоос жасны гачаан даргын ороон юулсныг ярсхаас жайллаа гэж бодсон буруутсан байв. Жалсан үннийхэд бол гачаан даргын суудл өөрт нь яг тохирно гэж боддог байсан юм. Өмөл хүүгийнхэн хөрсөн дүрийг харсан ажамам санаа алдаад миний юм шар толгой тэгж амтан хүнээ нүдэнд орсон дорхоор дээдийнхэн буйны эдлээд бичиг цаастай ночлдож суусан хол дээр шүү гэж чорохтол ерцэр хэлсэн билээ. Жалсан амгийнхэн үгийг бодох тусам чаанаа жүн билэгтэй санагдахаараа сонгуулийн дүнг төвцөнд дарж их л гайхсан дүрлж. Одоо гачаан даргын гор булиалчих санаатай хүн байх л шүү. Жишигдэгч болчиход ухрам гэдэг чинь юу вэ? Наранбатаа сайжих уу гэж ухсамдангүй хэлэв. Жалсан арайч та. Сонгуул гэдэг чинь нэг л билетийн жирогор гардаг гэж юу?
Тэвэл оролцоод үзье гэж дурамчхан дуурахт нь дарж харан амаан барьчихав. Залсан сонгуульд гарах юм бол хожим бүйдэн тиймж ашигтай бас гэж түүнд бодогдлоо. Хоёр дахь удааны гачаан даргын жишиглэг сэдийн дэрсийн бүртгэлд ажилласан хамгийн сүүлийн нэг нэрд жагсаагдсан байва. Уулын туршилгаар бол түрүү гурван нэрд жагсаагдж байгаа хүмүүсэл өрсөлдөх боломж ихтэй байдгийг дарж юн андах байда. Тэр үед жалсанд нэг баярын чимээ ирсэн саруулхан далгийн өмчийн хугацаагаан хошуунд нь ирж гүйцэтгэсэн утас байва. Жалсан итгэж идэн гайхахтан, "Яагаад чи Бэжингийн эмнэлгэд дадлах хийнэ гэсэн биш үү?" гэж асуувал. "Уугийн төлөвлөгөөч тийм байсан юм аа. Гэе аав яасан ч таны хошуунд очгээд байхлаар нь ямар арга байна да. Нэг бодвол аавын хэлэг бас таарах шиг юм аа. Манай хөдөө гажар багсаг өвчин олвол тасж байгаад хүндрүүлчихнэ. Заримдаа бүрө" гэсэн дуун эдрэн сонсгочээ. "Тан шиг тийм сайн сургуулаас төгсчхөөд манай энэ жаахан гажар ирнэ гэх хий чинь би байтугай гошуу дарагч баярлан гохтон шүү. Ахан тэргний өртөнд очиж толсый" гэв. Сумны ардын төлөөлөгчдийн хурлын жирох санаагаар бол хуучин гачаан дарга нь шинэ гачаан даргадаа зөвлөгч болж гачааны удирдгийн бүрэлд дунд багтна гэж дурдсан ч Наранбат харин өөрийнхөө рүү хийж гачааны хурал дээр яраа тавихдаа жалсан гачаан даргын туслагчаар уурсан байв. Наранба

байтал адагтан сандуг үйдэн гүвс хадланган авч байгаа айл нь бас жууны далиг ижилсээр. Төрөлжүүлийн машин хатур жижиг дөрвөн хөрөдөт ногоон даршин жойр гэж алинж гашууны гачаанд хов гүрцэнгүй. Шалтгааны нэрсэнд төрөлжүүлийн алан гүрийнхнээс таны гачаа мэдүүлсэнгүй гэсэн хариултал олжээ. Улс крэсэ бухардаран байдан чинэлэгжиг жамд оруулна гэж элдв арга самбаа сэдэж байхад хөлөө хачаад өвтөж суусан даржийг Наранбат бүрж гайхлаа. Тэр тэгээд гачаа наргийн нөхөр гэж сар сарын 1200 төгрөг авч байна шүү гэхээс Наранбат уурн хөдлөнө. Наранбат гачааны ажлын анхны төсвөн бичээд жалсан гэрж очвол өнөөх нь орон нутгийн ойлго бичиж байна гэж ханж дүүрэн номсуудар дэлгэжсэн сууж байв. Жалсан биер часан хомж Наранбатыг харснаа. Үнний хэлэхэд эдгээр учрыг би айл хэдийн мэдэн шүү. Гэхдээ гиснэн энэ хүч болов. Наранбат хэрэгтэй болж сонсно гэж горьцсон бололтой урагшаан дөхөж суугаад жалсаахаа тэр нь юу вэ гэж төвөнийх ширтэв. Хэлвэл их юмч биш ээ. Өшөөл болохоос өөр юу байх вэ даа гэснэн Наранбатын авчирсан төсвийг жалсан нүд гүйлгэн уншлаа. Наранбат өшөө болно гэсэн үгнээх нь ухааныг олсон гүйч жалсны дурамчхан байгаад баахан шарна хүрв. Жалсан их юм мэддэг хүнээ маяг гаргаж бодтой толгойлог цайдын нэрийг бичиж ажихын байдал хэрэгцээ шаардлага орчиж байгаа асуудлыг бүгдийг бичээд танил талд ирж эхлүүлвэл бүтэх бололцоо байна да гэвэл Наранбат итгэж ядан толгойг нь дэлж илгэн үнэн бодтой учир байдал ингэж хийх хэрэг байна уу гэвэл жалсан инээч гэж одоо доор хагасч болчихсон биш үү

Үнэн бодтой учир байдлаа ингэж хийх хэрэг байна уу гэвэл жалсан инээч гэж. Одоо доор хагасч болчихсон биш үү? Тэгээд жалсан ахаар хянуулъя гээд босвол жалсан. Гаргах айлуудын бүрдтгэлэн сайн боддоо гэж хэлэхдээ явжинд нь үл ойлгодох инээмсэглэл тодоржээ. Хөөе хөө, энэ хөө чай бочлогын хооронд гараад явчихдах нь юу вэ гэсээр Ажамом дангатай чай барьж майжгнан орж ирв. Мом дандаа хуучнаран бодох юм. Одоогийн залуучууд ихэн чайчүй барьж суун вэ? Наранбатад арга болчихлоо гэдэ хөлн гажир хөрөхгүй яарж юм шүү гэвэл Ажамом. Хөөрхи бурхан өршөөгдөө. Энэ хүү харин овоо шүү. Миний муу шар толгой оонын өвөлж хурдан алдаа. Жүүдэнд муу юм ороод л сонсож санаа амрыг гэж бодоод байх юм гэдэ булинкер суусан нутан өнөлгөн ширчжээ. Жалсан юу хэлхэн ол идэн дүгдрээд. Иржил байна шүү. Авдартын ангир тийм өргөн юм чинь жахаас нь ажаржил байна. Бараг олдох байх та. Уул ямар нүгэд явчих биш хойно гэвэл Ажамом. Хэлээ минь. Юм яаж мэдэх юм бэ? Ямаамаха халуундан гэдэг шүү. Гай болж мөн мэддэгч болоосэ. Гэхдээ жасан энийх шиг болж. Мөн ч төлөгдөөд мэдчихдэг биш шүү гэж алайлбал Ажамомын хөл тайвурж аваад. За за. Хүүхэд нохон гэлэг болохоос өмнө үнсэнд ордоггүй үгээр толгой шүү гэснэн чихэнгэрж үгэн явжээ. Жасан санаандгүй наадмын үхэлж эмгэн гомдоосон донж овж хойноос нь орвол Ажамом нут тасанч эрхэн бүхлэг юмран амдаа нэг юм дүдгэн уншиж байна. Жалсан бучиж гарах гэвэл Ажамом. Хүний хүүхний бүүл гомдоо хэлснээр нь явж байвал яанд ч нүлжтэй болох юм да. Мэдвү үх сонс гэжээ. Жалсан хэний гэж асуух санаатай банхан жогсноон гарч явв. Ариунаагу гэж бодоход арайж биш шиг санагдана. Эсвэл ойрон арай хатуу жагналаа гэж гэмшиж байх нь уу гэж эргэлцсэн байлаа. Ариуна хэлсэн байндаа халамжилнаар хүрсэнгүй минь үнэн юм да гэе гэж жалсан бүрч тааламж юмтай толгой сэгсэржээ. Наранбат төрөлжүүлгүй ажиллах айлын бүртгэл гаргахтаа духан алгадаж уулга алдсан ях сайхан жалсны сануулсантай хаг мөрөгч өгчээ. Годлог тайлын тоонд харин ааваас нуур айлуу тиймхэл байв. Наранбатыг хамгаас гачхтуулсан энэ явдлыг бас л жалсантай учиржиж өвлөхөөс өөр сайн арга олдохгүй байв. Жалсан яг л мэдэж байсан мэт гуайчлаг бичиг тууруучхад байснаа Наранбатад өгчээ. Энийг аваад л увсан гэрж очоо. Тэгээд утас авуул. Би бас хошуунд явнаа. Чог явах уу гэжээ. Наранбатад увсан гэрж очоход чаана нэг л хичүү санагдахад. Чог билгээрвэл яадаг болоо гэж мотороон жайдлах чурхайхан мацар хэлв. Чи өөрөө сайн боддоо. Үхсэн бүрийн толгойгоос амьд атаа яаг гэдэг шүү. Гээд эрвгэн эртэлгэн тогсхийгээд явчихжээ. Наранбат хойноос нь явах чуур. Маяг алдаж нэг битүү хатуу үг ярьчихад гэж дүүлгэнсэр арав бас лувсан дээр очихор болжээ. Улгалжин толгойтой гэдсэн чорд ирсэн шар үгний Наранбат лувсан гэж таньсангүй. Ажлаасан буусан хүн чинь ямарч чадал байндаа. Чи ихнээ хүүгнэ гэж лувсан шилэн гөргөсхийн тухаран харжээ. Гашуун чинь яр ёсондоо миний төрсөн нутаг юм шүү гэсэн арай айдун сонстов. Манай аав домруу гэдэг гээд Наранбат софа дээр нь мөчтгөн суухчур хэлв. Оо, манай баян домруугийн хүү байж юу? Ийм томор болчихж штэ. Ай, би жүтэлж дээ. Тэгээд даржин үед гачаа чинь юу ч аваагүй гэнэ үү гээд өнөөг бичгийг холши барин уньснаа. Сайхан бичжээ. Овоо байна штэ. Энэ аваад төрөлжүлийн алангүрийн сэрхлэгч гэсэн хүнийгээрээ би эндээс утас авчихъя гэж их ээлдэх хэлсэн. Дайхчиг учир тайвал ирж бай гэж яганжээ. Наранбат төрөлжүлийн алангүрээс гараад лувсангийн үдэд хоол идгэж ягансныг ор тас мартаж жасанд утас авбал нөгөөтгөн тарганы өртөнд хүн хүлээж байна гэнэ. Тэгвэл би очиж ахта баярынчмаа сонсхий гээд жээлийн голоор гүйлгэв. Наранбат хүрээд очиж алсан нэг гомхолтсон өндөр чаган хүүхэнтэй аяны богч чирэн гарч ирхэн тааралдлаа. Ариуна бочаад ирчихч юу гэхлээ ангид ондон буй галвартай бөгөөд инээмсэг чарайтай. Хөөе Наранбат юу маяг ирчихсэн юм бэ? Саруулханы таньхан болчих уу

ялсан дууцанд сая сэхэсгийн гүйж очжээ. Сарвуулхан ирсэн дараадан хошуу ардын эмнэлгийн хороонд нэрээ мэдүүлжээ. Хороон дарааг бичиг баримтын итгэж ятсан мэт үжиж үжиад санаа алчхав. Жалсан сандарч хороон дарга яава өөр ончхай шаардлага байна уу? Гэхдээ хороон дарга нүдний шилээ авч ширээн дээр тавьснаа сарвуулхныг ч хоордолж ертэж. Бид ямар шаардлага байна да? Та хэрэн шаардлага чин хүрхгүй хүсэрдээд удахгүй явчих гэжээ. Гэснээн жалсны харж танай саднуу гэж асуу. Жалсан яаж харуулхан гол ядан эгмэг гэвэл сарвуулхан шууд л миний бүл ах болно. Гардам гүжлэхтэй холбогдлоо юу гэж мөшөөчхөв. Хорон дараг өвгөө хэлчихлээ гэж сандарсан бололтой шилээ авч ус хийж өгснө. Үгүй ээ үгүй. Мачрал дээр ч нүг нутаа авах хөшөө гэж байх болохоор зүгээр л асуусан юм. Энд садан төрөл чинь байвал сайн шттэ. Манай эмнэлгийн хороо таншиг чадвартныг өдрөрдөн бариад болохгүй шүү. Жалснай садан юм бол бүр яралтгүй. Манай хүн бас хошуу нутхын чадвартан шүү. Ингээд гарын үсэг журснаа тусгай ажлын хилтэст очиж бүртгэл хийлгэ гэв. Гар гүйцэтгэлэн хийж барахад ажил буугчаа болчихсон болохоор жалсан Наранбатыг дуудаж гурвуулч хоол идэе гэж урлах тавьжээ. Жалсан хүн болоод анх удаагийн гар гаргах болсондоо ямар хоолн гэрт очихан харин мэдхгүй байлаа. Жалсан гахи өдөржин төвх соёл гэсээр байгаад овоохи гэртээ уучин мах шарж идэг гажрыг эндээс олох санаатай юм бижээ. Хэдүүл сүлд хоолн гэрт очие би жалан шүү гэж Наранбат жижиг хар богч суундан хавчуулан чээж алгатахад жалсан хоншоор автгүй гэсэн шиг. Тэр ч бололгүй дээ. Хар чарда хааны дайлгад нэг сууж үжи Сарвуулхан. Чи мэдхгүй гэжээ. Наранбат миний дарах шүү гэсэн Сарвуулхан ухаан дөхөөний нолж ядан тормолчход Наранбат сандарж. Гачаан дараг гэж ямар л их зэрэг өвдөө. Жалсан анх найр тавьсангүй юм бол одоо шарвахрын бүх сүндөртөл гүйж байгаа шүү гэснэн Сарвуулхны чирээнд голволжин инээс хийхтэй арай болох ярьчихлаа гэж сандаржээ. Жалсан бүр ч тавн хансан шиг өвдгөө алдан инээж. Бөх чи одоогоос ийм болчоод хожим томорвол яах юм? Юу өнөрт нэг нэ гээд нүдэндээ долмос хурн гэж сандарн гинэхтэн Сарвуулхан хоёулын ярилцаанд эвдэн болох гэж. Жалсан ах хүн шоглохтой ямар сайн юм бэ? Үндсэн шатны удирдлагын дагуулах хүчин гошуу даргаас ч хүн шүү. Манай улсын 3-2-ын ард түмэн хөдөө тосгонд байгаа. Улсаас ойрын жил маш их анхаарал хандуулж төрийн зөвлөгөөний хурал дээр ч ярьж байна. Жалсан ах бас хүн шоглохтой. Чи бид гэж улсын төрүүлэгч гачааны дараа хоёрын дунд явж байна шүү гэсэнд Наранбатын дотор тааламжтай болж дахиад бас юу ярьдаг бол гэсэн шиг Сарвуулханыг харжээ. Жалсан хошуун төвд төм ирж ухуулах хэлтэс гэтэл соёлын ордноор гүйдэг чи ийм сайхан хоолн гэртэ нээрэн сууж өнгөрөөгүй ажээ. Унжган сандын жуул уул уснаас өдөвтэй хэрэмханын жург дүрс урам нохлон үйлчлэгч угаасан толших шалан даанч танил ус харагдана. Наранбат хоол идэ данс ботхор явахдан гэнд санаалдаад авхад жалсан мөрийн түлхэж аваад яава. Дал насалж дахандаа даргацсан шиг санаалдаад байдаг чинь Сарвуулхны үжээд тоосон хүүхдэн голчих уу гэж наадам хийвэл жалсан ах бүү тэгж яриад вэ. Тэр хүүхэн чинь бүтэн үгүй юу бүү мэдэ. Дахиад хэлэх юм бол Сарвуулхан шиг хүүхэнтэй буян харчуулж бодох хэрэг байна уу гэв. Тэгээд юундан жавчсан юм. Бид үнэхээр нүднээгээгүй юу ч сураагуугаар архин ширээний хүн болох аюултай юм байна шүү. Тэгхи оронд ихэн гэдгээ мэдээд юм бүтээхийг хүрэхгүй гээд Наранбат инээс хийв. Жалсан ийм үг сонсож байгаагүй бөгөөд өөрийгөө болчихно гэж л боддог байсан. Наранбат хөдөө нутгийн байтхан ажиртан бучиж ирсэн Сарвуулханыг тийм сан ойлгож чадаагүй ч төвөнтэй эрс ондон болжээ гэхээс бүесэн ичиг шиг чарайн нэлчгэнжээ. Явж ирсэн зам мөрөн эрэх чулан санах тулсан Сарвуулхантай уулцсан бас ажтай болж бодогдно. Өөрийн ярихгүй ч өвчин жовлон хүндэрж байгаа малчин түмнэн гэж элэг өндөлсөн Сарвуулхан ганж аавынхаа санааг даглаа гэхдээ арайч үнэмшимгүй. Наранбатад гурвуул шавайхан хандалж оогдоод хоолн гэрээс гарав. Өмнөөс нь хэдэн залуу гэлдэр хэлж гарч ирсэн нь жирууд зам бөглөн. Юу гэж зам бөглөөд явж байх юм?

Олгойгоор хагдэл сүүлхэн дутаж байна уу гэсээр сүргэлэн хурч ирснээ нэгэн сургаалт байла. Ингрээн жадгай тавьж өчүүн дээр шугнаа жүрг шивүүлж шүү дээрэн бас соёо шүдэн ярьжэлгсэн чонын дүрсэн шивүүлсэн ажээ. Нүдэн улайж эхэн нэгэнтэй хэрүүлж одон хийх санаатай яваа бололтой. Хой, ахтунараа. Та нар өнөөдөр ухаантай байдаа. Энэ бол манай гачааны хамгаас соёл мэдлэгтэй жалсан ах. Хэн маягал бол би харин нэг чавэн шүү. Гэснээ Наранбатыг гэдэг нь харснаа. Барин хүчэнд үнэг өртив гэж өв байдаг юм а. Чи гачаан дарга болчихсон чи надад харин тэр овроон бүү гаргадаа. Би тэрний чинь ойшоогүй шүү гэж хэрвүүлэн өгөдвөл жалсан тэд хоёрын дундуур орж сургаалтаа. Яаж явах чинь энэ юм? Зохчход бас зүгээр явахгүй гэдэг чинь. Өнөөдөр бид Наранбатыг гачаан дарга суулаа гэж чу хоол ийцэн учир биш шүү. Хүнтэй уулжуула бүүсээр жаах гэд бай гэж дуруу гийцэн аястай хэлв. Сургаалтаа ойшоосон маяггүй тамхан гарган сэгсрэн хоёрыг гожилгоснаа. Хөөй хөө. Тэгэд яагаад намай дууддаггүй юм? Хүнээр үжихгүй байна уу? Засаха. Би таныг ах гэж хүндэлж байна шүү. Та бити бэлдуучаан сурчих та. Наранбат нь тийм л хүнтэй хүн болчих жоо. Би бас гашууны ер шүү. Одоо би тануус ярих уулгана. Гэвэл жасны учаар нь хурч сургаалтаа. Би чамд үннийг хэлчихье. Чи ингэж ивэл би чамайг ойшоохгүй. Үгүй байвал эрүүлдэн яр гэчхэд явжээ. Сургаалт араас нь харж хоёр тийш найган ганхаж байснаа гаран гожилжуулан өргөсөр амандан гөмгөө тануус юм ичхий гэсэр яваад өгчээ. Эрдэмтэй эжент толсч явснаас хойш сургаалт ёстой эмэл хажаргуу өмнөх хангалмар шүү болжээ. Грин төрөөс гэж 20,000 төгрөгийг тушаасан болохоор орж ирвэл тангийн хөвтөхгүй бол жамар нийлсэн ахтуутайган арих хууч тансгалдаг. Их ахтан хаяа хэдэн жоос өгчөө санаатай утас авсан ч соёлд харан гажраан бучааж авгүй өдөөс нь ахсарснаас хойш үх хамар ярханж болжээ. Картан сар булгууны 15-нд охор чимэн дугуржил байвал өнөө 6,000 орж ирж байгаа хэрэг. Сургаалт баяр тахан гихч дөрвөлжин алхсаар банк чиглэхтэн аль нэг ахтуудан утас авдаг ажээ. Оройосо сургаалт бас нэг жугаатай юм мэтсэн маажан гэдэг наадам байлаа. Алдсан хэд удаагаас хойш арга дэмийн олсон чинь хаяа олж тойлажээ. Өнөөдөр бас л 15 болчихжээ. Сургаалт хоосорсон картан хармандан тамтран банкнаас ойрхон модны сүдэрд очийн тамхи татна. Мажангийн ширээн дээр танилцсан танаатай уулзна гэж болцсон болохоор чагун гөрхөн үхэр тэрэг явах шиг бодогдно. Танаатай танилцсан том дөнгөн атлаан тасалцсныг нь хурдан гих чинь харин гайхмар юм аа. Сургаалт шорлогийн газартаа улайтлуугаад жийл дээр хөндлөн алхаж байтал жамын жахын модон дундур гинтнийг эмхтэй нарийнхан дуунаар чарлах сонсчээ. Андуу буруу юм сонсоо гахын нохой уралчуу гэж чааш алхтал айн авраа гэж байна. Сургаалтын аажын хөдөлж үсрэн очтол дээр бүйэн өчгөлсөн хоёр залуу өмдөн татан босчээ. Банжлан ургадаж урт амсан дахимдан тушигдсан нэг хүүхэн мөлхөж мачин сургаалчуу иржээ. Сургаалт нэгийн өчгөлөн унгаж нөгөөг нь нудрагдахаар тэмүүлтэл духан дээр нь тоосо бууж тэр томгрон унчхав. Духан алгаран даран хүрэн улаан чулсан гоож улсаар үндивэл өнөө хүүхэн ургацсан банжлан эвлүүлэн барьсаар чичрэн суучхжээ. Гамчгалсан хоёр бэй бэйэн түшилчин явсаар эмнэлгийн хоронд очлоо. Сүний ээлжин эмч чулснууд нь гоожиж түшчээ тулалдсан хоёрыг үжээд өргөөс орсны хэр ботгүй амвчаан жүүхт хажуу ширээний өндөр чаган эмч хүүхэн аман таглан зочин дуу алдсан сарвулхан байв. Халд учирсан болохоор сургаалт ихэн болохын таньсангүй. Жархан боолгож эмнэлгийн ширээнээс үсрэн буусан сургаалтыг сарвулхан гайхан харахыг танаа ажарж авчээ. Хоёр хоногийн дараа шархан угаалгаж боолтын солиулгаж эмч хэдэн уухан минжор бичиж өгөөв. Танаа сургаалтыг дагуулж төрөөсөн гертэн очоод чонхны орхиулын чаан орж сургаалтын өмд хөрмийн өмссөн чинь шог жүжгийн тоглогч болчихжээ. Тэд хоёр хөхөрж унтлаан бэй бэйэн гэлгэлэн нээлцсэн дэр усаан мэдэлчэв. Тэгэж таньсны дараа өдөр өнөө хоёр жалуудар хурж очлоо. Танаатай уулан танилцдаг бөгөөд

гэж үхийтэн гэнэ юм. Танаа зүгээрэл айлгана гэж бодоод сургаалтыг дагуулж оцсноос биш, тийм сүртэй жагнана гэж сансангүй байлаа. Толгойг нь чагаан шагаар орооч тамих савсуулан хөндлөн алхах сургаалтыг л кино төлөвстөр гардаг баатар итгэн шиг танаад харагдав. Эр хүн гэж имэл байвал энэ биеийн түшиг шүү. Өмнөөс минь ам тамчиж ордог яасан ч асуур атлан эрдүүн юмтэй гэхээс сэтгэлд нь тонж халуухан. Эр хүн ухаан санааг гүдэсхэн ч яах вдэ? Учир явдалд эрс тас байвал хамгаас сайхан гэж боддог танаад сургаалт яахан аргагүй таалгажээ. Чөлөө тэлгүүрийн үйлчлэгчийн ажил хийж чон хэдэн мөнгө олдог чи өөрийнх нь өмнөөс өмсөх ховчос идэх хоолны тоочол хийж алуус монддаггүй. Өнөөдрөөс хойш гэхдээ танаа хинээс ч алга сарв их хэрэггүй бардам амьдрах мэт ботсон байва. Сургаалт толгойн болтон солиулахаар очихдоо совлогч хүүхнээс тэр орон байсан жижүүр өмчи хэнхэн байсан бэ гэж сонуучлав. Нэмбэй гэгчээ шарахын угааж уран чагаан хурууд нь яг л хөгжимчнээ хуруу шиг эвлэг дуйхан хөдөлсөн тэр хүүхэн гэмч даанч нэг таньмаар бөгөөд хааныг үтсэн шиг. Тэрхэн хүүхэн гэмч өөрийг нь байнбан гайхсан шиг харж байх нь бодогдлоо. Саруулхан гэдэг шинэ ирсэн дадлагын гэмч гэсэн совлогчийн үгэнд сургаалт сууч өсгөж өндөөхт чэйжин дотор нь юр босоор түгшин гомдолч юм уу хорсолч юм уу голон дэлсэж авв. Саруулхан гинэ. Даанч тэр өдрөж алсан Наранбат хоёр хөлн хөнгөрж гаргаргаж байсан ахын чинь саруулхан байж шүү. Тэд хоёр дайлгийн ширээн дагуулж тав духтай нүүр уулцсан байхад би чин толгой төрөгөн хаглуулж чус мужаан гоожуулаад гэхээс нүүр нь нэлчихнэв. Хөгцсөн газрын их сургуулийн төгссөн оюутан хошууны өмнөд ирлээ гэхээс санаа дундрах хүн жалсан байсан ч энэ дэлхийн хамгийн их сурлагын намтартай эмч хүүхэн миний танил хүн гэж өнгөрж бодсон хүн бол сургаалт мөн. Жасны түүх соёлын чуглуулаг хийж байна гэсний сонссон саруулхан толгойгоо гүл мөдөх сэгсэрж авснаа. Аха. Та тэгж нүдгүй харалтаар хүч бархаараа одоо яг байж байгаа нутгийнхаа тухай санаа тавьбал хойж үеийнхэнд илүү тустай биш үү? Гэе сонсоход чөлөөлөгснээ дараа таны нутагт нуугдаж үлдсэн нэг юм байдаг гэсэн шүү. Үнэн болов уу? Гэж асуухтаа жалсан ам нангийн мохирж аваад. Чи яаж мэдсэн юм? Гэлээ. Саруулхан алиархаг дуунаар ирэхүү бид хоёр үргэлж харьцдаг шүү гэжээ. Жалсан тэр дараа гүн бодол давтчихж аамин байхтай амь насаран хамгаалж үлдсэнийг бодол байдаг гэсэн юм. Аргүйгэн эрхэнд авдартын ооны өвлжээ гэдэг газарт нуугаад явснаас хойш бүчиж ирээгүй. Ээж минь ухаан орсны дараа чи учрыг бид олсонгүй л да гэд нулимсн эргэлжээ. Саруулхан улааны лхасаа танилцаж дасалцсан жалсанд чанаа нэг үр даталдах юм байлаач тэр нь юу болохоо мэдсэнгүй. Гэвч өөрийнх нь тус болж чаддаг зүйл бол сүлжээ ашхлаг гэсэн бодол гэлсхийхэд нүдэн жиргэлж юм. Хөөж жалсаахаа. Би зав чөлөөгөрөн сүлжээнд гарч тэр бодлын тухай мэдвэх хүн жоныг сургалж үжээ. Олчих гэж магад шүү гэсэндэ жалсан гүн амсгаа аваад. Охэ, дүүмийн тус болох юм байна. Би маргаашаас авдартын ууланд ирэлхий. Чи сүлжээнд ирж үжээрээ гээд хоёул баярласан дан галхаа нийлүүлж хөөрчээ. Жалсан яруу санд руу гертэн хараад эмэгдэн саруулханы хошуу өмлөгд ирсэн жич маргаашаас авдартад ирэлхийхэн хэлв. Ажам ум саруулханы ирсэн гэхий сонсоод үл мэдэх санаа алдсан ч авдартад хоосон гэрэд олдох юм биш шүү. Ооны өвлжээг одоо мэддгээс донгоровч хавжил хоёрол байх шиг юм гэж толгойгоо аярхан сэгсрэв. Жалсан юутай ч асууж үжигээд донгорвийн ирж очиход донгорв төвний харсангүй шиг үхрийн гоожлуур овоолж байлаа. Жалсан доторон жогсоож хоолой жассаар дэрэгдэн хөрвөл донгорв их соцсон хүн болж. Лама ах уу. Ийм том чимээлэгч үхрийн хоронд ороод ирчихнэ гэдэг чинь хурдан гараг юм. Шаахай чинь баас болчихно гэдэг жалсан түлхсэр хашааны гадна гаргав. Донгорвийн ингэж овруулсны ухааныг чанд гартал мэдэж байвч буян барьж. Донгорв аба, та надад авдартын ооны өвлжээ гэдэг хадна хаа байд гэж аагаад өгнө гэж гуйв. Донгорв дотроо жасны юунд ирсэн юм бол гэж өөрөө бодож байсан болохоор ооны өвлжөө суруулна гэж санаанд нь байсангүй. Ооны өвлжөө гэрэд яах юм? Тэр чинь жадан багийн газар дээр байна штэ. Гэхдэн жасан баахан эргэлжээд. Сонсоход ооны өвлжээ гэдэг газар аав нэг юм нуусан гэж эмэг ярих юм. Би ярих санаатай гэдэг чирээчлэн харвал донгорвийн чирээд доорхоно нэг жилийн

хэлж гарашгүй бахархал төрөгдөж. Тийм үү? Тэгээд л намайг санаанд орж иштэй. Аа. Тэгэхэд би бичиг суулчихгүй зүгээр л нэг бүдүүлэг хүн чинь юу л мэднэ вэ? Амны таваран ярсныг үгнээ тонд бодно уу да? Гэдэ сэтгэлэн тайвурсан шиг усамдангүй инээжээ. Жасны дотор бахтрах шиг болсон чи шүдэн жууж байгаад. За мэдлээ баярлсан шүү донруу авгаа. Би өөр хүнээ сургалья гэдэ яв гэтэл Наранбат гуйн гарч ирээд гэрт ор гэж ягансанд жалсан дараагар болъё гэд явжээ. Жасны харчанд авдартын уул тодроод байх шиг л болно. Төвний чайжн бахтар нь оломсон бэлмэлжив. Тэр донруу авгаан хүндэлжил явснаас биш муу мухайгаар ер нь бодоогүй шүү. Жадан багийн газрын учир дээр сон гаргасан малчин тумд эхэлж ухааруулъя гэснээс биш. Донгрын мөөх дэлгий гэсэн санаа хүмсэн төдийч байгаагүй. Гэхэд яагаад жив ойлгож дийлдэггүй мөртөө жуудал жууд хэмдэй гэхээс чэд нь хатгалж өвдмөр ажээ. Хэрвээ чогдол байсан сан бол бас нэг учир юм. Гаданбаа шүжиг гэхдээ хушуун дээр аль хэдийн нүүж очоод хүнээ гард ороод үг нь ээдэ будэ болсон болохоор асуу гарга нэнч байхгүй. Ядаж эмгэн авдартын ууланд очиж байсан сан бол ингэж гачхатгаргүй юм. Жалсан ийм бодсоор шууд л авдартын ар хормыг барьж гүйлгэжээ. Зан чонхын шингэн датсан торн хоёр алд жаатай нэг шүний баг нь босгож жишүүлжин нүхтэй торн туулай шургаж бахтамгүй жижиг байж дээгүр нь хоёр давхар өргөөс дутас датсан нь малчтын хэргэлдэх тортой ихэл жүрөөтэй ажээ. Жалсан торын хажууд моторон жогсоож хаавар норхон голгүй баахан гүйснэн аргус цемент булаарын шин талар авирж дотор нь оров. Жалсан авдартын орой дээр гарахад оонин өвөлжөө биш харин чулуу тайсан тэрэг араараас нь чуухан харагджээ.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 15 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 2 гаргийн 3 Ортон засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 3 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ цагтаа
0: Шилингул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хүн хүмүүжүүлэх чанар сайтай сурган хүмүүжлийн системийг бүх хүчнээрээ байгуулж байна.
1: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалан 2026 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан.
0: Боловсны харилцан тойлдох Дэлхийн соёлын өв болох Юнайтед нийслэлийн бүрийг хамгаалан ашиглах жич. Дундад улсын хэлхэ хажгарын хууч судлалын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурал чулуунхан хөшөнд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилингул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хүн хүмүүжүүлэх чанар сайтай сурган хүмүүжлийн системийг бүх хүчнээрээ байгуулж байна. Шилөөтийн 6 дугаар дундад сургууль эл төрлийн дур сонорхолын хичээл тохируулж сурагчдын сургуулийн хөрөөний амьдралыг баялагжуулан сурагчдын ерөнхийлсэн хэв боловсролыг дэмжлүүлжээ. Шилөөтийн 6 дугаар дундад сургуулийн дэд захирал боулингийн сурвалжилх хүлээхтэн сурагчдын өдөр бүрийн 2 цагийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцох шаардлагыг Лавдунбаттай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн онцлогт хичээл жич уралдаан тамчин зэрэг олон жилийн хөлөөрөөр сурагчдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулж сурагчдын бүх талар эрүүл хөгжихийг ахуулж байна гэдэг. Орон бүсийн онцлог түшиглэн Шилингул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг таван хүмүүжлийн уусал чулуун хүмүүжүүлэх шин арга замыг тасралтгүй сөөгчилж уламжлалт соёлваа сургуулийн хөрөөний гоо сайхны хүмүүжил хичээлийн танхимын жан сургалтын гүнжгээ уусал чилийг ахуулжээ. Шилингул аймаг Лавдунбаттай арга хэмжээгээр ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөрийн хүмүүжлийг ботад найдваржуулж сургуулийн бие сэтгэцийн эрүүл мэнд бүх талын хөгжилтийг ахуулж байна. Дунад баг сургуулийн сурагчдын найрал дунай найр дунад баг сургуулийн сурагчдын хөдөлмөрийн ур чадварын уралдаан гоо сайхны хүмүүжлийн багшийн жан сургалтын ур чадварын үзүүлэг зэрэг ажлыг өрнүүлэхээр дамжуулан хүн хүмүүжүүлэх олон эцсийн хөгжилтийг ахуулсан байна. Тэрчлэн бүх орон төрүүлэн баг сургуулийн 4 ба 6 дугаар оны сурагчдын Бая Махбодын эрүүл чаргийн сугчин байцаг загварыг дэлгэрүүлж баг сургууль анх чиргийн дунд сургууль ба өндөр жиргийн дунд сургуулийн сурагчдын бүхний хамарсан Бая Махбодын эрүүл чаргийн ханин хэмжих системийг байгуулжээ. Шилингул аймгийн сургуулийн тавчааны дэд дарга Манхай Фун сурвалжлагчд дараачийн алхмад бид сургуул хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийн үргэлжлэн гүнжгэрүүлж эх байлгийн нийтгэх ба дотоод уулгалгууны байгууллалтыг чангатгаж хүүхдний үрд эрхтгэгч чанар сайтай сургууль хүмжил хүртээж тэднийх ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хөгжсөн чагвын шинэ хүн болгон хүмүүжүүлэхээр чармийн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалан 2026 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан байна. Тус өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалан 2026 оны 14-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга, аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалангийн шүүжийн Гоюйфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Фужиэнэ, Чэнжоугийн Жинжан хотын нэгэн шахын үйлдвэрийн галын гамшигын Эндэл болон үерийг сэргээлж гамшихаа саврах ажилд өгсөн чухал заврын жориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаасаа чухалчлагтан хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн 9 жижиг талбар газар, өтгөс нийлхсэн талбар, хөдөлмөр хүчин нягтарсан хэлбэрийн аж ахуйлал, өндөр давхаргын барилга зэрэг төвшүүрийн чиг болон аюултай химийн бодис, ноцтой дэлбэрэмтгэ бодис, цахилгаан хөдөлгүүрт дугай тэрэг зэрэг бүх хилхэг чанхан гарч, гал сэргийлэн унтраах амар төвчний гэм сохгүй байчаан чигчлэн жасах ажилгүй байнгжуулан нарийн дансжуулан өрнүүлж урдчлан сэргийлэх хэрэгтэй. одоохны үерийн сэргийлэх байдалд дээд хэмжээний сэрэмжтэй байж, бачин байдлын арга цаг бэлтгэл төслийн арилгажуулан сэргийлэн эжимдэх тотуудлын нөх хүрэлж, үерийн сэргийлэх амар төвчний халхавчи батж хогчлон, ард олдны амь нас төрөнгийн амар төвчнийг эрс сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжлэх ухаан чиглэлийн мэрэгжлийн хөхийгүлийн шагнах их хурал, хоёр хүрэлэнгийн академичийн их хурал, дундад улсын

0: зориг санааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаасаа чухалчлахдан, манай аймгийн бодит байдалдан суурлан шинжилгээ ухаан чихнэм мэрэгжлийн шиний үүдэх ба ажвилсийн шиний үүдхийн гүнзгий уусалч болох яхиулж, шинжилгээ ухаан чихнэм мэрэгжлийн үр бүтээлийг уларуулан хэрэглэх, сургаан мүүжил шинжилгээ ухаан чихнэм мэрэгжлийн чадвартныг нэг чохчуулан хөгжүүлэх, эдийн засгийн шинжилгээ ухаан чихнэм мэрэгжилдэх бэл оруулалтыг шилдэгжүүлэн яс чанарыг дэвшлүүлэх зэрэг ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж, шинжилгээ ухаан чихнэм мэрэгжлийн шиний үүдхээр чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдүүнээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээ суралчин тууштуулахын тойронд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхтэй уялдуулан судлан ярилцаж санал бодлон солилцсон байна. Олноороо илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээ суралчин тууштуулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож түүний чухлын ач холбогдол гол цөмөг чухал уулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон сурч хэрэглэхийг уялдуулах мэдхүй хийхвийг нэгтгэхийг биелүүлж онлайн суралцлагын үр бүтээлийг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх бодиттой ажиллагаа болгон хувирулж үжил санаагаан чөлөөлөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх хөгжилтийг ахиулах ард түмэнд буян үйлдэх бодит үр бүтэмж болгон хувирулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр аймгийн чахаргийн 2026 оны 19-р удааны банкны хурал нэж голлогтой ажил төрлөв хөрөө чарааны хуулиус ажиллагаад чухалд өгч хуулиас зөрсөн ажилгийг хэвлэн засах ажлын байрлуулалтын хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэгшүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын ирэхэлсэн байна. Хурлаас манай аймгийн голлогтой хүрээндэг хуулиус ажиллагаад чухалд өгч хуулиас зөрсөн ажилгийг хэвлэн засах хамаахын ажлын судлан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Улс хуртын хорны хуулиус ажиллагаад чухалд өгч хуулиас зөрсөн ажилгийг хэвлэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагын нарийн хангамгай туушлуулан найдваржуулж Урхай хэмээн ажвилдур галсэргилэн унтраах ажвилдур арилжаажрах оллогтой ажил төрлөө хүрээ чараад анхаарлаа төвлөрүүлэн аюул төгшүрийн далгамж ягсаан байчааж чиглэн засгийг хангатгаж аюулгүй биелдэрлийн хүрээнд дэх худал хурмар жохоох жирууд хуулийг жирчих албадан жарлагдаж дөрмөс жирчин ажилуулах гиннэр ажиллах зэрэг асуудлыг оллогтой чиглэн засч нэг хэрэгт хоёрыг шийдэх засгийн захиргааны хууль хэрэгжүүлэлт ба эрүүгийн хэргийн хууль чаажиж олгуулах засгийн захиргааны хууль хэрэгжүүлэлт ба сахлахууд байчаа хэнэн байчаа хийж олгуулах зэрэг хатуу арга хэмжээг сайдруулах хэрэгдэн нэг хэрэгээс хариуцлага нэхэмжилж бүх талын сэрэмжлүүлэхийг биелүүлж аж ахуйн аюулгүй биелдэрлийн гол чохчийн хариуцлагаан бүх талаар найдваржуулахыг гэдрэг шахамдуулж ил төрлийн аюул төвшрийг эхүүслэсэн сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас манай аймгийн жохомл уюуны хэрэглэгний талбарын өргөтгөх явдлыг судлан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Жохомл уюун нэмэх ажиллагыг явуудуулах нь шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэх чухал уралдааны зам болохоор барахгүй. Дэнч алс хэдийн хөгжилтөд холбогдох байлдаг бодлогын сэдв болно. Шинэ нэгжийн шинжилгээний шийдэл мөржлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын аж тохиолыг амжиж, Шилэн гол аймаг, Гажир нутаг өргөн уудам, хэрэглэгний талбар олон энергийн гхвайлаг элүүдэлүү зэрэг харьцуулсан давалгаан гүйцэд бадруулж, Жохомл уян болон аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнжгээ уусалчлыг түргэтгэн ахиулж, төрөлжилийг урж оруулахар дамжин хөгжилтийн суурыг батхан, талбарын өргөжилтөөр олон ажил төрөлдөг хүчин нэмрэлж, эртхэн бомб шовтлон олон гүрвтөл болохоор чармиж бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчний үргэлжлэн дамрлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас болсон нэг хөгжүүлэлтийн тойргийн бүтээн байгуулалт зэрэгжүүлсийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Өвөр Монголын өртөн засах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээд инхний холбоот хурал болон Өвөр Монголын өртөн засах орны түүхийн дурсгалж үелийн товчооноос голлон эрхэлсэн боловсны харилцан тойлдох дэлхийн соёлын өв болох Венедид нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жич дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурал шулуун хөхөшөнд явагдсан байна. Хуралд оролцсон улсын дотоод дадаадын тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд Венедид нийслэлийн буурийн гол хамгаалалтын орн ба Шилэн гол аймгийн соёлын өвийн музейгаар гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийжээ. Олноро Венедид нийслэлийн байршил үлдэгдэл буурийг тухайн газарт нь хайм байцааж,

0: Эдийн дурсгалж үйлсийг нарийн нэм бай тойрон үжиж, Юаны дээд нийслэлийн буурийн түүхийн үн өртөг болон хамгаалалтын одоох байдлыг гүнжгэ ойлгосон байна. Судлан ярилцах хурал дээр Төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен зэрэг улсын дотоод гадаадын нэрт эрдэмтнэр тайсанд гарч эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлт хийжээ. Төвийн үндэсний их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлалын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уижен сурвалжлагчид бид хамтаараа судалгаа хийж Юаны дээд нийслэлийн буурийг хэрхэн хамгаалах, хэрхэн ашиглах, хил хязгаарын хууч судлалын онол ба үйлдэлгий бодтой судалгааны дунд хэрхэн илрүүлэх тухай зөвлөлдөг чухалтай байна гэлээ. Судлан ярилцах хурал дээр басан улсын дотоод гадаадын хууч судлалын хүрээндэх тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, ихтэй сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газрын эрдэм шинжилгээний ажилтнаар нэг танкимд цугларж, Юаны дээд нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах жичи дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын онол болон үйлдэлгийн тухай гүнзгий судлан ярилцсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-ны өдөр Монгол морь дурван чагийн дуулал том гэлүрийн үжилгийн тоглолтыг Шилээ хотын адуун сүйлийн тоглолтын танкимд анхудаа тоглож, тайсны тоглолтоор Монгол морьно жоргоснаа болон тал нутгийн жан үйлийг бүх талаар дэлгэн үжилгэв. Тус үжилгийн тоглолтыг улсын дотоодын нэртэ урлагийн бүлэх Мюнхен жохон бүтээж, тал нутгийн дөрвөн улирлын ховролтоор гол шижин болгон дөрвөн бүлэг хувааж, Монгол морины тасвар хатуужилтай чочолтгүй урагшлах, жорсондон жаавал хөрөх жоргоснаг амтлагаар тайлбарлаж, шин чав үеийн тал нутгийн ард түмнээ жол жаргалт амьдралыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Үжигчдэд чоошин баяж ойлголтой болохын тулд Шилээ хотын адуун сүйлийн тоглолтын танкмийг бүх талаар дэс дэвшүүлж, тоглолтын танкимд жоо 20 метр урт 1200 автгай дөрвөлжин метрийн номолжин хэлбэрийн айл үеийн хөшөөг тохируулж, улсын дотоодын тэргүүний хэр төвшин бүхий гэр доторх бүх хүчмжийн тайсыг байгуулжээ. Тоглолтын жараас 70 минут үргэлжилж, 200 тоглогчжуу 40 монгол мөр тоглолтод оролчон, олон жилийн тайсны мэрэгжлийг уусалчулан үжигчдэд тал нутгийн дөрвөн улирлын өнгө хүчмжийг сонорхуулжээ. Шилээ хотын суугаалаар дашгүй агуу сурвалжлагчид маш сүр далайчтай хүмүүсийн сэтгэлийг догдлуулсан тоглолт боллоо. Дөрвөн улирлын үлгэр түүхээр дамжуулан тал нутгийн дөрвөн улирлын өнгө жимж аж амьдралын байдлыг амьдлагаар дүрсэлсэн мөртөн тал нутгийн өрмөч соёлын гайхамшигийг мэдрүүлсэн байна гэлээ. Өвөрмөнгөлийн уртан цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд адуун соёлын тоглолтыг тал нутгийн өвдөгч чуглаантай харилцан уусалчулж, тухайн газрын соёл жуулчлалын гэх баялгийн удамны алхам хөгжөөж, бүх аймгийн соёл жуулчлалыг уусалчулсан чанар сатай хөгжилтөд шинэ хөлгөө хүчин дамжуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхий дагалдан Шилээ хотын Бинхэ цэцэрлэгийн шилэн 1-р нуурын дуу хөгжимд оргилмол булгийн үзүүлэг жинхнээр эхэлсэн байна. Орын 8 цаг хагасад яруу ихсгэлэнд хөгжмийн дунд 5 өнгөт дэнгийн гэрлэр хавсрагсан олон дүрс хэлбэрийн оргилмол булгийн үзүүлэг эхэлж, холойроос хүрэлцэн ирсэн жуулчлагсад болон хотын ардад тал нутгийн гэрэлт сувд хэмээн алдаршсан Шилээ хотын гойд сайхан шөнийн үзмжийг харуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр Шилээ хот сони мэдээ нийтлэг хурал хуралдуулж 2026 оны Шилээ хот наадам Шинран дуу хөгжмийн найрыг 7 сарын 24-ноос 26-ны өдөр болтол наадмын жан үйлийн хөрөлөнд явуулах тухай мэдэгжээ. Тус удааны дуу хөгжмийн найрыг Жунлунгийн Өвөр Монгол дахь жуулчлалын хажгаарт компани, Жунши Шэнгвэн Бээжингийн олон улсын жар мэдээний хажгаарт компани, Шилээ хотын Жүнши жуулчлалын аж үйлсийн бэлгэрүүлэлтийн хажгаарт компани, Өвөр Монголын Аражуу Талбас хороо Бээжингийн Шинран соёлын хөгжүүлэлтийн хажгаарт компаниас голлон эрхлэг болно. Ойлгосноор тус хугацааны дуу хөгжмийн нарийн хөвчөөнийх хэлбэрэн шин сөвөн байж, ажилгийн ахуй талбайд 3 их ончлогт гол сэдвт тоглолтын тайс тохируулж, улсын дотоодын нэрт хамтлаг ба дуучны уран жалж олон хэм намтай дуу хөгжмийн гой тоглолтыг олон сонирхуулахар байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс

Абу хошо, сонжон хошо, эрен хотин жумбэй, сондарон хошоне жумбэй, шолон хо чан хошо, тайвс хошо, шолон хо хошо, долон уршан жирвсхэн багура орна. Жуунаас дурундэ сэн салах салахлана. Шилэ оторнда, өнөөдрийн хорин чагаас маргаашын айм чугултол тунглагсэгтэн үүлтэ, барун ханаас хоэр гурумдэ сэн салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Маргаашын айм чагаас маргаашын хорин чугултол үүлтэ хэсэгтэн тунглаг. Барун ханаас дурундэ сэн салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 33 градус. Маргаашын хорин чагаас өнөөдрийн айм чугултол үүлтэ хэсэгтэн тунглаг. Жуунаас 2-3 дэс сэн салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нагшнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн хорин чагаас маргаашын хорин чагултол энэ сүн бүх аймагт тунглаг хэсэгтэн үүлтэ баруун ханаас 2-3 дэс сэн салах салахлана. Маргааш бүх аймагт үүлтэ хэсэгтэн тунглаг баруун ханаас 4 дэс сэн салах салахлана. Маргаашын хорин чагаас өнөөдрийн хорин чагултол бүх аймагт үүлтэ хэсэгтэн тунглаг Шилиот, Жүнгүжмчин хошууны баруун бий, баруун үжмчин хошууны баруун бий, Авуу хошуу, Сүнжин хошуу, Эрен хотын жүн бий, Сүндарын хошууны жүн бий, Шулунхо чан хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхо хошуу, Долон уршан, Жирвсхэн багура орно. Жүүнээс дөрөндө сэн салах салахлана. Шилиот оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашын айм чугултол тунглаг хэсэгтэн үүлтэ баруун ханаас 2-3 дэс сэн салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Маргаашын айм чагаас маргаашын хорин чугултол үүлтэ хэсэгтэн тунглаг. Баруун ханаас 4 дэс сэн салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 33 градус. Маргаашын хорин чагаас өнөөдрийн айм чугултол үүлтэ хэсэгтэн тунглаг. Жүүнээс 2-3 дэс сэн салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 18 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан. Малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөдөж. Малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

0: манай өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Ширин голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуугийн малчтын хань тусгай нөтрүүлэг та бүхэнтэй гонж болгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Өрхөн хүндэт сонсогчдоо, малчтын хань тусгай нөтрүүлэгтэн анхаарлаа хандуулсан та бүхэн антахгүй байхаа. Ингээд манай Ширин гол аймгийн хам жуутлуурын төвөөс орчин бол сурвалжлагчийн бүлхэн гарч болсон хөдөө орон нутгаар бууж сайхан ярилцлага сурвалжлага явагдуулсан байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр хүчтрийнхэн ярилцлагаа үргэлжлүүлээд явагдуулъя. Жагсаар манай Шилэн гол аймгийн хам жуутлуурын төвийн сурвалжлагч Алмсаасад байна. Сурвалжлагын аяныхаа тухай бас дүгм танилцуулна уу?
1: Тэгэхээр сонсогч хүмүүс сайн байж байгаа жанаа. Та бүгд өнөөдрийн мэндийн өргөн жаргаж нэвтрүүлгийн дамжаа та бүхэн тань жаргаж байна. Тэгвэл одоо өчигдөр манай сурвалжлагын бүрэх мэхийн одоо нэг сурвалжлагын аяныхаа тухай өөрөө үжиж харсансан яг л төрөлтлөө та бүхэнтэй хаваалчлаа. Тэгвэл доор бас нэг манай сурвалжлагын нэг үнсэн байдлын мөнч ортар нэг дүгм танилцуулга давья. Манай Шинэгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэг Монгол жуулчлал Шинэгол одоо нэг дээр шатны нэг үнсэн шатны гүнжгээр жоохын сартлаа хэвэрлэг нэг сурвалжлагын ажиллагааны нэг бэрлүүд ясаар одоо манай хам жуулчлалын төвийн нэг Монгол жуулчлал Шинэгол одоо 5 сарын 10-аас одоо 11-наас эхлээд 6 сарын 24-нд болтрон нэг сар гарны хугацаанд одоо хондон үнэн 4 сарвалжлагын болхом тамнаад одоо бүгэ эмгэнэн 13 хошуурчын хатаарнаар гүнжгэрч одоо нэг адууны хажилс юм уу томооны хажилс одоо нэг Монгол мөрний хармад уралдаан явагсан 3 жилийн нэг уралдааны байдлын тухай уур бас энэ анчалагд гачаа одоо манай энэ хиний малчтын эмдэрлийн эмдэрлийн тухай мөн ч нутаг болсон энэ уяатадын одоо хөдөө нутагтан бас бочоод өөрөө нь юу бас хажих юм уу эсвэл одоо малч өжгөн жага мөн ч нэг их сургууль төгсөөд одоо манай уяатад гачаан нутагтан бочоод гачааны нэг 20 жилийн удирдах багийн ажлыг хийж байгаа иймэрхүү олон тараас одоо манай дөрвөн сарвалжлагын дугуйн хин одоо сарвалжлаг үнэлс юм. Тэгвэл манай нэгдүгээр дугуйн хин одоо 5 сарын 11-наас 15 болтол манай дөрвөн хүмүүс өрөө хад сүнэд баруун ошуу сүнэд жуу ошуугаар гүнжгэрж бас нэг гэргийн өгч хатыг сарвалжлаг үнэлж одоо үнсэн шатанд гүнжгэрж нэг хамаагүй бэдрийг өргөж одоо ястай нэг нэгэн байдлаар ардын санаа гэж хэлэх юм уу эсвэл манжиг орны үнсэн байдал үнсэн шатны нэг бил таны байдлыг одоо сарвалжлаг явдсан тамаас өргөсөн юм аа. Тэгвэл одоо манай гор одоо өчөөдөр энэ өрөө хатын тэрэг ачаа хүртэл өөрийн сарвалжлагын айна байдлаа танилцуулаад энэ тороод явах юм аа. Тэгэхээр доор одоо энэ тайгаан жаргаад
0: тэгье
1: ярьж байгаа юм.
0: Тэгсээр яг өчөөдрийнхөө ярилцлага гаан үргэлжлүүлээд явчих гэдэг аа.
2: Тийм байх. За эх мөндө дараач сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Сайхан дүнжиж байна уу? Би сарвуудлах сэдэлэг байна. Тэгээд одоо өчтөрийн ярилцаа маань тайлгачаан дээр ирээд бас тархан жагслаа чагаан араанаас тий. Тэгээд өчтөрөл одоо тэр чонин өнгийн хотгийн өмн дээр одоо насаараа сайхан малаа малж цусан Сүчин Баатар гоо одоо хамар цагаан бай хурдан мөрнэ тухай. Одоо хууч яраад тэгээд өчтөрийн маань яраа завсралсан. Тэр мэрэвэл одоо манайс үйдүү дугаарын мэдээлэл дээр гарсан. Тэр Ахмад одоо Марига одоо наяд очиод хөтлөж яваад найр дараа шүү дээ. Тэгээд зүүн сүндөд тийм хошуу найр түрээд найрын төрөний аваад дахиад баруун сүндийн хошуу их найрын 2 жил болгоод одоо энэ 2 сүндийн одоо ардын их наадмын одоо найрын төрөний авдсан тийм сайхан хурдан нартай хүн байсан. Тэгээд тэндээс гараад бид бас одоо энэ чигийн одоо алдартай хурдан гөлөг одоо тугал хөрөн мөн нэг гачаа нүүн тайлгачаан да тугал хөрөн гэдэг хурдан мөрнө эдэнтэй уулзаж ялалт гэдэг хүнтэй уулзаад бас тугал хөрнийхэн тухай сайхан бас бахархалтай сайхан жаагаараа үсгэж төр суусан
0: тийм байна.
2: Тийм тэгээд одоо бидний чаг бачин болохон тэндээс одоо манай өчөлтрөөс ярсан амин урт бол одоо ерөө хот төр одоо үлдээд бас нөгөө хотын хот төрөөс оруулдан амжуулж ирсэн болохоор бид одоо ерөө хот руу шалгахын ботсон. Тэгээд одоо залгаад манай амин уртаас одоо ерөө хот төрс ямар сайхан сарвуулга авсан нэг таа бүхэнтэй хаваалцах болно.
0: За тэгсээр амин уртаас тийм ээ ерөө хот төр одоо Wheels босгосон хүмүүсийн тухай сайхан тусгай сурвалжлага авлаа гэсэн тухайга сайн сайхан хаваалтнаа.
3: За сайн сайхан их хүмүүстэй сонсогчтой хүн бүгд өдөөний халуун мөндөд өргөн дэвшүүлээ. Би бол сурвалжлагч Эмурт байгаа. За тэгээд өчтөр бол гэгэнт тана эгчийн одоо настай чуудын их сургуулийг бол товч танилцуулсан. Тэг өнөөдөр бол гэгэнт тана эгчийн хувийн талаас тавхан нөмс танилцуулъя. За ойлгосноор бол Эрийн хотын гэрэл тодсамаар нутгтай гэгэнт тана болохоор бас малцсан аз ахуйлт нь. Одоо олон жилийн

0: буйны үйлс үл хийж яваа. Бас хойгоор нь аз ахуйл эрхэлдэх ийм нөхөн байгаа.
1: Тийм байна.
0: За тэгээд гэрэн тана ихчүүл одоо багасаа бас аав ээжийнхэн тэр нөлөөллөөр буйны үйлсд бол маш их дуртай бас буяараа маш их оролцдог. 2014 оноос эхэлж бол 200 гаруй удаанаа буйны ажлыг л хийж эхэлсэн. Одоо манай улсын дотоод гадаадгүй олон жилийн ажлыг л хийсэн. Утга урлаг зэрэг тоглолт хийх юм уу, настайчуудыг хавсарж одоо буйны ажил хийх юм уу, өлчлөлийн ажлыг л хийсэн. Одоо яг сургуулиар дамжаад олж мэдсэн нэг сайхан үлгэр жишээ бол түүний хэжүүдэд хамждаг одоос нэг тийм сайхан сайн санаат нь халуун сэтгэлт нь байдаг чимгийн болно. Билгүн гэдэг энэ хоёр нь бол түүний аав ээж нь бол одоо багш биш гэгэн танаа өгч юм. Тэгээд аав нь бол гэгэн танаа өгч бол одоо ажиллаар одоо гацсан гарч гэртэн байсангүй тэр цаг хугацаанд аав нь бол өвдөж одоо чимгээ болно. Билгүн нас энэ хоёр сайн санааттай сайн сэтгэлтэй хүн бол аав нь очиж хавсарч одоо эмлэг түргэжсэн. Тэр цаг үеэс эхэлж бол одоо гэгэн танаа өгч буйна ажлыг их олон хийе гэж одоо ийм нэг зорилгоор эхэлжсэн. Тэгээд бас гэгэн танаа өгчвөл эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийг дагуулгач гişхүүн. Одоо хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийг дагуулж ажил үйлс эрхлэх юм уу? Олон буйна ажлыг хийх юм уу? Зэрэг одоо хоторж ажил үйлс босгох юм уу? Энэ тал дээр нь бол тусдан болж явддаг ийм нэг хүн байгаа. За тэгээд аз ахуйлын ярахаар бол хүлэг сэлбэрийн үйлдвэрлэлийн эжент нь болж байгаа. Тэгээд уламжилт модон нөлөөлөөр бол дотоод гадаадын чахалгыг бол олон тосдох хүрээвч нь бол өргөн. Шилийн гол аймаг Өвөр Монгол цаашл нь одоо бүр Монгол улсаас бол чахалг тосдох. Бүхэл одоо сэлбэрийнхэн зург дүрсийг бол өөрөө нь бол сэтж хийдэг. Гэр бүлийнхэн үстэй.
1: Тийм ээ.
0: Хоёул бол цох модон сэлүрээ цох хамтдаа хийдэг. Зөвдөл энэ бас маш их онцлогтой үндэсний тийм уламжилт соёлыг харуулсан тийм зург дүрс байгаа. Таван хүчин малаан сэлдсэн тийм сэлүртэй. Чигээр нь бол цахаалга олон тосдог. Сарын цахаалга нь бол бас маш олон. Тэгээд сүлжээн дээр бол бас одооны цаг үеч юм сүлжээгээр бас хүмүүс чахалга их явуулдаг шүү.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд сүлжээгээр бол өргөн дэлгэрсэн. Сүлжээ нь од болж байгаа. Иймэрхүү модон цэлүрийн үйлдвэр эрхэлж байгаа юм нэг аж ахуйд байгаа. За тэгээд залгаад бол бас настайчуудын их сургуулийг үүсгэн одоо өдөр чахарлаар ажиллаж байгаа. Ийм нэг өргөн тушаалт тавьж байгаа нэг. Хэлийн
2: өчигдөр ярьцсан тийм ээ
0: хил дээр амьдарч байгаа бас нэг сайхан шилдэг амьгтай байгаа.
1: За.
0: Биш мэдсэн үл юм байгаа.
1: Тийм байна. Тэгсээр одоо яган төрөд бол тийм ээ өрөөний сургуулийн аян бодсон
2: үндэслэлийн тийм. Тэгээд
1: одоо яг өрөөнөөс гараа баруун сунд орсон.
2: Тийм. Манас баруун сунд руу ороод баруун сунд хамаг төрөө хошуун дээр сууж байгаа. Дүгэмээ гэж та най төгчэйгээ төгэмэн аж дээр хүрсэн. Өөний ярих ягаад энэ настан дээр хүрвэ гэдэг. Эний настны сорилдгаар болсноо юу гэвэл шалтгаан бол 3 сарын энэ жилийн 3 сарын 8-наас ярагдана. 3 сарын 8-нд би сүндөр амшин сайхуулжийн суманд хүрсэн сорилдгаар хүрээд.
1: Тийм ээ.
2: Тэгээс нэг 3 сарын 8-наа адилхан сорилж ирсэн. Яг энэ дүгэмэн аж гэвэл яг сайхуулж сумна баян хараатах цагаар нутгтай. Настаа одоо чигээд гушуун дээр суугаад мэдээ жил болж байна. Одоо амлуудынхаа сургууль суулгана гэдэг одоо галтгааг нь барьна гэж чигээд 7-8 амлыгаа одоо гар дээрээс одоо осгоод сургуульд суулгаад хараад чигээд одоо их сургууль түргээд нийгэмдээ гаргасан. Одоо ийм сайхан буянтай настай байгаа юм. Тэгээд 3 сарын 8-нд би сайхуулж ийгээр сурвалж авч

0: Ингээ гарын айдлын богчууд сайхан бэлэг болгоод баярын өдрийн бэлэг болгоод хүргэсэн юм байна.
1: Тийм
0: байна. Тийм. Тэрийг би одоо сонсч хаад. Тэгээд яхаа хүүхэнээс нь бас ойлгохгүй. Одоо хүүхэнийг баяр аттай малчин алтан туяа гэж одоо та бид бараг сайн мэдэх одоо халуун сүлж гэрс яхаа их арван ном өнтер уншдаг.
1: Тийм.
0: Тэгээд нам бичгийн ядлыг их дэгдэлдэг юм нөх хүн байгаа ягч байгаа юм. Тэгээд тэр хэсэс бол нэг алхам ойлгоод наст нь бол одоо ийм сайхан одоо утлаа насандаа яаж өгөөс авахгүй дандаа ноёдл маягдл ийм юм хийдэг юм байна. Эний би сонсож авчихад одоо арай нэг тэр нэг юм хүмүүс нийлүүлээд бичэн данд WeChat-аар ингээд найруулад нийтлчихдэг шүү дээ. Тэгээд нийтлэх нь арай нэг жоохон хайрн уу гэд ямар нэг боломж гаруул энэ настантай уулзаж сургалтлага авъя гэд тэгээд бодоод байсан. Энэ удаанаас сургалтлага яг таарч таа. Тэгээд энэ удаанаас сургалтлага очсон дээр энэ настантай уулзаж хушуун дэр байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо манай баруун сүндийн сургалтлага хамх төрөө тийм баалуусан. Энэ наснаас
2: класс ягсан.
0: Тийм. Бид өмнө настан бид сарнаа танилцгаа зүгээр утсаар WeChat-аар ярилцж байгаа. Тэгээ гэрд нь хүрээд тэгээ манай дөрвөлөө хүрээд тэгээ настантай уулзаад дүгүй маажтай уулзаад тэгээ сарудлаа авсан. Тэгээд бид одоо гэрд нь тэр дүгүй маажтай одоо хамаг байсан тэр хийсэн бэрсэн юм бүр дэлгээд бидэнд одоо гарын ойдлын урд гар урлын бүтээгдэв. Тэр юмсуудаа дэлгээд одоо бидэнд одоо бүр сайхан ярьж өгөөд эртэн одоо тэгээд настны бидрээс одоо жоохон суралцах юм тийм ээ.
2: Тийм.
0: Хүүхд дараа нэг үе усуд бол хүнээ тэр жорох санаа гэдэг хэдий яг тэр талаар одоо манай алуусаас хэснэ ярьж байна.
2: Харин настны үеч манайс өгөрт нь очиад тэр бараг гэрэн жоохон одоо багхи шиг болоод чөөв чимэрхэн дэр тэгш эмдлийн гадар одоо үүдний харахад орно бас жирэм дараа хүний нэг жирэм бидний бас олж харж байна. Тэргээд яриа хоороод нь бас энэ хөтөн амбруутай үсгэж төмөртөө бас одоо бас энэ амбал дамбал хараад хадарч сууж байгаа наттад бас байна шүү дээ. Орхин бас одоо чармайж амбал харж байгаа. Тэр наттны бидрээс хүн бас одоо нэг хүүхдийг сургаж хөмжрөх тараар одоо нэг өөч автыг бас нэг жирэм дараа бас анчих. Тим учир батл бас өмөлтөн бас манасад ярьжсэн чам. Хөөхтүүдийг бас чам арах чахтан чам орно. Гэвч бас одоо юу чили. Яа чам жоол нүйтрэх юм уу? Гэвч хүний натны өгөөжин бий дээрээс хүний хөөхтүүдийн нэг бичиг сургаан чуур. Гэвч энэ нэг ажил хөтлөм үрд хийлгэх юм уу? Бичлэн орчлуулаад нэг өсөх юм уу? Би миний хэрэгэлд хүн яг одоо нэг манас шиг нэг чалуу өчиг өгчүүл тавчвар бас нэг тэгэлийн нэг юу чили сургаан журмаар юм уу? Тэгэхээр таршрыг болмаар өмөрлөлт болж байгаа гэж бодож байна. Энэ тараараа гоё ярьчихсан.
0: Тийм. Тэгээд одоо хэдийн өөр 80 төгчөө настан болооч энэ суралцхийг бол хажаатай умартаагу. Одоо ч гэсэн шин нэмий хүлээж ав сурна гэдэг.
1: Тийм
0: үйлдэлттэй. Тийшэл манай ана мэтэл юун дээр WeChat давчин дээрс нийтлэгдлээ. Ийм сурахад хэжээч оройтхгүй гэж.
1: Тийм.
0: Аа тэр хүн одоо ч гэсэн одоо тийм одоо гар урлын дэлгэн үжүүлэг энэ төр болно. Настан өөрөө хүрэн. Юуны төлөө үрж юмсан гол нь нэг шин юм олж сурыг гэж хүрдэг гэж.
1: Тийм байсан. Аа
0: тэгэж хүрдэг гэж.
1: Тэгэхээр энэ төр өнөө нэг 3 сарын 8-нд гар бүлгийг бол бүр 80 гарсан гэж өөрөө ганцаараа.
0: Тийм. Тэгэл одоо тэр сайхан ян янжийн бүр өөрөө шүү дээ. Одоо сайхан зүүлт юм уу? Ата жихвч юм уу тэр богчоос астаа да тэгэхээр яан янжин жижиг сэжиг өнөө нэг гар урлын бүтээгдэхүүн байдаг штэ
1: ота
0: хүнд ингээ бэлэг болгодог бэлэг сэлтийн тэм юм маш ярмны хийгээд ота ингээ хийгээсэн биеийн кан тагаар ингээд
1: тэгэхээр
0: ухаан сарвал буерул тэгээд отос энэ ураачсан хүмүүжүүлэх тал дээр үжил бодлон том тодорхой чи орчин бас бидс нэг энэ хайр ахт бол халуулна гэдэг одоо сая халамсан ярддаг тэрийг одоо WeChat дээр мэдээлбэр олон хүнээ одоо тэр юунд маш олон хүн гарч үзсэн.
1: Тийм хамт бодлоорын маань хайр ихт бол халуулна гэсэн үгчлэг бол нэлээд өргөн дамжчихсан.
0: Тийм тийм өргөн дамжчихсан. Маш өргөн дамжчихсан. Их олон хүн одоо энэ хүлээж настны энэ юу гэвэл бас мэдэрж байна. Тийм. Тэгээд одоо бас энэ хүн хүүхдтэй хайргуу гэж хаа байна вэ?
1: Бас
0: хамаарх юм уу? Яг дэглэмтэй, яс хүмүүжлтэй болоод хүмүүжлэх нь жоохлаа гэсэн. Одоо энэ тадыг л их хас онцлон ярьж байна лээ.
1: Тийм.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр надаа хүүхдийн хүмүүжлтөр тийм ээ?
0: Яг
1: бичих сурлагаасаа гадна хөдөлмөрт илүү оролцож байгаа.
0: Тэгээд илүү оролцож байгаа одоо яахаа. За тэгвэл одоо ёс дэглэм, ёс моралтай болж хүүхэд хүн болж хүүхэд болж хүмүүжих энэ нь бол их чухлаа гэдэг. Энэ тал нь бол одоо их хаягдж байна, умдгалгаж байна гэдэг нь настан ба надаа бас олж харснаа. Зих санаашилж байгаа зүйл их ярьлаа шүү дээ.
2: Харин тэгмөрт нь настан бас 80 оны үе шүү дээ. 80 оны сүүлийн баг ба. Хот төр ичих хөдөөдөн ингэдэг мармалчин тагуудын хөдөлтөрийн эмчийн тагуудын бас нутаг бүлчирэ хамгаалах, өсөж асах, ямар ажил бат оролж

0: байсан. Тэр 80-аад оны сүүлээр өртөл байжрал хийгээд бас эмгийн дэсний нэг эмгтэй Эдвард нар бас юм нэг хөөрөгдөж байсан. Тийм үрттэй надад.
1: Тэгвэл залуу нэг үеийн талаар манай амин уртын бодгцсан жийл настай ээжтэй энэ сорвол дээр.
2: Атаа тийм үрэн тийм их настай болсон ч бас суралч чинь бас.
3: Тийм 80-аас суралч.
2: Гэвэл мөл насаараа суралчсан гэдэг тэр жиргсэн агуулнад мэдэрүүлсэн.
1: Тийм.
2: Эргээд бас буйны үйл ажиллагаа бас насаараа тэгж их хийж явсан. Бас хүний хүнд тусдан болъё гэдэг. Энэ тал яг үед бас маш бишэрсэн.
1: Тэгэхээр надаа бид чинь бол манай дэрэгч нь бол яа ч угаар буян хаяад хайшаа суух гэдэг хүн арим байдаг шүү. Заримдаа бичсэн өөрөө даалж ороод хайшраад юм уу? Тэгэхээр юм юм дээр одоо бас яхан буян голох юм уу? Зарим юм дээр тиймэрхүү бас нэг үе байдаг шүү.
3: Тэгэхээр над
1: тэр насны сорвуулахаар дамжаад бичрэл тэгж л болохгүй юм байна шүү тийм ба. Яагаад ч залуу нас сая 40-д 50-аас өрөөг уусчаад хүн 80 өрөх чинь бас тийм жаргасанаагаар сайхан адал амьдарч байна. Шинэ юм хэжээдэн тасралтгүй сурж байна. Тэгэхээр нь л
0: тийм ба. Манайс хөл сурж хийх бүтэг юмс орон байна. Одоогоос эхлээд ингэж ухарч байна юм биш.
1: Ухарч байна.
0: Маш их жаргалтай байна. Тэгэхээр санах
1: сарагаар нутгаар яваад ингээ сайхан сайхан хүмүүстэй боллоо. Маш их олон жилийн сэнкэрүүл болмаар тийм үжил бодолтой яраа хаалгатай тийм алтууд бол одоо үндсэн шатны хүмүүс бол содон хүмүүс бол маш арын байна. Тэрнийг олж сурвалжлаад одоо энэ манай өргөн дэлгэр давчингаараа ингээ нийтлвэл мөн олон хүний одоо бас юу нэг бодож ухаарсах хэрэгтэн тус болдог гэж. Тэгэхээр энэ үднэс сурвалдах хүмүүс бол одоо үргэлжтэй байнгдаа үндсэн шатар гүйжгэр заявал байх нь бас чухал байна гэдэг юм сэтгэл. Тэгээ тас мэдэрлээ юм бэ.
3: Тийм. Тэгээд миний хувьд бол яг энэ араажогоо сонсч байгаа сонсогчдийн өмнөөс бас их ачтай санагч байна. Учир нь хайрхтэл хална болно гэдэг юм уу? Манай хамжуутлуурын бичлэгээр үүсгэхэд бол нэг 2 минутын хий олж үзэж таа. Гэхдээ яг нь манай одоо үнсэлтэнд буусан сурвалжлагчийнхаа ан сайхан ярилцлагаар манай араажогийн сонсогчд маань нэн гүнжгэ тэр сайхан утгуулга, нарийн ширин, үлгэрийн олж сонсоход бас их ачтай санагч байна.
1: Тийм бай.
3: Тэгвэл бас баруун сандд хөдөө өдрийн сурвалжлаг явагдсан
1: юм байна. Аа, өдөр илүү 2 өдөр
0: явагдаад.
1: Тийм, 2 өдөр
0: явагдаад. 2 дугаар өдөр нь бол одоо манаас.
1: Одоо яалт
0: хөдөө бууж, уяач.
3: Аа, уяач.
1: Баруун санд чинь бол одоо яалт шиг хордон мөрний нутаг, тийм, хордон өлгийн нутаг, дунд улсын хордон мөрний нутаг гэдэг тийм сайхан алдартай нутаг. Энэгээр л одоо хурдан мэрч алдартай хурдан үлэг алдартай уяачуд одоо байх л буян чагаад одоо тэр олноос нь донд цагийн хараагаар бас нэг хэдийн нэг хоёртын ч гэсэн уулж игээд минус өргөнтөл болгосон жараад өргөнтлийн баян чулуу гачаанд хүрсэн. Баян чулуу гачаа гэдэг бол одоо маш их одоо хурдан мөр олонтой уулаасан одоо хурдан адуутай нутаг. Тэрнээс өмнө би чинь хэний дотсон
0: өргөнтлийн
1: чадчлын гачааны
0: мөргөнтлийн
3: бас алдарт уяач
1: тийм энтлэр мэнэ анус ил ярнаа гэсэн.
0: Яг үнэн сэний ярьж яг энэ мөргөнд хүм атямо эдгэр хүмсүүд юу артас хоо
1: артас
0: эдгэр хүмсүүд юу өмнөсөнд бас горвогчны нэг монгол мэрний хорбат урал тайм өсгөрөн уралдаа юу дээр бас тэр чин бүр хөргөдөн адагдөн бүр одоо эрэгдэж ирдэг хүмсүүд орхоо манай сорвдрын явчихад энэ хүн би өөр одоо нэрийн сонгчсан сар яг хүн тэнэг үл яг анхын эрэгт нь хөдөө нутагт нь бол ан очиж чөнгөд энэ манай сүн таны хайнаар байна нэг зэрэг талаа яач ялд очиж анхын энэ мөргэн дах өнөө энэ атя хатас хоо өтний хараа очиод одоо над хамгт руу төрөгсөн нэг үл элд нараад явсаар өрөө төрөн бөөр төр мэр уралдааны сан налд песэн
3: метал
1: хандур
0: хандур одоо
1: яхшаа
0: эргэрд орсоор нэг нэгээс олоо энэс нэг хоёр жил яшаа удаан жил уяачаад бас энэ танаар амжилт дүүрэн гэдгийг үуч чарнаа бач энэ анхлын мөргэн дахинд очиод энэ нь бас манайс яраад үн таяр өгсөнөр одоо сүнэн өтөө бол жаримтай мас юмштай 90 үнд 10 жилийн хэдэн гантнаа ярьдаг гэвч ийм нөхцөл юмны урд талаар бас антогоон тоогоод отор яваад гэвч ийм одоо ажил хөдөлмөр юм яаруу одоо бас ийм бэлд дарж гисэн уртан мэр байж уртан томч орхон бас хаяагүй энэр бодол бас нэг хүн дуртай бахтай юм босор бас баримтлтэй одоо юу ч гэсэн яаж хэдийн оноо хараад нэг танаас нь гаднаас нь амьдрын аавахын үжил бас яа гоё харагдана хөдөөнөт хөдөөдөн гоё амьдэрч юм бодогдно. Гэвч тэр арталын ажил хөдөлмөр илүү амьдран жогчлж хийн сонсоод ярга төрсөр барим жирэм дараар бас гэж юу мөн гэдэг бас ярих ухаан самба тэгээд бодогдж байна.
3: Уяц хүн гэдэг бол тийм ээ үүр сонор бүр уяа саялга таньчулна гэдэг их хөдөлмөр цаг зарчуулж
1: байна. Хүн морь морь уяа тэхэлвэл одоо мориноос бол салалтгүй гэж одоо уяачтай ярьж байна.
3: Тэр
1: нь одоо тийм одоо их дуртай байх та тэгээ салалтгүй. Тэгээ одоо яг ардын үгэнд гэсэн байдаг сүн түн сүсөөрөн гэдэг. Одоо гангэч гэсэн сүсөөрөн туллаа. Одоо мордич л яхан хэди тийм хүчээр хүнд хүчээр тийм одоо байгалийн нөхцөл чигэл одоо бас амьдралын хатуу даваа одоо тэр анги туулна гэж бас аль н жил отор байдаг явна. Тийм байдлын доорч гисэн бас энэ уяач хүнээс ус жирэг гэдэг бол бас таана амдан байдаг юм байна гэдгийг л бас мэдэрсэн. Тийм хүнд нөхцөлийн байдлаар бас энийг бас умард тайлсан гоо. Тэгээд явж байгаа. Зөв мөргэн тахчин бас одоо энэ адууны аж үсээ хөгжлөх талаар
0: тийм энэ талаар бас нэг энэ ганчаараа өөртөө надам болжаад уралдаамир уяад одоо юм жив биш. Энэ дагуут нь өргөн тойрны малчад юм анчлын уяач атам альчига өрхөн дагуулад уралдаан мэрас гадна бас нэг атны ажилси хөгжүүлэлтээр ширүүн сүлж юу ашиг тасны нэг манус бас тэр янаар оссон юмин гэдэг нь одоо баг бүг оронд гэж ярьж болоо чон мэрнэ чусны хөлтэйг өгөөс шуусаа болоо чусан чэдэм авах энэ ажилыг бас хийгээд эрэгэдэн жил баг 14 жил хийж байгаа нэ хооронд бас одоо нэм бедрас жүрэн дээр тэмжээний амжилтад хүрч байна. Энэ мөргэн дах бас энэ нутгийн нэг бүлэг уяачдыг дагуулад эдний энэ дээр торчлог сурч чад. Энэ болвол бас очин нэг бүлэг малчуд бол энэ олон атом малчиг болохоор аднасан баг тэр жамар чусан чэдэн болоод ачаа болоод хэвтэйгээр шивсэр тамцаад бас нэг бүлэг орлог өгдөөд энэ ганчхараа өөрөө нэг орлог одоо өдгийн төлөө биш нэг бүлэг эр хэмнэ малчтан дагуулад хамтар харин аднаас нэг олон ашиг өөр ашиг үртэг тарабсан дэх жамийн хэн сөвөглөж яа миний хавд ажил бас яг гой санагсан ганчхараа биш юм байна хүн бас орлын дагуулагч юм бас нэг жилийн юу гэж өгдөө одоо нэг цаг орон хийв нэвэн батдаг орон шүү дээ гэвч тэр биш өнөөдөр эргэн тэрнийхэн ямар чарчаа болоогүй ч нутгийн малчтан дагуулад ийм нэг ажил хийж яг чинь бандагсайхын араачаа маг батчаа миний учир манайс асар үдрийг явчихдаас ярьсанаар хашин одоо нөхчл баруунтын уртдаар ялаагаад баник хамаг гол аж ахын ашиг орлог гэдэг юм уу бас хосгоны үлэн бараад ашиг олох бол бас болох байж та чинь хань орлог зам орлогуудыг арга зам байгуул идэв хөтэй хэн сөвчнүүд энэ зам энэ тараар замрах нь бас зүгөө гэд би батчаа
1: тийм тэгээд энэ дээрээс гараад бид одоо баян чулуу гачаанд хүрлээ. Тэгэхээр баян чулуу гачаанд одоо баян чулуу гачаа гэдэг бол одоо энэ манай сүндийн алдарт уяач хошуу алдарт уяач адын аудаад одоо миний мэдхээс чигэл одоо манай ойрын 2 жил шуурган алтар гэдэг нэг алдартай мэрди хаа байхгүй байна уу. За тэр мөрний ээжин алтан сөх энэ хоёрын гачаа. Хамгийн түр одоо энэ хоёр уяачтай уулж игээд би таартлаа. Тэгсэн одоо яг алтан сөхийн дээр манай адын антер хурчгээд одоо яг морь усэр гэж байна. Одоо дааг сорж ийн бүдүүн баггүй бүгдээ сараад. Тэгэл өөр гаднаа байна. Олон морь сайхан уяан дээр олон сайхан морь сайгаад сайгаастай. Тэгээд дааг усэр гэж гисэн яв яруу. Өрлөө бид ч одоо үд өнгөрөөд хурж байгаа. Үд өнгөрсөн. Өрдөнөөс аваад 10 өнгөрөөд л одоо тэр морь усэр гэснээр одоо төдий алтар бүр гадаар одоо тэгээд одоо энэ бол яах аргагүй уяач айл уяач хүмүүс яа одоо байгаа одоо тэр үжигдэл тийм байна. Тэгээд энэ баян чулуу гэдэг нь ер нь өнөө уласаа адуу сайтай уяач олонтой 20 гараа уяач байна гэж. Чигэл хошуу алдарт уяач нэг байна. Чигэл одоо хошуу алдарт уяачын дайтай уяач дараараас одоо алтан сүх хаах энэ төр бол гарч ирж байгаа. Тийм. Тэгээд шуурган алтар бол яг одоо энэ гачаан дээр аа. Тийм. Алтан сүх юм аа. Тийм байна. Тэгээд одоо бид одоо энэ гачааны тухай нонтлог гачааныхаа талаас ойлголоо шүү дээ. Ойлгоод бол ганц хоёр ажиргаа дуутай айл бол захаасаа. Тэгээд одоо айл айлын гадна болооч одоо тэгэл унаа 8 байртай тэгэл дөрвөн дөрв жилийн дөрв болдоор баг морь тавьдаггүй гэж. Тэгэл одоо нэг одоо чи үеч өвөл жонго одоо морь унж идэлэн. Тэгвэл одоо морь унж ханаул гэдэг нэг ярил одоо ана 10 20-од морьтой хүн нийлэл тэгэл хамтдаа одоо тэгэл морь хослоо хөнгөрөөгөөд ингээд явчихдаг гэж байна.
3: Тийм байна.
1: Тийм. Тэгэл одоо нэг одоо хурдан морь олон төрдөг гачаанаа одоо гэдгийг одоо саяус ярьлаа. Тэгвэл одоо саяус ярьлаа алан сайхан уяачтай, хариад уяачтай гэж байна.
0: Тийм. Өнөөдөр нутгийн ураасан ч гэсэн хурдан мэр сангаар тэгмөртөн манай сургуулийн хэрэгтэй өргөснөр бас эдний бас нэг хачаава. Гаднаас бас хугатаас бас мөн хурдан өндрийн сайн ажрыг авчираад бас нэг өндөрөө ухсагын сэжэр
1: юм уу гэж. Тэгээд яг надад нутгийн гаднаас одоо хурдан өдмийн ажрыг авчираад одоо уяачд бол их баярлж байна. Одоо энэ хажуудаа сайн ажрахтай, сайн өөрийн ажрахтай. Чигээр одоо гүүгэн аваачаад гიშгүүлээд явбал одоо ойрхон тэмээд. Чигээр сайхан хурдан удмын унаг басчихна. Чигээр энэ адууны ажвьсээ чашин нас нэг алхам хурдан морийг одоо сонгон байж байгаа тал дээр бас их дүгнэлт болж ийн гэж одоо надад ярьжээла.
0: Тийм.
3: Тийм ээ.
1: Тэгээд одоо сая тэр адиа алтан сүнгээр хүрэхэд л хаана гэдэг үл хатаа. Яранго. Хөрөө сая ярах цаа одоо зөв. Сайн уяач энэ тэр хаан бол одоо гэрийн өрөөний тэр хаан бол одоо металаар дүүр.
3: Тэгэхээр нэн хурдны үлгээ бас нэв тийм ээ. Мөрдөн хурдлуулахын дагуу бас энэ адууны ажилсын талаар их чармайж адилж хийм байх тийм ээ.
1: Тэгээд одоо эдний нэг юу гэж шүү. Ана мөр хурдан хурдан мөр олон болохнаар энэ хүнэн яа гэж шүү. Ямар уяачд одоо цог нийлээд одоо ингээд нэг уяан дээр мөрөн хонгороо. Тэгээд одоо хэдүүлэн ингээд хуваана гэнэ. Унаас нь цөөхөн болохноор нь. Тэгээд нэр таниад ярьчихаа. Хүүхдээ таниад ярьчихаа. За тэр нэг нь манайд ярьчихаа. Ингээд хуваагаад байна. Тэгээд яаж очиола. Ингээд одоо айргаас ураг буухгүй явсан байр доо нэн даагуул одоо бүр айргаас буухгүй юм.
0: Өнчнө дааш яаж олон бэ гэдэг юм бодож байгаа
1: даа.
0: Өөр очих нь хорондоо нуурах.
1: Одоо хорондоо оруулах юм.
0: Хамааж ирээ.
1: Гэрэ унаа хуваагаа мөрөн хуваагаад явуулаад одоо хүүхэд бас жоохон чөөтэй. Одоо ч нүүд
3: унаа
1: чөөхөөрөө. Эднээс хаарандаахан хүүхдээ жийлүүлээ яваана. Тийм. Би дөнгө баруун зундаас гараад байна. Жүншэн явж хахад өргөн тал руу явж хахад замын хажуугаар одоо энэ нөхс нэг шин үжигдэл. Мөр одоо хүүхдгүй болсон. Хүүхд чөөхөн юм уу? Эсвэл одоо ата гаргийн сүлжид ирвэл энэ ирэхгүй бол одоо өөрчлөлт нь одоо хүүхд байхгүй шүү
3: дээ.
1: Ингээд бид морон яаж сэрнэ үгэл одоо зам дагуулаад ингээд дахуулна ингээд.
3: Аа.
1: Тэгээ дөнгөөр сонцсон. Тэгээд ингээд тэгээ хөсөлдөг юм байна. Иймэрхүү бас санаа үзэгдэлтэй таардаа.
3: Тийм. Сэрэс ямар одоо хүчтэй байлт гэсэн тийм ээ 10 хүнээс
1: өгчээд
3: яасан. Мөрөн хортлуулж ихэл юм байна.
1: Тийм байна.
3: За ингээд манай нөтрүүлгийн чугаас төгчин. Тэгээд өнөөдрийнхөө малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг өрөөнд бол одоо өрөөнөөс гараа баруун сүмдийн сайхан хурдны үлгийгээр мөр хортлох сайхан мөрнөө сайхан сэнийг хуваалцлаа. Тэгвэл дараачихаа нөтрүүлгээр бас сэн манай сурлфайны ярьжлага үргэлжлүүлнэ.
1: За өнөөдөр ярьж байгаа бас марсан.
0: Маргааш чаргаад ирээ.
1: Маргааш.
0: Өнөөдөр баран сүнд ярьж. Маргааш жуун сүнд.
1: Жуун сүнд одоо бас энэ бас дутуу ярьж
0: байгаа. Тийм байна.
1: Өнөөдөр зөв Монгол мөрний холбоот уралдааны талаар бас уяачдад заавс
0: аа
1: үжил батал санал туслах бас ариун ярьсан сайхан сайхан зүйл ярьсан. Энийг бас яриагүй юм байна.
3: Тийм. Сэр манай сэтгэлийн голомгийн хамтлагчдын төвийн сурвалжлагч Алмаз Сод билэг Амурт таагуурдан баярлалаа. Ингээд сонсогчд олонтойгоо эдгээр сайхан сурвалжлагынхаа сэн сайхны хуваалцсанд баярлж байна.
1: За баярлалаа.
0: За сонсогч тавхантай баярлалаа.
3: За. Эрхэм үндэт сонсогчдоо манай энэ хүчний нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан хинах чалмас ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн нөтрүүлэгтэн баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.

үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавч, дундтын үндэсний хамтын чавч

ухамсарыг бат жогчлох зэрэг ойлгохгүй нэг чухал жилж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их зарим мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж, дундтын үндэсний агуу их зарим мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамтнам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахуулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омгшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж хийж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсатмо. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яру алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, илжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлий. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амраг мөглөн айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 16-ны өдөр. Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 3, гаргийн 4. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгооны 1001 жуу далийн толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороноо Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Шилэнгулын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За залгаад 19 номерт удвал цэцгийг тайсна хүндэтгэн урья. Дуулах дуу юндэн гээгээ.

За баярлалаа залгаад 21 номерт оролцогч дуучин бол баатар дуулах дуу сайхан хангай бого.

Өвийн нийтлэг 84.246 19 номерт удвал цэцгийн олсон хувь 86.41 одоо залгаад 22 номерт дуучин 83 дуулахдуу дунгой хүүхэн

Сяато 20 номерт дуучин болрын улсын хувийн нийтлийн 87.984. Залгаад 21 номерт дуучин Болдбаатарын улсын хувийн нийтлийн 84.26. 22 номерт дуучин Аяны улсын хувь 88.68. Одоо залгаад 24 номерт дуучин Ханд завыг өрий дуулахтуу манай нутаг

За баярлалаа. Залгаад 25 номерт оролцож байгаа дуудсан оюун гэрэл таныг тайснаа өрөө. Дуулах дуу алга морь. За ардын хөгжим хавсарган. За залгаад 26 номерт дуудсан шулуун бэлтгэж байгаарэ.

За одоо 23 номерт дуучин Эрдэнэбаатарын улсын хувийн нийтлэлийн 90.884 24 номерт дуучин Ханд завын улсын хувь 88.948 Одоо залгаад 26 номерт дуучин Шулууны гори дуулах дуу хайлаар мөрөн

За баярлалаа. 27 номерт ирээгүй учраас залгаад 28 номерт оролцох дуучин Түмэн Жаргал таныг тайснаа өрий. Дуулах дуу Алигарма.

0: За одоо 25 номерт дуучин оюун гэрлийн олсон хувийн нийтлээ 86 чиг тэг 92 26 номерт дуучин шулууны олсон хувь 90 чиг 414.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацаанаа тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3-ын гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээн авч сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц Бөрөнтө.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордаар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
3: Манай орон төрийн бодлогын шитмэн төлөвлөржүүлэн ардаас эзгэнсэн аж ахуйн шинэ үүдэх хөгжилтийг оновчтой дэмжиж байгаа.
2: Өвөр Монголын музей жах дэлгүүртлсэн тогтчоо шинтлэн соёлын бэлтгэгээд аж үйлсийн уусчлыг айхуулж байгаа.
3: Гурван хавчил бүлгэлэл 23 жилийн турш манай орны сургууль хөдөлгөөний чиг тогтоонд байтгаж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бэлчилсэн.
2: 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансар аялын шинэ үүдэх хуралдаанаа Өвөр Монгол дахь шалгаруулах хуралдаан явагдж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхээс нааш манай орон төрийн бодлогын шийдтмэн төлөвлөржүүлэн ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинэ үүдэх хөгжилтийг оновчтой дамжиж, ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэх гол хүчин болох бэлтгэлийг батруллаа. Одоохон бүх орны 188-ын дээд шинэ мэрэгдлийн аж ахуйлал, 195-ын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал цөм ардаас эцгэнсэн аж ахуйлал болно. Бухт хотын шугаат тойргийн шинжилгээ ухааны мэрэгжил хийгээд аж үйл дураа мэдээ сангилалтын салаам учир аж ахуйлуудын өртөн засах орны шинэ материалын төрөв бүлэгт гоёчлон мэдүүлэх ажлыг урагштай баялуулж, төрөв бүлгийн шинэ материалын даатгалын нөхрийн төрийн бодлогыг найдваржуулан аж ахуйлын боттой тушаасан даатгалын сэтгэлээр хамгийн өндөр дон 180-ын эдийн засгийн нөхөр өгч шинэ үйлдвэрийг зах дэлгүүрт гаргах төгшүүрийг багсгажээ. Манай орон ардаас эцгэнсэн аж ахуйлын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдхийг ихээр дэмжиж, ардаас эцгэнсэн аж ахуйлын шинэ үүдэх хүчнийг хөгжөөв. Өнөө жил уртан засах орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн салаам учир нэг нэмэх 7 шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төрийн бодлогын шитмийг үргэлжлэн найдваржуулж, эл төрлийн шинэ үүдэх голцогцсон саналыг гүйцэд хурааж, ардаас эцгэнсэн аж ахуйлын шинэ үүдэх хөгжилтийн төрийн бодлогоор жолоодох юм уу, нарийн гондчтой дэмжих зэрэгцээ. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлж, шинэ энерги ховор шороо тариалан бол аж ахуй зэрэг аж үйлсээр голдуулан өрсөлдөх хүч чанга шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг боожулж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэх юм уу, аж үйлсийн шинэ үүдхийн уулзалтлыг дэмжижээ. Өнөө жил Хөх хот болон Бээжин Тянжи Хөбигийн улсын мэрэгжлийн шинэ үүдэх төв хамтран Хөх хотдог шинэ үүдэх төвийг байгуулан мэрэгжил, чадвартан, хөрөнгө, аж үйлсийн бүх хэлхэг цогцолж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн улирлуулалтын хүчирхийлэлийг шийдвэрлэсэн байна. Хөх хот шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэх аж ахуйлын судлааны хугацаа урт, өмнөх хугацааны оруулалт их, бэл хурамдуулгын зам явчул зэрэг хүчирхэг асуудал чиглүүлэн шовтлолтын мэрэгжлийн суур мөнгө буулгаж, хоёр дамжуу төргийн бэл оруулан аж ахуйлын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдхэд дэмжижээ. Өнөө жил бүх нийгмийн судлал нээлтийн бэл оруулалт үргэлжлэн нэмэгдэж, өртөн засах орны шатны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тусгай бэл мөн 2 дахин нэмэгдсэн байна. Үйл төлөв үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн 4 дамжуур 5,000 төм төргийн тусгай бэл мөнгө аж ахуйд олгож, МНКЖ шинэ үүдэх 5,000-аар шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг өндөр бүтэмжтэй улирлуулахыг ахиулжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн засах орны эдийн засгийн тэнхимээс албан журмын сургаал хөдөлгөөний сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхрийг 4,800 төм төгрөг буулгаж, бүх орны албан журмын сургаал хөдөлгөөний шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээг банк дүрмжин өрнүүлэхэд дэмжиж, бүх орны дундад бас сургуулийн 200 гаруй төм сурагчид ашиг хүртэв. Тосуда буулгасан бэл мөнгийг алмнаас эрхэлсэн албан журмын сургаал хөдөлгөөний сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээд хэрэглэнэ. Энэнд хичээлийн дараах үйлчилгээд оролцсон багш болон хамаатай хүмүүсийн нөхөр жич хичээлийн дараах үйлчилгээгээс болсон ус чагалгааны сүйтгэл, тусгай материалын сүйтгэл, тоног төхөөрөмж, асан хамгалах сүйтгэл багтна. Тус бэл мөнгөний төсвийг тэнчвэршүүлэх, өрөгчөө төлөх, хүүмэг төлөхөд хэрэгдлийг эрс хориглоно. Чарлагийн хариуцлагыг бодтойжуулж, бэл мөнгөийг чаг тухайд нь гүйцэд олохын тусдэ өртөн засах орноос тус нөхөр мөнгөийг ардын үндсэн амьдралыг батлах тусгай дансны хамааралтайд оруулав. Дараачаараа өртөн засах орны эдийн засгийн тэнхим албан журмын сургаал хөдөлгөөний хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхөр бэл мөнгөийн хамааралтын аргын хамаатай шаардлагыг чанга найдваржуулж, бэл мөнгөийн баталгаа ба хяналт хамааралтыг чангадхан албан журмын сургаал хөдөлгөөний хичээлийн дараах үйлчилгээний батлахын суурийг бэхжүүлэх болно.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Гурван хавчил бүлэглэл бол Улаан Хат хотын баринд зун хушуу хавсран тэтгэж байгаа төвийн аж ахуйлал юм. Олон жилийн туршаа сургууль модлын ялц чанарыг сайжруулах, шинжилгээ ухааны мэрэгжлээр хөтөө аж ахуйг туслах, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг гололттой хүрээнд онцтой арга бодлого хэрэгжүүлж, хөтөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахад үйлчилж байна. Зуны амралтын улаан хаат хотын байран зүүн хошууны 3 хавчлал хүүхдийн аялал удалгүй эхлэн 3 хавчлал бүлгэлийн олон жил дараалан зохион байгуулж байгаа. Энэх нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь тухайн нутгийн сурагчдын хүсэн хүлээдэг ажиллагааны нэг болсон байна. 3 хавчлал бүлгэлэл 2000 бүгэд 3 онд төвийн чиг тогтоо хавсарн татгах нэгч болсноос улаан хаат хотын байран зүүн хошуутай нэг тарцаатай болжээ. 23 жилийн турш 3 хавчлал бүлгэлэл сургууль хүмүүжлөөр хавсарн татхийг тэрүүн тавьж 3 хавчлал хүүхдийн цэцэрлэг, 3 хавчлал бага сургууль, 3 хавчлал домдо сургуулийг туслан байгуулж 3 том гараа сургачдад ашиг хүртээсэн байна. Үүний хамт 3 хавчлал бүлгэлэл нь 3 хавчлал сурлаг татгах ажиллагаа зэрэг эд мөнгөөр сурлаг татгах нийтийн асрамжийн төсөлтөөр 165 төмтөргийн сурлаг татгах мөнгө оргож 2000 гараа сургачийг хавсарн татгачээ. 3 хавчлал бүлгэлэл байран зүүн хошууны хөгжилтийн байдал суурилан соёр төхөөрөмжийг төвлөрж үзэх онцлог даажвэлсийг хөгжүүлэх зэрэг голлогтой хүрээнд ил төрлөөр хавсарн татгах 133 төслийг найдваржуулжээ. 3 хавчлал бүлгэлийн хавсарлаг дэмжлэгээр байран зүүн хошууны 13 аваа болгосны шико тосгонд тосгоноо хүчрэгжүүлэх кампан байгуулагдаж жолоочгүй нисгэл тохиур 7 оофт жолоочин шитмийг ачаалсан тариалангийн хэрэгсэл зэрэг одоочлсон тоног төхөөрөмжийг бүрдүүлж тариачин өрхөт бүх хэлхэний тариалан үйлдвэрлэлийн үйлчлэл хангаж байна. Кампан нь тосгоны хамтын аж ахуйг жилбүр 15 төмтөрг намигдуулж хүн дундчийн орлогыг 4000 гарай төгрөг намигдуулан 120 гарай өрхөт ашиг хүртээсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын музей жах дэлгүүрчилсэн тогтчийг шинчилжээ. Музейн байлгаан битүүмдлэн эжигнэх хэв жагварыг эвдэжээ. Музейд хадгалагдаж байгаа 20 том түүхийн дурсгалж хэлсийн соёлын улах дууныг илрүүлэн нийгмийн хамтралчаа соёлын үүдэлд нээлттэй олон ишт эжигнэлтээр соёлын үйлсхийгээд аж вилсийн уусалчлыг ахуулж байна. 2024 оны сүүлчээр өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтэс жирэг 8 салам учрах хамтран соёлын үүдэлтийн нэг хөгжүүлэлтийн жолоодох саналыг нийтэлжээ. Энэ нь Өвөр Монголын музейн төрөв бүлгийн туршилтын чиг болов. Жолоодох саналд Өвөр Монголын музей нийтийн асрамжийн 1-р төрлийн адил вилсийн нэгч мөн үүрэгч чадвхийн тушаал хариутлагын хэвчээндэн нийтийн асрамжийн чанарыг баримтлсан урдал доор өөрийн өртгийн нөхөрлөгч ярчмаар соёлын бүтээгдүүний нэг хөгжүүлэлт олсон чивэр ашиг орлого нь ажил вилсийн орлогод хараалагдана. Эдийн засагт тушаах чухалгүй тус нэгчийн төсөвд оруулан нэгдэлтэй хамаарна гэж тодорхойлов. Янх Өвөр Монголын музей 2025 оноос эхлэн хамаатай шаардлагаараа соёлын үүдэлтийг жах дэлгүүртлэн адлуулж, орлогоор үжилгийн яс чанарыг сайжруулан үр ашигын нэмэгдүүлж, үжигчдийн олон ишсэн соёлын хэрэгцээг хангаж байна. Өвөр Монголын музей илэр адилтхан сонгох аргаар нэрт тэмдэгтэд эрх олгох орлогоо хуваах жах дэлгүүрчилсэн хамтралчааны жавгарыг үүдэж, бүх улсаас 23 шилдэг соёлын үүдэлтийн аж ахуйлыг сонгожээ. Хохотын ИХ соёлын хөгжүүлэлтийн компани манд тус 23 аж ахуйлын нэг бааж нэрд тэмдэгтийн эрх олох сэтгэлээ харуулж үйлдэхүүнээ содлон нээлттэй жарчулж байна. Компани ерөнхий даамал оргил содлон нээх бүлэгмэ дагуулан нэн олон шинэ бүтээгдүүн содлон үйлдэж анхны үүдэлтийн бүтээгдүүн нь 3000 гарай жил болж байна. Эдгээр соёлын үүдэлтийн ашиг орлого бүхнийг улсын гадаадын үжигсэлэн онцлогт нийгмийн харилцааны ажиллагаа голдлогт шинжилгээ ухааны судалгааны төсөлд хэрэгжилж байна. Бүтэмжтэй өөрчлөлт нь олон хүмүүсийн нутагдаа бочиж вилс чухлах жоргийн хөвчлөв. 2025 оны 6 дугаар сард шинэ музейг туршин адлууснаас нааш Өвөр Монголын музейн 6600 хавтгайдруулжин метр талбайтай өнчиг бодом ба шилжилтийн бүсийг чөлөөтэй ашиглаж соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнээ борлуулга, бодсон бос соёлын өвийн үжилэлэг тооцоолсон тоглолт, содлон суралцах хичээл зэрэг чадамжийг төвлөрүүлсэн онцлогт 18 хэсэг тойргий байгуулж 20 төрлийн 7800 гарай соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүний борлуулан 350 гарай төмөн хүн удаагийн тойрон үжигчийг хүлээн авч соёлын үүдэлтийн орлого нь 5000 төмөн төгрөгийг давсан байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шилэн голын тал нутаг номин ногоонор чимэгдэж бүх улсын аль газрын зугаас цагсатаа ухтаж бий. Ойр дулгаан хамралтын орны анх дур хугацааны том мотор тэргээр тал нутаг тойрон зугаас ажиллагаа эхэлж бүх улсын 50 гарай том мотор тэргийн клубын 500 гарай мотор тэрэг 550 гарай унаач болон зугаацч улгаан тал нутаг цуглалаа. Өнөө зүүн Шилэн гол аймаг адуун соёлын гүн агуулгатан үн удаа наадмын уламжил болон бүх бүс нутгийн соёл жуулчлалын эх баялагын давалга дан туучгилан адуун соёлын наадам

0: хэлэх хувийн тэргээр уудам талыг туулах зэрэг хүрээнд 80 гаруй зүйлийн онцлог соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулж Монгол морины хэдтэсийн холбоот уралдааны соёл жуулчлалын нэр нөлөө өргөтгсөн байна. Саяхан төгссөн Шилэнгул аймгийн 3 дугаар хугацааны зуны удирдлын Монгол морины хэдтэсийн холбоот уралдааны шийдвэр уралдаан нь бүх улсын ил газрын 9 том гаруй зугаацгийн анхаарлыг татлаа. Оноо зүүн Шилэнгул аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсэн тойрон үзэх, бэйдэн ойлгох, амрах, сэлгүүцэх хэрэглэгд ажиллах, эрүүлжил совилт, уралдаан тоглолт, судлан суралцах бүх хэлхээ хамарсан байна. Баруун үзмтийн хойш түмэн хүний оролцоотой дуу хөгжмийн тоглолт гаргаж, хэр буудлах буюу дуу хөгжмийн найртаа уялдуулан төдөг халын дунд тал нутгийн шөнийн үзмжийг мэдрүүлжээ. Шилэн хотод Монгол морь гэсэн том хэлбэрийн бодот үзэгдэл жүжгийг тоглож, адуун соёлын гүн агуулгатай дэлгэн үзүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорнай таралан малаж ухай ба хөдөө тусган малж хорнай тэнхэм орд. Малаж ухай тараланд гамшиг тарж мэдэх хачин урамсахлыг сэргийлэн арах чайхай сэрэмжлүүллийн сануулмж нийтлээ. Сануулмжид. Эл шатнайхан хөдөө жахан тусгай мэрэгжилтийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулан голдлогтай гажир орон голдлогтай аж ахуйлалд гүнжгэрэн жолоодох хэрэгтэй. Малаж ахуйн талаар малжигүүртнээ хашаа сарвч өвс бордоогийн хөмрөг жирэг төхөөрөмжийг бэхжүүлж арчлан малжих талбайн усчалах шишчамийг тойлортой нэвтрүүлэн хотгор гажир байрлаа артлан малжих талбайг шалбдуулан ууттай шороо усан хөрөг жирэг төхөөрөмж угсруулах хэрэгтэй. Тараалан үйлдвэрлэлийн талаар төхөөрөмжөд тараалангийн дулаан хүлэм жирэг төхөөрөмжийг засж бэхлэн их салхийн сэргийлэх чадварын чангатгаж, жимс ногоо жирэг тарамлыг чагд ухайд нь хурааж, үер усталд гамшигтгаа сэргийлэх хэрэгтэй. Бас таран ам химийн бордуур вакцин өвс бордоо ариутгах жиргээ сайдвар нөчилж, малчин тараачд гамшихаас болж хүчирдэж ядуурхийг сэргийлэх хэрэгтэй гэж сануулав. Өртөн жас хорнай таралан малаж ухай ба хөдөө тусган малж хорнай тэнхэм нь чагуур усан ашиглалт бачин байдлыг гарах чан шийдвэрлэх зэрэг салам учиртай хамжилчин чагуурын хувиралтыг жадлан магдалж олон арга жамаар уртлан сэрэмдлүүлэх сануулмж нийтлэн малчин дараачин эжигнэлтийн гол чоохч ба аж ахуйлалд гамшиг сэргийлэх харгалцсан бэлтгэл хийхийг сануулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө зууны амралтад дууртан засах орны сургууль модлын тэнхэм, зах талбарын хяналт хамаарлын төвчөө зэрэг 7 салаам үчир хамтран бүх орны сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжид аюулгүй байцаалт орнуулж байна. Байцаалтад бүх орны бай бүх сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийн хамарч сэргээлтээр голдуулан бодот үр бүтэмжийг чухалчилж, далд гүмийг байцаан аюул төвчрийг арилгаж, дан сахимлын дэглэн тогтсон хугацаанд цэгцэл байна. Байцаалтаар хичээл төрлийн бос боловсролын байгууламж гэрч үнэмлэлгүй гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээсэн хэтрүүлэн боловсрал эрхлэгчиж хянан зөвшөөрүүлсэнгүйгээр дураараа зан сургагчиг гаргах тогтоолоос зөрсөн бүс нутаг алсалан боловсрал эрхлэх зэрэг асуудлыг чанга байцааж байна. Тогтоолоос зөрсөн хичээл төрлийн боловсрал өрнүүлсэн үн ханч нь хуулаас зөрсөн худал хуурмаг ухуулах хийсэн гэрээгээс зөрсөн ажилсан жич заах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй тогтоолоос зөрсөн ажлын хэр хэмгүү хүмсийг өрн хэрэгэлсэн ажлын байранд байгаа багшийг урьж хичээлүүлсэн зэрэг асуудлыг байцааж бий. Бас сургууль эрхлэх талбар нь амар төвчний баримжаанд үл нийцэх гал сэргээлж гал унтраах төхөөрөмжөд дутагдж байгаа боيو хугацаанд хатирсан амар төвчний хамаалтын дүрмийг найдваржуулсангүй амар төвчний далд гэмийн шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байцааж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Өвөр Монголын оюутын баруун оронд сайн дураас вэлчлэх төлөвлөгийн орны гадны вэлчлэх 50 гаруй сайн дурчууд 7 сарын 14-ний өдөр ажилдаа гарахаар мөрдчээ. Тэд тустууд Шинжангийн Вайгурын өртөн жас хорон, Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл анги Шанси Хармөрөн гэрийн Леонин жирэг Жургаамож өртөн жас хоронд хүрч хөдөө тусахны 6 хүмүүс жил хөдөө тусахны бүтээн байгуулалт үндсэн шатны жалуучуудын ажил хөдөө тусахны нийгмийн жасалт хил хязгаарын хамгаалалт зэрэг хүрээнд 1-3 жил үйлчлэх болно. Оюутын баруун оронд сайн дураасаа үйлчлэх төлөвлөгөө бүлэ төрийн явдлын хорооны чухал их чадвартны инженер болно. 2003 онд манай оронд хэрэгжүүлснээс нааш нийт том 8000 шахам оюутан үндсэн шатанд сайн дураасаа үйлчилж бий.
0: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ. 7 сарын 12-ний өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын сансар аялын шиний үдэг уралдааны өвөр Монгол дахь шалгуурлах уралдаан өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд эхэлж бүх орны ил газрын 1069 дугайлангийн 2000 шахан багц сурагч оролцож байна. Тус хугацааны уралдааны дундад улсын сансар аялын олон улсын солилцооны төв болон өртөн засах орны уусалцуулан хөгжүүлэх судалгааны төвөөс хамтран эрхэлж Өвөр Монголын дагуул одны хэрэглээний аж үйлсийн нийгэмлэг, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг нэгжид даатлан эрхэлжээ. Уралдаанд сансар аялын шинжилгээ мэрэгжлийн шиний үүдэх ба сансрын хань шинжилгээ уралдаан гэх хоёр их уралдааны тохируулж, тээрэл сумыг зурж төлөвлөн үйлдэх уралдаа, жолоочгүй нисүрийг ажилуулах ур чадварын уралдаан зэрэг 9 зүйлийг хамарч, бага сургуулийн дугаалан, анг зургийн дундас сургуулийн дугаалан, өндөр зэргийн дундас сургуулийн дугаалан гэж 3 дугаалан хувааж, шагнал олсон дугаалангийн шилдэг оролцогчийг сонгож бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцуулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Донод улсын жамхарлалчааны банкийн хөхид бөмбөг нийтийн асрамжийн эд хөрөнгийн Өвөр Монгол дахь сони мэдээ нийтлэх хурал 7 дугаар сарын 14-ний өдөр Хөхөтөд явагдав. Донод улсын жамхарлалчааны банкийн Өвөр Монгол дахь Хувар банк өртөн жас хорны нийгмийн батлагын төвтэй хамтран үүссэн бүх орны анхдагч нүүлсэнгийн итгэмжит найдалгаар хот хөдөөгийн суугаалардын үндсэн насчлын асрамжийн даатгалын сүйтгэлийг тушаах төслийг нийтлэв. Төслөөр нийгмийн батлагаар ардад ашиг хүртээх төрийн бодлоготой уялдуулан нүүлсэнгийн итгэмжит найдлага болон насты хавсрах онцлогт бэлчилгэнэ завгар гаргаж хараа орны суугаалардын насчлын асрамжийн нөхөрөөр нүүлсэнгийн итгэмжит төслийг найдварж удав. Энэс өмнө дундад улсын жам харилцааны банкын Өвөр Монгол дахь Хувар банк урд хожид хоёр хугацааны нүүлсэнгийн төслийг найдваржуулж Хөлөн Баяр хотын орчооны өртөн жас хошууны Шинфа тусгны харгаламжийн хандв Улаан Хад хотын Байран Жүн хошууны Линдүнгийн 2 дугаар баг сургуулийн хүслийн анги нийтийн асрамжийн төслийг биелүүлсэн байна.
0: Товч мэдээ сонсгоё. 12 дуншур 40,000 төмтөргийн бэл оруулалттай Алсын аймгийн Алша баруун хошууны Тамины аж үйлсийн хүрээлэнгийн оюунч төвийн төслийн ажил урагштай байна. Төсөл нь байгалийн салхин энерги ба цахилгааны үн хямдал зэрэг дагуулах төвшгэлэн эрчимжүүлсэн цахилгаан боיו бодлогын хүчний орчлоор Тамины аж үйлсийн бодлогын хүчний том дайтын тавцанг байгуулж Тамины малчат хамаарлыг оюунчлах тоо баримтыг төвлөрүүлэхийг баяллуулж Тамины аж үйлсийн тоочлолтод үйлчлэх болно.
1: Ордо бүхтэн бол төмрийн бүлэглийн судлал нээсэн ховор ширээн тогтмол соронжин чахалгаа машин жич оюун чижимдлийн системийг бол төмрийн адал төрлийн олон ах байдаг хэрэглэгнээ мэрэгдлээ. Дундад улсын энерги арвлах нийгэмлэгийн голдлоготой энерги арвлжийн нүүрстрүгч багсгах мэрэгдлийн үйлдвэрийн дэлгэрүүлэх гарчгадаж ахсагдсан байна.
0: Шантун нүүрсний үйлсийн бүлэглээс оролцож асуудал нээсэн ховор цухаг чанал сайтай үлддэл нүүрс болоод нүүрсэн давхаргын хийгээ бохирдулгүй оюун чарнан ашиглах зангилгийн мэрэгжилжиж хэрэглэлтийн төсөл орд улсын шинжилгээ мэрэгжлийн давшилтын 2 дугаар дэсэн шагналыг хүртсэн байна.
1: Ордо Бээжин хотод явагдсан хоёр хүрээлэнгийн акт майчин их хуралд дундад улсын чиргэн живсхийн тэрүүн шинжилгээ ухаантан Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглийн ерөнхий инженер Лэй Пингван Гуанхуа инженерийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шагнал их хүртэж Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглийн дэд ерөнхий инженер Чэн Рун 2026 оны Чэнжангэнгийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шагнал их хүртсэн байна.
0: Өнөө жил Баянур хотын мэрэгдлийн арилжааны хөвчөө ялт өргөжж, одоо болтол мэрэгжлийн гэрээг магтлан тогтоож дансласан арилжааны өртөг 4 дуншурт хөргөйд авч нядны адлахсаны хасанцууны 146 гараагаар нэмэгдсэн байна.
1: Төнгөлөг хотын жам харилцааны хамаарлын төвч малч хорны олон түмнээ жолоочийн үнэмлэл шалгахад төхөмжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж гаргийн сүлжээр нэмэлт шалгалт тохируулан сурлагтыг чигээс чигд тосч хүргэх үйлчилгээ хангаж одоохон болтол бүх хотод 35 удааны шалгалт нэмэн тохируулж 7 дугаар сард нийт 76 удааны шалгалт тохируулах болно.
0: Ойрд харнууд мөнх саягийн шинээр сэргэн нөхөж бүрэн тайлбар хавсаргасан Монголын нууц тавчооны сэргээлт нөхөлт тайлбар номын нээлт ёслол ордос хотод явагджээ.
1: Дундад улсын авхамчуудын гэрийн суртлын дан сөхмөлийн үйлчлэг ард Хөлөн Баяр хотын дан сөхмөлийн ордонд эхлэв.
0: Ойрд Бэжин их сургууль Чинхуа их сургуулийн сурагчдын 2026 оны тал нутгийн шинжилгээ мэрэгжлийн шинийн үүдэгсэд нийтийн асрамжийн цуслангийн ажиллагаа ордос хотын үүшин хошууны сүлд суманд явагдсан байна. Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал, жижиг найруулах Цахирмаа, хянахч үзсгөлөн, ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

Алга та бүхэндээ хаврын сар гэдэг дуу та бүхэндээ хүргэе. Энэхүү дууны үг хаягийг болохоор бүх баяр чохооч өөрөө дуулсан байдаг. За уран бүтээлч бүх баяр маань аав ээжийнхээ жил ирсэн баяр найрт нь хүндэтгэл илэрхийлж энэхүү дуугаа чохоосон юм байна.

Сайн эрхэм сонсогчдоо, Тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаараар 7 сарын 5-ны өдөр авах хошуунд явагдсан 2026 оны Шилийн гол аймгийн Адууны хэр чадамжийн ханин шалгалж ич Адуу Илсийн дуршлах солилцооны ажлын ахвай талбайгаас сорилжсэн сорилжлагыг тавганд сонсгоно. Тус удааны ажиллагаа нь Монгол морны 5000 метр түм метрийн уралдаан, Шилийн гол адуугийн 5000 метр түм метрийн уралдаан, Наран тамхагийн түм метрийн уралдаан, Ганган хөлгийн адилтгаал, Сүүчөгөөгийн гаралтын адилтгаал зэрэг 7 төрлийн уралдааныг явагдуулсан байгаа. Тус удааны ажиллагааг голлон нэрхэлж байгаа Шилийн гол аймгийн Мал Ачахойгийн ажиллах өртөөнэ дараг Эрдэн баяр Ачахойгийн үр ашиг болон соёл удмаа хөгжүүлэхийн тулд тус удааны уралдааныг явагдуулсан гэж ярина.
1: За би Шилийн гол аймгийн Мал Ачахойгийн ажиллах өртөөнэ өртөөн дараг Эрдэн баяр байна. Та энэ удаа Шилийн гол аймгийн Адууны хэр чадамжийг хэн хөндлөлтөөрөө Адууны үйсийн ярилц байгаа газрыг авах хүснээ хөөхтмөрөгсөн уралдааны төлөө сайхан явуулдлаа. Энэ явдлын зорилго нь манай Монгол морины зорих санааг улам тоочлуулж Монгол морины хаан шин өрн цагтай чолголцсон аж ахуйн үр ашиг удам соёлынхаа сайхан хамт улам дүрмжүүлэхээр ингээд хийдгээ уралдаа юм. Энэ уралдаа нь бол хөдөө уул байх юм. Нэгдүгээр нь бол Монгол адууны 5000 метрийн тум метрийн уралдаа. Эргээд Шилийн гол адуугийн 5000 метрийн тум метрийн уралдаа. Эргээд Наран тамхагийн тум метрийн уралдаа. Үүнээ зэрэгцээгээр бол манай Шилийн гол нь бол цэгэнэ алдартай нутаг. Цэнгэд саамчирсан сайхан гүүнхэн хөдий сүүнээ гарч нь хөдий байдгийн шинжлэх ухаанд тусгай хөмжилтийн юм уралдаанаа хийсэн юм. Өнөөдөр давныт манус хожимдоо сүүнээ гарч сайтай гүүгэн тусгай төрлөөр байж болох нэг адлагын суурийг тавьж байгаа юм. 23 оноос аймгийн Намын хороо аймгийн Жахрагаас Адууны өсөгийг тусгай төрлөөр хөгжүүлж төрийн бодлого бол мөнгөөр дүмжиж 3 жилийн чармайсан өнөөдөр одоо энийг бол шинэ өрөнд аж ахуйн үр ашигын дээшлүүлж ард түмнийхэн орлогын нэмэгдүүлж үүнийхэн зэрэгцээ бас Монгол морныхаа удам соёл сайхан уяач мөргэн ухааныг хадгалж өнөөсөн Эрдэнэ сэтийн олохын төлөө ганган морины уралдаан бас явуулсан. Энэ хэдэн уралдаанаар явуулаад Монгол морныхаа үр ашиг соёлын сайхан гүн өртөх хожимдон хөгжүүлэх шинэ чагт хөгжүүлэх өнөх хөдөн зорилгоор өдийг шинэ өрнө түлхэж оруулах анхны алхаагийн хийхэр хийсэн юм. Өнөөдрийн уралдаанаар үтсэн чи одоо үжигчд талбайнаа хагас нутгийн дорсайхан тойр уралдаан дээр морныхон хурдан уралдаан хөдий байдгийг хөдийд явтхын төм метр хөдий тахдаг уулын юу манай нутгад арван овоонаар төрүүлсэн байхсыг яг хөдий газрын хөдий минутаар хөдий цагаар уралж исэн юм. Тэмдэглэмд сайхан бүрэнч гараагүй юм. Хожимдон бол манай энэ уралдаан нь бол Шинжаан орны Ийли адуугийн хөгжүүлсэн тэрнэх дорчлогоос манус авч сайхан тэмдэгл давчанд бүрдгүүлж уралдаан урам дүрмшүүлж хүн бүхэн сайхан нүдэн дороо үчицдэг хамтаараа басцдаг юм сайхан адууны байсан улам сайхан хөгжүүлтийн төлөө хөгжүүлэхин төлөөр хийсэн уралдаан байх юм. Ягаад өнөөдөр бас манай ариун уяач эргээд ариун ард морин тайртай уусууд бодож байгаа. Ягаад энэ хэмжижих юм гээд манаас дараажил бол бүх улсын их адууны бүлэгдсэн хөгжилтийн их төрөлжүүлийн өрөмжлөх юм. Үүнээ тус нэгэн жийл бол яхаа хурдан морины хөгжүүлэх юм тусгүй төрөлжүүл яхаа. Энд дотор юу хүн усаас яхаа чиний морины хурд чичм асуу нэг уралдааны энэ жил 2 дугаар хийж штэ. Нэгдэн хөдий байсан бол энэ жил хөдий болж их юм. Яав тоо баримт юм ам тоо баримтар өнөг төрөлжүүлийн өрөмжилж манай нэг хөгж адууны үсээ аж ахуйн их дэмдлэгээ авахын тулд яав тоочлсон зүйл байх хэрэгтэй. Манай одоо бол уяач эрдэмтэй уяач арим байж та. Уяач эрдмийн манус яаж тоочлж өнөх дорчлогыг тоочл гаргаж шинэлэх техникийн шинэ

0: төвшүүлэхэд тухай харахыг хийгээд юм. Шинжийн оронд бол энэ адлыг бол их сайхан хийчихсэн. Уяат мөргийн эрдмийг бол өнөөгийн шинжлэхээр тоочсон байх юм. Энэ бол хожимдаа бол их бүр ашигтай. Түүхэнд мөнхөр үлдгэж байлаа. Хэзээд энэ их зорилгоор нь хийсэн юм. Бодлогоор манай 5000 Монгол адууд 5000 метр хөдийг явахсан. Түм метр хөдийг явахтын зөвхөн Шилэнгол адууд нь хөдийг явахсан. Том метод гэдэг нь тав барин бүр гараад ирэх юм. Дараа жил энэ уралдаан дээр ахицуулж хийгээд улам дүрмшүүлэхээр байх юм.
1: Зүү чимчин хошууны адуу нэмэлгийн гişхүүн бүхэрд нь хянах цаар ажилласан билээ. Шилэнгол аймгийн эл хошуу шинаас хоёр ганган морийг нэр мэдүүлнэ. Сайхан хөлөг сайхан жасал үжиж баяртай байна гэмээн бүхэрд нь ярна.
2: За сайн байна уу? Би зүү чимчин хошууны адуу нэмэлгийн бүхэрд нь байна. За өнөөдөр одоо Шилэнгол аймгийн авга хошуунд 11 гошуу шинээр одоо бүрдсэн ганган морны шалгаруулалт сайхан явагдлаа. Одоо энэ адлагаанд бол хоёр гошуу нэ Ахмад адуучин ахнатайгаа одоо хэнэгцээр адлсан байх баяртай байна. За өнөөдөр бол хоёр гошуу шинээр нэг гошуунд хоёр ганган мор одоо нэр бүртгүүлэн оролцсон. Дундуур нутгийнхаа онцлогийг харуулсан одоо сайхан сайхан мордууд байна. Өөр өөрийн өвчлөлттэй сайхан өвчнүүд гэсэн өөр өөрийн сайхан нутгийнхаа нутаг орныхоо онцлогтой байгаа онцгой засалтай өдөр өсөлттэй оролцсон одоо маш сайхан байна. Өнөөдөр энэ ганган морны шалгалтаар одоо үжихэд бол манай Шилэнгол аймгийн хоёр гошууны одоо адуучид бол одоо өөрийнх нь нутгийн нутгийнхаа одоо надад соёлын бол маш сайхан хавчаар харагдж байна. Тэгээд одоо уламжлал сайхан соёл, өдөл өргөсөл, морины өдөл өргөсөл ховч жасл гэдэг олон сайхан одоо уламжлалч өдөл өргөсөл бүр сайхан амт явж байгаа тодорхой харагдж байна. Маш сайхан байна.
1: Авах хошууны адуу нэлсийн нэгмлэгийн нарийн бичгийн дарга бүрэн дохтох тусуудааны ганган хөлгийн шалгаруулалтын дүрм баримжаа болно. Уралдааны байдлын тухай ярахтаа
3: би бол авах хошууны адуу нэлсийн нэгмлэгийн нарийн бичгийн дарга гурн тогтогд юм байна. Өнөөдөр нь манай авах хөшөнд бүх аймгийн хурдан морны хэр гэмийн шалгах хөдөлгөөнийг явагдаж байна. Энд ашмаар одоо манай бүх аймгийн ганган хөлөг шалгаруулах болтой 2 дугаар удааны ганган хөлөг шалгаруулах болтой болоод одоо эхлэнэ гэж байна. Одоо өнөөдрийн нэр мэдүүлсэн байдлаар бол бүх аймгийн 11 гошуу шанаа 24 маар бол одоо ганган хөлгийн шалгаруулалтад орчход ирчихэд байна. Ингээд бол бид бол одоо нэгэнтээ бол бүх аймагаас 5 өөлөө жахар сунад аавга үжимчин гэж юу яагаад бол 5 ханагчийг гашир ханагчийг бол уран жалж энэ уралдааныг бол ханин шалгах гаралтаар оруулчихад байна. Энэ удааны одоо ганган хөлгийн шалгаруулах уралдааны баримжаагыг бол бид бол 5 ханагчаан дуудаж нарийн ярилцлагч нарийн дусалтны дунд бол одоо өжинийх нь өмсөл жатал одоо морны жан ааш энэ морны одоо ганган энэ тал дээр эргээдэх хад бол одоо өмсгөл зүйл морны эдэл хэрэгсэл энэ талаар 3 том найруулга дотроон бол нарийн хувааж хувь өгч энэ дотор нь бас нэг онцлог өвөл бид хамгийн доор хавь өвөл нэгэнтэй хажгаарлаад тавьсан хамгийн өндөр хавь бол хажгаарлаад тавьсан 5 ханагч бол хамгийн өндөр хавь нь бол гасаж хамгийн доор хавь нь гасаж 3 өнөөх нь домцод хавар бол энэ хавь өгнө иймэрхүү байдлаа одоо ганган хөлгийн альтгаан шалгаруулалтын дүрэн болоод 1 дугаар нь бол ганган хөлгийн шалгаруулалт эрх хүч авал Монгол мөр оролцсон байх хэрэгтэй бусад өвөлдрийн морийг бол оруулж болохгүй ганган хөлгийн ээжид нь эрх хүч Монгол гуцаараа гоёд өдөл хэрэгсэл бүрэн гүйцэд байхыг шаардна 3 дугаар нь урал унаачд уралдаан эхлэхээс өмнө нэгдтэй шаваад татаж одоо уралдааны дараа орох дугаараа тогтоож төс дараагаар нь талбайд орж орно 4 дугаар нь бол уралдааны эдэн бол өмсгөл жасал морны галуур дөрөх жан ааш тамх жич эмэл хажаар ног чүдэр дашуур гусуур уурга зэрэг бүх талын хань хадгалалтыг хийв 5 дугаар нь ганган хөл гэвэл унаач нь хөтлөн явж унж явах хоёр алхам ахмаар харин шалгуулалт хийв 4 дугаар нь ховшт олох арга нь бол уралдааны төв голч явахдхи батлахын тулд дотоод удааны уралдаан нь хамгийн өндөр ховыг гатаж хамгийн доор ховыг гатаж 3 ханагчийн домжиж хаваар хамгийн эцсийн үр дүүний тогтооно. Хэрвээ уралдаанад явчаад ховь нь тэнцсэн байвал одоо ханагч яхаж 2 марийг альтхан шалгуулна. 7 дугаар нь ганган хөлгийн ээжид ганган хөлгийн шалгуулах талбайд хамааралтыг 4 тогтоол байвал нарийн дагаж ганган хөлгийн шалгуулалтын өв дэлгэнтэй явахдгаа батлах хэрэгтэй. 8 дахь нь ханагч ханагчийн дугаалын

0: чинь уламдад соёл хайрлан өргөн олон малтан төмөнд хариуч хариучлах сэтгэлээр төвх болж үнэт итгэлтэй ялтмыг дарамтлан альпан шалгуулж уралдааны үр дүний ханагчийн дугалангийн дарга зөвшөөрүүлнэ.
1: Иймэрхүү дүрмээр явна.
2: Иймэрхүү дүрмээр явна.
1: Энэ дүрмийг одоо хэн тогтоосон уу?
0: Өнөө бол одоо нэгдүгээр удааны энэ ханын шалгуулалт хийсэн анхны үеийн нэгдүгээр бүх аймгийн нэгдүгээр удааны ханын шалгуулалтын уралдаа хийхний дараа энэ хоёрдугаар удааны 24 сарын бид одоо дахиад шинээр нэг хэсэг уулгын нэмж нарийн маттай болгосон байна.
1: Та нэгдүгээр удаанаас нь ус оролцсон юм уу?
0: Үгүй ээ, би оролт хийгээ гоо.
1: Одоо анхудаа оролцсон.
0: Анхудаа би бол ханиахын дараагаар явж байна.
1: За баярлалаа.
3: Тус удааны уралдааны эхлэлтийн ёслолын дараа Шилэн гол аймгийн 2 дугаар хугацааны ганган нүлэг шилруулах уралдаа явагдаж Мөрний бие байлдар өнгөж усан ба бүрэн дүүргсэн өдлөл хөргслийг нь адилтгаан үжиж ганган нүлгийн эжнийг тодрууллаа. Шилгруултын нэгтсэд Ав хошууны баянт тух сумны ар болго гачаагийн хүлэн чингэлийн 14 номерт хар морин төрүүн нэрд тодоржээ. Хувуучшар хошууны чулмантын 15 номерт ганган хүлэг, жүүжимчин хошууны жаяатын 8 номерт ганган хүлэг тус тус 2 дугаар нэрд тодорж, сүнэджүн хошууны алтан багны 7 номерт ганган хүлэг Сүнэджүн хошууны Хосмондын 22 номерт ганган хүлэг, Шулунхо хошууны Болдбаатарын 12 номерт ганган хүлэг 3 дугаар нэрд тодорлоо. Ав хошууны Баянтух сумны Ар булга гацааны хүлэн чингэл сурвуужлах хүлээхтэй.
2: За би Ав хошууны Баянтух сумны Ар булга гацааны хүлэн чингэл гэж юм байна. За өнөөдрийн Шилэн гол аймгийн 2 дугаар удааны Ганган морины уралдаанд би өөрийнхөө унгаа хар морь оролцоод төрүүллээ. Тэгээд гэрийнхээ үнтэйг хос морьтой орсон. Тэгээд өнөөдрийн 2 дугаар удааны наадам төрүүллээ. Тэгээд би манайх бол ав хар адуу мажидаг дусхаа өрөх. Тэгээд ав хар адуугийг мажаад бол 5 дугаар үе дээр явж байгаа. Би бол 5 дугаар үеийн адуучин. Тэгээд үеийн үе дамжиж өөрийнхөө хар адуугаа мажиж унжээ идэлж тэгэж яваад ирсэн. Тэгээд мөнгө эдлэл гэвэл өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн. Өөрийн мөнгө эдлэлээр энэ хүү уралдаанд оролцоод төрүүлсэндээ маш их баяртай байна. За миний уралдаанд төрүүлсэн хар морины хазар бол манай өвөө надад өгсөн хазар байгаа. Тэгээд эмэйл бол бүр дээдээс уламжилж ирсэн. Эмэйл тэгээд авга эргүү он гэж манай авгын эмэйл бол авга эргүү он гэдэг. Тэгээд бор цод мөнгө эмэл дөрөв нэгвэл жинталан дараа гэж гожимн уулах халаараа санхаа гэж юм. Тэгээд хазарын сур эдлэл гэвэл биднес өөрснийхөө элдэж эдэлсэн сураараа энэ хазар банцаг жирвэ бүр өөрснөө эдэх юм аа.
4: Тэгвэл уулын сан ганган морны ганган хүлгийн шалгуулалт оролцож
2: юу? Уулын би чинь 19 оны 9 он хамаг туруу манай авга гошууны хар адуун соёлын нарыг эхэлж хийгээд 10 онд би өөрийнхөө хар мороор оролцоод бас төрүүлж ирсэн.
4: Өнөөдөр одоо тэр хар морины ухшил удам эргээ дахаад энэ бас хөдөлгөөн дэргийн ярьж.
2: За хар мор миний өөрийн унгаа адуу. Өнөө жил 8 настай мороо.
4: Бас үргэлж унж эдэлдэг мороо сурлаа мартан яадаг.
2: Хар морийг дааган цагт нь их уралдаж исэн дааг уранд нь уяад ер нь надад анхны медаль авч өгсөн мөр бол энэ миний сая өнөөдрийн уралдсан мөр. Тэгээ даагнаас аваад бүдүмөрт ултрооч юм бас мэдээ хэдэн дөрөв хэдэн арихтай. Одоо хамаг сүлийн уралдаан нэг бол Монгол морины холбоот уралдаанд гацаад исэх уралдаанаар төрүүлж исэн.
3: Үдийн Монгол морины 5000 метрийн уралдаан ба төм метрийн уралдаан Шилэн гол морины 5000 метрийн уралдаан ба төм метрийн уралдаан наран тамхат морины төм метрийн уралдаанууд ара араасаа уралдаж хүлгийн хурд хүч шиндэс шатгаж байлаа. Хурдлан давхах сомн хүлгүүдийг хараад уйсн нэжний сэтгэл нь улулжиж уралдаан сонирхох үжигчдийн уухайлан хашгирах дуун дунд ахуй талбайгийн уур амьсгалыг Улам хөөр хөгжөнтэй болгоно. Итөхтэй уралдаанаар дамжин Монгол морь

0: Ни 5000 метрийн уралдаанд сүнэд баруун хошууны хөхмөрний чонн саарл төрөн магнайд тодорж шулуун хөх хошууны бүхвэлгийн бор морд дэлж ав хошууны эрдэн билгийн дүү халтар 3 дугаард давхчаа Монгол морны төм метрийн уралдаанд шулуун чагаан хошууны маш баярын богт шарга мор төрүүлж Хөвөт шар хошууны жамьяны хүрэн мор дэдлэн ав хошууны хэшиг дүүрэнгийн хүрэн мор 3-д давхчаа. Шилийн гол морны 5000 метрийн уралдаанд ав хошууны суртлын отхон халжин мор төрүүлэн шулуун хөх хошууны шижир гэрлийн хүрэн халжин мор дэдэлж шулуун чагаан хошууны дорн далайгийн хүрэн халжин мор 3-д оржээ. Шилийн гол морны төм метрийн уралдаанд Эрийн хотын намраагийн хэрмөр төрүүлж, шулуун хөх хошууны хүчний хэрмөр дэдэлж, шулуун чагаан хошууны маш баярын халтар халжинмөр 3-д давхчаа. Наран тамхагийн төм метрийн уралдаанд шулуун чагаан хошууны алтан жаягийн халтар мөр төрүүлнэ, магнайд тодорно, ав хошууны давшилтын халжинмөр дэдэлж, эрийн хотын найрсхийн хэрмөр 3-дугаар нэрд тодорв. Монгол морны 5000 метрийн уралдаанд төрүүлсэн сүнэд баруун хошууны хөхмөрний чонн саарл төрөн магнайд тодорсон билээ. Сүнэд баруун хошуугаар нутгатай хөхмөр нь сорвижлах хүлээхтэй
1: Дээсгс.
2: За, ингээд тоцхойн ингээд бас чагаар хэмжээд
1: төрүүллээ. Тий.
2: За, баяр хүргье. Одоо чон саарлынхаа бас нэг удам ухчлыг нэг дахин нэг удаа нэг яриад өгнө үс. Олон удаа бас төрүүлж, олон сайхан одоо бас хүмүүсийг баяцгаж байлаа. Чон саарлынхаа одоо бас ухчлыг.
1: Өөрийн унгаад. Тий. Э чи талын манай мөргөнд тухаас авсан нэг галтар азар байжсэн.
2: За, энэ Одоо Монгол морны холбоот уралдаан өргө бахад энэ Шилэн гол аймгийн том орны наадмаар бас том том наадмуудаас нь хэдэн дурдвал.
1: Тэ надна орны наадмын төрөө учраад юу нэ Монгол морны зориг санаа хондогтод одоо сум гушуу аймаг гэж бүр авсан. Тэмэтрийн уралдаанд надна дархан гушууны дархан маамынгийн холбоот гушууны метр уралдаан төрүүлжсэн.
0: Шилийн гол адууны 5000 метрийн уралдаанд ав хошууны суртлын отхон халжин мөр төрүүлнэ. Ав хошуугаар нутгтай суртл сорвижлах хүлээхтэй.
2: За өнөөдрийн 2026 Шилийн гол аймгийн адууны хэрхэн хэдэмжийн шилгах уралдаан. Шилийн гол адуу тийм ээ?
1: Тийм шилийн гол. Ав хошууны
2: 5000 метрийн уралдаан төрүүллээ. Энэ нутгаа яач вэ?
1: Ав нутгийн Хоочин Баяндэр сумын Баяр шанхацааны суртал гэдэг юм байна.
2: За энэ хураалжмаар танай унгаа одоо юу?
1: Энэ маний найзын амгийн Баянтуг сумын Баянтуг гацааны болрын унгаа одоо.
2: Оо та одоо хөжөө аваад хурдлууч.
1: Би энэ унганд дааганд наагаад хурдласаа.
2: Одоо их баг нараар бас хэдий төрүүлж байна.
1: Одоо их баг нараар 10-ийг төрүүлж байна. 10-ийг дайрхтаа.
2: Том нараар одоо ямар
1: том нар Хая том нарыг бол одоо маачныхаа нарын ядан 3-д ирчээ.
2: Гошныхаа одоо ингээд бий.
1: Тий, гошныхаа.
2: Одоо ер нь бас олон жил мөр уруу хурдлуу.
1: А би мөр 10 жил ойж байна.
2: Тэгэд амжилтууд.
1: Амжилтууд 2 гошуу нар байна. Хэдэн гошуу нарын айрыг 2 гошуу нарын төрөө. Өөр томоохон амжилт байхгүй.
2: Тэг өнөөдөр ер нь Бараач мара өнгөндөр яваад ийж.
1: Тэ миний ер нь гарангаал өнгөд уралддаг. Тэгээ төрөөсөө.
2: Уяа солигын талаар.
1: Уяа солигын талаар өөрөө ийж шүү дээ.
2: Тэ атал уяа та юу?

0: А миний хөнгө уяатай. Гачаа амархан уяатай. Хөнгө.
1: Шилэн гол адуу юм аа?
0: Тэ шилэн гол адуу.
2: Наран тамгатын том метрийн уралдаанд сулуун хөвөт цагаан хошуугаар нь тутагтай алтан жайгын халтар морь төрүүлнэ. Магнат тодорсон билээ. Сулуун хөвөт цагаан хошуугаар нь тутагтай алтан жая сорвижил хулагтай.
1: За энэ утга уяач вэ?
3: Би шилэн гол цагаан хошуунаа их нуур сумнэ. Баяа багы. Багийн гал яач. Алтан жая гэдэг юм байна.
1: За өнөөдөр халтар морь одоо наран тамхтын 10 метр урлаа.
3: Тий.
1: Танай одоо унагаа одоо юу?
3: Биш энэ баян шилийн наран намхтаа л юм.
1: Хөний унагаа одоо юу?
3: Баян шилийн наран намхтаа таа.
1: За галтар морь их баг нараараас бүтэн хурдан жинэ.
3: Галтар морь өн жил шинэ уягдж байгаа морь шүү. Эртэд нэг ороод нэг төрүүлээд хоёр дөрвөлээд энэ дөрөв дугаар дараа явж нэг төрүүлж байгаа надад.
1: Урд нь ер нь хурдсан юм
3: уу? Урд нь урд орлоогүй морь өнөө жил шинэ орлож байгаа.
1: Ача өөрөө бас олон жил нар ууж тоо.
3: Би 10 жил ууж байна.
1: Тэгээ том том сайхан нариудаар ууж. Амжилт юм уу?
3: Амжилт одоо нийтнэ. Монгол бүрийн холбоот уралдааны АМ-ийн 30 жилх уралдаанд манай тондын гараа төгөлжсэн. Эргээд одоо өчтрийн манай гүшүүний болсон Монгол бүрийн холбоот уралдаанд юу яс? Нэг Монгол мөрөө 3 улуулаад энийг 30 жилхт нь 4 улуулаад Нөхөр мөрөн 6 талсан. Ханаарын урдаа ийм өрхөж байна.
1: За, өөрөө бас удамтай байж чав.
3: Одоо манайд аажи адууч яга уяач байгаагүй. Адууч.
1: Өдөр уралдааны тухай ямар шиг вэ?
3: Өнөөдөр уралдаа да гоё тон гоё болж байна. Өдрийн сайхан. Манай аав нутгийн бас тэнгэр гоё байна. Сайхан байна уралдаа. Жохон байгуулсан. Жохон байгуулах чинь талархаж ийн баярлж ийн. Энэ сайхан уралдааны жохон байгуулж байгаа нь гоё байна.
1: Өнөөдөр бүр хэн хэмжилтээр одоо тусаа одоо бас шимпертэй юм одоо аднууд ард нь
3: тийм тийм нэг гушунаасаа бүр одоо нэг төрлийн нэг мэри бүр юу яагаад шимпер даагаад нэг төрлийн нэг гушунаас нэг л мэр иржээ.
1: Ингэ хэн хэмжилт хийх нь одоо бас ямар шиг одоо сандалууд байна
3: вэ? Энэ одоо их сайн. Одоо энэ мэрлүүд чинь бүр хаа очоод яаял тэр одоо юугийн ширвсэрж юу хаан хэ ямар мориг дүмбэр гараа ирчихэ. Их сайн байна даа амьдрах тал их. Амнаа чи миний дүү чулуу чам шүнэ. Алтан гас сумнэ. Хангал гээд.
1: Ханаа мориг содон жил унчих уу?
3: Энэ мориг одоо өнөө жил явахлаас нааш. Дөрөв дэх хот нь 3 удаа тэр гонж явар. Сайн өвдгийг сайн олно анэ.
1: Тэгэ наа. Ояч унаач мор. Өнөө ус их нэгдэл чиг байх хэрэгтэй.
3: Тий. Ояа та мөрийн сайн уучаад унаас сайн бол хаш батлахтай. Амар төш би одоо өнөөдөр бүр хэрэг болгоод эртэдийн тусгай бүр жаалжтсан унаачаа.
2: Шилэн гол адууны төм метрийн уралдаанд авах хошуугаар нутгтай буян талай мөрөн хурдлуулсан билээ. Авах хошуугаар нутгтай буян талай сурвжлах хүлээхтэн.
0: Би авах хошууны баянцхан зомны. Баянцхан гадааны буян талай гэдэг юм байна. Бондорхсаны.
1: Өнөөдөр хурдны тухай тань юм яриад.
0: Энэ удаа нэ Шилэнгол аймгийн адууны хэрмийн шалгах уралдааны том метр хэрмэрмэнд төрүүллээ.
1: За хэрмэр танай мана гадаа юу?
0: Хэрмэр аймгийн Шилэн хотын Янрах хойг адуу.
1: Энэ жил хэрхэн
0: гадаа? Энэ жил соёо адуу.
1: Одоо ахбаг нараар хөтөө урдж байгаа.
0: Ихээр найраас мөлөө орсон. Бас 10 шхуу төрүүлж байна.
1: Хамгийн том найрнууд ямар
0: найр? Улаан цав аймгийн гошуу найр да дөрөвд ирсэн. Тий.
1: За та өөрөө одоо тэгэл хажигөөс ирсэн. Ана уртны баян аа бодлоо гэхэд үү?
0: Би 14 оноос гэж морь ирсэн.
1: Удамтай яач
0: вэ? Удам байхгүй. Манай аав энэ төрлийн морь ирж байгаа. Манай нахтовоо морь сав ичсэн.
1: За өөрөө бас олон сайхан урд нь үлэг үйлж байгаа.
0: Тэ одны үйж байна мэлээд үйж.
1: Ямар ямар төсөлтэй.
0: Миний нэг хоёр сайхан алга мор байжсан. Хар мор байжсан. Хээр мор байжсан. Тэ.
1: Өнөөдрийн морины чанар нь ямар шиг байна?
0: Морины чанар нь сайн байна. Шилэн хот Шилэн гол аймгийн айлгын гошууны гошуу болгоны сайн мордод үржсэн.
1: Өнөөдөр хөөр мөрөө бас хөрүүлчих гэж бодчихо.
0: Дээр давчих хагаад гэж бодчихсан юм ба.
2: 2026 оны Шилэн гол аймгийн Адууны хэр чадамжийн ханин шалгалж ич Адууны улсын дурчлах солилцооны ажиллагаанд Саалын Адууны үйлдвэрлэлийн чадахыгын ханин тогтоолтын уралдаан явагдаж Монгол Адууны дугайланд Шулуунхо хошууны жагастай сомны хөгжилт гачаанай эрхэмтийн гүү сүүний хэмжээгээр нь 1-р дэсэд тодорж Саалын Адууны үйлдвэрлэлийн чадахыгын ханин тогтоолтын уралдааны Эрлэлсэн Адууны дугайланд хөвөт шар хошууны баян тал болгосны хан нуул гачааны наран гэрлийн гүү сүүний хэмжээгээр нь төрүүн байрд тодорсон байгаа. Тус өдрийн ажиллагаа нь Адуун соёлын онцлогтой бүтээгдэхүүний дэлгэн нүжүүлэх Адуу улсын дурслах солилцох зэрэг элүг тэлүг ажиллагаар өргөжлөлнө. Ахвай талбайд айрг чага ба элчвийн сүүнэ бүтээгдэхүүнийг дэлгэн нүжүүлж Ураахан ханва цагаан нуурын жагсан махыг жугаачсад амтуулах ажиллагаа нь хүмүүсийн хүрээллийг олж тойрон жугалах хүмүүсэд морь унж чагаа уун уралдаан наадам сонирхох нь сэлүүчэн баясах сайхан орчныг бүрэлдүүлсэн билээ. Хол оройос ирсэн гिचтэн морины идэл хэрэгсэл нутгийн үнэр амттай ончлогт бүтээгдэхүүнээ танилцуулах давчин хангаж Ончлогт бүтээгдэхүүний борлуулгын арга замыг нь өргөтгөхөд өргөн боломж хангасан билээ. Эрхэм үндэдээ сонсогчдоо, өнцгийн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Та бүхний хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амиурт, шингээгч Ариун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 16 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 3 гарагийн 4 Уртан засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 2 өдөр байна. Урдаар уулын тавчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтаа
2: Силингул аймаг ёс суртахуун оюун ухаан Бая Махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талар хүн хүмүүжүүлэх чанар сайтай сурган хүмүүжлийн системийг бүх хүчнээрээ байгуулж байна.
3: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2026 оны 21-р удааны хурал хуралдуулсан.
2: Боловсны харилцан тойлдох дэлхийн соёлын өв болох Юнайтед нийслэлийн бүрийг хамгаалан ашиглах жич. Дунд улсын хэлхэж гарын хууч судлын ухааны онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээ